0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
2: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l pierdem din vedere? Pentru că suntem sub presiunea stresului. Nu suntem stresați? Imposibil! Suntem generația cu cele mai multe pastile pentru liniștirea inimii și minții. N-ar fi mai bine să căutăm și o altă soluție pentru tensiunea interioară? Poate o carte. Știți că eu militez pentru umor, pentru detensionarea situațiilor. Și evident pentru cărțile care ne repun pe picioare, aducând în centrul atenției noastre nu problemele, ci zâmbetul care ne poate ajuta să le depășim. Astăzi o am alături de mine pe Loreta Laroș, ca să vă spunem, viața nu este un stres continuu. Autoarea a ținut să se precizeze chiar de pe copertă despre ce este vorba în carte. Folosește înțelepciunea de ieri în lumea nebună de azi. Eu am mai auzit undeva acest îndemn. Nu o să vă vină să credeți unde. În cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Așa vorbește Domnul, scrie acolo. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Înțeleaptă, Loreta a ținut cont de faptul că trecutul avea soluții mai bune pentru nevoile noastre sufletești și a dat tiparului acest volum. O bună lecție oferită prin profetul Ieremia în capitolul 16, dar vedeți, dacă veți citi acolo, veți descoperi și ce se întâmplă când respingi înțelepciunea. Căci alții cărora li se spune, caută în trecut, acolo ai și principii și emoții, răspund, adică acele cărări vechi ar trebui deselenite? Și atunci strigă sus și tare, nu vrem să umblăm pe ele. Noi nu ne numărăm printre cei fără minte, așa că întotdeauna vom aprecia partea sănătoasă a istoriei. Așa că vom avea doar de câștigat și în relația cu Dumnezeu și în cea cu noi înșine. Despre munca fără joacă a anilor noștri, îmbătarea noastră cu ideea că fără să trudim din greu nu ne putem lua haine de firmă, în capitolul 2. Despre cum să avem grijă de corpurile noastre rațional, nu obsesiv, în capitolul 3. Haideți că este interesant, nu? Omul e continuu într-un dezechilibru. Ori își ignoră organismul, ori îl dichisește de zici că e sculptură, dar nu a unui artist, ci a unui medic. Așa că e cazul să încercăm să învățăm echilibrul. Desigur, nu se trece nici peste modul în care ne pierdem timpul urmărind în mass media oameni care interpretează ceea ce ni se lasă a crede că e realitate, doar pentru că sunt secvențe ușor de urmărit, dar totul e fals. Iar noi ajungem la finalul vieții consumând mai mult minciuni decât propria viață, și aceasta pentru că nu am știut cu ce să ne umplem golul sufletesc. Nu porniți de la ideea că știți lucrurile acestea, așa că nu aveți nevoie să le mai citiți. Modul în care le expune Loreta este atât de savuros că sigur veți reuși să le și puneți în practică, nu numai să intre pe o ureche, să fie cunoscute de toți ai casei, de la străbunici până la strănepoți, și apoi să iasă pe urechea neamului afară. Și nu cădeți în capcana consumerismului, cum făcea mătușa care cumpăra lucruri scumpe pentru a-și înfrumuseța casa, căreia nu-i deschidea nimeni ușa niciodată. Dar nici în cea a narcisismului. Cel mai bine ar fi să petrecem timpul cu alții, nu în așa fel încât să ne împopoțonăm și să nu intereseze pe nimeni cum arătăm. Poate că cea mai potrivită concluzie sunt cuvintele dinspre finalul cărții. Fiecare dintre noi, și noi toți, avem abilitatea să ne creăm o viață mai bună pentru noi. Și nu este nevoie de un guru, nu e nevoie de cărți motivaționale, nu e nevoie de suplimente. Tot ce ai nevoie este abilitatea de a încetini ritmul, de a te relaxa, de a te gândi la ce vei face înainte să faci și mereu, dar mereu, să alegi cărarea care te duce spre o legătură mai strânsă cu alți oameni. Este cazul să citim despre prezentul prezentat cu umor, pentru a reveni la trecutul profund și iubitor. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 17, versetul 9.
4: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: O persoană își petrece aproximativ o treime din viață în pat, iar pentru ca această treime să fie cât mai confortabilă, are mult de a face cu alegerea lenjeriilor de pat. A avea o saltea excelentă sau plapuma și pernele ideale pot fi afectate negativ dacă cearșafurile cu care le acoperiți sunt alese greșit. Dar varietatea de opțiuni diferite, de la material la țesătură și până la numărul de fire, poate face ca procesul de cumpărare a unei lenjerii de pat să pară foarte greu și complicat. Iată deciziile diferite care trebuie luate atunci când vine vorba de alegerea lenjeriei de pat perfecte pentru a vă ajuta să obțineți tot ce este mai bun din somnul dumneavoastră. Prima dată trebuie să alegeți din ce material doriți ca lenjeriile să fie realizate. Iată o defalcare a celor mai comune materiale pentru lenjerii de pat, împreună cu avantajele și dezavantajele acestora, pentru a vă ajuta să vă dați seama ce se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Bumbacul este o alegere foarte populară atunci când vine vorba de lenjerii de pat și este folosit de cel puțin 7.000 de ani. Este fabricat dintr-o fibră pufoasă crescută pe planta de bumbac. Să vedem care sunt avantajele. O lenjerie de pat din bumbac este durabilă și puternică, rezistă bine la spălări frecvente, acceptă bine vopseaua, menține o temperatură confortabilă a corpului și este hipoalergenică. Ei, dar sunt și câteva dezavantaje. Principala problemă cu bumbacul este marea sa diferențiere în ceea ce privește calitatea. Multe modele de lenjerii de pat din bumbac 100% pot fi ieftine și inconfortabile din cauza numărului foarte mic de fire sau a construcției slabe. Atunci când cumpărați o lenjerie de pat din bumbac, este important să vă interesați și să comparați materialele. Bumbacul egiptean sau pima sunt ambele un tip de bumbac mai luxos. Acest lucru se datorează numărului mai mare de fire, ceea ce face ca lenjeria de pat din bumbac să fie plăcută la atingere. Ambele tipuri de bumbac au o fibră discontinuă mai lungă, ceea ce înseamnă că țesătura este mai netedă, iar materialul este mai rezistent. Să vedem avantajele. Aceste bumbacuri mai luxoase sunt mai rezistente și se simt mai moi. Au și un aspect mai lucios și au o absorpție mai bună a umidității. Dar principalul aspect negativ, pentru că este și acesta, când vine vorba de aceste materiale de lux pentru cearșafuri de pat, este prețul. Prețul poate fi foarte ridicat, așa că dacă aveți un buget limitat, este posibil să puteți obține un efect similar dintr-un alt material la un cost mai mic. În plus, ca în cazul tuturor așternuturilor de pat din bumbac, evaluarea calității poate fi confuză. Un alt tip de lenjerie o reprezintă așternuturile de pat din flanelă, care sunt de asemenea fabricate din fibre de bumbac, dar acestea sunt periate fin pentru a desprinde fibrele mici de deasupra. Aceste lenjerii de pat sunt denumite și bumbac periat. Cele mai bune cearșafuri din flanelă sunt foarte călduroase și oferă o senzație confortabilă. Ele au o ușoară pufozitate, sunt fine la atingere și unii oameni le găsesc foarte confortabile. Sunt și dezavantaje. Pentru cei din zonele calde, așternuturile de pat din flanelă sunt susceptibile de a se simți sufocante. Din cauza țesăturilor mai groase și a greutății mai mari, acestea pot dura mult timp pentru a fi curățate și mult timp pentru a fi uscate. Cam atât despre lenjeriile de bumbac, despre alte tipuri de lenjerie și despre paturile din casa noastră, vom vorbi în rubricile din luna septembrie. Pentru august am pregătit o selecție de reluări care sper să vă fie de folos. Numai bine!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pentru astăzi vom citi din Matei 5, versetul 20. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Este greu ca cineva să depășească seriozitatea și scrupulozitatea cu care fariseii se raportau la legea lui Dumnezeu. Doar cu privire la păzirea sabatului, farisei aveau 1521 de reguli orale prin care explicau ce înseamnă lucrul acesta. De la numărul obiectelor vestimentare pe care un credincios le poate purta în ziua sabatului, până la numărul de pași care erau îngăduiți să fie făcuți, totul era reglementat cu strictețe. A depăși neprihănirea cărturarilor și fariseilor nu înseamnă cu niciun chip depășirea numărului de explicații și interdicții impuse de ei sau o scrupulozitate și mai mare decât aceasta, ci înseamnă o diferență de raportare. În incapacitatea sa de a respecta legea, omul a crezut că printr-o aplicare scrupuloasă asupra cerințelor legii își va putea îndeplini mandatul. Însă scopul legii era demonstrarea neputinței obținerii neprihănirii care venea din lege, trimițându-l pe om la neprihănirea care venea din credință. Nu din întâmplare versetul acesta este spus de Mântuitorul după ce el vorbește despre scopul venirii sale. Să nu credeți că am venit să strig legea, spunea Mântuitorul, sau prorocii, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Încăpățânarea în a demonstra posibilitatea neprihănirii prin păzirea cu strictețe și scrupulozitate era calea greșită. Calea corectă era reprezentată de împrietenirea și acceptarea celui ce venise să împlinească legea. Acceptarea împlinirii realizată de el reprezintă cu adevărat o neprihănire care o întrece pe cea a cărturarilor și fariseilor. A fi prieten cu Hristos, dătătorul și împlinitorul acestei legi, înseamnă depășirea neprihănirii fariseilor.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Proverbele. Capitolul al 25-lea. Iată încă vreo câteva dintre pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoate zgura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunului de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoarea zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel care îl trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproape lui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproape lui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca a

Proverbele, capitolul al 26-lea. Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un om nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu-i răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel care trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când ai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel care tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la cea vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe ulițe este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care îl înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge, și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratec și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel care urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă îi urăște pe cei pe care îi doboară ea, și gura lingușitoare pregătește pieirea. Proverbele, capitolul al 27-lea. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.

Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu-l părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește inima și atunci voi putea răspunde celui care mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina, căci s-a pus chejdaș pentru altul. Ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui, cu glas tare dis de dimineață, este privită ca un blestem. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține un de lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe veșnicie. După ce se ridică fânul, se ară verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 13. După rosirea fericirilor, acestea constituind principiile de bază ale împărăției cerurilor, Domnul Iisus face trecerea de la fericiri, ferice de cei, la comparația, voi sunteți sarea pământului. Cunoaștem cu toții că principalele calități pe care le are sarea, în mod practic, sunt gustul și puterea de conservare. Dragii mei, o viață atinsă de harul lui Dumnezeu, prin interacțiune, va atinge la rândul ei alți oameni. Asemenea calității sării, de a pătrunde, de a se amesteca, pentru ca să poată conserva alimentele și nu numai, la fel și noi, prin legăturile cu oamenii, putem deveni o binecuvântare pentru ei, prin viața noastră trăită, mai întâi în armonie cu poruncile și legile împărăției cerurilor. Atâta timp cât iubirea, care este darul lui Dumnezeu, va locui în inima noastră, ea se va revărsa asupra celor din jur. Prin noi înșine nu putem face această lucrare, nu putem schimba pe nimeni. Doar lucrarea Duhului Sfânt poate aduce acea pătrundere a adevărului care să transforme inima oamenilor. Atunci când în viața noastră ne permitem răceala și lipsa locuirii lui Hristos în inimă, putem ajunge și noi să ne pierdem puterea de a da gust. Cum am putea să oferim ceea ce noi nu avem? Astfel, cuvântul lui Dumnezeu devine lipsit de putere, cauza fiind neconcordanța dintre ceea ce pretindem a fi și ceea ce suntem în realitate. Ca să putem da gust lumii în care trăim, trebuie să avem acel element indispensabil cerului, și anume iubirea. Iubirea este cea care va schimba prioritățile din viața noastră. Doar prin iubirea lui Iisus în inimă devenim sarea pământului, influențând spre bine prin trăirea și umblarea noastră pe acest pământ. De asemenea, ca să putem deveni sarea pământului, avem nevoie, pe lângă iubire, de credința autentică în Domnul Hristos. Vom putea dărui doar ceea ce avem. Ca să putem fi sarea pământului și să dăm gust influențând pe cei cu care intrăm în interacțiune, va trebui să parcurgem zi de zi câțiva pași simpli, și anume să ne prindem cu tărie de Hristos. Aceasta presupunând consacrarea noastră față de Iisus, crucea Domnului Iisus să fie subiectul care să cucerească mintea noastră mai presus de toate. 2. Să ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt. Dragii mei, iubirea și credința ne vor conduce inima ca în locul mândriei să experimentăm umilința și în locul îndoielii să fie credința, îndepărtând întunericul și aducând lumină în ființa noastră. 3. Să putem înțelege necesitatea studiului Sfintelor Scripturi. Sarea cuvântului trebuie folosită zilnic. Doar așa vom experimenta darul credinței, bazându-ne pe făgăduințele Bibliei. Și punctul 4, să experimentăm comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune, care să devină pentru noi ca și respirația sufletului. Suntem invitați astăzi și noi de Iisus să experimentăm acești pași simpli, devenind astfel o binecuvântare pentru cei aproape sau departe de noi, cunoscuți sau necunoscuți, din familie sau chiar și dușmani. Să cerem în rugăciune Domnului Iisus să umple inima fiecăruia dintre noi cu iubirea sa, care să ne facă în stare să fim și noi sarea pământului. Tată Ceresc, te lăudăm și înălțăm numele Tău, pentru că dragostea este natura Ta. Te rugăm ca în numele lui Iisus să așezi în inimile noastre iubirea Ta, care să schimbe caracterul nostru, să stăpânească pornirile noastre spre rău, să înnobileze întreaga noastră ființă, pentru ca primind acest dar în inimă, să putem la rândul nostru să dăruim semenilor noștri din dragostea Ta. Te rugăm, ajută-ne să dăm valoare Sfintei Scripturi și să învățăm să ne rugăm bazându-ne pe făgăduințele tale, având pacea ta în noi și cu noi. Îți mulțumim pentru darul Duhului Sfânt, care va păstra unirea noastră cu tine, pentru Domnul Iisus Hristos, care prin viața sa ne-a descoperit iubirea pe care o porți fiecărui om de pe pământ. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Leac ascuns în cuvinte. În cartea Proverbele, la capitolul 4, cu versetele 21 și 22, stă scris: Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Biblia nu spune că aceste cuvinte sunt viață pentru toți, ci pentru cei ce le găsesc. Aceasta presupune că sunt ascunse, nu pentru a fi ținute departe, ci pentru a fi prețuite. Lucrurile valoroase nu se află la suprafață. Așa cum nu dai peste un diamant în primul strat de nisip, tot așa, nici profunzimea cuvântului lui Dumnezeu nu se descoperă în graba unei citiri din mers. Anul acesta, spune autoarea, am avut o surpriză. Împreună cu fetița mea mai mare, am început pregătirea pentru Olimpiada de religie. În același timp, cu fetița cea mică, lucram pentru Olimpiada de cunoștințe biblice. Tematica era aproape aceeași ca în urmă cu câțiva ani, când deja trecusem prin acele texte. Și totuși, am descoperit versete peste care, sincer, aveam impresia că nu am trecut niciodată. A fost ca și cum Dumnezeu îmi spunea, mai sunt comori aici, nu te opri. Acele cuvinte m-au surprins, m-au atins și uneori mi-au și pus față în față adevăruri incomode, dar mai ales mi-au adus viață. Exact cum spune versetul, nu doar informație, ci viață și sănătate pentru sufletul meu obosit, pentru mintea mea agitată, pentru inima mea care se cam îndoia.

oprește-te. Deschide Biblia cu dorința de a găsi, nu doar de a vedea. Caută un verset nou, notează-l, repetă-l, sapă după sens. Dumnezeu are pentru tine o comoară care îți poate aduce nu doar alinare, ci o putere proaspătă exact acolo unde ai nevoie. Nu renunța după primul strat. Săpăturile adânci aduc întotdeauna rod bogat.

0: Lecturi despre rugăciune.
1: Haideți să ne îndreptăm privirea spre versetul de început al Psalmului 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Ecoul lui se aude extrem de puternic în mai multe locuri din Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Inima mândră, privirea trufașă și alergarea după lucruri prea mari sunt avertismente majore. Privirile trufașe. Despre ele vorbește Solomon, care este fiul lui David, deci a primit o educație corectă acasă. El folosește aceeași expresie anatomică pentru mândrie. Proverbe 6:16. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte-i sunt urâte. Ochii trufași, privirea mândră. Aici vedem că privirea de care se leapădă Dumnezeu în psalm nu este numai o trăsătură de personalitate neplăcută, ci este numărul 1 pe lista lucrurilor detestate de Dumnezeu. Dar în Proverbe, la capitolul 21, versetul 4, se adaugă: privirile trufașe și o inimă îngânfată nu sunt decât un păcat. Acest al doilea aspect regăsit, inima îngânfată, apare și în Proverbe, la capitolul 16, versetul 18. Mândria merge înaintea pieirii și spiritul mândru înaintea căderii. Inima care se umple de ego este un diagnostic frecvent în Scriptură. În Ezechiel, la capitolul 28, versetul 2, Dumnezeu îl mustră pe împăratul Tirului exact pentru opusul atitudinii lui David, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis: eu sunt Dumnezeu, deși nu ești decât om. Despre ultima parte a versetului 1 din cadrul Psalmului 131, lucrurile prea mari și prea înalte, găsim paralele în cartea profetului Ieremia, la 45, cu versetul 5. Dumnezeu îi transmite un mesaj direct lui Baruc. Acesta era secretarul lui Ieremia. Era stresat, căuta succesul într-o perioadă de criză și Creatorul spune: și tu cauți lucruri mari pentru tine? Nu le căuta. Este exact traducerea practică a ceea ce spune David, că a încetat să mai facă. Și în Noul Testament, în Romani, capitolul 12, versetul 16, apostolul Pavel preia această filozofie și o transformă în poruncă pentru creștini. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Aceasta este adevărata rețetă pentru pacea în comunitate și în relație și cu tine însuți. În toată Biblia, mândria este descrisă ca o boală care afectează grav gâtul și ochii. Omul mândru are mereu gâtul înțepenit și ochii dați peste cap, privind mereu în sus, spre lucruri înalte, sau în jos, spre ceilalți. David, prin Psalmul 131:1, vine și ne dă o rețetă de kinetoterapie. Ne masează gâtul mândriei, ne obligă să coborâm privirea la nivelul normal și ne pune gips la mâini ca să nu mai umblăm la lucrurile prea mari pentru noi, care nu ar trebui să ne ocupe timpul. Se pare că Pavel și Solomon au fost în aceeași echipă de medici care au recomandat același tratament. Desigur, și noi am primit aceeași rețetă dacă ne-am ruga. Dumnezeu ne-ar vorbi clar și ne-ar trezi la realitate. Realitatea că suntem ceea ce suntem prin harul Lui, prin iubirea Lui care ne-a adus la viață și ne întreține fiecare respirație, fără care n-am fi nimic.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Toate sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale, cel puțin până la finalul săptămânii. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, cu excepția președintelui Serbiei, au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina. Franța adoptă legea care instituie dreptul de a muri pentru bolnavi în fază terminală, în pofida contestării puternice din partea Bisericii Catolice. Cald în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și averse și descărcări electrice seara. 23 de grade Celsius, temperatura orei în București. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, iar toate sistemele informatice gestionate de instituție, inclusiv adresele de e-mail, aplicația de cadastru și carte funciară Etera, sunt nefuncționale. Datele nu au fost compromise în urma incidentului, iar circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile cu atribuții în domeniu. Aplicația Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, estimează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Adoptarea legilor asumate prin PNRR este esențială pentru ca România să poată accesa banii europeni nerambursabili destinați investițiilor și pentru a putea finanța împrumuturi la costuri rezonabile, susține premierul interimar Ilie Bolojan. În mesajul postat pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan amintește că doar în acest mod țara noastră poate demonstra că este un partener de încredere în Uniunea Europeană. Are detalii Andrei Șerban.
3: Premierul demis Ilie Bolojan susține că suma de peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili pe care o mai avem la dispoziție dacă adoptăm reformele trecute în PNRR sunt bani pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie și blocuri de locuințe anvelopate. Tot el amintește că fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică, iar fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, atrage atenția Ilie Bolojan. Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru, ci sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană, a subliniat Ilie Bolojan.
2: În replică, socialdemocrații au precizat că vor susține toate reglementările necesare pentru ca România să atragă integral banii din PNRR și SAFE, dar vor elimina orice prevedere care afectează interesul național. Deputatul Mihai Fifor a subliniat că PSD nu va vota proiecte trimise în ultimul moment, fără o dezbatere parlamentară reală. Ieri conducerea PSD a discutat cu reprezentanții marilor confederații patronale care și-au exprimat îngrijorarea față de riscul crescut de recesiune, inflația ridicată și lipsa soluțiilor pentru criza prețurilor la energie. Discuțiile au făcut parte din seria de consultări inițiate de socialdemocrați cu mediul de afaceri și sindicatele pe tema dificultăților economice și legislative. Cătălin Purcaru.
4: Reprezentanții asociațiilor patronale au atras atenția că instabilitatea politică la nivel guvernamental afectează direct mediul de afaceri și au solicitat o soluție cât mai rapidă pentru revenirea la predictibilitatea economică. Directorul general Concordia, Paul Aparaschivei.
5: Principalele direcții țin de componenta de costul muncii în România raportat la productivitate, la nevoia de a scădea în mod sustenabil costul energiei și în același timp de a asigura antreprenorii români că vor avea acces la un volum de capital care să le permită să-și dezvolte afacerile.
4: Coordonatorul politicilor economice ale PSD, senatorul Radu Oprea, a atras atenția că până în prezent nu au fost depuse în Parlament ultimele proiecte de lege privind reformele asumate de România prin PNRR.
6: Nu am avut ce să discutăm, pentru că nici ei, nici noi nu am reușit să citim și să vedem aceste documente.
4: În pachetul legislativ pentru deblocarea peste 4,5 miliarde de euro din PNRR sunt incluse codul urbanismului, reforma guvernanței corporative, reforma privind integritatea funcției publice, legea decarbonizării sistemelor de încălzire și răcire și noua lege a salarizării unitare.
2: Și reprezentanții AUR au discutat ieri cu sindicatele și au încheiat un acord de consultare și colaborare pe marginea proiectului Noi Lege a Salarizării Unitare. AUR a solicitat reluarea dialogului pentru a fi elaborat o nouă formă a actului normativ, în condițiile în care sindicaliștii au cerut ca proiectul să nu fie votat în Parlament, fără discuții transparente cu toate categoriile profesionale vizate. Deputata Ramona Brunsels.
1: Nu putem nici într-un caz să girăm pentru forma actuală a acestui proiect de lege. Îi îndemnăm pe cei care și-au asumat această responsabilitate să se reașeze la masa discuțiilor, să ajungă la un acord, să renegocieze dacă este nevoie cu Comisia Europeană, în așa fel încât să evite adâncirea tensiunilor sociale, adâncirea inechităților și, bineînțeles, un fenomen al migrării în masă care ne așteaptă dacă nu facem lucrurile așa cum este corect.
2: Reprezentanții confederațiilor sindicale ar putea avea mâine o întâlnire și cu reprezentanții UDMR pe această temă. Angajații din finanțele publice au protestat ieri în fața sediului ANAF, cerând schimbări majore în noua lege a salarizării. Ei solicită o grilă de plată separată, includerea inspectorilor antifraudă în această grilă și compensații clare pentru riscurile de pe teren. Oamenii avertizează că dacă nu li se vor îmbunătăți condițiile de muncă, sunt pregătiți să blocheze total activitatea.
7: Dorim mult de tot redobândirea statutului finanțistului, reducerea incompatibilităților, de exemplu sunt angajat al statului, nu am voie să desfășor alte activități în anumite domenii și atunci aș înțelege să fim și plătiți corespunzător. Noi nu dorim grevă, noi dorim negocieri, să fie restabilită demnitatea funcționarului public.
8: Ne așteptam că acele promisiuni care ni s-au făcut în decursul timpului vor fi concretizate în grilele noi de salarizare.
2: Este cea de-a 12-a acțiune de protest organizată de angajații ANAF în ultimele două luni de zile în mai multe județe. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat ieri la Kiev, au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană și la NATO. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat semnarea unui acord între Uniune și Ucraina privind producția de drone, care va îmbina ingeniozitatea ucrainană cu capacitatea industrială a Europei pentru crearea de unități de producție sigure. Prezent la reuniune, președintele Nicușor Dan a declarat că toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană și a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională.
9: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
2: În marja reuniunii, Nicușor Dan a avut și o întrevedere cu Volodymyr Zelensky, cu care a discutat despre coordonarea în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone, dar și cu președintele Serbiei, Alexander Vučić, singurul oficial care nu a semnat declarația finală de la Kiev, ne-a transmis reporterul nostru, Oana Bâlă. Adunarea Națională a Franței a adoptat definitiv aseară legea ce instituie dreptul de a muri pentru pacienți în fază terminală și cu dureri insuportabile. Legea, care evită în mod intenționat termenul eutanasie, este susținută de președintele Emmanuel Macron și de o parte importantă din societate, dar contestată puternic de Biserica Catolică. Actul normativ a fost dezbătut timp de 4 ani în Parlamentul francez. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
10: Textul a fost aprobat la un scor foarte strâns, doar 50 de voturi diferență față de legislații similare din alte țări. Cea franceză conține prevederi precise pentru a împiedica posibile derapaje sau abuzuri asupra persoanelor vulnerabile fizic. Au dreptul la moarte asistată medical, bolnavi adulți cu naționalitate franceză și reședință stabilă, ce suferă de o boală gravă, incurabilă, aflată în faza avansată sau terminală, capabil să facă singur solicitarea. Nu pot beneficia de acest drept pacienții aflați în comă profundă, cei cu boala Alzheimer sau alte afecțiuni psihice. După exprimarea cererii, urmează un protocol etapizat, asistență psihologică, opțiunea îngrijirilor paliative, posibilitatea de a se răzgândi. Dacă hotărârea este confirmată, pacientul va alege data și își va administra singur substanța letală. Dacă nu are destulă putere fizică, poate cere unui cadru medical să-i facă injecția. Un articol din lege le permite medicilor și asistentelor să refuze, invocând clauza de conștiință. Introducerea acestui nou drept, cerut puternic de societate, reprezintă un punct forte al bilanțului președintelui Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat.
2: Statele Unite au lansat în cursul nopții un nou val de lovituri împotriva Iranului, a anunțat comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu, care a precizat că au fost vizate centre de comandă, sisteme antiaeriene, obiective care țin de arsenalele de drone și rachete, precum și radare de supraveghere maritimă. Responsabili americani citați de Reuters au precizat că actuala campanie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru operațiuni mai complexe. Situația în Golf s-a tensionat săptămâna trecută când Washingtonul a început să bombardeze obiective iraniene ca răspuns la atacarea unui vas civil care traversa Ormuzul. Ostilitățile s-au amplificat după ce Teheranul a anunțat sâmbătă că închide strâmtoarea. În replică, Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. În ultima săptămână, Iranul a lansat rachete și drone în direcția mai multor state din Golf, a Iordaniei și Irakului, care găzduiesc militari americani. Cald în cea mai mare parte a țării, astăzi cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele zilei vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Sibiu, 18 la Brașov, 20 la Iași, 21 la Craiova și Timișoara și 22 la Constanța, 23 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că suntem cu dumneavoastră și în această ocazie de 16 iulie. Este echipa matinală alături de dumneavoastră, Edisa, Florentina, Valentin Bogdan. În regia de emisie începem această dimineață împreună cu informații importante, dar și cu foarte multă speranță. Doar suntem la vocea speranței și vrem să ducem speranța mai departe. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Suntem în direct într-o zi splendidă de iulie, gata să pășim împreună pe un drum al cunoașterii și al speranței. Vă salutăm cu multă bucurie pe toți cei care în aceste momente alegeți să ne fiți tovarăși de drum, fie că sunteți la volan prin traficul aglomerat al dimineții, fie că vă pregătiți să plecați spre serviciu, fie că pur și simplu vă bucurați de liniștea casei dumneavoastră. Vă spunem bine ați revenit în familia Radio Vocea Speranței.
1: Și ne uităm și la lume, la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt foarte multe informații. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Noi vă aducem în prim plan aceste informații nu pentru a avea mai puțină speranță, ci pur și simplu pentru a cunoaște. Vorbim despre salariile care pentru mulți români nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile, chiar dacă în unele domenii, precum programarea sau extracția petrolului, creșterile salariale sunt consistente. Privim și spre natură. Seceta continuă să-și lase amprenta, nivelul Dunării a scăzut atât de mult, încât din nou ies la iveală epavele germane din cel de-al doilea război mondial. Sunt mărturii impresionante ale istoriei. Vom avea un grupaj informativ și în această ediție în direct a matinalului.
2: Da, Florentina, o dimineață cu rost ne cer într-adevăr să fim conștienți de lumea în care trăim și să privim realitatea cu ochi atent și mintea deschisă într-un context global plin de provocări. Ne putem reaminti astăzi că valoarea, munca și pasiunea pot genera excelența. În același timp, rămânem conectați și la aspectele practice ale vieții de zi cu zi.
1: Chiar așa este, Edisa, există și mari emoții în această perioadă. Vorbim și despre admiterea la facultate care a început. În multe cazuri vine și cu taxe mai mari. La Politehnica București, taxa de școlarizare a fost ajustată în funcție de inflație și ajunge la aproximativ 6.000 de lei pe an. La SNSPA, taxa este de 5.000 de lei pe an. La ASE, la Facultatea de Administrație afacerilor în limbi străine, undeva la 10.000 de lei, la fel și la cibernetică. Iar pentru celelalte facultăți de la ASE, 6.500 de lei. Pare mult, dar investiția în educație înseamnă totul până la urmă într-o lume în schimbare, cum spuneam.
2: Exact, Florentina, și așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri, la Dimineți cu Rost ne place să analizăm legătura subtilă dintre vreme și vremuri din punct de vedere meteorologic. Administrația Națională de Meteorologie ne indică o zi caracterizată de extreme. Pe de o parte, canicula se intensifică, aducând temperaturi de 34 până la 36 de grade în zonele joase, aerul devenind greu și sufocant. Pe de altă parte, această acumulare de căldură va genera în a doua parte a zilei instabilitate atmosferică accentuată, vijelii, descărcări electrice și ploi torențiale izolate, dar vom reveni cu informații de la Administrația Națională de Meteorologie.
1: Așa este, Edisa, și ieri a fost destul de cald, cel puțin aici în capitală. Ne-am așteptat aseară la furtuni, nu au fost, dar niciodată timpul nu este trecut. Și dacă ar fi să revenim la educație, există și o veste bună. La Facultatea de Asistență Medicală de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, admiterea se va face doar pe bază de dosar. Dar pentru că fiecare dimineață merită să înceapă cu speranță, avem foarte multe gânduri frumoase. Edisa, știu că și tu te-ai gândit la Biblie în această dimineață. Mă gândesc și eu la Psalmul 118, versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Adică, dragii noștri, indiferent de provocările acestei zile, să nu uităm că putem să alegem să pornim la drum cu toată încrederea, să avem inima deschisă și să avem foarte multă recunoștință.
2: Așadar, în această ediție la Dimineți cu Rost vom explora principii de viață care nu se demodează, extrase din înțelepciunea Scripturii, și vom învăța cum să transformăm micile provocări în acei pași mici, dar sigur, care conduc către o credință mai puternică, și vrem ca această voce a speranței să fie și pentru dumneavoastră o mână întinsă, un îndemn la liniște și la o relație mai profundă cu acela care ne iubește și ne-a dăruit viața.
1: Și știți ce contează cel mai mult? Gândul bun care vine chiar din partea dumneavoastră la 0753 400 200. Ne-a scris o ascultătoare dragă: bună dimineața, dragilor! Și s-a referit la toți membrii echipei matinale, iar lucrul acesta ne-a bucurat pentru că fiecare cuvânt, chiar și un simplu salut, pot aduce bucuria acestei cuvinte de dimineață. Așa că vă spunem și noi încă o dată, dragii noștri ascultători, să aveți parte de o zi binecuvântată, să rămâneți alături de Vocea Speranței, acum alături de emisiunea Dimineți cu Rost, care este și în această ediție în direct.
2: Da, și pentru lucrul acesta, haideți să deschidem împreună Scriptura și astăzi, 16 iulie, pentru a afla care este versetul acestei dimineți. Se găsește în Psalm, la capitolul 139. Este vorba despre versetul 14, care spune: te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Perfecțiunea mașinăriei umane, am putea o numi așa, este întotdeauna motiv de uimire. Fiecare comportament uman sau funcție organică este extrem de complexă, iar în spatele ei se află înțelepciunea infinită a Creatorului nostru. Textul de astăzi descrie o acțiune personală și plină de dragoste. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Asta înseamnă că Dumnezeu cunoaște fiecare celulă din corpul nostru, pentru că El a creat corpul nostru și a modelat corpul nostru. Rezultatul este omul. Ființa umană, unică, privilegiată și deosebită, creată de Dumnezeu.
1: Iată, Edisa, te-ai gândit la versetul acesta, trebuie să mărturisesc, este un verset preferat din Biblie și cred că fiecare dintre noi ar trebui să avem Psalmul 139, versetul 14, ca verset preferat, să-l știm pe de rost și chiar atunci când sunt situații limite, să spunem: te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată. Suntem minunați cu toții, chiar dacă uneori circumstanțele nu sunt cele mai bune, dar putem să înțelegem foarte mult. Regele David vorbește despre faptul că Dumnezeu îl cunoaște pe deplin, că viața fiecărui om este prețioasă încă dinainte de naștere. Este minunat gândul acesta.
2: Așa este, Florentina, dacă stăm puțin să ne gândim, trăim într-un timp al standardelor nerealiste. De cum deschidem telefoanele, suntem bombardați de imagini cu vieți perfecte, corpuri ideale, cariere de succes și oameni care par să le aibă pe toate puse bine la punct. În mod inconștient începem să ne comparăm. Ne privim în oglindă, vedem defecte. Ne privim viața și vedem eșecuri sau nerealizări. Bine, în mijlocul acestei culturi a nemulțumirii, cuvintele psalmistului vin să ne încurajeze. Nu spun sunt perfect, ci aceste cuvinte ne spun sunt o făptură minunată.
1: Așa este, mai ales când ceilalți vin să ne dezamăgească, ne vorbesc, ne bârfesc, spun neadevăruri despre noi. Noi să spunem: te laud, Doamne, pentru că știu că Tu m-ai creat o făptură atât de minunată. Te laud este primul răspuns al lui David, este un răspuns al recunoștinței. David nu începe prin a vorbi despre sine, ci laudă pe Dumnezeu. Iar afirmația aceasta, sunt o făptură atât de minunată, nu este mândrie, ci este o recunoaștere că omul este creat cu înțelepciune și cu foarte multă grijă. Avem corpul, mintea, sufletul, sunt dovada lucrării Creatorului nostru, minunate sunt lucrările tale. Ce bine ar fi să avem acest optimism în fiecare zi, Edisa.
2: Așa ar fi bine, Florentina, și îmi place un lucru. David recunoaște că valoarea lui nu vine din ceea ce a realizat, din statutul social sau din părerile celorlalți, ci din faptul că poartă amprenta lui Dumnezeu și fiecare detaliu al vieții noastre, de la complexitatea biologică a corpului uman până la profunzimea emoțiilor și a gândurilor noastre, totul vorbește despre un proiect genial gândit de Dumnezeu. Suntem o operă de artă unică, ieșită din mâna unui artist suprem care nu greșește niciodată.
1: Și acum, mare atenție, dragii noștri ascultători! Vrem să vă spunem lucrurile acestea pe care să le țineți minte, da, subliniem și chiar insistăm. Fiecare om are valoare, indiferent de aspectul fizic, de performanțe sau statut. Identitatea noastră își are temelia în faptul că suntem creați de Dumnezeu. Recunoștința pentru viață este un răspuns potrivit atunci când înțelegem că existența noastră nu este întâmplătoare, să trăim din pasiune pentru viață.
2: Iar o altă parte frumoasă și profundă acestui verset spune: și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. David nu spune că ochii fizici văd asta, ci sufletul, pentru că ochii noștri sunt adesea înșelați de aparențe. Ochii văd ridurile, oboseala, eșecurile, criticile celor din jur sau neajunsurile, însă sufletul vede dincolo de toate aceste lucruri superficiale. Sufletul conectat la Dumnezeu are capacitatea de a percepe valoarea esențială a vieții. A vedea cu sufletul înseamnă a înțelege că ești iubit, dorit și prețuit de Dumnezeu, exact așa cum ești, în ciuda imperfecțiunilor tale vizibile.
1: Adică, Edisa, mă gândesc foarte bine la ceea ce tu tocmai ai spus, adică într-o lume în care suntem mereu comparați cu alții, Psalmul 139, versetul 14 ne amintește că valoarea noastră nu este dată de opiniile celorlalți, de opiniile oamenilor. Valoarea noastră, dragii noștri ascultători, este dată de faptul că suntem creați de Dumnezeu. De aceea putem începe ziua și această zi cu multă încredere, să avem recunoștință, să știm că viața noastră are un scop și valoare înaintea lui Dumnezeu.
2: Și atunci când înțelegi că ești o făptură minunată, îți dai seama imediat că și omul de lângă tine este la rândul lui o lucrare minunată a lui Dumnezeu. Respectul de sine naște în mod natural respect și compasiune față de ceilalți. Iar provocarea pe care ne-o lasă acest verset este să învățăm, să ne educăm și privirea interioară, să vedem cu sufletul, să facem trecerea de la ochii fizici care sunt aspri, critici și mereu nemulțumiți, la acea vedere a sufletului despre care vorbește și psalmistul David.
1: Să ne imaginăm un ceas elvețian, m-am dus cu gândul la lucrul acesta. Dacă desfacem noi, cei care nu ne pricepem, acest ceas elvețian, vedem 10 de rotițe, sunt arcuri, sunt piese foarte mici. Pentru cineva care nu se pricepe, cum, de exemplu, sunt eu, par doar niște componente obișnuite. Dar Edisa, un ceasornicar, știe că fiecare piesă este așezată cu precizie și are rolul ei. Dacă lipsește o piesă, o singură piesă din ceasul elvețian, întregul mecanism nu funcționează corect. La fel este și cu noi, dragii noștri ascultători. Uneori se întâmplă să ne uităm în oglindă și să vedem doar defecte. Alteori ne comparăm cu toți cei din jur și avem impresia că nu suntem buni de nimic. Însă Dumnezeu, Creatorul nostru, vede ceea ce noi nu vedem. Dumnezeu ne-a creat cu un scop, ne-a dat daruri, are o valoare infinită omul, o valoare care nu depinde de părerea celorlalți. De aceea David spune: te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată. Nu pentru că David se considera perfect, ci pentru că știa că Dumnezeu face întotdeauna lucruri cu valoare.
2: Iar atunci când sufletul începe să vadă clar adevărul lui Dumnezeu, întreaga realitate se transformă. Dispare nevoia de a le dovedi celorlalți cât de eficient ești, dispare teama de respingere și se stinge acea critică distructivă care întotdeauna ne spune că nu suntem suficienți. Însă, versetul de astăzi ne spune că avem valoare, da, suntem făpturi minunate.
1: Este un mesaj nu doar de vară, este un mesaj potrivit oricând. Înainte să te compare astăzi cu cineva, drag ascultător, drag ascultătoare, înainte de a spune nu sunt suficient de bun sau de bună, să-ți amintești că Dumnezeu nu creează copii nereușite. Fiecare dintre noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, iar ceea ce Dumnezeu creează are întotdeauna valoare și are un scop.
2: Așadar, în această dimineață de 16 iulie putem spune și noi, împreună cu dumneavoastră: te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Este ora 7:26, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni pe aripi de voltur.
0: Deschide Biblia.
3: Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 1 Corinteni, capitolul 5. Sunt oameni care și-au spus de multe ori: așa sunt eu, nu mă schimb. Poate este un obicei, sau poate este un mod de a reacționa, sau poate este o luptă care se repetă de ani și ani de zile. Și după multe încercări, omul începe să creadă că nu există o altă variantă, nu există schimbare. Dar observați, Evanghelia vine cu o veste diferită. Ea spune că Dumnezeu nu doar iartă omul, Dumnezeu îl transformă. Dacă îl aducem în atenția noastră pe Zacheu, un om obișnuit, gândiți-vă, cum l-am provocat să trăiască altfel? Și atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos, După întâlnirea aceea, Zacheu se transformă. Nu pentru că Iisus i-a dat o listă lungă de reguli pe care el trebuia să le păstreze, ci pentru că iubirea lui Dumnezeu i-a atins inima. De multe ori încercăm să schimbăm comportamentul fără să schimbăm inima. Dar Dumnezeu începe invers. El schimbă omul din lăuntru și apoi schimbă viața. S-ar putea să ai o luptă care pare veche și să spui, nu voi putea reuși niciodată, dar Dumnezeu încă transformă oameni dacă l-a transformat pe Zacheu. Te poate transforma și pe tine. Doar roagă-L astăzi, Doamne, schimbă Tu ceea ce eu nu pot.

0: Iată că am ascultat și Melodia Săptămânii. Continuăm cu votul pentru Melodia Săptămânii viitoare, pentru că vom fi în direct toată luna iulie alături de dumneavoastră, dragii noștri. Corul Liceului Teoretic Mihai Ionescu pe aripi de vulturi este melodia acestei săptămâni. Puteți vota cu un simplu click pe site-ul www.rvs.ro. Melodia Săptămânii următoare, Gloria Day, Mergem Înainte, Crystal Quartet, Vocea Ta, Senin, Astăzi E Vremea Ta. Nu știu, Edisa, cred că este foarte greu de ales, pentru că melodiile acestea sunt atât de frumoase, sunt alese mereu de către dragii noștri ascultători, dar până la urmă vom asculta o melodie frumoasă în săptămâna ce va veni. Frumoase sunt și mesajele dumneavoastră, sunt foarte multe urări în această dimineață. Doamna Silvia spune bună dimineața tuturor, doamna Georgeta Stoian bună dimineața din Constanța, ne însoțește această urare cu un verset din Plângerile lui Ieremia despre bunătatea Domnului. Doamna Cornelia Maican, bună dimineața, cu bucurie și multă speranță. Simona este alături de noi, o zi plină de biruințe. Domnul Emilian ne salută, bună dimineața, o zi frumoasă. Practic, spunem încă o dată, vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți. Sunt și alți ascultători, dumnealor se știu pe nume, vă mulțumim. Sunt urări pline de căldură și avem nevoie de această căldură sufletească, chiar și atunci când este canicul afară.
1: Și de data aceasta spunem ascultătorilor noștri, vă mulțumim, da, suntem o familie a speranței extrem de frumoasă, apreciem mesajele, apreciem versetele pe care ni le trimiteți în fiecare zi la 0753 400 200. Păstrați-vă obiceiul acesta frumos până la final de ediție. Colega mea Florentina s-a gândit și a pregătit o nouă provocare pentru noi toți, o provocare indiferent de vârstă. Am avea noi acest subiect, ne atinge pe toți. A fi sau a nu fi competitiv. Trăim într-o lume în care aproape totul pare o competiție. Cine are notele mai bune, cine câștigă mai mult, cine postează cele mai frumoase fotografii, cine are mai mulți urmăritori, cine alergă mai repede, vorbește mai convingător, gătește mai bine sau își crește copiii perfect. Dar oare competiția este întotdeauna un lucru bun?
0: Da, Edisa, așa este, a fi sau a nu fi competitiv, ne întrebăm și noi în această dimineață. Interesant este că nu ne-am născut pentru competiție. Un copil mic se bucură sincer când construiește un turn din cuburi, până când apare alt copil cu un turn mai înalt, iar din momentul acela începe comparația. Și fără să ne dăm seama, ajungem să ne măsurăm valoarea prin comparație cu toți ceilalți. Dar adevărata întrebare este, încerc să devin mai bun decât eram ieri sau doar mai bun decât persoana de lângă mine? Diferența este uriașă.
1: Exact, Florentina, competiția are și o parte sănătoasă. Dacă un coleg muncește serios și mă inspiră să mă pregătesc mai bine, dacă un sportiv își depășește propriile limite, dacă un muzician studiază ore întregi pentru a-și perfecționa talentul, vorbim despre o competiție care dezvoltă caracterul. Problema apare atunci când victoria, succesul ar deveni mai important ca omul, când nu mai contează cum câștigăm sau când succesul altuia începe să doară.
0: Iar în sensul acesta, da, avem Biblia aproape, iar Biblia este surprinzător de actuală în privința subiectului competiție. Primul exemplu, Edisa, este chiar la început. Vorbim despre Cain și Abel. Nu era nevoie să existe un învingător și un învins. Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, iar Cain putea învăța din experiență. Dar el a transformat relația cu fratele lui într-o competiție. Rezultat

0: Înseamnă că avea caracter.
1: Există și exemple frumoase. La începutul acestei emisiuni, în direct, am vorbit despre David. Când îl confruntă pe Goliat, David nu merge pe câmpul de luptă ca să demonstreze că este mai bun decât ceilalți soldați. David merge pentru că are încredere în Dumnezeu. Victoria lui David în fața lui Goliat nu este despre ego, este despre credință. Ce să vedem?
0: Exact, Florentina, iar apostolul Pavel folosește chiar și imaginea unei curse. El spune ceva extraordinar. Nu spune întreceți-vă unii pe alții cu orice preț, ci vorbește despre alergarea credinței, despre disciplină, despre perseverență și autocontrol. Adversarul nu este aproapele, adversarul este omul vechi din noi.
1: Și poate că, dragii noștri ascultători, cea mai frumoasă lecție vine chiar de la Isus. Mă gândesc, Edisa, de câte ori ucenicii discutau despre cine este cel mai mare. Isus răspundea exact invers decât se așteptau ucenicii. Lua un copil în brațe sau Isus le spăla picioarele. Isus vorbea despre slujire. În împărăția lui Dumnezeu, măreția nu se măsoară prin locul întâi, ci prin dragostea cu care îi ridici și pe ceilalți.
0: Iar psihologii spun că există două tipuri de comparație. Prima este inspirațională. Îl vezi pe cineva reușind și spui, dacă el poate, pot și eu să cresc. A doua este toxică. Îl vezi pe celălalt reușind și spui, de ce el și nu eu. Prima construiește, a doua consumă.
1: Chiar așa este. Poate că, într-adevăr, cea mai grea competiție nu este, atenție, cu, să spunem, colegii, deși când sunt vremuri de criză sau vreo restructurare, primii care trădează sunt tocmai prietenii colegi. Dar revenim. Poate că cea mai grea competiție nu este nici măcar dacă ne uităm la vecinii noștri sau la prietenii noștri. Până la urmă, cea mai grea competiție este cu propriul nostru orgoliu. Atunci când echipa Franței a pierdut în fața Spaniei la campionatul mondial de fotbal, cel care este în derulare, o postare de pe rețelele sociale a atras atenția. Nu Spania ne-a învins, ci noi, francezii, ne-am învins pe noi înșine, jucând așa cum nu a trebuit să jucăm. Să fii mai răbdător decât ieri, să fii mai bun decât ieri, mai atent, mai generos, mai aproape de Dumnezeu. Aceasta este competiția care merită câștigată.
0: Exact, Florentina, și există și un proverb african care spune, dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună. Poate că viața nu este un sprint, este un maraton, iar Dumnezeu nu ne-a chemat să ne împingem unii pe alții de pe traseu, ci să ne încurajăm.
1: Astăzi avem această provocare, vă provocăm să vă gândiți sincer și noi ne vom gândi alături de dumneavoastră, dragi ascultători, dacă există vreun domeniu în viață în care am ajuns să ne comparăm permanent cu ceilalți. Și dacă da, această comparație ne motivează să creștem sau ne face până la urmă să ne pierdem pacea interioară. Pentru că întrebarea din această dimineață este, competiția te face o versiune mai bună a ta sau uneori competiția îți fură bucuria? Chiar așteptăm să ne povestiți o experiență din viața dumneavoastră. Mesajele sunt așteptate, ca de obicei, prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
0: Și nu uitați, Dumnezeu nu ne compară cu ceilalți. El vede potențialul unic pe care l-a pus în fiecare dintre noi.
1: Și până la urmă, cea mai frumoasă victorie este aceea în care, la final, nu doar tu ai câștigat, ci și oamenii din jurul tău care au fost încurajați, iubiți, ridicați. Așa că vă dorim încă o dată o zi binecuvântată, vom avea și mâine o provocare a zilei, dar rămânem astăzi la această provocare, care în această dimineață a pornit de la întrebarea a fi sau a nu fi competitiv.
0: Și mai avem o întrebare pentru dumneavoastră, a fi sau a nu fi atenți, noi vă invităm să fiți atenți pentru că avem lucruri frumoase de povestit în această ediție matinală de 16 iulie. În această vară, mai multe comunități adventiste din țară au organizat și școli biblice de vacanță pentru copii la Urleta, în județul Prahova, de pildă. Cei mici au participat la activități, jocuri și lecții inspirate din viața unor personaje ale Scripturii, prin care au descoperit valori și trăsături de caracter importante. Detalii în materialul următor.
2: Începutul lunii iulie a marcat un moment important pentru membrii Bisericii Adventiste din Urleta, care au organizat școala biblică de vacanță. Zilnic, între 28 iunie și 4 iulie, peste 100 de copii au trecut porțile Bisericii Adventiste din sat pentru a

0: E o bucurie să fac parte din acest proiect. Fac de foarte mulți ani parte din proiectul Școala Biblică de Vacanță. De 2 ani sunt aici la Urleta și mă bucur cu oamenii de aici. E o împlinire sufletească și mă bucur că pot să fac ceva pentru Dumnezeu în modul acesta.
1: Provocările întotdeauna în orice proiect sunt multe. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a ajutat. De exemplu, una dintre provocări a fost cea a scenetelor. Întotdeauna toți sunt ocupați, fiecare dintre noi avem servicii și multe alte lucruri de făcut și se găsește cu greu voluntari care să se ofere. Însă Dumnezeu a fost atât de bun și a lucrat la inima fiecărui membru din biserică și a altor tineri din alte zone pe care Dumnezeu i-a trimis și ne-a ajutat ca să avem niște scenete deosebite care chiar i-au emoționat pe copii și au înțeles frumusețea din cuvântul lui Dumnezeu.
2: Mi-a plăcut scenetele.
3: Multă voie bună, zâmbete, căutare de comori, adevărate valori pe care să le ducem în sufletul copiilor. Cântecele au prins cel mai bine, sunt foarte, foarte bucuroși, sunt plini de muzică. Activitățile cred că i-au acaparat foarte, foarte bine și n-au rămas plictisiți deloc în urma lor.
4: Implicarea mea în cadrul acestui proiect a constat în ajutarea echipei de la protocol, unde am primit copiii și părinții și care au fost foarte bucuroși să vină și să descopere acest proiect. M-am bucurat foarte mult că pot să fiu prima persoană cu care să ia contact și mă bucur că am putut să le zâmbesc și să îi primesc cu drag.
5: Pentru Biserica Adventistă de ziua 7 din Urleta, acest proiect anual este unul extraordinar, e o ocazie de sărbătoare, de bucurie, un timp în care ne bucurăm ca biserica să fie plină seară de seară, nu doar o dată pe săptămână când ne întâlnim pentru servicii religioase.
6: Intitulată Vânătoarea de Valori, Școala Biblică de Vacanță de anul acesta a avut în centru principiile promovate de către Scriptură, precum bunătatea, echilibrul și curajul.
5: Căutăm împreună comori, seară de seară, după cum se vede, și copiii sunt încântați să-i conducem în această descoperire. Reacțiile copiilor sunt extraordinare, cântă, se joacă, răspund la inițiativele noastre, învață texte din Biblie, iar părinții sunt încântați pentru că în vacanță oferim o activitate dinamică și creativă care îi ține ocupați și de asemenea îi ajută să descopere niște lucruri extraordinare.
7: Acest proiect este foarte interesant pentru copii, deoarece au ocazia de a se apropia de Dumnezeu într-un mod interactiv, atractiv pentru ei și află lucruri interesante.
8: I-a ajutat, este o activitate și o acțiune foarte educativă. Copiii învață foarte multe și despre credință și despre educație și despre școală și despre disciplină și despre multe lucruri.
9: Felicitări în primul rând organizatorilor, sunteți niște oameni minunați, tot ce faceți pentru copiii noștri, rămân cu niște amintiri minunate, deosebiți.
10: Mie mi-a plăcut la Școala Biblică de Vacanță faptul că am învățat multe cântecele și scenetele au fost foarte drăguțe.
11: Mie mi-a plăcut la Școala Biblică de Vacanță pentru că facem activități foarte distractive.
12: Mie mi-a plăcut că am avut activități și că suntem la biserică și învățăm despre Dumnezeu.
13: Super! Ție ce ți-a plăcut?
14: Mie mi-a plăcut că am avut multe activități și de câte ori spuneam un text biblic, primeam câte o jucărie mică.
15: Am făcut foarte mult muzica și că învățăm lucruri care a făcut Dumnezeu.

cu siguranță o atmosferă extrem de frumoasă la Urleta, la Școala Biblică de Vacanță. Așadar, timp de o săptămână, în perioada 28 iunie-4 iulie, Biserica Adventistă din Urleta, județul Prahova, a devenit un loc de întâlnire pentru cei 100 de copii. Programul a inclus jocuri, activități educative și momente biblice adaptate vârstei lor, iar tema din acest an, Vânătoarea de Valori. Această temă i-a ajutat pe micuți să descopere principii inspirate din Scriptură, precum bunătatea, echilibrul și curajul. Iar prin lecții legate de personaje biblice marcante, cei mici au fost încurajați să aplice aceste valori în viața de zi cu zi. Este ora 7:46, am pregătit pentru dumneavoastră din nou muzică, melodia se numește O Doamne, Tu ne-ai dat, iar piesa este interpretată de Ioana Constantin Pipelea.

0: Am ajuns la minutul 50 al orei 7. Informații din actualitate. Președintele Nicu Șordan a călătorit cu trenul până la Kiev, unde a participat la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Liderul de la București a fost întâmpinat la gară de ambasadorul României în Ucraina, Victor Micula. La Kiev, șeful statului a reconfirmat angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității și a rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Participanții la reuniune au abordat de asemenea teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Cea de-a 5-a ediție a summitului a fost găzduită de către președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în anul 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
1: România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experților agențiilor de rating, de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investitorilor. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare a României la junk dacă țintele de deficit sunt respectate. Evaluarea a început săptămâna aceasta, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabili de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua.
0: Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, le-a mai transmis experților Fitch că menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului ajunse și așa la dobânzi uriașe. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, decizia Agenției de Evaluare Financiară privind ratingul României și perspectiva de țară vor fi publicate oficial pe 31 iulie.
1: Alte informații în direct la Vocea Speranței. Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat ieri 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Telorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați într-un dosar privind fraudarea sistemului public de pensii. Anchetatorii susțin că peste 860 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă prin introducerea în bazele de date ale ANAF ale unor declarații fiscale nereale. Prejudiciul calculat până la finalul lui 2024 se ridică la aproximativ 7 milioane de lei. Perchezițiile au avut loc la Casa de Pensie a Municipiului București, la locuințele mai multor persoane și la sediile unor firme și asociații.
0: Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebite de grave și folosirea unor informații care nu erau disponibile publicității. Printre persoanele vizate de anchetă se află un angajat al unei case de pensii și un expert judiciar. Persoanele interesate să obțină o vechime fictivă ar fi plătit între 15.000 și 50.000 de lei pentru aceste servicii. Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în București în anul 2018 și ar fi acționat timp de mai mulți ani.
1: Salariul mediu brut a scăzut în România cu 2,6% în ultimul an, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Salariul mediu net a crescut însă doar cu 3,2%, adică de 3 ori mai puțin decât inflația. Cele mai mari câștiguri salariale nete sunt în activitățile de programare, peste 13.000 de lei, urmate de extracția petrolului, în timp ce salariile cele mai mici sunt în pescuit și activități Horeca, sub 2.900 de lei net. Sunt diferențe mari și pe județe. La București, salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în timp ce în Telorman salariul mediu nu ajunge la 4.200 de lei.
0: Chiriile continuă să se scumpească în România, iar presiunea asupra bugetelor familiilor este tot mai mare. Potrivit datelor analizate pe baza evoluției prețurilor, chiriile au crescut cu peste 43% în ultimul an la nivel național. În București, prețul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere a depășit 550 de euro pe lună. Scumpiri au fost înregistrate și în cazul locuințelor sociale și convenabile administrate de primărie. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune suplimentară asupra cheltuielilor populației.
1: Iar pacienții greu deplasabili vor avea acces de astăzi la servicii de reabilitare incluse în lista serviciilor de telemedicină. Aceștia vor beneficia de la distanță de consultații medicale, evaluări, monitorizare și tratament. Serviciile sunt asigurate de medici cardiologi, neurologi, specialiști în recuperare fizică sau ortopezi. Măsura își propune să faciliteze accesul la recuperare medicală pentru persoanele care întâmplă dificultăți de deplasare.
0: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii din cauza unui incident tehnic descris ca fiind major. Instituția adaugă că se fac toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii. Agenția a anunțat că investighează un incident tehnic care face parte din sistemele informatice să fie indisponibile.
1: Peste 800 de locuri sunt bugetate la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad pentru următorul an de studii. Sunt disponibile peste 3300 de locuri la studiile de licență și master. Pentru cei care își vor plăti studiile, taxele la licență în Arad sunt cuprinse între 3200 de lei și 9500 de lei pe an în funcție de facultate. La master, taxele de la Arad sunt cuprinse între 3900 de lei și 7500 de lei, iar la doctorat, taxele sunt cuprinse între 7500 de lei și 10000 de lei pe an. În ceea ce privește cazarea studenților, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad are disponibile peste 600 de locuri în 3 cămine, număr considerat suficient conform solicitărilor din anii anteriori.
0: Gospodăriile țărănești vor avea la dispoziție o platformă online pe care își vor putea promova ofertele de agroturism, iar clienții vor putea face rezervări și plăți online pentru serviciile disponibile. Locuitorii din mediul rural care fac agroturism trebuie să depună la primărie o declarație. Aceștia vor primi un certificat de producător de activități rurale care atestă deținerea gospodăriei țărănești. Astfel, vor putea fi promovați pentru vizite turistice, pentru activități care pot fi agricole și artizanale.
1: Vizitatorii, la rândul lor, vor găsi prezente și prezentate pe aceeași platformă activitățile, perioadele de vizitare și costurile serviciilor oferite. Ministerul Agriculturii se va ocupa de înființarea platformei electronice, care va fi administrată de un operator privat, desemnat în baza unei licitații publice. Potrivit noii legi, veniturile obținute în baza activităților programului Viața la Țară vor reprezenta venituri din activități independente și vor fi declarate la ANAF.
0: Sunt în vigoare restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu Ruse pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpi din zona centrală a podului pe partea bulgară. Măsura este în vigoare până la ora 11. Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că traficul va fi dirijat alternativ din ambele părți.
1: Inteligența artificială nu mai este doar un instrument care scrie texte sau generează imagini. Pentru prima dată, unii dintre cei mai mari economiști, cercetători și lideri ai industriei tehnologice din lume transmit același mesaj. Guvernele trebuie să acționeze acum, înainte ca schimbările produse de inteligența artificială să depășească viteza cu care societatea se poate adapta. Apelul vine din partea Laboratorului de Economie Digitală de la Stanford și este semnat de peste 200 de economiști, cercetători și directori din industria tehnologiei, inclusiv 16 laureați ai Premiului Nobel. Mesajul lor este fără precedent. Inteligența artificială ar putea schimba economia mai profund decât revoluția industrială, dar într-un interval de numai 10 ani.
0: Specialiștii nu cer oprirea dezvoltării inteligenței artificiale. Din contră, îi avertizează că statele trebuie să pregătească piața muncii, sistemul de educație și legislația. Lipsa unor măsuri rapide de automatizare ar putea elimina milioane de sarcini repetitive și ar afecta în special locurile de muncă, de birou și posturile de început de carieră. În același timp, productivitatea și nivelul de trai ar putea crește semnificativ dacă tranziția este gestionată corect. Primele efecte se văd deja. Stanford a lansat în această vară o platformă care urmărește în timp real impactul inteligenței artificiale asupra angajărilor, salariilor și productivității. Datele arată că adoptarea inteligenței artificiale crește rapid în companii, iar cererea pentru competențe digitale se schimbă de la o lună la alta.
1: Ne uităm și la ceas, 7:58 de minute, continuăm grupajul informativ cu date meteo. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil astăzi și mâine în 4 județe din Banat și Crișana. Administrația Națională de Meteorologie a transmis și o informare de vreme călduroasă, care vizează întreaga țară până sâmbătă seară. În județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius. Vremea redevine caniculară în București în următoarele zile, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate după amiază și seară, când vor fi averse și descărcări electrice, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului. Astăzi, la București, maxima va fi de 32 de grade Celsius.
0: Doar un minut până la ora 8, fix informații culturale acum. Muzeul Satului din Capitală găzduiește expoziția intitulată Tiberiu Cercel, interferențe stilistice. Sunt expuse 58 de lucrări ale celui care a fost artist plastic, poet și eseist, artist cu numeroase expoziții de pictură în țară și în străinătate. Pictura rămâne un dar de la mama mea, care la un moment dat nu a mai putut sta înăuntru și a izbucnit, spune artistul. Tiberiu Cercel a fost un scriitor prolific în ultima parte a vieții. După 1999, anul debutului, Tiberiu Cercel a semnat 16 volume, în special aforisme, stil preluat de la Emil Cioran, cel pe care Tiberiu Cercel obișnuia să-l numească mentorul său. Expoziția de la Muzeul Satului poate fi vizitată până pe 16 august, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: Iar Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătarul din Vaslui va organiza în luna septembrie prima ediție a Festivalului Internațional de Literatură Tărâmul Metaforelor. Evenimentul este dedicat copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 9 și 18 ani. Acest festival de la Vaslui are trei secțiuni: poezie, proză scurtă și arte vizuale. Lucrările pot fi trimise până pe 15 august, iar participarea este gratuită. Festivalul permite participarea la una sau mai multe secțiuni, iar festivitatea de premiere va avea loc pe 26 septembrie.
0: Soprana Noemi Onucu și pianistul Daniel Dumitrașcu vor susține un turneu care va include recitaluri în 4 orașe din România. Turneul se va deschide astăzi la Casa Mureșenilor din Brașov și va continua pe 22 iulie la Palatul Culturii din Ploiești. Publicul din București îi va putea asculta pe cei doi muzicieni pe 30 iulie la Palatul Suțu, iar turneul se va încheia pe 5 august la Iași.
1: Cum ar fi dacă patru chitariști ar reimagina și reinterpreta cele patru anotimpuri de Vivaldi? Dacă sunteți curioși, în perioada 25 iulie-9 august, sunteți invitați la concertele din cadrul turneului Anotimpuri, pentru a-i asculta pe cei patru chitariști virtuozi dintr-un grup care vă va bucura. Va fi o premieră absolută în spațiul muzical românesc. Primele trei concerte se vor desfășura la Castelul Peleș, Palatul Bruckenthal din Sibiu și Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș.
0: Iar în perioada 1-15 august, festivalul Concerte pe Acoperiș revine cu cea de-a 7-a ediție, invitând publicul să descopere muzica într-unul dintre cele mai spectaculoase spații ale Sibiului, pe singura terasă aflată pe zidul cetății. Serile de vară prind viață prin concertele de muzică clasică și prin priveliștea panoramică asupra orașului la apus. Informații pentru toate evenimentele sunt disponibile pe filarmonica.sibiu.ro.
1: Iar Institutul Cultural Român invită tinerii muzicieni români cu vârste între 16 și 26 de ani să participe la selecția anuală pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. Audițiile au loc în București pe 24 octombrie și Cluj-Napoca pe 25 octombrie. Audițiile naționale pentru selecția membrilor din România vor fi organizate în parteneriat cu Filarmonica George Enescu din București și cu Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Începând cu anul 2010, participarea muzicienilor români la Orchestra de Tineret a Uniunii Europene este sprijinită de Institutul Cultural Român.
0: De-a lungul anilor, peste 20 de tineri instrumentiști din România au beneficiat de această oportunitate de formare și afirmare profesională, participând la stagiile și turneele orchestrei. Acest eveniment reunește anual cei mai talentați tineri muzicieni din toate statele membre ale Uniunii Europene. Tinerilor li se oferă de asemenea posibilitatea de a lucra alături de dirijori și soliști de prestigiu internațional și de a susține concerte în unele dintre cele mai importante săli și festivaluri din Europa. Experiența dobândită în cadrul orchestrei reprezintă o rampă de lansare pentru o carieră internațională. Peste 90% dintre foștii membri activând în prezent în orchestre de prestigiu din întreaga Europa. Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la media și avem informații de la Bettina Cucu, să o ascultăm.
2: Bun găsit, Edisa, bun găsit, Florentina. Vă salut imediat și undevara nu doar că și-a intrat în drepturi, dar a adus cu ea o energie fantastică. Orașul pare mai liniștit la suprafață, dar în realitate pulsează de viață și de proiecte frumoase. De la autobuze electrice și festivaluri care redeschid clădiri legendă, până la inițiative pentru sănătate, copii care redescoperă tradițiile și tineri care fac cinste orașului. Haideți să le luăm pe rând. Începem cu o veste excelentă pentru ecologia și confortul nordului județului Sibiu. Revoluția transportului metropolitan electric este gata să pornească la drum. Primele stații de încărcare au fost deja montate în Mediaș, iar în perioada următoare 16 autobuze electrice de ultimă generație vor uni municipiul de alte 17 localități din zonă. Vorbim despre aer mai curat, zgomot redus și un transport modern pentru mii de oameni care fac naveta zilnic. Și dacă tot vorbim despre renașterea orașului, notați în calendare, 23-26 iulie. Mediașul devine o galerie de artă uriașă, în aer liber, prin prima ediție a festivalului Transylvanian Nights. Peste 100 de artiști și mai bine de 200 de lucrări vor cuceri locuri spectaculoase, de la pivnițe gotice și clădiri istorice, până la spații industriale reinventate. Iar marea surpriză, Casa de Cultură a Sindicatelor își redeschide porțile pentru public după mai bine de 20 de ani de liniște. O victorie uriașă pentru cultura locală. Privim puțin și spre luna august, când copiii sunt invitați la o adevărată călătorie în timp. Proiectul Reconstituirea Breslelor continuă la Mediaș, Agnita și Biertan. Prin ateliere complet gratuite, cei mici vor lăsa ecranele deoparte pentru a descoperi secretele meșteșugurilor de altă dată și farmecul patrimoniului transilvanian. Rămânem în media și vorbim despre sănătate. În fiecare zi de joi, până în luna septembrie, cortul Auxila ajunge în cartierele orașului. Aici oricine își poate verifica gratuit glicemia, tensiunea arterială, pulsul și greutatea. Este un memento simplu, dar vital. Prevenția durează doar câteva minute, dar poate salva vieți. Iar sănătatea înseamnă și mișcare. Pe 18 iulie, Mediașul sărbătorește Ziua Națională a Înotului printr-un eveniment organizat la bazinul de not didactic din cartierul Vitrometan. Aproximativ 100 de participanți sunt deja înscriși la această competiție prietenoasă organizată de Primăria Municipiului, împreună cu Clubul Sportiv Delfin. Scopul este simplu și frumos, să încurajeze copiii și adulții să descopere beneficiile înotului și să adopte un stil de viață activ. În fond, fiecare lungime de bazin este o investiție în propria sănătate. Iar dacă vorbim despre oameni care fac cinste orașului, nu putem încheia fără un motiv de mândrie. Cea mai mare medie la examenul de bacalaureat din Mediaș, 9,96, îi aparține lui Bogdan Dragotă, absolvent al liceului teoretic Rod Obert. 3 note de 10 și o performanță care demonstrează că seriozitatea și perseverența sunt în continuare rețeta succesului. Înainte de acordurile finale, o notă importantă pentru siguranța noastră. În ultimile zile, autoritățile au emis noi mesaje de avertizare după ce un urs a fost filmat în Dumbrăveni, în zona străzii Digului. Dacă plănuiți ieșiri în natură sau drumeții în zonele împădurite din împrejurim, fiți extrem de prudenți, evitați orice apropiere de animal și respectați indicațiile autorităților. Vara este minunată atunci când o trăim în siguranță. Și pentru că la Radio Vocea Speranței ne place să încheiem cu vești care ating sufletul, vă mai împărtășesc una. La Biserica Adventistă de Ziua 7 din Mediaș s-a încheiat sâmbătă școala biblică de vacanță, o săptămână plină de jocuri, cântece și prietenii frumoase. La programul festiv, biserica a devenit neîncăpătoare pentru emoții. Copiii au recitat, au cântat din toată inima și le-au oferit părinților momente care au lăsat în urmă lacrimi de bucurie și ropote de aplauze. Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă caldă, în jurul unei mese pline de fructe și bunătăți, unde copii, voluntari și părinți au simțit ce înseamnă marea familie a credinței. Vestea și mai bună este că această ștafetă a speranței merge mai departe. Săptămâna aceasta, școala biblică de vacanță se desfășoară în Zagăr, unde alți copii sunt așteptați să descopere prin joc și muzică valorile creștine și bucuria de a fi împreună. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, despre oameni care aleg zi de zi să construiască, să dăruiască și să fie o voce a speranței în comunitate. Dragi ascultători, acestea au fost veștile din Mediaș. Sunt Bettina, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi binecuvântată!
0: Îi mulțumim Betinei Cucu pentru informații, corespondent Radio Vocea Speranței Mediaș. 8:09, este timpul pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta este interpretată de grupul Agape, se numește Cu Iisus în pace, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect.

0: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
1: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
2: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și sunt ca o zătărnicii planului Dumnezeu.
3: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Corect? Incorrect.
5: Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre alte dezacorduri. Astfel, acordul adjectivului calificativ cu funcție de nume predicativ este adesea neglijat în raport cu subiectul multiplu pe care îl determină în gen, număr și caz. Iată câteva exemple. Câțiva liceeni vorbesc în tramvai despre unul dintre colegii lor. Orice ai spune, caracteristic pentru colegul nostru este talentul lui de a aplana tensiunea și bunăvoința cu care ne tratează pe toți. Ar fi fost corect dacă ar fi spus, orice ai spune, caracteristice pentru colegul nostru sunt talentul lui de a aplana tensiunea și bunăvoința. Alt licean din grup spune, ar trebui să recunoaștem că nu ne asumăm ceea ce ni se pare dezagreabil și de aceea reparația ulterioară e dificil. Ar fi fost corect dacă spunea, reparația ulterioară e dificilă. La una dintre stații urcă controlorul de bilete și îl găsește pe unul dintre tineri fără abonament. Se naște discuție mare, se pune problema plății unei amenzi, dar liceanul nu are bani și atunci controlorul se pregătește să facă un proces verbal. N-am înțeles de ce se cheamă proces verbal din moment ce este un act scris, dar unii termeni au intrat în uz și îi folosim ca atare tradițional. Controlorul spune, pentru a încheia procesul verbal este necesar prezentarea actului de identitate. Îl aveți? Controlorul are dreptate, dar vorbește incorrect. Ar fi trebuit să spună, este necesară prezentarea actului de identitate. Și pentru că vorbim despre dezacorduri, nici pronumele de întărire nu scapă de mutilări. Mulți vorbitori ignoră faptul că pronumele de întărire se folosește exclusiv adjectival, acordându-se cu persoana, numărul, genul și cazul, la feminin singular, ale substantivului sau pronumelui determinat. Cel mai des este întrebuințat greșit cu forma de singular în locul adverbului de mod de întărire, chiar tocmai personal. Și iată câteva exemple. Alt drum cu tramvaiul, alt grup de adolescenți care se întorc de la școală. De altfel, tramvaiul 41 mi oferă tot felul de exemple de vorbire și mă interesează mai ales cum vorbesc tinerii. Ca întotdeauna, adolescenții au dezvoltat simțul criticii. Unul dintre ei spune, în clasa noastră, bârfa are rădăcini în însăși modul nostru de a aborda problema, plecând urechea la zvonuri. Ar fi fost corect gramatical dacă spunea în însuși modul nostru de a aborda problema. La un moment dat, unul dintre liceeni spune, știam eu că mă toarnă cineva la dirigintă, dar nu mi-am închipuit că însăși prietenul meu cel mai bun e în stare de așa o mârșăvie. Ar fi fost corect dacă spunea însuși prietenul meu cel mai bun. Băi, intervine altul din grup, îmi pare rău că e atâta suspeciune în însăși ideea de prietenie. Ar fi fost corect dacă ar fi spus suspiciune în însăși ideea de prietenie. Alt licean se simte și el obligat să spună ceva. Să nu-mi spuneți că nu v-am spus. Ne aflăm în fața unei probleme pe care ar trebui să o trateze însăși colegii noștri. În acest caz, vorbitorul trebuia să spună să o trateze înșiși colegii noștri. Ca să rămână lucrurile clare la sfârșitul acestei prezentări, iată care sunt formele corecte ale pronumelui de întărire. La masculin, eu însumi, tu însuți, el însuși, noi înșine, voi înșivă, ei înșiși. La feminin, eu însămi, tu însăți, ea însăși, noi însene, voi însevă, ele însele.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: A fost muzică aici la Radio Vocea Speranței. Este în continuare matinal în direct. Este timpul să aflăm datele despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine chiar acum cu foarte multe informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră traficul rutier este blocat pe drumul național 7 în zona localității Bujoreni din județul Vâlcea, după ce în cursul nopții un ansamblu rutier s-a răsturnat pe partea carosabilă. Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime. De asemenea, circulația rutieră este oprită și pe drumul național 11 în apropierea localității Lemnia din județul Covasna, după ce un camion ce transporta lemne s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma acestui accident, o persoană necesită îngrijiri medicale. La nivel național, pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Ajud, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă! Conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. 8:40, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Aducem speranță în viața ta.
4: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
5: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt

0: deosebit de recunoscător pentru această platformă. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
1: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
2: Cum poate fi accesat?
1: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile revese.ro și speranțatv.ro. Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
2: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
3: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
6: Astăzi e 16 iulie, din nou alături de dumneavoastră, deschidem împreună o nouă filă din calendarul memoriei. Bun găsit la rubrica Astăzi în istorie Remember, locuri în care nu ne limităm la enumera ani, nume și evenimente, ci încercăm să descoperim ce poate învăța sufletul nostru din experiențele trecutului.
7: Așa este, Edisa, dragi ascultători, pentru că istoria nu este doar o colecție de lucruri care s-au întâmplat unor oameni care acum nu mai sunt. Istoria este o oglindă, putem spune lucrul acesta cu certitudine. În istorie putem vedea curajul, credința, ambiția, marile descoperiri, dar și orgoliul, dezbinarea, greșelile pe care oamenii le repetă atunci când uită lecțiile trecutului.
6: Iar ziua de 16 iulie este una cu totul specială. Este o zi în care omenirea a privit spre cer în mai multe feluri. Unii au privit spre cer cu dorința de a-l explora, alții au privit spre cer cu speranța revenirii lui Isus. Unii au construit rachete pentru a ajunge pe lună, iar alții au scris cărți și au deschis instituții pentru a ajuta pe oameni să se pregătească pentru cer.
7: Așa este, Edisa. Astăzi, dragii noștri, ne oprim asupra câtorva momente importante, dar două dintre ele vor constitui firul roșu, să spunem așa, al rubricii noastre: plecarea misiunii Apollo 11 spre lună și încheierea vieții lui Ellen G. White, una dintre figurile importante ale istoriei adventiste de ziua 7, a profetul recunoscut al bisericii.
6: Așadar, începem cu anul 1054. La 16 iulie, tensiunile acumulate între conducătorii bisericii din apus și cei ai bisericii din răsărit au ajuns la un punct critic. Acest moment este asociat în mod tradițional cu începutul marii schisme dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă.
7: Desigur, despărțirea nu s-a produs într-o singură zi. Fusese pregătită de toate diferențele culturale, politice, lingvistice și teologice. Însă gesturile făcute atunci au rămas în istorie ca simboluri ale unei rupturi profunde. Și iată prima lecție pentru noi. Despărțirile mari încep de cele mai multe ori prin acumularea unor neînțelegeri mici, nerezolvate.
6: Exact. Într-o familie, o biserică sau o echipă, ruptura nu începe neapărat în momentul în care cineva pleacă trântind ușa. Ea poate începe cu mult înainte, când nu mai ascultăm, când interpretăm orice cuvânt în sens negativ, când vrem să câștigăm o dispută, dar pierdem omul.
7: Iisus s-a rugat pentru unitatea ucenicilor săi, nu pentru o unitate lipsită de personalitate, ci pentru acea unitate construită în adevăr și dragoste. Putem gândi diferit fără să devenim dușmani, aceasta este realitatea. Putem discuta ferm fără să umilim și putem apăra adevărul fără să pierdem bunătatea.
6: Iar un adevăr rostit fără dragoste poate răni, dar și o dragoste care evită întotdeauna adevărul poate deveni superficială. Creștinul matur are nevoie de ambele, de adevăr și de har.
7: Așa este, mergem mai departe în rubrica noastră. Astăzi în istorie ajungem la anul 1661. La 16 iulie, banca suedeză din Stockholm a început să emită ceea ce este considerat primul sistem de bancnote din Europa. Până atunci, oamenii erau obișnuiți să ofere monede a căror valoare era legată de metalul din care erau făcute aceste monede. Bancnota introducea o idee nouă. Primeai o bucată de hârtie și aveai încredere în instituția emitentă, că instituția emitentă garanta valoarea acelei bancnote.
6: Cu alte cuvinte, bancnota funcționa pe baza încrederii și cât de interesant este acest lucru. Multe alte lucruri importante din viață funcționează tot pe baza încrederii, prietenia, căsnicia, colaborarea, reputația chiar, dar și mărturia creștină. Încrederea se poate construi ani întregi și se poate pierde într-o singură clipă.
7: Așa este, există oameni care întreabă cât valorează ceea ce am. Dar Biblia ne provoacă să ne întrebăm și cât valorează ceea ce sunt. Poți avea bani și să nu ai pace, poți avea bunuri și să nu ai prieteni adevărați, poți să ai succes și să nu ai un caracter pe măsura succesului.
6: Exact, Florentina. Iisus, iată ce întrebare a adresat, o întrebare ce rămâne actuală în orice epocă. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Banii sunt un instrument, pot hrăni, pot educa, pot susține misiunea, pot ajuta un om aflat în nevoie, dar atunci când banii devin stăpânul inimii, banii nu mai slujesc omul, ci îl înrobesc.
7: Și mergem mai departe în istorie, avem un alt moment, l-am numit noi în această dimineață de iulie, momentul cu numărul 3 legat de 16 iulie.
6: Da, la 16 iulie 1790 a fost semnat actul prin care s-a stabilit districtul ce avea să găzduiască viitoarea capitală a Statelor Unite ale Americii, Washington DC. O capitală nu este doar un oraș, este un centru al deciziilor. De acolo pornesc legi, direcții și hotărâri care influențează viața a milioane de oameni.
7: Dar ne-am gândit noi că fiecare dintre noi are un fel de capitală interioară, un centru de comandă din care pornesc deciziile personale. Biblia numește adesea acest centru inimă. De aceea găsim îndemnul: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
6: Și oare cine conduce în capitala inimii noastre? Orgoliul, teama, dorința de apreciere, presentimentul sau Dumnezeu?
7: Uneori, dragii noștri, încercăm să corectăm comportamentele fără să rezolvăm motivațiile. Schimbăm ceea ce se vede, dar păstrăm în interior aceeași mânie, aceeași invidie sau aceeași nevoie de control. Dumnezeu nu dorește doar să repare fațada, El dorește să transforme centrul deciziilor noastre.
6: Iar acum ajungem la un moment cu o semnificație deosebită pentru noi, cei care suntem adventiști de ziua 7. La 16 iulie 1915, Ellen White și-a încheiat viața. La vârsta de 87 de ani, a fost scriitoare, reformatoare, susținătoare educației, sănătății, misiunii și studiului scripturii. Viața și lucrarea Ellenei White au influențat dezvoltarea Bisericii Adventiste de ziua 7 în perioada sa de început.
7: Și scrierile ei sunt valabile și astăzi. Ellen White a trăit într-o vreme în care comunicarea era incomparabil mai grea decât astăzi. Nu exista internet, nu existau transmisiuni în direct, nu existau live-urile, nu existau avioane comerciale care să traverseze rapid continentele. Cu toate acestea, Ellen White a călătorit, a vorbit, a scris mii de pagini și a încurajat construirea unor instituții care să slujească omul în mod complet, spiritual, intelectual și fizic și care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc.
6: Exact, Florentina, și a susținut și educația nu doar ca acumulare de informații, ci ca formarea caracterului. A susținut de asemenea sănătatea nu doar ca absența bolii, ci ca responsabilitate față de trupul primit de la Dumnezeu. Ellen White a susținut misiunea nu ca pe o activitate rezervată câtorva specialiști, ci ca pe o chemare adresată fiecărui credincios.
7: Iar un aspect esențial este acela că scrierile lui Ellen White nu au fost menite să înlocuiască Biblia. În înțelegerea adventistă de ziua 7-a, Scriptura rămâne autoritatea fundamentală, iar orice îndrumare trebuie să-l conducă pe credincios înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și la Iisus Hristos. Ellen White a folosit imaginea unei lumi mai mici care îi conduce pe oameni spre lumina mai mare, Biblia.
6: Iar această precizare este importantă și astăzi. Nu este suficient să cunoaștem citate. Trebuie să cunoaștem contextul, principiul, dar și scopul. Un citat folosit ca armă împotriva cuiva nu mai împlinește rostul pentru care a fost scris. Un sfat despre sănătate nu trebuie folosit pentru a-i judeca pe alții. Un sfat despre educație, de asemenea, nu trebuie transformat într-un motiv de superioritate sau un mesaj despre revenirea lui Isus nu trebuie să producă panică, ci pregătire, speranță și responsabilitate.
7: Într-adevăr, Edisa, și poate că cel mai frumos mod de a ne gândi la un om credincios nu este doar să-i repetăm numele, ci să trăim principiile bune pe care le-a susținut, este valabil și în ceea ce o privește pe Ellen White. Să deschidem Biblia, să avem grijă de sănătate, să investim în educația copiilor, să construim biserici în care oamenii singuri sunt văzuți, să ducem Evanghelia mai departe și să trăim cu ochii îndreptați spre revenirea lui Isus.
6: Ellen White a fost un om, nu un personaj fără slăbiciuni omenești. Puterea misiunii sale nu vine din idealizarea persoanei, ci din direcția spre care a arătat Hristos, Scriptura, misiunea, slujirea și pregătirea pentru revenirea lui Isus.
7: Și aici există o provocare pentru creștinismul contemporan. Putem avea biblioteci pline și inimi goale, putem cunoaște doctrine și să nu avem răbdare cu oamenii, putem vorbi despre profeție și să ignorăm suferința vecinului, putem apăra sabatul, dar să nu trăim pacea sabatului. Putem vorbi despre reforma sănătății, dar să fim bolnavi de critică, superioritate și lipsă de iubire.
6: Exact, Florentina, iar adevărata credință putem spune că nu se măsoară doar prin ceea ce știm, ci și prin ceea ce devenim, datorită lucrurilor pe care le știm. Ne face adevărul mai blânzi, mai corecți, mai generoși, mai curajoși, mai pregătiți să slujim sau mai îndrăgostiți de Isus. Dacă nu, poate că adevărul a rămas doar informație și nu a devenit încă experiență.
7: Așa este, sunt multe momente legate de data de astăzi, 16 iulie. Vom trece mult mai departe în istorie. Ajungem la un moment important, 16 iulie 1969. Mergem mai departe atunci în istorie și ajungem la momentul în care Apollo 11 pornește spre lună.
6: Așa este, Florentina, sunt multe lucruri interesante pe care le putem afla despre ziua de 16 iulie. Omenirea descoperea o putere uluitoare, dar odată cu ea apărea o întrebare tulburătoare: este omul suficient de matur prin știință? Da, pentru că știința ne poate spune cum să eliberăm energia atomului, dar știința singură nu ne poate obliga să folosim această energie pentru bine. Tehnologia mărește capacitatea omului dacă omul este bun, tehnologia îi poate amplifica binele, dacă omul este dominat de ură, aceeași tehnologie îi poate amplifica distrugerea.
7: Și la 16 iulie 1969, la Centrul Spațial Kennedy din Florida, a fost lansată misiunea Apollo 11. A fost unul dintre cele mai spectaculoase momente ale istoriei moderne. În spatele imaginilor s-au aflat ani de muncă, au fost calcule, teste, eșecuri, riscuri și cooperarea mii de oameni. Astronauții au devenit simbolurile misiunii. Ingineri, tehnicieni, matematicieni, medici și controlori de zbor au contribuit cu toții la fiecare etapă în parte.
6: Exact, Florentina, aceasta este și o lecție despre slujire. De multe ori vedem omul aflat pe scenă, dar nu vedem echipa. Vedem pe predicator, dar nu vedem persoana care a pregătit sala. Vedem emisiunea, dar nu vedem oamenii din regie. Auzim vocea de la microfon, dar nu vedem tehnicianul care veghează ca sunetul să ajungă la ascultători. Vedem proiectul final, dar nu vedem rugăciunile, nopțile nedormite și sacrificiile din spatele lui.
7: Avem de învățat din istorie: în lucrarea lui Dumnezeu nu există roluri lipsite de informație. Unii merg, alții susțin, unii vorbesc, alții pregătesc, unii sunt văzuți, alții lucrează discret, dar Dumnezeu vede întreaga echipă.
6: Și mai putem spune ceva despre Apollo 11. O destinație mare cere o pregătire serioasă. Nimeni nu se trezește dimineața și spune: astăzi cred că voi zbura până pe lună, fără un plan, fără pregătire și fără disciplină. De ce am crede că o viață de creștin autentic, matură, se formează întâmplător?
7: Caracterul se pregătește în fiecare zi, prin alegerile mici, prin rugăciune, prin studiul Bibliei și prin felul în care răspundem chiar și atunci când suntem provocați. Ziua de astăzi este o zi care ne spune despre omenire, o omenire care a privit spre cer în moduri diferite. În 1915 se încheia viața lui Ellen White. În 1945 omul descoperea o putere capabilă să schimbe dramatic lumea. În 1969, trei astronauți porneau spre lună. Am ajuns departe în spațiu, dar cea mai dificilă călătorie rămâne până la urmă distanța dintre minte și inimă. Și ajungem la finalul acestei rubrici. Vă mulțumim! Astăzi este istorie, dar vorbim și despre prezent. 16 iulie ne-a amintit să privim spre cer, dar să nu uităm oamenii de lângă noi. Să păstrăm trecutul în memorie, Scriptura în inimă, speranța în privire și iubirea în fapte.
6: Așadar, aceasta a fost rubrica astăzi din istorie, Remember, o rubrică pe care o puteți asculta în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost la Radio Vocea Speranței.
7: Este 8:55 de minute, ne apropiem și de momentul în care să îi salutăm din nou pe ascultătorii noștri dragi din Brașov. Momentul acesta este deosebit pentru că știm că ne ascultați de acolo și abia așteptăm ca speranța să se audă 24 de ore din 24 în tot mai multe localități din România.
6: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmi, în capitolul 139, versetul 14, te laudă că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta.
7: Să ascultăm și muzică, ajungem la corul din Cluj-Napoca al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Iisus revine, audiție plăcută tuturor!
8: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
9: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
10: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și nu cauzează tăniciei planului lui Dumnezeu.
11: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
8: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Vă spunem bun venit și bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 16 iulie, este timpul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este și Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile! Satul turistic Breb din Maramureș, faimos în întreaga lume pentru conservarea arhitecturii tradiționale din lemn, a devenit în aceste zile gazda unui eveniment cultural de excepție, caravana filmului Transylvania International Film Festival Unlimited, poposind în localitate pentru două seri cu adevărat speciale de proiecții cinematografice sub cerul liber, localnicii și turiștii având astfel ocazia unică de a viziona pelicule premiate și documentare de colecție în spații neconvenționale, precum pajiștile verzi dintre gospodăriile vechi. Evenimentul transformă comunitatea maramureșeană într-un cinematograf rural vibrant, unde dialogul dintre tradiție și arta cinematografică modernă oferă o experiență de neuitat participanților. O colecție impresionantă de ștergare țărănești tradiționale cu o vechime de peste un secol a fost donată săptămâna trecută Muzeului Județean Buzău de către o familie de colecționari dornici să protejeze patrimoniul textil local. Aceste piese de artă populară țesute manual la război din bumbac și in se remarcă prin motivele ornamentale geometrice și avimorfe complexe ce fac trimitere directă la spiritualitatea și rânduiala spațiului rural românesc de altădată. Muzeografii au început deja procedurile de curățare și conservare chimică a țesăturilor fragile, anunțând că lotul donat va face obiectul unei expoziții temporare speciale ce va fi deschisă publicului în perioada sărbătorilor de toamnă. O acțiune inedită de salvare a patrimoniului urban a fost finalizată săptămâna trecută în județul Mureș, unde reprezentanții grădinii zoologice din Târgu Mureș au reușit să recupereze un lot masiv de pavaje din piatră cubică și borduri sculptate manual la începutul secolului al XX-lea, piese ce fuseseră decopertate în timpul unor lucrări de modernizare a străzilor din centrul istoric. În loc să fie abandonate sau distruse, aceste elemente arhitecturale de epocă vor fi refolosite inteligent pentru reamenajarea aleilor pietonale din incinta parcului zoologic, păstrând astfel farmecul istoric al orașului și oferind vizitatorilor un traseu de promenadă durabil și plin de personalitate estetică. Tehnologia de vârf transformă procesul de admitere universitară din acest an în județul Bihor, unde simpaticul robot umanoid Pepper îi întâmpină pe candidații care trec pragul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea. Robotul este programat să interacționeze în timp real cu viitorii studenți, oferindu-le informații detaliate despre specializările disponibile, actele necesare pentru depunerea dosarelor, numărul de locuri bugetate și oportunitățile de carieră de după absolvire. Inițiativa digitală implementată săptămâna trecută s-a transformat rapid într-o atracție majoră în campus, reducând considerabil stresul tinerilor și fluidizând procesul de orientare a candidaților. În plan extern, autoritățile dintr-o renumită localitate turistică din Italia au adoptat recent o hotărâre radicală anunțând că vor aplica amenzi drastice de până la 200 de euro turiștilor care circulă pe străzile orașului sau în instituțiile publice cu pieptul gol sau exclusiv în costum de baie. Primarul localității a apărat cu fermitate măsura restrictivă, declarând public că decizia este necesară pentru a proteja decența și ordinea publică, subliniind că nivelul calității vieții locuitorilor nu poate fi sub nicio formă sacrificat pe altarul unui turism de masă scăpat de sub control. Decizia a stârnit dezbatere aprinse la nivel european, dar a fost salutată de comunitatea locală saturată de comportamentele nepotrivite ale vizitatorilor. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: Pe lângă muzica frumoasă pe care vă oferim în fiecare dimineață în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, vă oferim și rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă interpretată de copil. Evelin Damaris Bordea este piesa pe care o veți asculta după rubrica Povestiri pentru copii.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Bunicul stătea pe prispă, curățând cu un briceag mic o crenguță de alun. Mara a apărut la poartă, cu umerii lăsați și o figură abătută. Ca de obicei, bunicul deja știa despre întâmplările fetiței, chiar dacă nu a fost după ea la școală. Știa pentru că învățătoarea i-a scris un scurt mesaj pe telefon.
5: Ți s-au înnecat corăbile?
2: Cam da.
5: Cam des în ultimul timp, nu? Vezi și tu ce înseamnă să fii un om mare, că pe zi ce crești, spre asta te îndrepți, să fii un om mare.
2: Nu-i așa, bunicule, că tu ești un mare și faci totul foarte bine.
5: Da, dar am grijă ce spun.
2: A, ai dreptate. Pe mine azi vorba m-a făcut să greșesc. Dar, bunicule, nu am făcut altceva decât să fiu sinceră. Sinceră!
5: Uneori chiar și sinceritatea rănește dacă nu e rosită cu dragoste.
2: Ce dragoste, bunicule! Ce dragoste pentru Catinca! E o păcăcioasă și o nesuferită. Intră în toate discuțiile, ne întrerupe și se preface că știe tot. Așa că nu m-am putut abține. I-am zis, ești nesuferită și nimeni nu te suportă. Nimeni.
5: Dar nimeni. Chiar că ai aruncat cu vorbele.
2: Dar asta nu a fost cel mai rău lucru, să știi. Cel mai rău a fost că toți colegii dădeau din cap că așa e, că am dreptate. Dar când doamna s-a întors spre noi, toți s-au prefăcut că nu știu nimic și n-au auzit nimic.
5: Și ai rămas singură?
2: Singură cu ei. Singură cu tine. Că după cât te văd, nici tu nu ești de partea mea, bunicule.
5: Vezi tu, măruța, asta e marea păcăleare a dreptății spuse la nervi. Ai învățat astăzi pe pielea ta o mare lecție. Tăcerea e de aur. Nu pentru că n-ai avea dreptate, ci pentru că aurul nu se aruncă în noroi.
2: Dar de ce să tac dacă e adevărat, bunicule?
5: Pentru că a doua lecție, capitan, mai tot timpul e mai bine să-ți sigura. Nu orice gând care ne trece prin cap merită să devină voce. Când vorbești prea mult sau prea repede, le dai celorlalți arme împotriva ta. Uită-te la colegii tăi. Ei au lăsat adevărul să stea la ei în burtă și au rămas liniștiți. Tu l-ai scos afară și acum tu ești cea rea.
2: Deci trebuie să fiu prefăcută ca ei?
5: Nu prefăcută, ci înțeleaptă. A treia lecție e cea mai importantă. Câștigi mai multă deșteptăciune când nu încerci să învingi într-o discuție. Când te ceri cu cineva, în cazul tău a fost Catinca, tu pierzi energie, pierzi timp și pierzi liniștea doamnei învățătoare. Dacă tăceai, ai fi rămas cu onoarea nepătată și cu energia întreagă pentru lucruri mai bune.
2: Adică, dacă nu ziceam despre ea, ea se făcea de râs singură până la urmă, fără ca eu să fiu pedepsită.
5: Exact. Tăcerea nu e o slăbiciune mare, e un scut. Cei care tac și observă sunt cei care înțeleg cel mai bine ce se întâmplă în jur.
2: Am înțeles, bunicule. De fapt, de la bun început, dacă tăceam, îmi conservam toată energia pe care am consumat-o plângând și enervându-mă.
5: Tăcerea previne o mulțime de probleme care până la urmă nici nu erau necesare.
2: Până la urmă ai dreptate. Nu merită să-mi stric eu ziua doar ca să-i spun cuiva că e nesuferit.
5: Bravo, capitan Mara! Ai învățat să navighezi pe ape liniștite. De mâine, lasă-i pe alții să facă valul. Tu rămâi malul mării despre care vorbeam. Tăcut și neclintit.
2: Și dacă mai e băgăcioasă ca Tinca, o să-i zâmbesc și atât. O să creadă că știu un secret pe care ea nu-l știe.
5: Și chiar știi. Știi secretul cel mai important. Tăcerea e de aur.
2: Da, tăcerea e de aur.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: vocea speranței pentru tine în fiecare zi.
1: Este ora 9:20 și continuăm emisiunea matinală Diminescul Rost la Radio Vocea Speranței cu o invitație la discernământ. În fiecare zi facem alegeri, unele par mărunte, ce mâncăm, ce citim, cât timp petrecem online, altele ne pot schimba direcția vieții, ce valori urmăm, ce relații păstrăm sau ce compromisuri acceptăm și pe ce temelie ne construim viitorul.
2: Așa este ediția în grila de vară, Speranța TV, de luni până joi de la ora 20 și telespectatorii pot urmări emisiunea Alege Corect, realizată de către Cosmin Cocea. Titlul acestei emisiuni este provocator, pentru că nu este suficient doar să alegem, dragi ascultători. Important este cum ajungem să deosebim o alegere bună de una care pare bună, dar doar pe moment.
1: Iar acum îi spunem bună dimineața și bun revenit la Radio Vocea Speranței lui Cosmin Cocea. Da, se pare că legătura telefonică nu este una din punct de vedere tehnic bună. Vom reveni până când colegul nostru Valentin Bogdan va putea lua legătura cu al nostru coleg Cosmin Cocea, așa cum spuneai și tu, Florentina, da, din grila de vară la Speranța TV. Sunt și emisiuni care sunt redifuzate, iar una dintre aceste emisiuni este și cea pe care o realizează Cosmin Cocea, Alege Corect.
2: Este un proiect pentru care noi ne bucurăm, să-l vedem așadar de la ora 20, proiectul emisiunii Alege Corect, care se regăsește în programul de vară de la Speranța TV. Titlul, spuneam, Medisa, este deja un îndemn. Proiectul s-a născut atunci când colegul nostru Cosmin Cocea s-a gândit la o direcție bună pentru toți cei care vizionează emisiunea. Alege Corect, cred că a venit și în urma ceea ce Cosmin Cocea a observat în rândul publicului atunci când s-a gândit la această emisiune. Bună dimineața încă o dată, sper că ne auzim bine acum.
3: Bună dimineața, sper că mă auziți.
2: Da, acum totul este în regulă. Vorbeam noi aici despre emisiunea Alege Corect. Cuvântul corect poate avea sensuri diferite de la o persoană la alta. În emisiune, care este reperul după care tu, Cosmin Cocea, faci evaluarea unei alegeri? Vorbim despre consecințe, despre principii biblice, despre experiențele specialiștilor sau o combinație între toate acestea. Alege Corect.
3: Cred că este o combinație între toate acestea, pentru că și consecințele sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru ca o alegere să fie bună. Experiența oamenilor este foarte valoroasă, pentru că ne ajută să înțelegem omul, mecanismele din spatele omului și a comportamentului. Sigur, pentru noi rămâne totuși un reper moral fundamental, și anume principiul biblic. Sau, așa cum îmi place mie să spun, principiul acela de bun simț. E adevărat că Biblia nu oferă întotdeauna o instrucțiune clară, precisă pentru fiecare situație, dar avem principii. Adevăr, dragoste, responsabilitate, integritate. De aceea consider că e o combinație dintre toate astea.
1: Cosmin Cocea, am dorit să ne spui cum este construită o ediție a emisiunii Alege Corect. De unde porniți? De la întrebări primite de la oameni, de la probleme observate în societate sau de la teme pe care echipa le consideră urgente?
3: De cele mai multe ori pornim de la viața reală, de la problemele pe care le observăm în societate, în familii, în relații, în discuțiile cu oamenii. E adevărat că și unele teme sunt inspirate și de întrebările pe care unii oameni le ridică, și anume cum îmi controlez mânia sau cât de mult mă influențează anturajul, ce fac atunci când trec prin situații de descurajare. Și după alegerea subiectului, încerc să identific întrebările cele mai relevante, pentru că timpul într-o ediție nu te ajută atât de mult, nu este pentru tine. Și nu vrem doar să oferim răspunsuri teoretice. Și de asta mi-am dorit ca fiecare ediție să plece de la o problemă reală, să ofere câteva repere și principii sănătoase și să lase urmăritorului o întrebare personală, și anume ce am de schimbat eu sau ce trebuie să fac eu la nivelul vieții personale.
2: Da, vorbim, dragi ascultători, despre emisiunea Alege Corect în grila de vară Speranța TV, care dintre subiectele abordate a generat cele mai multe reacții sau au fost cele mai profunde discuții după difuzarea episodului respectiv. Să spunem că acum este o redifuzare. Ce ai descoperit, Cosmin Cocea, din răspunsurile telespectatorilor?
3: Da, ce să zic, este destul de complicat să aleg doar un singur subiect. Dar consider că temele care au generat mai multe reacții au fost cele legate în general de chestiuni relaționale, de mânie, de anturaj, de aparențe, pentru că oamenii se recunosc foarte ușor în aceste situații. Dar subiectele care generează și cele mai interesante discuții au fost și acele subiecte din zona gri, adică, de exemplu, compromisul făcut pentru o cauză bună sau dorința de a fi acceptat de cineva. Și apoi, sigur, o conversație serioasă deschide mai multe uși decât o concluzie pe care ar putea să o rostească cineva. De asta am dorit ca în emisiune oamenii să poată să rămână cu cumva concluzia să o facă ei.
1: Cosmin Cocea, știm că există situații în care un om face alegerea morală corectă, dar suportă o consecință neplăcută. Pierde bani, o poziție sau aprecierea unui grup. Care ar fi perspectiva emisiunii Alege Corecte privind astfel de cazuri în care binele nu produce imediat un confort?
3: Da, asta este una dintre cele mai dificile realități. Să știi că o alegere corectă nu-ți garantează întotdeauna că va fi bine imediat. Un om poate, de exemplu, un om poate să spună adevărul și să piardă o poziție. Sau poate să refuze să facă un compromis și poate să piardă financiar. De asta eu cred că alegerile corecte nu trebuie evaluate numai după recompensa imediată pe care o vezi și o simți și e palpabilă. Uneori, alegerea corectă costă pe termen scurt, dar îți păstrează conștiința curată sau îți păstrează demnitatea. Pierderea unui avantaj este tristă, este dureroasă, dar cred că mai dureroasă este pierderea integrității.
2: Da, într-adevăr, să vorbim și despre tineri și alegeri corecte. Tinerii aud frecvent mesajul: este viața ta, fă ceea ce simți. Cum putem vorbi despre libertate fără să eliminăm responsabilitatea și fără să transformăm credința într-o listă rece de interdicții pentru generația tânără?
3: Da, refrenul acesta pe care l-ați amintit, și anume, e viața mea, pot să fac ce vreau, pot să fac ce simt, este totuși și un adevăr, dar este și un pericol. Pentru că e adevărat că fiecare om răspunde pentru viața personală. Și e viața personală și fiecare răspunde pentru ea. Dar libertatea fără responsabilitate devine o chestiune foarte periculoasă. Pentru că libertatea nu înseamnă să fac tot ce vreau, tot ce îmi trece prin minte. Libertatea înseamnă ca eu să pot decide ce este bun, ce este corect, chiar și atunci când impulsul, știu eu, oamenii din jurul meu, anturajul, toate aceste elemente mă împing spre o altă direcție. În același timp, consider că a noastră credință nu trebuie prezentată ca o alternativă, ceva rece, ceva distant, pentru că Dumnezeu nu ne pune în fața noastră elemente negative doar pentru a diminua bucuria din viața omului și pentru a ne proteja. Și consider că trebuie să fim foarte atenți la libertate fără responsabilitate, că nu prea merge.
1: Și cum ar putea un adolescent sau un adult tânăr să recunoască acel moment în care nu mai decide personal, ci doar se conformează presiunii din jur, presiunea anturajului, a tendințelor sau rețelelor sociale?
3: Consider că un semn important legat de un tânăr sau un adolescent, sau poate chiar pentru noi toți, este să începem să vedem un semn important, și anume, dacă facem în prezența grupului, anturajului, lucruri pe care singuri fiind nu le-am considerat potrivite, nu le-am luat în calcul. Sau temem mai mult de faptul că vom fi marginalizați, dați deoparte, decât să ne temem să încalc un principiu. Sau mă gândesc la mai mult la ce spun ceilalți, decât la faptul că s-ar putea ca mie să-mi fie afectată integritatea, știu eu, bunul simț. Și cred că și rețelele sociale adaugă și presiunea aceasta a comparației. De asta un tânăr începe să ia decizii care reflectă mai mult ce e la modă sau ceea ce ar trebui să fie apreciat de către ceilalți decât principiile personale.
1: Cosmin, vrem să încheiem interviul de astăzi cu un exercițiu provocator și rapid. Îți vom propune trei situații în care va trebui să oferi primul principiu care ar trebui verificat înaintea alegerii și iată care ar fi prima ofertă. O ofertă financiară foarte avantajoasă, dar cu o condiție care îți tulbură conștiința.
3: Da, cred că principiul aici, în situația aceasta, ar fi integritatea. Pentru că trebuie să mă întreb ceea ce eu câștig financiar justifică ceea ce aș fi obligat să încalc. Pentru că dacă acel avantaj mă împinge să-mi reduc la tăcere conștiința, e posibil ca prețul, de fapt, adevărat, să fie mult mai mare decât pare.
2: Da, îți mulțumim. Trecem și la cea de-a doua situație din exercițiul nostru. Prietenii insistă să participi la ceva despre care simți că nu te reprezintă. Cum este situația adolescenților și a banchetului de final de an?
3: E o mare provocare aici și cred că principiul este acea libertate de a rămâne fidel propriilor valori. Un prieten adevărat, chiar dacă nu este de acord cu tine, el nu te va obliga să faci lucruri pe care el știe că pentru tine nu sunt corecte. Și asta eu, ca om, ca tânăr, trebuie să mă întreb, particip pentru că așa am ales eu sau cumva mi-e teamă să nu spună ceilalți lucruri care m-ar răni? Dar uneori răspunsurile negative reprezintă cea mai clară formă de maturitate.
1: Iar a treia situație, ai de ales între a avea dreptate într-o ceartă și a salva relația fără să renunți la adevăr.
3: Nu e simplu nici situația aceasta, dar cred că aici principiul ar fi că trebuie ca adevărul să fie rostit și cu dragoste. Eu nu cred că trebuie să alegem între adevăr și relații, ca și cum acestea s-ar da deoparte. Pot renunța, spre exemplu, la orgoliu, la dorința aceea de a avea ultimul cuvânt și fără să renunț la ceea ce este adevărat. Uneori pot să am dreptate în conținut, în ceea ce spun, dar pot greși prin forma în care eu spun acel adevăr. Și de aceea cred că trebuie să am grijă și la cuvinte și să știu să vorbesc cu dragoste.
2: Cosmin Cocea, îți mulțumim foarte mult pentru dialogul din această dimineață, pentru invitația de a privi alegerile nu doar prin această lentilă a avantajului imediat. Vrem să te rugăm la final să le adresezi chiar tu ascultătorilor Radio Vocea Speranței un cuvânt să urmărească Alege Corect la Speranța TV de luni până joi de la ora 20.
3: Așa este. Invit pe toți ascultătorii Radio Vocea Speranței să urmărească emisiunea Alege Corect, redifuzarea acestei emisiuni, în fiecare zi de luni până joi, începând de la ora 20, la Speranța TV, să ne reîntâlnim cu subiecte interesante, subiecte practice, subiecte cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi și să vedem ce putem să facem cel mai bine pentru viața noastră. Și de ce nu să încercăm să alegem corect. Așa că vă aștept la emisiunea noastră, la emisiunea Alege Corect.
1: Îți mulțumim foarte mult, Cosmin. Noi credem că am ales corect în această dimineață pentru a intra în legătură telefonică directă cu tine și pentru a afla mai multe informații despre această emisiune care va fi redifuzată, Alege Corect. Îți dorim inspirație, putere de muncă și cât mai multe ediții care să-i ajute pe oameni să aleagă nu doar ceea ce este ușor, ci și ceea ce este adevărat, sănătos și bun.
3: Vă mulțumesc frumos, asta vă doresc tuturor și în continuare o zi frumoasă vă doresc și o emisiune plăcută.
2: Mulțumim încă o dată, Cosmin Cocea, în legătură directă cu Radio Vocea Speranței. Distanța și-a spus cuvântul cumva, dar până la urmă tehnologia ne-a ajutat și ne-am auzit foarte bine în această dimineață. Așadar, nu uitați să urmăriți la Speranța TV, Alege Corect. Este timpul muzicii, o ascultăm pe Gabriela Bulboacă. Aș vrea să cânt, audiție plăcută tuturor!

0: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
1: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
2: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și că au zătărnicit planul lui Dumnezeu.
3: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!

0: A fost și muzica aici la Matinal la Radio Vocea Speranței, Frânturi din dragostea ta. Am ascultat grupul Entuziasmos, iar acum la 9:43 de minute dimineața noastră continuă cu o conversație despre una dintre cele mai frumoase, solicitante și sensibile chemări, aceea de a fi mamă. Pentru că acesta este adevărul, trebuie să recunoaștem, în spatele multor fotografii frumoase de familie există nopți nedormite, întrebări fără răspuns, teamă, vinovăție, rugăciuni și foarte multă iubire.
1: Exact, mamele aud adesea multe sfaturi, uneori contradictorii, fii fermă, blândă, nu-l proteja prea mult, nu-l lăsa nesupravegheat, investește în cariera copilului, stai mai mult cu familia. În mijlocul tuturor acestor mesaje, o mamă se poate întreba, fac suficient, aleg bine, sunt o mamă bună?
0: Da, așa este, Disa, iar emisiunea Între Noi Mamele, realizată de către Ana Maria Sandu, revine prin redifuzare în grila de vară de la Speranța TV, de luni până miercuri, de la ora 22:30. Bună dimineața și bine ai revenit în direct la Vocea Speranței, Ana Maria!
2: Bună dimineața, mă bucur să fiu alături de voi și alături de ascultătorii noștri. Ați descris atât de bine ceea ce se întâmplă în realitate cu mamele și câte frământări vin odată cu rolul acesta.
1: Și noi ne bucurăm foarte mult, Ana, pentru că ești alături de noi în această dimineață și că putem deschide chiar, iată, la radio în direct acest spațiu, sincer vorbind, despre emisiunea pe care o realizezi, o emisiune ce va fi redifuzată Între Noi Mamele.
0: Ana Maria, așadar, de ce a fost nevoie de această emisiune? Cred că deja ai spus câteva lucruri, dar să le punctăm în continuare. De ce a fost nevoie de o emisiune dedicată în mod special mamelor? Ce lipsea, poate, din toate emisiunile prezentate aici la Speranța TV? Ce lipsea de spus și ce mai era de aflat prin producția pe care tu o realizezi și o prezinți?
2: Cred că lipsea experiența practică prezentată cu foarte multă sinceritate. Am avut de-a lungul timpului și avem emisiuni în care sunt prezenți specialiști și sunt foarte valoroase pentru că vin cu perspective foarte bune, ne aduc idei. Însă știți că de multe ori simțim nevoia să auzim nu un specialist care să ne spună cum să facem, ci să simțim și să vedem o altă persoană care trece sau a trecut prin aceeași experiență ca noi și care ne prezintă mijloacele prin care a ieșit prin ea sau ne prezintă poate greșelile pe care le-a făcut și pe care nu le-ar repeta. Este sentimentul acela că nu ești singur în problema ta și că au mai trecut și alții pe acolo și au făcut greșeli sau poate au găsit o soluție salvatoare.
1: Ana, în mediul online observăm adesea acei copii impecabil îmbrăcați, casele sunt ordonate și mamele acelea care par să le facă perfect pe toate. Însă ce efect poate avea această imagine idealizată asupra unei femei aflate într-o perioadă grea prin care trece?
2: Creează cea mai mare frustrare și nemulțumire și neîmplinire și sentimentul acela că sigur tu ceva nu faci bine, de tu nu reușești poate aproape niciodată dacă ți-ai propune să surprinzi o imagine de genul acesta. Și te întrebi, oare cum eu cu un copil sau doi nu reușesc să am sufrageria niciodată pusă la punct și întotdeauna sunt jucării împrăștiate, nu reușesc niciodată să văd un tricou impecabil așezat pe toți membrii familiei și uite cum alte mame cu 3, 4 sau chiar mai mulți copii reușesc asta. Și întotdeauna problema va fi la tine. Nu vei pune... Nu vei pune problema, nu vei vedea dintr-o altă perspectivă. Online-ul, cred eu, și idealizarea aceasta este unul dintre cei mai mari dușmani și nu doar ai mamelor, pentru că problema aceasta este și mai târziu în cazul copiilor, în cazul adolescenților, când la fel se compară cu ceea ce văd în online.
0: Ceea ce este cu totul special în cadrul acestei emisiuni pe care o realizezi este că invitatele emisiunii vorbesc și despre experiențe sensibile, cum se creează, Ana, această atmosferă în care o mămică simte că poate să spună adevărul fără teamă că va fi judecată.
2: Tocmai de aici. Am spus din primele ediții ale acestei emisiuni că nu suntem niciuna dintre noi acolo pentru a prezenta rețeta succesului, nu suntem acolo pentru a ne scoate pe noi în vreun fel în evidență, ci suntem acolo tocmai pentru a dezbate situații reale prin care fiecare dintre noi am trecut la un moment dat sau vom trece. Nu am prezentat doar secretele pentru a ieși din încurcătură, ci am spus cu sinceritate și unde am greșit și poate dacă am mai repeta experiența respectivă, cu siguranță n-am mai face aceleași alegeri. Tocmai prin sinceritate se creează sentimentul acesta de încredere și prin dorința de a fi cât mai reale pentru publicul nostru, pentru că, da, fiecare dintre noi am trecut prin momente dificile și cu experiența pe care o aveam la momentul acela, cu cunoștințele pe care le aveam, cu instinctul acela matern care de multe ori primează înaintea tuturor informațiilor pe care le avem, am făcut anumite alegeri care au fost mai bune sau poate mai puțin bune.
1: O mamă este înconjurată permanent de copii, dar uneori se simte foarte singură. Cum recunoaștem această singurătate, cele care sunt mame, cum recunosc această singurătate și ce fel de sprijin poate fi cu adevărat folositor celor care trec prin astfel de situații?
2: Din păcate, se întâmplă foarte des asta. Mamele ajung în acea epuizare tocmai pentru că rutina zilei nu se schimbă niciodată și astăzi ai de făcut foarte multe, de bifat foarte multe responsabilități, la fel se va întâmpla și mâine și poi mâine și nu ai nicio zi cumva de răgaz. Nu, odată cu venirea copilului, situația asta nu se mai schimbă și până te acomodezi cu treaba asta, se poate întâmpla să ajungi într-o fază de epuizare maximă. Important ar fi ca mama să fie cea care să-și dea seama de situația în care se află și fără nicio jenă să ceară ajutor și să-i lase pe cei din jur să ofere ajutor. Pentru că de foarte multe ori mamele se simt vinovate să facă asta și cumva își iau toate responsabilitățile pe umerii lor și efectiv nu-i lasă pe cei din jur să le oferă ajutorul oricât de mult și-ar dori ei. Ei bine, cred că trebuie să lăsăm și pe ceilalți să ne ajute să împărțim responsabilitățile, pentru că, da, un copil are și mama, are și tată, poate are și frați, are și bunici, are și unchi și o mătușă. Și e foarte frumos când lucrurile se întâmplă împreună. Știți că era o vorbă care spunea că un copil este crescut de un sat întreg? Da, pentru că în trecut exista această practică de a se oferi ajutor în comunitățile mici.
0: Da, așa este. Trebuie să-ți mărturisim, Ana Maria Sandu, că aici la Matinal mai aveam cel puțin 100 de întrebări să-ți adresăm, de aceea îți adresăm acum invitația de a mai fi prezentă în direct alături de noi și avem și un moment special. Am încercat în această dimineață să facem lucrul acesta, să încheiem practic dialogul nostru cu câteva propoziții pe care te invităm să le completezi spontan din experiența ta de mamă și aș vrea să începem cu un prim enunț. O mamă, wow. Nu, da, este, nu ți-am spus despre lucrul acesta, este o surpriză, dar cred că ne ajută foarte mult pentru că ai într-adevăr foarte multă experiență. Așadar, o mamă nu trebuie să se rușineze atunci când?
2: exact ce spuneam, când cere ajutor și recunoaște că este greu.
1: Iar un copil are nevoie să audă mai des...
2: Te iubesc și sunt aici pentru tine oricând și în orice condiții.
0: O familie devine mai puternică atunci când...
2: Membrii ei aleg clipă de clipă, zi de zi, să tragă la aceeași cărță.
1: Iar cea mai importantă lecție pe care o mamă o poate preda fără cuvinte este...
2: Felul în care iubește și felul în care îl urmează pe Dumnezeu.
0: Și ce i-ar spune Ana Maria Sandu unei mame care poate ne asculte la această oră și plânge în tăcere?
2: Cred că este gândul pe care l-am transmis în multe dintre edițiile între noi mamele și pe care vi l-am spus și vouă. Acesta a fost scopul acestui format de emisiune. Nu ești singură, nu trebuie să fii perfectă ca să fii o mamă bună, cea mai bună mamă pentru copiii tăi. Dumnezeu întotdeauna vede lacrimile pe care nimeni nu le vede și cu siguranță va purta împreună cu tine povara pe care astăzi simți că nu o mai poți duce.
1: Ana Maria Sandu, îți mulțumim foarte mult pentru sinceritate și pentru această conversație în care am aflat că rolul de a fi mamă nu reprezintă o imagine perfectă, ci reprezintă o călătorie reală cu bucurie, oboseală, har și învățare.
0: Îți mulțumim mult, Ana. Da, îți mulțumim mult. Le spunem ascultătorilor să fie alături de tine, să revadă emisiunea Între noi mamele în grila de vară de la Speranța TV de luni până miercuri de la ora 22:30 și îți dorim, Ana Maria Sandu, ca fiecare ediție să ajungă exact la mămica aceea care are nevoie să audă că nu este singură, așa cum ne spuneai tu, și că valoarea ei nu este anulată de oboseală, de greșeli sau de zilele dificile.
2: Asta îmi doresc și eu.
1: Îți mulțumim, o zi frumoasă mai departe, alături de familia ta, de copiii tăi, iar mamelor care ne ascultă acum le spunem atât, nu trebuie să fiți perfecte pentru a iubi profund, copiii nu au nevoie de o mamă fără greșeală, ci de una prezentă, sinceră, dispusă să învețe, să ceară iertare și să înceapă din nou.
0: Așadar, să nu uităm de mămici, uneori cea mai creștinească întrebare nu este ce mai faci rostită întreagă-ți, ci să le ajutăm și pe cele care sunt mămici cu mai multă sau mai puțină experiență, să le spunem chiar așa, cu ce te pot ajuta concret astăzi?
1: Poate cu o masă pregătită, o oră petrecută cu un copil, un drum făcut în locul ei sau o conversație în care nu oferim imediat sfaturi. Acestea pot fi răspunsurile la rugăciunile noastre pentru toate mamele.
0: Ne-a plăcut mult și nouă ediția de astăzi a matinalului în direct Dimineți cu Rost. Ne place și grila de vară de la Speranța TV. Vă dorim să urmăriți fiecare emisiune care este în redifuzare, dar care, odată revăzută, aduce noi adevăruri și noi perspective. Edisa, le spunem dragilor ascultători că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri bune, că faceți parte din familia Vocea Speranței, că avem cu toții o speranță și ne rugăm și noi ca ziua aceasta care ne stă înainte să fie plină de pace, de binecuvântare și de foarte multă bucurie.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmi 139 cu versetul 14. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta.
0: Până mâine dimineață la ora 7:15, când ne auzim din nou în direct, să ne păstrăm credința, să avem zâmbetul mereu la noi, să avem speranța vie în inimă. Echipa matinală, Edisa, Florentina, Valentin Bogdan în regia de emisie, vă dorește o zi cu rost și cu multă bucurie.
1: Pe mâine dimineață la 7:15, tot aici, la Radio Vocea Speranței.

0: Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan se întâlnește astăzi la Cotroceni cu reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR pe tema codului urbanismului. Compania British Steel a fost naționalizată pentru a proteja producția de oțel din Regatul Unit. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Președintele Nicu Șordan se va întâlni astăzi la prânz cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare pentru discuții privind codul urbanismului, informează administrația prezidențială. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul dintre jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional, după ce a fost adoptat tacit de Senat. Ieri șeful statului a declarat că este nevoie ca actuala criză politică internă să se încheie cât mai curând, însă răspunsul se află la partide. Întrebat cât de fezabil este scenariul instalării unui nou guvern până la începutul lunii septembrie, președintele Nicu Șordan a spus că nu dorește să facă predicții, dar speră la o soluționare în cursul acestei veri. Nicu Șordan a mai spus că discută constant cu formațiunile politice.
1: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Și aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: PDL, prin vocea vicepreședintelui Alexandru Muraru, a reamintit că va vota doar un guvern format împreună cu USR și UDMR, condus de Siegfried Mureșan. Pe de altă parte, senatorul PSD, Radu Oprea, a precizat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic, numai dacă ar conduce la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi lansată în această toamnă, iar autoritățile promit că pacienții vor uita de cozi și birocrație. Schimbarea majoră a noului sistem este modalitatea de programare la medic. Direct online, spune președintele CNAS, medicul Horațiu Moldovan. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a adăugat că beneficiarii serviciilor de sănătate vor avea acces securizat la un dosar digital cu toate rețetele și trimiterile medicale. În plus, aceștia vor putea vedea oricând ce servicii de specialitate au fost decontate în numele lor.
2: Cel mai util pentru pacienți este modulul de programări online. Începem această nouă abordare în sănătate cu ambulatorul de specialitate. Cu această platformă va avea posibilitatea să găsească rapid toți medicii în contract cu casa, respectiv toți furnizorii în contract cu casa de asigurări de sănătate din România și va vedea în timp real unde sunt locurile disponibile să-și aleagă cabinetul dorit. Pacientul va avea acces la tot ceea ce înseamnă document medical cu care de regulă el pleacă de la un medic sau din spital. Scrisoarea medicală, biletul de trimitere. Mai există un modul de rețete. Va vedea care sunt eliberate, care sunt decontate și va mai vedea un lucru foarte important în această platformă, istoricul decontărilor. Suma pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decontat-o pentru pacient, furnizorului de servicii medicale la care a fost.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că îl susține pe managerul companiei energetice de stat a Ucrainei, Naftogaz, pentru funcția de premier, întrucât prioritatea Ucrainei este să se pregătească pentru iarnă. Volodymyr Zelensky a forțat săptămâna trecută demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko la doar un an după ce acesta fusese investit de parlament. Singura explicație dată de liderul de la Kiev a fost că își dorește o împrospătare a conducerii. O parte dintre membrii vechiului cabinet ar putea să-și mențină funcțiile, dar Printre cei care vor fi schimbați se numără popularul ministru al apărării Mihailo Fedorov. În vârstă de 35 de ani, Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene atât pe front cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare armatei către anumite companii. Guvernul britanic a anunțat preluarea companiei British Steel în proprietate publică pentru a proteja viitorul producției de oțel din Regatul Unit, transmite Reuters. Executivul de la Londra a precizat că trecerea companiei în proprietatea statului a fost necesară pentru a proteja interesul național britanic. În aprilie 2025, guvernul a preluat controlul operațional asupra British Steel de la proprietarii săi chinezi pentru a preveni închiderea furnalelor și a proteja cele 2700 de locuri de muncă din cadrul uzinei, precum și mii de alte locuri de muncă asociate lanțului de aprovizionare. Valul de caniculă care afectează vestul Europei a adus temperaturi record în mai multe țări europene, precum Belgia, Franța, Spania și Marea Britanie. Specialiștii estimează că mii de persoane, în special de peste 65 de ani, au murit din cauze asociate căldurii în ultimele două săptămâni, când valul de caniculă a atins intensitatea maximă. În Italia, mai multe orașe se află astăzi și mâine sub codul roșu de caniculă, autoritățile așteptând cele mai mari temperaturi înregistrate în această vară. Căldura excesivă duce însă și la supraîncălzirea apelor, afectând în principal producția de plancton destinată hranei pentru acvacultură. Elena Postelnicu are mai multe informații.
3: Anticiclonul african care provoacă acest nou val de căldură extremă în peninsula a cuprins deja și Sardinia, unde, potrivit meteorologilor, astăzi se va ajunge până la 44 de grade Celsius în zonele din interiorul insulei. Dar nu numai aerul este cald și sufocant, ci și marea. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție. Marea fierbinte nu numai că provoacă pierderi masive în rândul midilor, dar amenință și peștii albaștri, acei pești marini oceanici bogați în acești grași omega-3 și proteine, afectând hrana pentru instalațiile de acvacultură, o cheltuială care devine din ce în ce mai costisitoare. În lagunele din Delta Po, temperatura apei a depășit 30 de grade. În localitatea Saca di Scardovari, comercializarea midilor a fost suspendată încă de la sfârșitul lunii iunie, în timp ce în Saca di Goro, schimbul redus de apă și proliferarea microalgelor au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de crescătorie. Un factor important îl reprezintă și furtunile care alternează cu seceta și care determină revărsarea bruscă a unor cantități mari de apă dulce în mare.
0: Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. Sunt 27 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o zi de joi. Vara pică într-o joi, întâlnirea noastră tot așa, dar se pare că la cât de cald este, vara pică și în timpul săptămânii, nu doar într-o zi de joi. Poate doar la munte se mai poate, să zicem, aplica acest, acest mic proverb sau această zicală de pe vremuri, când la munte era frig și soarele dădea așa parese într-o singură zi de vară. O zi minunată tuturor, oriunde vă aflați, și mă bucur foarte mult că cu toții, diferent de oraș, sat, localitate, continent, ne putem aduna pe aceeași frecvență cu toții. Radio Vocea Speranței în București, 94,2 FM pentru cei care ne ascultă mașina, dar și online ne puteți asculta 24 de ore din 24, de oriunde, din țară sau din străinătate. Ei bine, din nou o zi de lucru pentru cei care merg la lucru, din nou o zi de vacanță pentru cei care și-au luat concediu. Însă munca de Sisif continuă pentru mulți dintre noi. Volumul de muncă pare să crească direct proporțional, parcă în ultima perioadă, cu eforturile de a o termina. Și mereu ai impresia că dacă o secundă te oprești, bolovanul care se face tot mai mare și la care împinge așa de greu spre vârful dealului, se va rostogoli spre tine și te va strivi. Unii zic muncă în zadar. Nevasta se plânge că nu ajută nimeni la vase, soțul îi ia mașina de spălat în speranța că va tăcea și că problema se rezolvă, dar ea continuă că tot e nevoie de cineva care să bage vasele în mașina de spălat și apoi de cineva care să le pună în dulap. Deci toate care se pare, totul merge înspre dealul acesta, munca de Sisif. Bolovanul rămâne același, deși poate doar schimbăm dealul pe care îl încercăm să urcăm bolovanul respectiv. Spunea cineva, totul ia timp și timpul ia tot, și tare bine a zis asta, iar în virtutea acestei zicale interesante, asupra căreia chiar trebuie să zăbovești puțin, timpul ia tot și totul ia timp, răscumpărați vremea, căci zilele sunt grele, spune Biblia. Asta înseamnă o curățenie și de vară în priorități, în alergarea noastră. Un fel de să fim rebeli măcar o dată pe zi și să ne oprim. Fie să facem o rugăciune, fie să deschidem Biblia, nu într-o lume care aleargă de colo-colo în miezul zilei sau la câteva ore după ce a început cineva să deschidă Biblia, sau pur și simplu să-și ia timp să asculte o melodie frumoasă la radio.

radio. Ei bine, de asta ne ocupăm noi. Pe tot parcursul acestei ediții, până la aproape ora 13, vom fi alături de dumneavoastră și dumneavoastră rămâneți în razele de soare, așa cum se numește piesa următoare cântată de Estera Popa.

0: Doamnelor și domnilor, sper că în această zi, deși faceți aceleași lucruri de când a început anul, adică aveți același traseu bine stabilit către serviciu, aveți cam aceleași task-uri sau aceleași lucruri de făcut, responsabilități, vă întoarceți acasă, prin aceeași piață, cumpărați aceleași alimente, gătiți aproximativ aceleași tipuri de mâncare. Totul este așa de previzibil și devine așa monoton, încât de aceea oamenii vor vacanță, pentru că devine totul monoton. Însă, înainte să vă spun despre ce vom discuta astăzi, aș vrea să vă dau ocazia colegului meu, Bogdan, să vă spună și el bună ziua, sau mai e dimineață puțin.
1: Da, bună ziua!
0: Până la 11, bună ziua!
1: Că la școală, știi, bună ziua, da.
0: Ce faceți? Chesc că vă avea prepare pur o jurdui.
1: Nothing, thank you.
0: Ne înțelegem.
1: Da, pe o limbă, pe rând, așa ne înțelegem, da.
0: Sigur că da. Franceza și engleza ar trebui cel puțin să o știe toată lumea, cel puțin la nivel de conversație. Cum se zice acum? Small talk.
1: Small talk, da. Da, bun regăsit, Raluca, bun regăsit și dragi ascultători. Mă bucur să fim împreună și astăzi. Nu știu dacă te-ai uitat la meciuri zilele acestea.
0: Ei, nu m-am uitat, dar hai să spun.
1: Așa.
0: Eu nu m-am mai uit la meciuri pentru că nu mai am timp de așa ceva.
1: Mi-a zis,
0: dar
1: da.
0: Mă țin la curent oamenii care se uită. Am lângă blocul în care locuiesc, există un fel de restaurant, pub, nu știu cum să-i spun, cu terasă
1: și
0: cu televizor mare afară, și toată, de câte ori există un meci, de atâtea ori se adună oamenii acolo să urmărească, și când se dă un gol, dormitorul meu e pe partea aceea, din nefericire.
1: Se strigă tare, nu?
0: A fost ceva, da. Noaptea asta a fost...
1: Dar meciul a fost mai târziu.
0: Cred că au fost 3 goluri.
1: Au fost 3 goluri, da.
0: Între somn și irealitate, da. am numărat 3 goluri aseară.
1: Da, a condus Anglia până în minutul 90, nu, 80, după ce a băgat gol Argentina, minutul 85, și în prelungire...
0: I can't believe it!
1: Și în prelungire a câștigat Argentina cu un alt gol. Da, pentru mine a fost o bucurie. Recunosc că am ținut cu Argentina, am prieteni care au ținut cu Anglia și a fost o supărare mare pentru ei.
0: Și ați rămas prieteni?
1: Dar încă rămas prieteni, da.
0: Asta
1: contează, știi?
0: Asta e frumusețea, să poți să rămâi prieten chiar dacă ai opinii diferite.
1: Am văzut că tot a venit vorba de fotbal. Am văzut că foarte mulți oameni au această ură față de alte persoane care țin cu altă echipă. Dar de ce aveau astfel de ură? De ce nu ți-ar plăcea de acea persoană sau de ce ai urât-o? Pentru că pur și simplu, nu știu, ține cu altă echipă. De ce să existe ura asta între oameni când sportul și fotbalul ar trebui, de fapt, să punească oamenii, să-i aducă împreună, să...
0: Da, dar ești, ți se pare că dacă oricum nu ești jucător de pe teren, dar ești cu ei acolo și rezultă că ești cel mai bun dacă ai mai multe,
1: da.
0: Înscriu fotbaliștii mai multe goluri în echipa ta. Și ți se pare că ești tu fotbalistul ăla.
1: Știi cum se spune? Când câștigă echipa ta, spui, am câștigat noi, nu? Noi am câștigat.
0: Da,
1: dar când
0: da.
1: Pierde, au pierdut ei, nu? Au fost în stare să dea gol. Da? Și adică ne asumăm acea victorie... Chiar dacă nu a fost munca noastră deloc acolo. Și...
0: Absolut.
1: Da.
0: Deci ai un tonus bun că a câștigat echipa ta, voi.
1: Nu neapărat echipa mea, dar da, bine, îmi place Messi foarte mult și având în vedere că are 39 de ani, e posibil să fie ultimul lui campionat mondial, m-aș bucura să câștige încă o dată. Simt că merită asta, chiar merită. Da, nu vorbim despre fotbal astăzi, nici măcar nu este...
0: Bine, despre fotbal.
1: Nu este acesta subiectul nostru, nici măcar nu e pasiunea mea, mă uit așa când sunt meciuri mai importante, cum sunt acestea, dar de obicei nu urmăresc.
0: Soțul meu, în schimb, s-a uitat la meci și era cu ușor, fiindcă se uita pe online, era cu un ușor delay și înainte să dea golul, îi auzea pe ceilalți care urlă, gol! Și știa că urmează golul, a fost cam puțin neplăcut așa, să urmărește cu delay.
1: Am avut aceeași problemă cu un prieten. Amândoi urmăream online și a dat gol și eu l-am sunat. Și, da, de ce m-ai sunat? Păi a dat gol, n-ai văzut? Băi, frate, cum? Murea de ciudă pentru că nu plăcea că l-am sunat. Și...
0: E ca și cum ai zice finalul unei cărți.
1: Da,
0: adică
1: exact,
0: nu se poate
1: da,
0: așa
1: da, și s-a supărat puțin. Nu mă mai suna, gata, nu mă mai suna.
0: Niciodată?
1: Nu, niciodată. Acum, în timpul meciului, da.
0: Nu știu cum a fost la dumneavoastră, dar v-am spus, v-am povestit cu meciurile acestea. Eu nu mai dorm când e meciul, mai bine mă trezesc și mă uit la meci, deși nu mai sunt așa cum eram când eram mică și mă mai uitam cu tatăl meu. Ei, să ne întoarcem la noastră, Revenons à nos moutons. Vorbim despre astăzi despre un lucru creativ cu care ați spart rutina zilnică. Un lucru creativ pe care l-ați făcut recent, altfel decât îl faceți de obicei. Poate, nu știu, o aroganță în ghilimele, v-ați oprit după multă vreme la o cofetărie.
1: După multă vreme.
0: Da. Hai că...
1: Două zile.
0: Hai să mă opre. Ei, o zi.
1: O zi, nu?
0: De seară. Sau, pur și simplu, ați gătit acasă o cină deosebită cu specific grecesc, în cazul în care nu mai mergeți în Grecia anul acesta și ați zis să faceți cumva să... ca familia să simtă cumva Grecia acasă. Ceva deosebit. Sunteți creativi sau deja vă plac automatismele? Ni le creăm pentru că nu ne mai pune mintea la contribuție și oricum ne ajută ChatGPT-ul, indiferent, nu mai gândește nimeni. Am văzut un clip foarte interesant. Cum vor fi oamenii după 10 ani de ChatGPT?
1: Cum vor fi? Stai să întreb.
0: Nu mai știu să vorbesc.
1: Da.
0: Adică nu mai gândim, nu mai creativitatea noastră ajunge la zero. E clar, pentru că nu-ți mai pui mintea la contribuție, nu mai. Știi ce m-a întrebat cineva cândva? Într-o zi, acum câteva, două săptămâni, vorbeam la un moment dat despre visul meu de a scrie ceva.
1: Așa.
0: În viața asta. Și nu neapărat să public, ci să fie scris, să rămână în familie, așa un document, o carte de familie cu tot ce s-a întâmplat în familia noastră, scris frumos. Păi hai scrie, că... Păi pui pe ChatGPT și gata.
1: Așa spune.
0: Wow, da, și-a rămas... Deci, da. Știi că oamenii au început să scrie cărți cu ChatGPT, nu?
1: Da, asta e clar, am văzut foarte mult și le vând mai departe.
0: Incredibil.
1: Ceea ce e trist, chiar e trist.
0: Dar nu cred că are și ceva urât, adică cred că e ok.
1: Am
0: adică
1: observat.
0: Exprimarea poate fi bună, dar știți, lipsește, e ca o melodie pe care o asculți, da, e frumoasă, nu știu, compusă, cântată de AI, dar lipsește emoția umană pe care
1: lipsește
0: s-o dorești.
1: Sufletul.
0: Da.
1: Asta e problema. Și nu numai în muzică, dar și în scris. Și plus, pe lângă asta, inteligența artificială și-a format deja un vocabular pe care îl folosește foarte des. Adică dacă citești 10 mail-uri de la 10 companii diferite trimise de 10 angajați diferiți, o să vezi acolo multe asemănări. O să zici, voi ce inteligență sunt oamenii ăștia? Nu. Folosesc inteligența artificială, iar inteligența artificială și-a format un vocabular pe care îl folosește foarte des. Aceleași cuvinte le întâlnești mereu. Și eu acum, dacă citesc o frază, o singură frază am nevoie să citesc și îmi dau seama imediat că este inteligența artificială.
0: Asta la mail-uri, dacă e vorba de beletristică?
1: Și acolo, îmi dau seama. Îmi dau seama destul de ușor. Am mai văzut diverse texte din online.
0: Păi și nu știu, și vinzi cartea aia ca și cum, nu știu, drept, ești tu autorul?
1: La început se făcea asta. La începutul inteligenței artificiale, foarte mulți oameni au văzut asta ca fiind o oportunitate. A, poți să scrii o carte într-o zi? Ce să mai, gata, fac 20-30 de cărți într-un an, sau mai multe chiar. Și le puneau pe diverse site-uri. Dar oamenii au început să se prindă și îi dau seama că nu e chiar ok. Nu e autentic, informația,
0: păi,
1: nu,
0: da,
1: e bună.
0: Mi se pare aiurea să plătesc, să dau bani ție pentru o carte pe care ai scris-o, ghilimele.
1: Da.
0: Dar, de fapt, munca ta e zero. E doar a introdus acolo un rezumat. Vreau să scriu o carte despre
1: da.
0: Astea sunt personajele, fă și tu să fie bine. Gata.
1: Da.
0: Bun de tipar.
1: Încurajăm pe ascultători să fie creativi și să nu folosească inteligența artificială în felul acesta. Cine știe, poate uneori e benefic.
0: Sigur că dacă faci o cină grecească, îți dau voie să cauți pe ChatGPT niște rețete din Grecia, dar după ce le primești, nu o să-ți primești mâncarea direct din Grecia, o să trebuiască să o faci totuși, atunci este autentic. Dar cu ce lucru creativ ați spart rutina zilnică, recent? Ne-ar plăcea să știm, fie că pur și simplu ați schimbat traseul, dar ne spuneți care de mers la serviciu, că și asta e minunat.
1: O să spun și eu după ce ascultăm următoarea piesă, pentru că am făcut ceva zilele acestea pentru prima dată.
0: Wow, abia aștept. Da. Hai să vedem.
1: Inima te cheamă, interpretată de grupul Vocal Sens. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva minute.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre levănțică. Levănțica este o plantă aromatică originară din nordul Africii și este recunoscută pentru proprietățile sale asupra pielii, fiind un ingredient esențial în produsele cosmetice. Denumirea de lavandă provine din latinescul lavare, care înseamnă a spăla. Și-a câștigat numele datorită faptului că era o plantă utilizată adesea în baie pentru purificare și curățare, dar reprezenta și un remediu pentru insomnie, anxietate sau chiar depresie prin inhalarea mirosului de levănțică, ce avea efect sedativ. În urma utilizării lavandei, încă din perioade îndepărtate, s-au demonstrat o serie de efecte benefice asupra organismului, însă studiile asupra acestei plante sunt încă în desfășurare. Până acum s-a observat că levănțica, consumată sub formă de ceai sau folosită ca ulei esențial la masaj, are efect calmant, tratează cu succes insomnia și îmbunătățește calitatea somnului, deoarece inhalarea aromei de lavandă are rolul de a încetini activitatea sistemului nervos. Consumul de levănțică mai este asociat și cu calmarea durerilor stomacale, a migrenelor, a durerilor de cap sau poate ajuta la reducerea oboselii. Levănțica este indicată pentru a reduce febra, pentru curățarea și dezinfectarea rănilor ușoare. Această plantă are și rol cicatrizant. Este indicată și în cazul arsurilor solare, pentru calmarea înțepăturilor de insecte sau pentru prevenirea lor, având și efect repelent. De asemenea, reduce starea de balonare și colicii la bebeluși. Masarea uleiului esențial de levănțică pe scalp reduce căderea părului, are efect regenerator și îndepărtează mătreața. Pentru copii, nu se recomandă uzul intern al lavandei, însă uzul extern al tincturilor, ceaiurilor sau al uleiurilor esențiale este permis bebelușilor chiar de la câteva luni, însă numai după ce s-a făcut un test al toleranței pe o parte mică a pielii și după ce s-a cerut eventual și părerea medicului pediatru. Se pot utiliza uleiuri esențiale sau ceaiuri pentru băi externe, pentru spălarea unor răni ușoare, pentru calmarea unor înțepături de insecte sau pentru efectul repelent. În orice caz, nu este indicat abuzul de ulei esențial, deoarece poate cauza reacții adverse. De la levănțică se folosesc doar florile în stare proaspătă sau uscată. În țara noastră, florile de levănțică se cultivă de obicei pe tot parcursul verii. Florile se usucă în strat subțire, așa cum se deshidratează orice aliment, și se păstrează la loc uscat, de preferat în săculeți textili. Levănțica se poate folosi sub formă de pulbere, obținută prin măcinarea florilor uscate, ceaiuri, uleiuri sau tincturi. Florile uscate se pot folosi în ceaiuri, adăugând și mușețel cu scopul de a obține un ceai relaxant. Ceaiul simplu de levănțică se poate răci și folosi pentru a calma arsurile solare, pentru sănătatea părului și pentru a reduce mătreața. Tinctura se obține prin lăsarea la macerat a florilor în alcool alimentar timp de 2 săptămâni, după care se poate filtra și folosi în comprese pe zone dureroase în caz de contuzii sau reumatism. Uleiul esențial adăugat în apa de baie asigură relaxarea, destinderea necesară după o zi agitată. De asemenea, uleiul esențial se folosește și pentru masaj, iar la bebeluș poate fi adăugat în loțiunile de corp făcute în casă. oricum ar fi folosită, levănțica asigură un parfum odihnitor. Așa că adăugați-o cu încredere în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!
1: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 11 minute acum. Mulțumim că sunteți alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Mătescu la microfon. V-am pus o întrebare mai devreme.
1: Da.
0: Ce lucruri creative mai faceți dumneavoastră?
1: Ai suntem sparge tare... gheața că e cam frig.
0: Am promis eu că spun ce am făcut. Uite, pentru prima dată în viața mea am făcut brioșe.
1: Da. Mă așteptam la asta.
0: Și având în vedere că punctul meu foarte nu este să gătesc neapărat, mai gătesc, de nevoie trebuie să gătești, dar am rămas surprins. Erau bune, le-am făcut cu zmeură. Am mai încercat cu morcov și cu, îmi scap acum, cele albastre, blueberries.
1: Afine,
0: așa. Uite, vezi, mă ia tot engleza înainte.
1: American,
0: da.
1: Și de data aceasta America e...
0: De data aceasta am încercat cu zmeură. Nu știu dacă ai făcut vreodată sau dacă ai mâncat cu zmeură, dar cu mi s-au părut cele mai bune, așa puțină crișoare.
1: Măi, uite, chiar n-am mâncat...
0: Brioșe, da.
1: Mura păcătos. Brioșe
0: cu zmeură.
1: Tot amandine, mie să zic, cu zmeură.
0: Dar am rămas surprins pentru că erau bune.
1: Nu te așteptai să fii așa un bun bucătar, nu?
0: Și o poză, da. Sincer, nu. Nu încerc să mă laud acum.
1: Mi-a arăt mie poza, trebuie să le arăt tuturor, îmi pare rău.
0: Așa e, dar trebuie să trimit
1: pe WhatsApp,
0: da. Eu zic că au ieșit destul de ok,
1: nu? Wow, ce bine arată! Wow!
0: Da. Dar a fost o rețetă ușoară și rapidă.
1: Reconversie profesională, ce faci?
0: Poate le trimiți și ascultătorilor dacă vor să vadă pe grupul de WhatsApp.
1: Păi nu, să spună, dacă vor să vadă, să spună, dacă nu, da, mă delectez doar eu.
0: Da, să nu le facem pofte prea mare.
1: Un singur mesaj, gata, trebuie să pui.
0: Uite, Simona spune, ne-a făcut poftă, Bogdan.
1: Păi dacă mai și vedeți, vă se face poftă și mai mare, vă zic.
0: Da. Tu ce ai făcut creativ zilele acestea?
1: Păi așa repede, mai așteptați puțin că vă spun, mai e până la finalul ediției, să vă spun și eu. Între timp, tocmai am găsit o știre legată de ceva creativ făcut de japonezi. Nu o să-ți vină să crești, că japonezii sunt recunoscuți ca fiind foarte îngrijiți și sunt foarte atenți la ținută când merg la serviciu.
0: Da, așa este.
1: Dar ce au făcut japonezii? Au început să vină la birou în pantaloni scurți.
0: Opa!
1: Deci e ceva...
0: ceva normal pentru ei.
1: Anormal. Mm-hmm. Complet anormal. Mm-hmm. Dacă aici în România îi vezi pe oameni venind în pantaloni scurți la serviciu, deși cred că la corporații, în birouri, nu cred că vine cineva în pantaloni scurți. Oricât de, nu știu, de clasici ar fi. Adică nu vii în pantaloni scurți de plajă sau de ieșit afară, de mers, de plimbat câinele. Mm-hmm. Mai sunt și pantaloni scurți mai clasici, mai din stofă, mai eleganți.
0: Da.
1: Dar n-ai să vezi, adică nu cred. Bun, dar o țară cunoscută pentru disciplina și eleganța ținutelor de serviciu face o schimbare surprinzătoare. Angajații din Tokyo pot veni la birou în pantaloni scurți pentru a suporta mai ușor căldura. Vezi ce face căldura din mentalități.
0: Schimbă o țară întreagă.
1: Da. Deci în Japonia, unde costumul și cravata au fost mult timp simbolurile seriozității profesionale, ideea de a purta pantaloni scurți la locul de muncă reprezintă chiar o adevărată schimbare culturală. Măsura vine pe fondurilor temperaturilor extreme din timpul verii și al eforturilor autorităților de a reduce consumul de energie într-o perioadă în care costurile electricității au crescut. Între timp, în România, am văzut foarte multe fete pe stradă ieri. Surprinzător, ieri am văzut mai multe, cred că 3 fete pe traseul meu de acasă, de la serviciu până acasă, cu cizme.
0: Cu cizme?
1: Da. Cred că e o modă, nu știu, să porți cizme, bocanci, vara.
0: Cizme și pantalon scurți sau cum?
1: Da. Cizme și rochiță scurtă sau pantalon scurți. Și cizme până la genunchi. Și era atât de cald și eu eram așa de fericită că pot să-mi scot picioarele din sandale când vreau eu și oricum dacă stau în sandale e ok. Mhm. Dar moda cere sacrificii, nu?
0: Așa este,
1: pe care eu nu vreau să le fac. Deci temperaturile au ajuns la 34 de grade în Tokyo, dar să știi că la 34 de grade, eu cred că bărbații ar fi rezistat cu pantaloni lungi. Dar mă rog,
0: okay.
1: Dar s-a ales această variantă și iată, creativitatea a pornit din Tokyo și a ajuns în România. Ce faceți creativ, doamnelor și domnilor, și ce ați făcut în ultima vreme ca să mai spargeți rutina?
0: Așteptăm mesaje la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Dacă aveți și propuneri de piese astăzi, cu mare, mare drag le așteptăm și pe acelea. Muzica pe care dumneavoastră o alegeți, cred că e adevărat că o îndrăgim mai mult, pentru că ea este alesă de dumneavoastră și ne place să vă oferim aceste piese, astfel că așteptăm aceste propuneri la 0753 400 200. Ascultăm acum o piesă aleasă de noi de data aceasta, Să nu te temi, de viitor, interpretată de Crystal Quartet. Rămâneți cu noi!

fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: 11 și 25 de minute. V-am bucurat cu muzică frumoasă și bună, cu mesaje care sper să vă fie ajutat în aceste momente ale zilei și v-am lăsat destul timp de gândire să ne spuneți cam ce lucruri creative ați făcut în ultima vreme, măcar unul singur, unul care să fi spart monotonia zilelor noastre, în care doar alergăm și fără să ne putem opri să întrebăm, dar de ce alergăm? Oare chiar e nevoie să alergăm? 0753 400 200 este numărul nostru de WhatsApp, unde ne puteți scrie sau ne puteți lăsa un mesaj vocal dacă aveți contextul potrivit să ni-l înregistrați. Lucruri creative care vă schimbă tonusul. Să știi că eu am acest automatism atât de bine înrădăcinat. Așa, de a pleca de acasă și avea același traseu către serviciu, încât în zilele în care trebuie să plec în altă parte, dacă nu mă concentrez bine, eu plec tot pe drumul meu pe care îl știu. Și nu-mi pun problema, eu merg cu mașina. Mergi, nu? Eu da. Trebuie să ajung într-o direcție, în direcția opusă, dar eu mă duc în treaba mea, știi?
1: Da, așa se creează obiceiurile și nu mai scap de ele, scap greu de ele.
0: Scap foarte greu și plus de asta, când schimb traseul și mi s-a întâmplat într-o dimineață, sau într-o zi, mă rog, într-o după-amiază, am avut așa o bucurie să mai văd wow, pot să ajung și pe aici, ce drăguță e strada asta, ce copaci frumoși, ce case frumoase, ce frumos.
1: Să descoperi ceva nou, nu?
0: Da, ai nevoie de asta lumea pleacă în vacanță, pentru că ai nevoie să schimbi decorul, nu că te-ai săturat de casa ta și ai plecat și nu te-ai mai întoarce. Nu, ai plecat să dai seama că ți-e dor să te întorci, dar trebuie să activezi dorul ăsta.
1: Și nici măcar nu-i neapărat casa ta de vină, sunt obiceiurile pe care le formezi și sunt repetitive. Nu faci același lucru zilnic, același drum spre muncă, mănânci aceeași mâncare, vezi aceiași oameni și la un moment dat dorești altceva, nu?
0: Știi, am ascultat un podcast cu un psiholog care a spus o chestie foarte frumoasă. Bine, este cumva, dacă stai să te gândești logic, oamenii sunt triști, poate că traversăm o perioadă de depresie, de anxietate. Te duci acasă, te așezi în fotoliu, ești trist în fotoliu ăla, a doua zi ești tot trist în fotoliu ăla și pentru tine fotoliu ăla a devenit, îl asociezi cu tristețea, îți face rău. De-aia pleci și te așezi în alt fotoliu, într-un alt hotel și îți recapeți, te întorci la bucurie. Nu mai asociezi lucrurile din jurul tău în care tu ai fost trist, ele devin triste pentru tine și un spațiu în care nu te simți bine.
1: Uite, interesant, nu m-am gândit niciodată la asta. Dar
0: vezi, e logic.
1: Da, e logic, da, are sens.
0: Ai văzut că dacă vine cineva și te trage cu forța afară și te așează pe o bancă în parc, îți mai recapeți, te mai trezești puțin la viață. Patul ăla în care suferi e un pat și în spitale, dacă stai de vorbă cu asistentele sau o să-ți povestească, sau cu bolnavii. Mai în momentul în care am ieșit din salonul ăla și m-am mutat în salonul 5, din salonul 6,
1: s-a parcă mi s-a... Viața,
0: da, pentru că ai sferit foarte mult în patul ăla în fiecare zi și ți-a dat alt pat și ți se pare că e un alt... Ai trecut la nivelul următor. Nu mai ești bolnav ăla de la salonul 5. Ești un bolnav puțin mai sănătos în salonul 6. Da, e interesantă.
1: Chiar interesantă perspectiva.
0: Da.
1: Uite, i-am întrebat pe ascultători ce lucru creativ au mai făcut în ultimul timp. Și ne-a scris un pastor de la Constanța, Daniel. Îl cunosc pe el.
0: Îl salutăm cu drag.
1: Spune: salut, vă scriu din Constanța, unde se întâmplă foarte multe lucruri frumoase. De curând am descoperit că există o șezătoare în cadrul centrului cultural de aici, din Constanța, unde un grup de doamne și domni cos cămăși tradiționale, iar eu, bărbat, am depășit această stereotipie, că doar femeile cos și m-am apucat de tăsături tradiționale și dacă îmi dă Dumnezeu sănătate la anul, pe vremea aceasta, atât eu cât și soția mea vom avea o cămașă și o ie cu sute manual complet. Mulțumim, Daniel! Uite, chiar frumos!
0: Da, dacă nu ne trimiteți o fotografie, tot degeaba. Adică ceva în lucru, ar fi drăguț să primim.
1: Da. Uite, dacă ai început, Daniel, deja o mânecă sau ceva, nu știu cum se începe, dar ne poți trimite o poză, ne-am
0: bucurat. Un motiv cusut, așa, într-un colțuc, să vedem cum arată. Eu am văzut că... Am mai văzut pe cineva care... Chiar mă întrebam cum are timp să... Uite că vine și fotografia.
1: Uite, ce tare, uite.
0: Superb.
1: Superb. Chiar foarte
0: ai
1: frumos.
0: Ai un motiv... Maramureșean, dacă
1: da,
0: nu,
1: parcă e stilul acela, nu-i
0: da,
1: așa?
0: Da, de pe casele maramureșene. Mm-hmm. Cred că e destul de minuțios și de trebuie să înveți. Deci am văzut un medic care s-a apucat de asta și a dus la îndeplinire, are o ie foarte drăguță pe care a postat-o. Cusută manual da capul al fine, adică foarte frumoasă.
1: Mi se pare un obicei care prezintă așa puțin din tradiția românească, nu?
0: Te dacă disciplinează.
1: Rămâne, da, dacă rămâne prezentă, să fie, uite, persoane ca Daniel și soția lui care să continuă să facă asta, să avem, uite, haine și ie făcute
0: trebuie să
1: manual.
0: Ai răbdare să bagi acul așa și să faci niște chestiuțe mici.
1: Da, da.
0: Și asta înseamnă că îți exersezi puterea de a te concentra când faci ceva 5 secunde și apoi arzi, pui mâna pe telefon. E, uite, o disciplină.
1: Spune că te dor ochii, spune Daniel, în timp ce faci
0: sunt
1: acest
0: convinsă,
1: lucru, da.
0: Eu cred că trebuie să-mi iau ochelari ca să pot să fac asta.
1: Da.
0: Da, vezi, cred că trebuie să fii atent și la... cum se zice la materialul ăsta pe care coși? Vai, ce lapsus am.
1: Îmi scapă. Îmi scapă și mie.
0: Da, vezi, dacă nu te mai ocupi de lucrurile astea, cum le uiți?
1: Uite, până...
0: Da, superb. Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam nici ca Bogdan să facă brioșe, nici ca un bărbat să se apuce de cusut o ie tradițională. Uite ce motive frumoase. Superb! Da.
1: Poate
0: Maramureș, că... clar. Nu, gata.
1: Sunt făcute de...
0: Le-am ochit. Da. Sunt motive din Maramureș. Dați dreptate? Etamină. Așa, etamină.
1: Așa se numește, da.
0: Da, așa se numește materialul pe care se fac cusăturile acestea.
1: Da, foarte reușite. Uite, sunt curios dacă ai făcut tu de tine.
0: Păi cum?
1: Păi a spus că și soția.
0: Soția, dar da, cred că și-a trimis propria lucrare acum.
1: Nu se laudă cu soția, nu?
0: Da. Superb, abia aștept să vedem finalul. Dacă nu, bine că ne-ai zis că ne abonăm. Acuși vine 1 decembrie
1: da,
0: să avem și noi
1: da,
0: o ie tradițională, lucrată manual.
1: Deci m-aș bucura mult să am una.
0: Ialomița. Pare... Motivul este Ialomița, pentru că provin din Ialomița și am găsit modelul acolo aproape de Slobozia. Uite. Nu știam că Ialomița se aseamănă așa de mult motivele cu... A, nu, mă duc acasă și mă apuc să studiez
1: da,
0: motivele
1: și
0: tradiționale.
1: Și...
0: ascultătorii scriu, vrem și noi să vedem cum facem. Ah,
1: sigur, trimitem imediat, de pe telefonul acela, acesta, vom trimite pe grupul de WhatsApp și o să puteți să vedeți și dumneavoastră.
0: Cine vrea să vadă, abonați-vă acolo, intrați în...
1: Facem comenzi la Daniel și...
0: Da, punem pe grup, nicio problemă. 11:33, haide să vedem că deja s-a ridicat șacheta foarte sus, oamenii sunt foarte creativi și fac lucruri, au trecut la nivelul următor. Dumneavoastră, ce ați făcut un lucru creativ, cât de mic, încurajăm orice, ca să spargeți monotonia, să simțiți că faceți ceva ce vă place sau ceva deosebit pentru dumneavoastră sau pentru familia dumneavoastră. Vă lăsăm cu muzică, aveți tot timpul să vă gândiți, să ne scrieți, să înregistrați mesaje și dacă aveți nevoie de o melodie anume pe care o avem în playlist, nu uitați să ne o cereți. Sunt Salvat, cântă grupul Grace. Rămâneți cu noi!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: ce mod creativ să vă spun cât e ceasul.
1: Este
0: 48.
1: Într-o limbă
0: 11:48.
1: În francez, în spaniolă.
0: James Bond.
1: Uite, mai primit câteva mesaje din partea ascultătorilor, pentru că i-am întrebat ce lucru creativ au mai făcut sau cum își mai testează creativitatea. Și ne-a scris Rodica, care spune în felul următor: creativitatea mea se vede în lucrurile simple, îmi place să lucrez în grădină, să îngrijesc plantele, să pregătesc conserve pentru iarnă și să găsesc soluții practice pentru gospodărie. Organizarea programelor pentru copii la biserică și, de asemenea, îmi plac jocurile noi pentru cei 3 nepoți ai mei. Pentru ea acestea sunt câteva forme de creativitate.
0: Uite, eu mă grăbeam foarte mult, trebuia să ajung la ei mei și în zona unde mă duc la ei mei am o nepoțică. De fapt, două nepoțele. Dar una e mai măricică și a fost ziua ei și fiindcă n-am avut timp să îi caut ceva așa frumos, totuși a trebuit să iau o decizie rapidă și să iau o jucărie. Băi, și din tot ce am găsit eu acolo, am luat o jucărie care n-a fost nici prea scumpă, nici nu... Aș fi dat oricât, dar parcă nimic nu-mi plăcea. Și zic, cred că s-ar bucura să iau... Bă, și simplu era un fel de... Țineai de un mâner, nu știu, să vă explic așa.
1: Da.
0: Puneai trei chestii rotunde care erau ca niște monezi, dar mai rotunde, mai mari. Și dacă apăsai, cele trei chestii zburau în sus.
1: Da, cred că am mai văzut, da.
0: Ca și un fel de pistol care acționează... un trăgaci, care acționa, le învârtea foarte mult și le dădea cu viteză în sus. Și mi-au spus părinții ei că a fost cel mai... A lăsat toate jucăriile și s-a jucat cu jucăria aia.
1: Da.
0: Mai ales care curte, de dimineață până seara. Și zic, hai că am nimerit-o de data asta.
1: Păi cred că și eu m-aș fi jucat. Sună fain să tragi cu ceva, să înceapă să zboară așa. Da. Să zboară așa. Da, foarte, foarte frumos și ingenios. La mine când venea unchiul la țară, unde locuiam eu, uita să mai aducă cu un cadou și scoate așa câte o bagnotă din buzunar, știi? Era cadoul lui pentru mine și pentru fratele meu, dar noi ne bucuram. Chiar dacă nu era ceva jucărie sau ceva dulce, când primeai o bagnotă așa colorată, știi? Că numai, ce culoare nouă, nu am mai văzut-o pe asta.
0: Da, să fie și, nu știu, bagnotă de 20 de lei acum. Am înțeles că fac copii, fiindcă e mai rară,
1: da, este mai rară,
0: da. Colecție sau ceva, colecție, da? Da. La un moment dat am plătit ceva cu 20 de lei, aveam și eu o bagnotă din aceea și era vânzătoarea foarte fericită. Ce o să se bucure fiu că o să pună la colecție. Da, noi tragem de timp, dar hai să vedem ce ați mai făcut săptămâna aceasta. Ne recunosc ascultătorii că unii chiar că n-au făcut mare lucru.
1: Uite, Mihai Pușcașu, chiar așa începe mesajul lui, te-a întrebat acum de ne-a trimis mesaj la 11:31 și a spus săptămâna aceasta nu am mai făcut nimic. Dar am ieșit cu familia pe 14 iulie prin Paris, ne-am întors acasă și apoi am ieșit iarăși la un kebab, zice el, și să urmărim meciul Franța-Spania. Sigur, el este din Franța. Ne pare rău că a pierdut Franța.
0: Și dezule.
1: A fost o zi minunată de familie și e cel mai frumos moment decât acela de a petrece... Care este cel mai frumos moment decât acela de a petrece timpul cu familia? Mulțumim frumos, Mihai Pușcașu, pentru acest mesaj. Da, este, uite, că a spus el de Franța-Spania, urmează finala acum, nu? Spania-Argentina.
0: Nu știu.
1: Și știm că avem mulți ascultători din Spania, printre care și Simona a primit un mesaj mai devreme și m-a amuzat mesajul ei, pentru că ea a spus în felul următor, a spus, rămânem prieteni oricum, Bogdan, chiar dacă vei ține cu Messi, pentru că ea este din Spania. Mulțumim frumos, Simona, pentru acest mesaj. Dacă mai aveți și alte propuneri de piese, am ascultat, cred că acum câteva minute, piesa Mi-amintesc, interpretată de Sera Popa. A fost o propunere din partea Simonei, dar dacă aveți și alte propuneri, numărul nostru 0753 400 200, vă stă la dispoziție și cu mare, mare drag așteptăm mesajele dumneavoastră.
0: Uite, văd că ai deschis și tu un mesaj, niște chestii foarte creative, cred că sunt broșe.
1: Și par făcute manual, da.
0: Păi sunt făcute manual. Păi uite, ne-a scris, pe acestea le-am făcut când eram operat și stăteam mai mult în scaun.
1: Bărbat?
0: Da.
1: Wow, uite, vezi?
0: Păi, minunat.
1: Ar trebui să trimitem și câteva pe grup să vadă și ascultătorii. Foarte talentată ascultătorul nostru, Doru îl cheamă. Mulțumim frumos pentru acest mesaj, pentru aceste imagini.
0: Uite, și eu pot să stau în scaun, dar nu poate să-mi iasă așa ceva din mâini. Da, n-am avut abilități la lucru manual, de mică s-a văzut cât de talentată sunt. Toți copiii își legau și returile, reușeau să pună ața aia, știi, să, ca un fel de, nu știu, covor la război, dar un război mai mic. N-aveam nicio aplecare.
1: Uite, ne scrie și doamna Peicudina. Bună ziua, eu nu mă plictisesc deloc, în timpul meu liber croșetez. M-am pus câteva din proiectele mele, mi-aduce liniște și multă satisfacție. O zi frumoasă vă doresc, dragi prieteni, și ne-a trimis câteva imagini cu, știm că ea se ocupă cu așa ceva.
0: Ce drăguț!
1: De fapt, una din ascultătoare care se ocupă de croșetat. Uite, doi ursuleți, avem aici, wow, n-am mai văzut asta.
0: Vază cu lavandă. Da, croșetată. Lavandă croșetată, superb arată.
1: Și diverse păpuși făcute de ea. Avem o grămadă de ascultători talentați și creativi. Trebuie să recunoaștem asta. Felicitări pentru talentele dumneavoastră.
0: Acum să vă zic că am făcut mămălică. N-are rost.
1: Da, glumesc. Mi-am spus că am făcut brioșe mai bine. Acum e rușine că am zis asta.
0: Trebuie să fim creativi, să ne gândim la ceva mult mai așa, mai academic.
1: Da, mai serios.
0: Mai serios. Mai avem puțin până la miezul zilei, ora 12, și o întâmpinăm cu muzică bună. Avem melodii cerute de ascultători, că dacă...
1: Uite, mă uitam acum și n-am mai văzut nicio piesă, dar încă le așteptăm. Numărul de telefon 0753-400-200 le stă la dispoziție. Mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Așteptăm propuneri de piese din partea dumneavoastră. Până găsești o piesă, mai citesc eu un mesaj. Ne-a scris și Serena. Spune că creativitatea are un efect așa benefic asupra minții și este adevărat. Ceva simplu care mi-amintesc acum, mi se potrivește o pereche de andrele, cred că tu știi mai bine ce sunt andrelele. Am realizat că la un moment dat firul se așează pe firul vieții. Cred că a făcut ea o comparație într-un fel și parcă merg așa împreună în timpul tricotatului. Pare banal, dar efectul e sănătate mentală. Cred că ea se gândea așa, știi, că se aliniază totul perfect și în viață se întâmplă asta uneori, da. Dar când mergem cu Dumnezeu înainte. Mulțumim frumos, Serena, pentru mesajul tău.
0: Croșetăm și noi în continuare această emisiune, să iasă bine, frumos, să se așeze frumos pe sufletul dumneavoastră. Pentru că sunt mulți ascultători care iubesc corul bărbătesc Moisei, mergem pe mâna lor de data asta, biruitor spre biruință.

0: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Prieteni, bine v-am regăsit! În fiecare vară vine și vremea dovleceilor. Îi găsim în grădini, în piețe și de multe ori îi primim în dar de la vecini sau rude. Cresc repede, sunt generoși și par să ne provoace în fiecare an cu aceeași întrebare. Ce mai gătim din dovlecei? Una dintre cele mai iubite rețete este cea a dovleceilor pane. Varianta clasică presupune prăjirea în ulei, însă aceeași idee poate fi adaptată foarte ușor pentru cuptor. Rezultatul rămâne crocant la exterior, fraged la interior și mult mai potrivit pentru mesele de vară. Sosul de iaurt, cu usturoi, completează perfect preparatul. Este răcoritor, aromat și echilibrează textura dovleceilor. Dacă adăugăm și puțin mărar sau pătrunjel proaspăt, obținem o combinație care amintește de bucătăria românească de sezon, dar într-o variantă mai ușoară. Acest preparat poate fi servit ca aperitiv, garnitură sau chiar ca masă principală, alături de o salată de roșii bine coapte. Pentru acest episod vă propun niște dovlecei pane la cuptor cu sos de iaurt și usturoi. O rețetă care păstrează gustul verii și aduce mai puțin ulei în farfurie. Ca să facem 4 porții, vom folosi 2 dovlecei medii, 2 ouă, 80 de grame de pesmet, 40 de grame de parmezan ras, opțional, 250 de grame de iaurt grecesc, un cățel de usturoi, o lingură de mărar tocat, sare și piper. Iar acum ne punem să gătim. Tăiem dovleceii rondele, bastonașe sau felii, cum vă place, îi trecem prin ou bătut, apoi prin pesmet, amestecăm cu parmezan și îi lăsăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coacem la 200 de grade timp de 20-25 de minute, întorcându-i la jumătatea timpului. Separat, amestecăm iaurtul cu usturoiul zdrobit, mărarul și puțină sare. Iar în final, servim dovleceii fierbinți alături de sos. În această farfurie, dovleceii sunt bogați în apă, fibre și vitamina C, iar coacerea reduce cantitatea de grăsime folosită față de varianta tradițională prăjită. Iaurtul completează preparatul cu proteine și calciu. Eu vă doresc, prieteni, să vă bucurați de vara aceasta cu mesele pregătite acasă, de legume culese în sezonul lor și de acea liniște care apare atunci când cei dragi mai cer o porție înainte să se ridice de la masă. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Am revenit, dragi prieteni, suntem în a doua parte a ediției de astăzi, ora 12:05. Ne apropiem ușor-ușor de finalul ediției, dar mai avem câteva detalii pentru dumneavoastră și mesaje pe care trebuie să le citim neapărat.
1: Vrem.
0: Vrem, nu? Trebuie. Obligat. Uite, am primit și câteva propuneri de piese noi. Păi cu Dina dorește piesa Amin, vino Doamne Iisuse. Mulțumim frumos pentru propunere. O să căutăm. Cred că de fapt este Vino Doamne.
1: E o reacție la melodia pe care am ascultat.
0: Am crezut că a pus între ghilimele și este titlul unei piese. Mulțumim pentru mesaj, doamna Pecudina. Citi mesajul acesta?
1: Da.
0: Te invit pe tine să-l citești. Am văzut că
1: așa, ne scrie Alin și mulțumim frumos că s-a oprit să ne scrie pentru prima dată. Vă salut, în fiecare zi mi se ivește ocazia să fac ceva nou, lucrez ca asistent pe secție de psihiatrie. Pot să vă spun o mică experiență. Am avut un pacient care refuza să ia medicație, am avut răbdare cu el, pacientul ținea medicamentele în mână și stătea pur și simplu, stătea. Și am stat și eu lângă el și am așteptat 2, 3, 4 minute, pe urmă ne-a luat. Și am repetat, bineînțeles că am spus lucrul ăsta și colegilor mei, când am mai intrat, am pus mâna pe el, am vorbit cu el. Vreau să vă spun că a plecat vineri acasă, m-a luat în brațe, mi-a spus că se vede că iubesc ceea ce fac. Oamenii au nevoie să faci mai mult decât să le arunci acolo, asta spuneam pentru oamenii care cerșesc, de exemplu, le arunci un leu și atât. Poate că au nevoie să-i întrebi și pe ei, să se simtă și ei umani. Ei bine, legat de fotoliu, că am spus nu sunt de acord cu ceea ce a spus psihologul că pe acel fotoliu pot să fie și momente frumoase. Sigur că da. De aceea te duci acasă cu bucurie, dacă sunt bucurii. Dar cred că e un sâmbure de adevăr și cu faptul că stai într-un loc și locul acela îți provoacă rău, te simți rău pentru că acolo te-ai simțit rău întotdeauna, știi? Da. Mai am momente în care le vorbesc pacienților despre băutură și le spun ce spunea înțeleptul Solomon. Odată la sala de tratament stăteau vreo 3-4 persoane care mă ascultau. A venit colegul și a trebuit să-și facă loc pentru ei ca să intre în sala de tratament. Deci s-au adunat oamenii să audă. Foarte frumos, înseamnă că își face treaba cu pasiune.
0: Cu pasiune și așa cum trebuie. Mulțumim, Alin,
1: ești la locul potrivit.
0: Și felicitări pentru ceea ce faci. Cităm o știre acum, mi s-a părut interesantă informația. Bulgaria și România sunt singurele state din Uniunea Europeană unde mai puțin de 60% dintre tineri au competențe digitale de bază. Danemarca, Cehia și Malta se află la vârful clasamentului, iar la nivelul Uniunii Europene, 74,6% dintre tineri au competențe digitale de bază. 75% dintre tinerele femei au competențe digitale de bază față de 73% dintre bărbați. Uite, o informație destul de interesantă, pentru că 60%, adică puțin peste jumate, ce înseamnă competențe digitale de bază? Probabil se referă să știi să folosești un Word, să știi să folosești, nu știu, un PowerPoint și așa mai departe, câteva lucruri de bază pe care toată lumea ar trebui să le știe și care sunt învățate la orele de...
1: Da.
0: Noi făceam TIC, acum nu știu cum se numește...
1: Tot așa, la
0: liceu. Dar mă mir pentru că mai mulți tineri, și sunt tineri, nu sunt persoane în vârstă, ar trebui să știe să folosească tehnologia și să meargă în direcția aceasta. Da, ora 12, acum și 9 minute. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753-400-200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
1: Încerc să găsesc o melodie frumoasă pentru urmăritorii noștri sau ascultătorii noștri de la această oră și am ales corul Centrului de Sănătate Bodiș. Melodia se numește Purtăm în noi un cânt îngeresc.

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ora 12 și 18 minute. Am revenit, dragi ascultători. Mulțumim că sunteți în continuare alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Mătescu. Uite, am o mare bucurie atunci când cunosc un autor nou sau când mi se recomandă un autor nou. Și mai devreme, bine, acum o oră, Raluca mi-a spus de Octavian
1: Paler,
0: da? Nu l-am citit până acum, dar Raluca mi-a recomandat câteva cărți. Dacă ne poți povesti mai multe, Raluca, despre acest autor, mi-a spus că îți place foarte mult și că le-ai
1: da,
0: citit.
1: Da, scrie foarte bine și știu că de regulă se cam fuge de scriitori români. Dar, nu știu dacă mai există prejudecata asta, dar cel puțin în cercul meu pare așa că dacă e o carte bună, e scrisă de un autor străin, clar. Dar... Este un om care scrie extraordinar de bine, îl recomand din toată inima. Sunt cărți care îți lasă așa un mesaj. Deci poți să le incluzi în lectura de vară, dacă dorești, și mai ales că Bogdan este pasionat și își dorește foarte mult să transmită cât mai multe informații din artă. I-am recomandat o carte...
0: Eul detestabil, da.
1: În care scrie foarte frumos despre anumiți pictori și anumite picturi pe care le comentează chiar, foarte frumos.
0: Chiar o să caut această carte.
1: Vezi, n-a apucat el vremea în care să poată să posteze.
0: Da,
1: deși l-am prins și în viață. Dar nu știu dacă ar fi fost în viață, dacă ar fi prins ideea asta și ar fi postat lucruri. Ar fi fost interesant, ar fi fost mai cunoscut.
0: Am văzut câteva titluri foarte interesante, printre care și Deșertul pentru totdeauna.
1: Da, o carte autobiografică, aș spune, Deșertul pentru totdeauna, superbă.
0: Și am văzut că are un număr de 30 ceva de cărți, dacă nu chiar mai multe. Deci
1: Viața
0: este un
1: pe
0: autor
1: peron.
0: Care a scris destul de mult la viața lui și abia aștept să citesc o carte de-a lui Octavian Paler, care, mă uităm acum la câteva informații. A murit în 2007,
1: da.
0: Pe 7 mai 2007, s-a născut în 1926, a trăit o viață lungă și faptul că a scris atâtea cărți, începând poate chiar cu acea perioadă a comunismului, cine știe, că a prins acea perioadă, sunt tare curios dacă o să găsesc o carte despre asta printre cărțile lui. Da, mulțumesc pentru recomandare, Raluca, abia aștept să...
1: Da, aștept
0: îl citesc.
1: La ce entuziasm am arătat, sper să fii și tu la fel de entuziasmat. Da, uite, un autor nou, carte nouă, începe creativitatea la Bogdan. Ce ați mai făcut dumneavoastră nou? Eu vă aștept să ne scrieți. Dacă e tot să vorbesc, să vă dau un exemplu de creativitate la mine. Orice fac în bucătărie pare că e ceva... un act al creației cu sudoarea frunții, știi? Nu e o operă de artă, este un act al creației nu știu, de cea mai joasă calitate.
0: Și un copil care desenează o linie, tot act de creație.
1: Păi, hai să zic. Și e foarte mândru, adică copilul vine și îți arată și se așteaptă să te miri și să-l lauzi. Așa și eu, în bucătărie. Am făcut anumite deserturi pentru prima dată, deserturi, poate e mult spus, dar când e aniversarea cuiva, trebuie să faci ceva și tot timpul mă gândesc să îmbin utilul cu plăcutul și sănătosul cu nesănătosul și să zic, mai să fac un tort, dar să fiu un pic mai sănătos, știi, să nu fac niște torturi din acelea care pică greu și da, să zicem că mi-a ieșit o rețetă de un desert mai sănătos, care a fost agreat. Nu a fost cine știe ce, dar a fost ceva.
0: Ei, în familia ta, își doresc ceva mai nesănătos? Și tu ești
1: păi toată lumea își dorește, mai ales de ziua aniversară,
0: măcar
1: de,
0: atunci,
1: la aniversare, să faci, să ai un tort, ca lumea.
0: Ca lumea, nu?
1: Nu știu, foi de morcov, între ele cremă de brânză.
0: Da, ce ai făcut mai exact? Ce ai pus
1: am
0: în acea...
1: Am făcut niște tort de morcov.
0: Da. Dar mie îmi place, e preferatul meu, să știi.
1: Da,
0: mi se pare foarte bun.
1: Și al meu. Și am găsit o rețetă. Am înjumătățit, dacă nu am pus un sfert din cantitatea de zahăr sau ce mai puneau ei acolo, dulce și nesănătos. Și a fost chiar bun, răcoritor.
0: Am mai văzut persoane care îndulcesc cu miere. pun miere în compoziție.
1: Ea e tot dulce, adică nu înțeleg. Bine că ai făcut schimbul, că nu mai e zahărul alb sau... Da, mie mi se pare că totuși o linguriță de miere e suficientă pe zi.
0: Și mie îmi place tortul de morcovi, tocmai pentru că nu e dulce, ăsta e și motivul. Și brioșii, recomand și brioșii tot așa din morcov.
1: Acum dacă ți-au ieșit, o să tot fii creativ în fiecare
0: zi. O să tot încerc, da, o să ți-aduc și ție câteva, o să vezi. Uite, am primit o recomandare de piesă, ne-a scris Doru din nou un mesaj, ne-a trimis și o poză așa de unde lucrează el, se pare că lucrează în construcții și și-a arătat puțin munca. Îți dorim mult spor, Doru. Dorește piesa Ca un cerb setos de apă. Spune că eu lucrez în momentul de față, pun rigips și vată minerală. Mulțumim frumos pentru mesaj, Doru.
1: Arată bine.
0: Da, te chemăm să ne faci și nouă la casă când o să lucrăm. Se vede că știi meserie. Mult spor în continuare și succes în tot ce faci. Ascultăm piesa Ca un cerb setos de apă.

0: Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Mesaj de interes public.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Romo.
4: Soarele a răsărit, ziua a început, microfonul s-a deschis. Diminețile prind glas la Radio Vocea Speranței. De la ora 7 și 15 minute, de luni până vineri, Edisa Soare și Florentina Adamescu îți aduc speranță, energie și rostul unei noi zile. Dimineți cu rost. Lasă-ți diminețile să te inspire.
5: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
6: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
7: Educație timpurie.
6: Pedagogia învățământului primar.
7: Asistență socială.
6: Teologia adventistă pastorală
7: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
6: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
7: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021 369 5350.
6: Universitatea Adventus din Cernica.
7: Instruiește mintea.
6: Transmite valori.
7: Afirmă credința.
8: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 12:32. Ușor, ușor ne îndreptăm spre finalul ediției de astăzi, dar bucuria noastră este să rămâneți alături de noi până la final, până la ora 12:50, când vom încheia această ediție.
1: Cu muzică și informații bune, uite, de exemplu, nu știu cât vă ajută să știți, dacă, de exemplu, pe mine nu mă ajută o știre legată de vreme, pentru că dacă aud că va fi caniculă, mi-e cald instant.
0: Se cald dinainte,
1: da, așa, da. Dacă nu știu dacă astăzi e o zi sau nu caniculară, mi se pare că e o zi obișnuită de vară pe care trebuie să o depășesc așa cum trebuie. Mm-hmm. Dar pentru cei care vor să știe, și e bine să știm să nu ieșim la orele nepotrivite, astăzi ploaie, dar și caniculă. Deci se adună, când e caniculă vine și o furtună și ploi torențiale. Caniculă de până la 36 de grade. ANM anunță că vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate astăzi în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă și maximele vor ajunge la 35-36 de grade. La polul opus, cele mai scăzute maxime vor fi de aproximativ 26 de grade și le găsim în estul Transilvaniei și în dealurile subcarpatice ale Munteniei. Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali spre mâine, spre dimineață, însă în sudul și vestul țării vor fi locale între 20 și 22 de grade, ceea ce înseamnă o noapte tropicală. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile minime pot ajunge la 22-23 de grade. Și pentru că am pomenit de furtună și vijelie, de asemenea și grindină în mai multe regiuni, potrivit ANM, astăzi între orele 12 și 22, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. Izolat se vor produce vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar în intervale scurte sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri. De asemenea, ANM avertizează că valul de căldură aflat deja în desfășurare se va extinde și se va intensifica până pe 18 iulie, iar această căldură va afecta joi și astăzi și mâine regiunile Crișana, Banat, vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde și restul Câmpiei Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste zone, maximele vor ajunge la 35, chiar 37 de grade, iar în vest și sud vor deveni tropicale, cu minime, în general, de 20-21 de grade noaptea. Da, este un cod galben de caniculă între ora valabil în intervalul 16 iulie, adică astăzi ora 12 și mâine ora 10 în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Mm-hmm.
0: Și în București, da, cred că o să fie puțin cald, cel puțin am observat asta când veneam spre muncă.
1: Păi da, dar vremea se va menține călduroasă, dacă vrei să știi din București, că ești din București.
0: Așa, da.
1: Să te informezi și pe tine și pe cei care ne urmăresc din capitală. Păi, disconfort termic ridicat, un indice temperatură umezoală peste pragul critic, mai vrei? Mm. După amiaza și seara,
0: parcă mi s-a făcut cal, știi, deja.
1: Sunt așteptate norări, temporar accentuate averse de 5-10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificarea ale vântului cu rafale de 40-50 de km pe oră, maxima 32 de grade, hai că e bine, mm-hmm, adică pentru mine 32 de grade e mai bine decât 40. Și noaptea vom avea 19-21 de grade, tot o noapte tropicală se numește. Mm-hmm.
0: Bun.
1: Succes!
0: Succes, da, și ție la fel. Deja mi s-a făcut cald. Ai spus că dacă afli informații,
1: da,
0: te încălzești, nu? Da.
1: Pentru mine este deja prea mult. Ce putem face pentru dumneavoastră să vă simțiți mai bine, dacă deja veștile acestea v-au făcut un pic, v-au ridicat tensiunea, să zicem?
0: Prin muzică, nu, eu așa zic. Muzica ne răcorește.
1: Vindecă totul. Muzica vindecă totul. Alegem o melodie care să vă placă.
0: Alegem noi, pentru că n-am mai primit propuneri din partea ascultătorilor, dar
1: ar fi zis numărul nostru ar fi mai bune, știi?
0: Poate, dar cine știe. Numărul nostru încă vă stă la dispoziție, 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Dacă mai aveți propuneri de piese, așteptăm cu mare drag să ne scrieți. Cine știe, poate este ziua cuiva și ați uitat. Uite, vă puneți acum pe gânduri și vă gândiți, a cui este ziua astăzi? Poate faceți o dedicație cuiva special.
1: Cred că cei care mă cunosc știu ce melodie urmează. Numai, fără nicio prezentare, doar că e foarte frumoasă melodia.

fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 46 de minute, final de ediție în acest moment. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu, pentru o nouă zi, nu? Pentru o nouă ediție.
1: O nouă zi, am putea spune că zilele noastre de joi sunt acolo și că a devenit așa și o rutină pentru ascultători. Știu că joia, Bogdan cu Raluca, dar sper că această rutină să fie pentru noastră o plăcere și nu un lucru de care, nu știu, v-ați plictisit. Asta apropo de faptul că am vorbit astăzi mai mult despre creativitate.
0: Creativitate, nu, da.
1: Sper că suntem destul de creativi cât să nu se mene o zi de joi cu cealaltă. Și faptul că suntem împreună, că primim mesajele dumneavoastră, apropo, vă mulțumim pentru toate cele pe care ne le-ați scris, pentru urările dumneavoastră și pentru că prin asta ne arătați că sunteți alături de noi. Vă mulțumim din suflet, asta înseamnă foarte mult.
0: Înseamnă foarte mult. Vă așteptăm și mâine alături de mine, de altfel, pentru că Dana nu o să fie alături de mine mâine, o să fiu singură așa la radio, nici la Luca, din păcate, dar o să fie o bucurie să vă am alături de mine. Promit că voi pregăti o ediție specială în care o să povestim multe lucruri faine, asta de la ora 10:30 până la ora 13.
1: Vă mulțumim și sperăm că această zi, care poate fi o zi de lucru pentru dumneavoastră, pentru majoritatea, să fie una făcută cu spor, cu responsabilitate, ca pentru Domnul, și tot El să vă ajute până seara să nu aveți lucruri pe care să le regretați înainte de culcare. Așa că vă mulțumim tare mult pentru ideile pe care le-ați luat de aici și pentru că veți fi astăzi creștini cu adevărat.
0: Noi am fost Bogdan Ciobotariu
1: și Raluca Matescu.
0: Vă încurajăm să rămâneți în continuare de Radio Vocea Speranței. Noi o să ne reauzim curând. La revedere!
1: Numai bine!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuții la Cotroceni pe tema codului de urbanism. Președintele Nicu Șordan a invitat reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR. România și Serbia analizează beneficiile, dar și impactul pe care îl poate avea construirea hidrocentralei Porțile de Fier 3. Părțile au semnat astăzi un memorandum. Comisia Europeană lansează proiecte pilot pentru angajații afectați de restructurările din sectorul auto. Și cald în cea mai mare a părții, cu maxime cuprinse între țării, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și ploi și descărcări electrice seara. 31 de grade, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan discută la această oră cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare despre noul cod al urbanismului. Acesta este unul din cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul din jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional după ce a fost adoptat aci de Senat, reamintește redactorul nostru Oana Bâlă. Guvernul interimar, condus de premierul Ilie Bolojan, analizează la această oră mai multe proiecte cu impact asupra infrastructurii, investițiilor și protecției mediului. În context, vor fi aprobate noi exproprieri pentru continuarea lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești pe secțiunea Boița-Cornetu, una dintre cele mai dificile și importante legături rutiere peste Carpați. Anterior, guvernele României și Serbiei au semnat un memorandum pentru proiectul Porțile de Fier 3, o investiție estimată la 2,6 miliarde de euro, ce vizează echilibrarea rețelelor electrice regionale și stocarea energiei verzi. Cu detalii, Petruța Obrejan.
1: Facturi mai stabile la energie, o alimentare mai sigură cu electricitate și condiții mai bune pentru investiții. Acestea sunt principalele beneficii pe care România și Serbia le-au în vedere odată cu analizarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Porțile de Fier 3, a susținut premierul interimar Ilie Bolojan înainte de semnarea memorandumului.
2: Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.
1: Și partea sârbă consideră că investiția ar avea efecte dincolo de granițele celor două state. Și în acest sens, ministrul Mineritului și Energiei, Dubravka Đedović Handanović, spune că Porțile de Fier 3 ar putea deveni cea mai mare capacitate de stocare a energiei din această parte a Europei.
3: Această hidrocentrală va putea integra o capacitate mai mare de energie regenerabilă, sprijinind astfel tranziția energetică și promovarea unui sector energetic mai curat. Dacă va fi construită, Gerdap 3 va deveni cea mai mare facilitate de stocare în această parte a Europei, dacă nu chiar cea mai mare din Europa.
1: Ministra Energiei de la Belgrad a explicat că în acest an va fi finalizată documentația tehnică pentru studiul de fezabilitate și vor fi puse la dispoziția părții române toate datele necesare evaluării investiției.
0: Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a criticat întârzierea cu care a fost semnat acest memorandum și a precizat că statul sârb a avansat pe cont propriu cu planurile, în timp ce în România existau blocaje pe circuitul de avizare. Bogdan Ivan a explicat pe pagina sa de socializare că proiectul Porțile de Fier 3 va fi dezvoltat în mod egal de Hidroelectrica și compania similară din Serbia. Comisia Europeană lansează 6 proiecte pilot pentru angajații din industria auto care riscă să-și piardă locul de muncă din cauza restructurărilor. Aceștia se vor putea recalifica și reangaja în altă parte, fără a mai trece și prin perioada de șomaj. Programul este coordonat de echipa vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. România este parte a două dintre proiecte, despre care ne oferă detalii corespondentul nostru, Bogdan Isopescu.
4: Cele 6 proiecte sunt finanțate cu peste 14 milioane de euro din Fondul Social European Plus și se desfășoară în 10 state membre. Țara noastră participă la 2 dintre ele. Primul, coordonat în țară de Consiliul Județean Timiș, are un buget de peste 766.000 de euro și vizează 60 de angajați din industria auto și din companiile furnizoare, din care 30 sunt din România și 30 din Grecia. Participanții vor beneficia de evaluarea competențelor, cursuri de perfecționare sau recalificare și sprijin pentru angajare în sectoare verzi. Al doilea proiect, cu un buget de peste 2,5 milioane de euro, este implementat în România, Italia, Belgia, Grecia și Bulgaria. Programul pornește de la locurile de muncă disponibile pe piață. Modelul prevede că angajatorii anunță posturile vacante, apoi competențele angajaților sunt comparate cu cerințele acestora, iar cursurile sunt adaptate exact la ceea ce le lipsește pentru a putea fi angajați. Participanții primesc sprijin și după angajare pentru a se integra și a-și păstra noul loc de muncă. Inițiativa vine într-un moment în care mare parte din companiile Uniunii Europene spun că au probleme în a găsi și a păstra angajați calificați.
0: Institutul Economiei Germane avertizează că numărul pensionarilor din generația Baby Boom va continua să crească, punând o și mai mare presiune pe bugetul public. Aproximativ 6 milioane de persoane din această generație au ieșit deja la pensie, generând plăți de ordinul zecilor de miliarde de euro. Germania avea în 2024 aproximativ 19,3 milioane de baby boomeri, adică persoane născute în ani cu rate ale natalității ridicate, transmite Vlad Drăghicescu.
5: În 2024, aproximativ 1,1 milioane de baby boomeri primeau pensie înainte de atingerea vârstei legale. În anul anterior, numărul lor era de 900 de mii, dintr-un total de 4,5 milioane de baby boomeri pensionați pentru limită de vârstă. În raportul prezentat astăzi, economiștii explică această creștere prin faptul că generațiile numeroase ale baby boomerilor ajung treptat la vârsta pensionării. Dintre cei care au atins deja pragul legal, peste jumătate se retrăseseră anticipat din activitate. Institutul estimează că această tendință va continua. Raportul mai arată că, deși vârsta legală de pensionare a crescut din 2012 cu un an până la 66 de ani, vârsta medie efectivă de retragere din activitate a avansat cu doar 8 luni. Până în 2040, pensionarea generației Baby Boom ar putea reduce cu aproximativ 30% populația activă actuală a Germaniei. Potrivit oficiului de statistică, circa 13,3 milioane de persoane vor depăși până atunci vârsta legale de pensionare de 67 de ani. Avertismentele vin la puțin timp după ce Comisia Guvernamentală pentru Reforma Pensiilor a propus, între altele, eliminarea pensionării anticipate fără penalizări. Cancelarul Merz a anunțat aplicarea recomandărilor, în vreme ce sindicatele amenință cu proteste.
0: Mii de ucraineni protestează în centrul Kievului față de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, transmite Kiev Post, care notează că manifestanții au ales același loc în care anul trecut s-au desfășurat cele mai ample proteste de când a izbucnit războiul. Demonstrațiile de anul trecut au forțat autoritățile să anuleze o decizie prin care fuseseră reduse atribuțiile principalelor organisme anticorupție. Și manifestația de astăzi are legătură cu lupta anticorupție, în condițiile în care comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare a armatei către anumite companii. Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene, atât pe front cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a forțat săptămâna trecută demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko și a precizat că printre miniștrii care vor fi schimbați se numără și cel al apărării. Strâmtoarea Ormuz reprezintă o linie roșie pentru Iran, a avertizat astăzi purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, care a precizat că țara sa este hotărâtă să-și mențină controlul asupra strâmtorii. Iranul a anunțat sâmbătă că blochează din nou Ormuzul pe fondul deteriorării situației din Golf. Statele Unite au lansat noi lovituri împotriva Iranului săptămâna trecută după ce o navă comercială a fost atacată de forțele Teheranului în apele teritoriale ale Omanului. De atunci, raidurile aeriene americane și tirurile iraniene cu rachete și drone s-au intensificat, iar Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. Responsabili americani citați de Reuters au precizat că actuala campanie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru posibile operațiuni mai complexe. Teheranul a amenințat astăzi că ar putea să atace și infrastructura statelor din regiune. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care va fi lansată în această toamnă, va aduce o simplificare majoră în sistemul medical. Aplicația le va permite nu doar pacienților, ci și medicilor de familie sau rudelor să facă programări online pentru cei care navighează mai greu pe internet. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele CNAS Horațiu Moldovan spune că medicii nu vor mai fi obligați să-și sune colegii de pe teren, ci își vor putea trimite pacienții direct la specialiștii de care au nevoie.
6: Noi așa am gândit această platformă de programări ca ea să poată să fie folosită atât de către pacient, cât și de către aparținător, dar și de către medic. Aparținătorul, cineva din familie sau chiar un vecin poate să intre pe propriul cont de programări și face o programare pentru un alt pacient. Desigur, cel care face programarea nu va avea acces la datele medicale ale persoanei respective, doar poate să-i facă programarea. La fel, medicul poate să-l programeze pe pacient mai departe, la următorul medic de care are nevoie. Nu îl vom obliga pe medic, nu putem să facem lucrul acesta, dar astăzi lucrul acesta de fapt se întâmplă în practică. În 10 secunde va putea să-l programeze pe pacientul lui, dacă dorește și dacă pacientul cere lucrul acesta, la un alt coleg, în altă specialitate.
0: Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est. Cerul e variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Brașov și Constanța, 26 la Sibiu, 28 la Iași, 29 la Craiova și 31 la Timișoara, 31 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
7: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, Argentina s-a calificat în finală. La Atlanta, argentinienii au învins-o pe Anglia cu scorul de 2-1. Englezii au condus cu 1-0 până în minutul 85 cu golul lui Anthony Gordon. Enzo Fernandez a egalat, iar în minutul 90+2 Lautaro Martinez a trimis deținătoarea trofeului în finala de duminică de la New York împotriva Spaniei. Finala mică este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică la Miami între Franța și Anglia. În Liga Campionilor, la fotbal, Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar. Pe stadionul Ion Oblemenco, albalbaștri au câștigat cu scorul de 1-0 marcator Nicușor Bancu în minutul 90+1. Îl ascultăm pe antrenorul portughez Filipe Coelho.
8: A fost un meci dificil din cauza mai multor aspecte. Am avut mai multe obiective de atins, printre care și victoria pentru a obține calificarea. Al doilea obiectiv a fost să nu avem parte de accidentări, să le dăm ritm și celorlalți jucători din lot, dar este o victorie cât se poate de clar.
7: După 5-1 la general cu Vitebsk, pentru Universitatea Craiova urmează dubla cu Levski Sofia. Primul meci este programat marți în Bulgaria. Levski a trecut de Boras Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, de asemenea cu 5-1 la general. Până la startul dublei cu Levski, oltenii vor juca sâmbătă în prima etapă a Superligii cu UTA pe teren propriu. În Europa League, Cluj va juca de la ora 20:30 pe teren propriu meciul retur cu Dinamo Kiev, în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută la Lublin, în Polonia, scorul a fost 0-0. Îl ascultăm pe antrenorul italian Cristiano Bergodi.
9: Șansele cu aceste 0-0 pot spune că sunt 50-50%. Meciul e foarte greu pentru noi, pentru că întâlnim un colos cu jucătorii care au refuzat anul trecut 20 de milioane, 15 milioane de euro în Premier League. Suportul eu dau un ajuto, dar după aceea riesi pe teren să fie ei foarte competitive. Potem juca și pe atac. Chiar că mentalitatea e de a încerca de a castiga un meci, pentru că nu e că mergem acolo să facem o remisă, să ajungem, nu știu, la prelungire sau la penalty.
7: Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj o va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. În Conference League, CFR Cluj își va afla astăzi adversara din turul secund la capătul meciului din Kazakhstan dintre Elimai Semei și Alashkert. Săptămâna trecută în Armenia scorul a fost 1-1. Peste 7 zile va intra în competiție și FCSB pe teren propriu cu Auda din Letonia. La turneul WTA 250 de la Iași, astăzi se va încheia faza optimilor de finală. Pe zgura de la baza Ciric se află în desfășurare meciul dintre Maiar Sherif din Egipt și Caitlin Quevedo din Spania. Ulterior, confruntările Alexandra Oleinikova, Elena Pridamkina, Aleftina Ibrahimova, Paula Badosa și Pona Udvordi, Katarzyna Kava. În sferturi sunt deja calificate Petra Marcinko, Iulia Putințeva, Clara Burel și Tamara Zidanșek.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție. Radio România.
10: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. În emisiunea de astăzi vă vorbesc despre Sanherib, împăratul Asiriei. În ultima vreme, în studiile biblice din cartea prorocului Isaia, am întâlnit de mai multe ori relatări despre acest împărat al Asiriei, Sanherib. De aceea m-am gândit să vă vorbesc mai pe larg despre evenimentele vremii, despre contextul istoric al momentului și să vi-l prezint mai pe larg pe Sanherib, pentru că el reprezintă un adevărat reper de identitate în mentalitatea momentului și în cultura vremii lui. Având în vedere profilul emisiunii, nu mi-am propus să privesc și să prezint personajul și evenimentele din punct de vedere spiritual, ca într-un studiu biblic, ci doar strict istoric. Sanherib este unul dintre cei mai faimoși regi asirieni, datorită campaniei pe care a întreprins-o în Levant și pe care o găsim descrisă în Vechiul Testament. Faptele care i-au asigurat un loc în istorie sunt distrugerea Babilonului răsculat în anul 689 înainte de Hristos și construirea ultimei mare capitale a Asiriei, Ninive. Numele Sanherib înseamnă Sin, adică zeul lunii, a înlocuit frații și se referă la faptul că el nu era primul născut, dar toți frații săi mai mari au murit până la nașterea sa. Un document din anul 670 înainte de Hristos precizează că li se interzicea prin lege oamenilor de rând să pună acest nume copiilor lor. Orice încercare de eludare a legii în acest sens era privită ca sacrilegiu. Sanherib a fost fiul și succesorul regelui neo-asirian Sargon al II-lea, care pretindea că este fiul regelui Tiglat-Palasar al III-lea. Dar lucrul acesta nu este sigur, pentru că Sargon a uzurpat tronul de la adevăratul fiu al lui Tiglat-Palasar, Salmanasar al V-lea. Identitatea mamei lui Sanherib nu se cunoaște cu siguranță. Totuși, este posibil să fi fost regina Raima, căci a fost descoperită la Asur o stelă în care ea este numită mama lui Sanherib. Sanherib a avut și frați mai tineri, iar singura lui soră cunoscută, Ahatabisha, a fost căsătorită cu Ambaris, regele țării Tabal din Asia Mică. Se crede că Sanherib și frații lui l-au avut ca profesor pe educatorul regal Huni, care le-a predat aritmetica, cititul și scrisul în acadiană și sumeriană. Asociat în calitate de coregent al tatălui său, Sargon, Sanherib era locțiitorul lui cu drepturi depline, mai ales dacă Sargon era plecat la război. Responsabilitățile vaste care i-au fost încredințate lui Sanherib sugerează o deplină încredere între tată și prințul moștenitor. În reliefurile vremii, cei doi sunt reprezentați în timp ce discută și lasă impresia că au statut de egalitate. Atribuția principală a lui Sanherib era să mențină legăturile cu guvernatorii și cu generalii asirieni pe care îi controla și să supravegheze rețeaua imensă de inteligență militară a imperiului. De asemenea, monitoriza afacerile interne și îl informa pe Sargon cu privire la progresele înregistrate în proiectele de construcție, precum și distribuirea și primirea darurilor și tributurilor. Scrisorile lui Sanherib către tatăl său ne dezvăluie că îl respecta și că între ei era o relație prietenoasă. Niciodată n-a întreprins nimic împotriva lui și nici n-a încercat vreodată să-i uzurpe tronul. Și totuși, până la urmă a ajuns să domnească singur. Și să vedem cum s-au succedat evenimentele.

bărbați era teribilă. Credeau că soarta lor este aceea să sufere pe vecie ca cerșetori. Sanherib avea cam 35 de ani când, în august 705, înainte de Hristos, a urcat pe tronul Asiriei. Nu era însă un începător. Adunase o experiență vastă ca prinț moștenitor. Reacția lui față de sfârșitul tatălui său a fost să se distanțeze de Sargon și să refuze să recunoască ce i s-a întâmplat. Capitala măreața lui Sargon, Dur-Sharrukin, inaugurată de puțină vreme, a fost abandonată imediat, iar noua capitală a devenit Ninive. Una dintre primele acțiuni ale lui Sanherib în calitate de împărat a fost să reconstruiască templul din orașul Tarbisu dedicat zeului Nergal, care era asociat cu moartea, cu dezastrele și războiul. O campanie minoră din anul 704 înainte de Hristos și care n-a fost menționată în cronicele ulterioare ale lui Sanherib a fost purtată de mari nobili și nu de rege personal. Oastea aceasta a fost trimisă împotriva lui Gurdi din Tabal cu scopul să-l răzbune pe împăratul Sargon. De la urcarea sa pe tron, Sanherib a investit timp și efort ca să elimine din imperiu orice imagine a lui Sargon. Nu l-a menționat niciodată în inscripții, iar soția lui Sargon, Atalia, a fost înmormântată fără să fie respectate practicile funerare tradiționale. Mai mult, a fost îngropată în același sicriu cu soția regelui Tiglat-Pileser al III-lea. Moartea în lupta lui Sargon al II-lea și dispariția trupului său le-a dat curaj popoarelor din imperiu și a inspirat rebeliuni. În ceea ce privește Babilonia, Sargon și-o subordonase încă din 710 înainte de Hristos, când l-a învins pe Marduk Aplaidin al II-lea, o căpetenie caldeană care venise la putere în sud după moartea predecesorului lui Sargon, Salmanasar al V-lea, în anul 722 înainte de Hristos. Ca și predecesorii săi, Sanherib s-a proclamat cârmuitor al Asiriei și al Babilonului, dar puterea sa în sud era mai puțin stabilă. Spre deosebire de Sargon și de conducătorii babilonieni precedenți, care s-au declarat Shakanaku, adică vicerege ai Babilonului, din considerație față de zeul Marduk, considerat regele cetății, Sanherib și-a luat explicit titlul de rege al Babilonului. Mai mult decât atât, Sanherib n-a sărutat mâna statuiei lui Marduk, întruchiparea fizică a zeului, ceea ce înseamnă că n-a onorat zeul prin ritualul de încoronare tradițional. Și populația s-a înfuriat din pricina acestei lipse de respect, așa că autoritatea lui Sanherib în Babilonia a fost răsturnată în anul 704 înainte de Hristos. Pe tron s-a urcat un babilonian, Marduk Zachir Shumi al II-lea, dar a fost înlăturat după doar două săptămâni de către Marduk Aplaidina, aceeași căpetenie caldeană care a cârmuit orașul mai înainte și se războise cu tatălui Sanherib. Punctul forte al lui Marduk Aplaidina era abilitatea sa de a uni triburile caldeene măcinate de luptele interne și pe babilonieni împotriva Asiriei. Shutur-Nahunte al II-lea, regele Elamului, a trimis o oaste de 80.000 de arcași elamiți, sprijiniți de trupe de călăreți, în ajutorul lui Marduk Aplaidina. Suportul masiv al Elanului i-a încurajat pe arameieni și pe restul triburilor caldeiene să îi se alăture regelui Babilonului. În anul 704 înainte de Hristos, grosul oștirii asiriene era în război în Tabal. Sanherib a considerat că un război pe două fronturi

ar fi prea riscant și l-a lăsat în pace pe Marducap la Idina pentru câteva luni. După ce expediția în Tabal s-a încheiat cu succes, în anul 703, Sanherib și-a adunat armata asiriană la Asur, locul de întâlnire pentru campaniile împotriva Sudului. Oștirea Asiriei, care era condusă de generalul principal al lui Sanherib, a atacat fără succes forțele coaliției lângă orașul Kish. Coaliția s-a considerat astfel cu atât mai legitimă. Sanherib se afla atunci în tabăra sa lângă orașul Kuta. La auzul veștii despre înfrângerea primii sale oști, a comandat personal cel de-al doilea atac și a învins coaliția lângă Kish. De data aceasta, trupele coaliției fuseseră conduse de elamiți, pentru că Marduk Apla Idina s-a temut pentru viața sa și a fugit în Țara Mării, adică un ținut mlăștinos în sudul extrem al Mesopotamiei. Învingător, Sanherib a mărșăluit direct asupra Babilonului, care și-a deschis porțile fără luptă. Timp de 5 zile, asirienii l-au vânat fără succes pe Marduk Apla Idina în Țara Mării, au devastat câmpurile arameienilor și babilonienilor care au sprijinit răscoala și au luat peste 200.000 de prizonieri. După eșecul evident al politicii sale anterioare de a domni ca împărat în amândouă țările, Asiria și Babilonia, Sanherib a încercat o altă metodă și a numit ca rege vasal al Sudului un babilonian care crescuse la curtea siriană, pe Belibni. După războiul babilonian, cea de-a doua campanie a lui Sanherib a fost purtată în munții Zagros, în vestul Iranului de astăzi. Acolo, Sanherib i-a supus pe Iasubigalieni o seminție de la est de Tigru și pe Casiți, un popor care cu câteva secole în urmă cârmuise Babilonia. Cea de-a treia campanie a lui Sanherib s-a îndreptat împotriva regatelor și orașelor state din Levant. Această campanie este foarte bine documentată în comparație cu multe alte evenimente din Asia Occidentală Antică. În anul 705 înainte de Hristos, Ezechia, regele Iudeii, încetase să mai plătească tributul anual asirienilor și a început să urmărească o politică externă agresivă, inspirat de valul recent de răscoale anti-asiriene. Ezechia a conspirat cu Egiptul și cu Sidchia, regele anti-asirian al Ashkelonului, și a atacat orașele filistene loiale Asiriei și l-a capturat pe Padi, regele Ecronului, pe care l-a întemnițat la Ierusalim. În nordul Levantului, orașele vasale răsculate s-au coalizat în jurul lui Luli, regele Tirului și Sidonului. Sentimentul anti-asirian printre unii vasali din vestul imperiului era încurajat de dușmanul de moarte al lui Sanherib, Marduk Apla Idina, care a trimis scrisori și daruri cârmuitorilor din vest, probabil cu speranța de a realiza o largă coaliție anti-asiriană. În anul 701 înainte de Hristos, Sanherib a atacat cetățile sirohitite și pe cele feniciene din nord. Luli a preferat să fugă la bordul unei nave decât să înfrunte furia asirienilor. În locul lui, suveranul asirian a proclamat ca rege al Sidonului un nobil pe nume Edbaal și a supravegheat readucerea sub puterea asiriană a altor cetăți din prejur. Confruntați cu prezența unei oști asiriene masive, mulți cârmuitori levantini, inclusiv Buduilu din Amon, Camusun Abdi din Moab, Matini din Ashdod și Malik Ramu din Edom, au recunoscut imediat și necondiționat stăpânirea lui Sanherib ca să evite represaliile.
Rezistența în sudul Levantului nu era chiar așa de ușor de înnăbușit, așa că Sanherib a invadat regiunea. Asirienii au început prin cucerirea Ashkelonului și prin înfrângerea lui Sitchia și au continuat prin asedierea și cucerirea altor cetăți. Când oștirea asiriană se precădea să cucerească Ecronul, Egiptul, aliatul lui Ezechia, a intervenit în conflict, însă expediția egipteană a fost învinsă lângă cetatea Eltekeh. Cetățile Ecron și Timna au revenit sub stăpânirea asiriană și Iudeea a rămas singură. Pe când o parte a trupelor sale se pregăteau să blocheze Ierusalimul, Sanherib a înaintat asupra Lachișului, care era o cetate importantă în Iudeea. Atât blocarea Ierusalimului, cât și asedierea Lachișului, aveau ca scop să împiedice pe egipteni să ajungă la Ezechia ca să-l ajute și să-i intimideze pe regii altor state mici din regiune. Asediul Lachișului, care s-a încheiat cu distrugerea orașului, a durat atât de mult încât apărătorii au început să folosească săgeți cu vârful de os din cauza lipsei de aprovizionare. În cursul asediului, asirienii au construit un terasament înalt din pământ și piatră ca să poată ajunge la zidurile Lachișului. După distrugerea orașului, supraviețuitorii au fost deportați în Asiria. Deși este clar că blocarea Ierusalimului s-a încheiat fără lupte semnificative, desfășurarea exactă a evenimentelor nu se cunoaște. Doar Biblia ne dă explicația că un înger al lui Dumnezeu a nimicit oastea asiriană și a omorât 185.000 de oșteni. Herodot atribuie eșecul operațiunii unei mulțimi de șoareci de câmp care au ros coardele arcurilor și tolbele de săgeți. Este însă o exprimare metaforică. În spatele istoriei despre invazia șoarecilor stă realitatea unei epidemii de ciumă septicemică foarte agresivă care a ucis armata asiriană. După ce asirienii au capturat cea mai mare parte a cetăților iudeii și au devastat mai multe târguri și sate, Ezechia s-a supus din nou Asiriei. A fost obligat să plătească un tribut mai greu ca înainte, împreună cu o penalizare considerabilă, drept compensație pentru cheltuielile de război ale asirienilor, și în același timp să plătească tributul neachitat între anii 705 și 701 înainte de Hristos. De asemenea, a trebuit să le libereze pe regele Cronului, pe Padi, și să cedeze teritorii substanțiale regatelor vecine, Gaza, Ashdod și Ecron. Victoria lui Sanherib în Levant n-a fost atât de concludentă și de decisivă ca celelalte victorii asiriene și asta l-a încurajat pe regele vasal al Babilonului, Belibni, să plece urechea la propunerile de răzvrătire pe care îi le făceau Elamiții și Marduk Apla Idina. Pentru că Marduk Apla Idina continua să fie activ în Babilonia, Sanherib a pornit din nou împotriva sudului, în anul 700 înainte de Hristos, și l-a detronat pe Belibni. Marduk Apla Idina a fost urmărit atât de aprig, încât a trebuit să fugă cu bărcile peste Golful Persic, împreună cu oamenii și cu tezaurul său, în orașul elamit Nagitu. Victorios, Sanherib a încercat încă o metodă de a guverna Babilonia și l-a numit ca rege pe fiul său Assur-nadin Shumi, care a primit și titlul de Maru-Restu, care înseamnă fiul prim-născut. Acest titlu și numirea lui ca rege al Babilonului sugerează că Assur-nadin Shumi era pregătit ca să-i urmeze tatălui său la tron. În anii următori, în Babilonia a domnit o relativă pace și, profitând de răgaz, Sanherib și-a trimis oștile în altă parte. Cea de-a cincea campanie a sa a cuprins o serie de incursiuni
asupra așezărilor de la poalele muntelui Judi la nord-est de Ninive. Alte campanii mici au fost de asemenea conduse de un general al lui, inclusiv expediția din anul 698 înainte de Hristos contra lui Chirua, guvernatorul asirian răsculat al Ciliciei, și campania din anul 695 înainte de Hristos împotriva cetății microasiatice Tegarama, purtată dintr-o cauză necunoscută. În toți acești ani, Marduk Aplai Dina era ca un spin în coastele lui Sanherib, așa că în anul 694 înainte de Hristos a decis să invadeze Elamul ca să-i urmărească pe dușmanii caldeeni. Cum a decurs campania, care au fost evenimentele următoare și care a fost sfârșitul lui Sanherib, pe care Isaia l-a prorocit cu mult înainte să aibă loc, vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Repere de cultură și civilizație. Până atunci, toate bune!

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți permanent în toate planurile noastre, iar aceste planuri să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume discutăm pasajul din capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm pilda fariseului și a vameșului. Această pildă este proprie Evangheliei lui Luca. Ceea ce pare a structura textul nostru sunt cele două personaje cu atitudini diferite față de Dumnezeu, exprimate prin rugăciune. Fariseul față în față cu vameșul, care, parcă conștient de starea sa de păcătos, nu îndrăznește să-și ridice ochii spre cer, iar rugăciunea sa este o chemare în ajutor. El solicită mila lui Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a prezentat această pildă pentru a ne învăța lecția umilinței, pentru a ne învăța că rugăciunea noastră este ascultată și primită de Dumnezeu atunci când noi o înălțăm dintr-o inimă sinceră, o inimă curată, și Dumnezeu are milă de noi, astfel încât poate să-și reverse binecuvântarea sa din plin asupra unui credincios care se roagă din toată inima. Privind la această pildă, vedem că Mântuitorul trage o concluzie neașteptată cu autoritate divină. Cel care s-a urcat la templu cu simțământul de păcătos coboară la casa sa îndreptățit de Dumnezeu, în timp ce fariseul care s-a urcat îndreptățindu-se pe sine înaintea lui Dumnezeu se întoarce acasă fără să fi primit binecuvântarea divină. Aici este lecția pe care Mântuitorul dorește ca noi să o învățăm din această pildă.

0: Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnul Constantin Ciobanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mă bucur că m-ați invitat, bine v-am găsit.
0: Domnule pastor, mă bucur că putem să continuăm cumva subiectul neîncheiat de data trecută, și anume am discutat mai mult despre modul în care fariseul a dorit să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu și am avut doar o mică concluzie asupra rugăciunii din toată inima a vameșului. Haideți să intrăm în emisiunea de astăzi, înainte de a păși în discuția despre această pildă, printr-o mică experiență a slujirii dumneavoastră în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Deci înainte de a discuta despre vameș, despre fariseu, dacă aveți bucuria să ne împărtășiți o experiență frumoasă prin care dumneavoastră ați onorat pe Dumnezeu și în același timp ați slujit cu credincioșie în fața semenilor noștri. Și îngăduiți-mi să zic un pic aici, viața de slujire întotdeauna este frumoasă, dar câteodată este mai grea. Știți, ca și slujitor al Evangheliei, și eu și dumneavoastră avem această experiență că nu întotdeauna lucrurile merg după cum și-ar dori Dumnezeu sau după cum ne-am dorit noi. Lucrurile nu întotdeauna merg bine și atunci e clar, te necăjești. Însă Dumnezeu, în atotștiința sa și mila lui, iubitoare față de noi oamenii păcătoși, ne oferă și bucurii. V-aș ruga, dacă ați dori, m-aș bucura dacă ne-ați prezenta una dintre bucuriile slujirii. Vă rog frumos!
1: Într-adevăr, chemarea la slujire nu e ușoară, dar e foarte frumoasă. De ce spun că nu e ușoară? Face apel la jertfire, la sacrificiu. Și noi, așa suntem noi, oamenii, nu prea avem disponibilitatea de a sacrifica, cu toate că ar trebui să o avem, privind la Domnul Hristos, cum a sacrificat, a părăsit cerul și a venit aici în fundul mocirilor să ne salveze, ar trebui lucrul acesta să ne dea de gândit și să ne aducă vindecare și nouă. Îmi vine în minte o situație cu care m-am confruntat într-una din localitățile din județul Neamț. O situație destul de grea. E vorba de o fetiță epileptică și o mamă oligofrenă care au rămas, fetița de 16 anișori, e la o școală specială, iar tatăl a decedat anul trecut. Vă dați seama, au rămas pe drumuri și într-o mâncăierare cu rudele au fost izgonite din locuința atât de umilă pe care o aveau. Și mă solicită doamna directoare a școlii împreună cu doamna primar să putem face ceva pentru familia aceasta. E bine, mă gândeam, măi, cum să putem noi să... Știți, acum toată lumea încearcă bugetul să-și îl chibzuiască bine, e atât de strâns, sunt atâtea nevoi și m-am rugat ca bunul Dumnezeu să ne inspire și doamna directoare îmi spunea, domnul pastor, haideți să contribuim cu toții, să contribuie și obștea satului cu ceea ce pot și să contribuie și dumneavoastră să fie o rezolvare comună a acestei situații. Și ne-am înhămat la lucrul acesta și vreau să vă spun că oamenii au fost sensibili și au oferit. Unii m-au oferit din timpul lor, alții au oferit din darurile lor. Mi-aduc aminte, cineva a venit cu două grinzi. Cineva a venit cu doi saci de ciment, zice, mi-am făcut ceva și ăștia mi-au rămas. Cineva a oferit niște polistiren care a rămas de la casa lui. Cineva a oferit niște mobilă bună și sănătoasă. În fine, am înghebat o căsuță, cu toate că n-a fost ușor, dar bucuria a fost imensă, că doamna primar spunea, uite ce se întâmplă când se unesc forțele, și când dincolo de caste și dincolo de, eu știu, crez religios, noi privim spre nevoile celor care trec prin suferință, nu ne mai interesează nimic altceva decât să întindem o mână de ajutor celor care trec prin suferință și prin necaz. Pentru că dacă nu ai un ochi deschis și pentru a alina durerile și amarul celui de lângă tine, zic eu, degeaba trăiesc.
0: Da, mare lucru. Mare lucru și mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de oameni care înțeleg că nevoia semenilor e de fapt ocazia lui Dumnezeu în care noi să putem să slujim cu credincioșie pentru lauda lui Dumnezeu, dar și pentru ajutorarea acestor semeni ai noștri năpăstuiți de soarte. Și când vezi că un om vine cu două grinzi, iar celălalt vine așa cu câțiva sași de ciment, iar cineva pune umărul și mai aduce ceva scânduri sau un pic de tablă sau tot așa, și atunci parcă bucuria e mare. Și aceste bucurii în slujire ne motivează să facem tot mai mult și tot mai mult pentru lauda Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos. E un pic așa dificil să ne deschidem inima și să povestim dintre ale noastre sau din bucuriile și frământările noastre. Bunul Dumnezeu să ne dea putere să lucrăm așa din toată inima pentru lauda Domnului Dumnezeului nostru. Haideți să pășim în discuția noastră de astăzi. Pasajul l-am citit și în ocazie de data trecută și știm această pildă, însă aș vrea să-l recitim și astăzi. Știți de ce? Pentru că poate unii dintre ascultătorii noștri n-au fost prezenți data trecută și e frumos să citim din Sfânta Scriptură cuvântul de învățătură din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pasajul din Luca e o pildă a Mântuitorului dată pentru învățătura noastră. Vă rog frumos!
1: Luca 18, începând de la versetul 9. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni, spune Mântuitorul, s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, eu dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. El se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.
0: Mulțumesc tare mult! E clar că aici Mântuitorul vorbește despre două categorii de oameni. Deci cei doi care merg să se roage la templu, e clar că reprezintă două categorii. Ce avea Mântuitorul în vedere atunci când s-a adresat prin această pildă ascultătorilor care erau în fața lui? Erau și ucenici acolo, probabil că erau și farisei prezenți acolo, probabil că erau și saducheii prezenți acolo, o mare parte din norod, și Mântuitorul le zice, le spune, le prezintă această pildă, parcă nominalizând două mari categorii de oameni. Vă rog frumos.
1: Mi-a venit în minte o discuție pe care am purtat-o cu un profesor universitar într-o situație, prezentând frumusețea intervenției divine pentru mântuirea noastră, pentru că pilda spune, a spus pilda aceasta pentru cei care se încredeau în ei înșiși. Și m-a privit domnul profesor așa cu, eu știu, compătimire. Și a spus: domnule pastor, pentru mine nu importă ceea ce spuneți dumneavoastră, eu mă descurc singur, eu sunt șef de catedră, băieții mei sunt în minister, am vilă la Sinaia, sunt realizat. L-am privit și i-am spus doar atât: domnule profesor, un singur lucru ați uitat să-mi spuneți, că cineva vă ține inima să bată în piept. Ei, dacă s-ar opri de inima mea și ar spune până aici, ce aș face eu cu realizările mele? Deci e pericol să ne încredem în realizările noastre, dar și din punct de vedere religios ne putem încrede în realizările noastre. Păi eu sunt ctitorul care am făcut această operă de artă, eu am niște merite deosebite față de ceilalți, să ne ferească Domnul, să nu ne comparăm, ci să fim modești în privința aceasta. Așa că cele două mari categorii de închinători, chiar de la începutul invaziei păcatului în lumea aceasta, îi vizează pe primii copii ai părinților noștri, Adam și Eva. Vă aduceți aminte, Cain gândea despre sine că este neprihănit, că este drept, a venit înaintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mulțumire, nu și-a mărturisit păcatul și n-a recunoscut nevoia lui după mila lui Dumnezeu. Pentru că sângele animalului curat simboliza sângele Domnului Hristos prin care el și noi putem fi mântuiți și salvați. Dar fratele său, Abel credincios, vine cu jertfa de sânge simbolizând pe mielul lui Dumnezeu. Ca un păcătos a venit, s-a considerat pierdut și a înțeles că singura sa nădejde este iubirea nemeritată a lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar la Cain și jertfa lui n-a privit cu plăcere. Deci vreau să vă spun că de la început lumea se împarte în două mari categorii. Religia realizărilor noastre personale, a faptelor noastre, eu sunt salvat și mă realizez prin meritele mele, așa cum fariseul vom vedea că face, iar vameșul se bazează pe mila lui Dumnezeu exprimată la cruce prin sângele Domnului Hristos.
0: Foarte profund ceea ce spuneți, domnule pastor, și anume faptul că cele două categorii au început să se distanțeze una de alta exact în acest punct al închinării, în timp ce Abel a adus o jertfă pentru păcat și vină înaintea lui Dumnezeu recunoscând suveranitatea actului de la Golgota, în care Domnul Hristos a întins mâna pe lemnul crucii și prin moartea s-a făcut ispășire pentru noi, față în față cu jertfa lui Cain, care, fiind și ea o jertfă, deci tot un serviciu religios, dar nu țintea și nu privea la Mesia, așa cum zice Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omicii printr-un act de îndreptățire de sine, după cum vedem și în experiența fariseului. Însă, domnule pastor, din punct de vedere legal al tradiției din acea perioadă, rugăciunea fariseului era o ofensă la adresa lui Dumnezeu sau se încadra într-un anumit tipar pe care îl practicau fariseii? Vedem că el zice că, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, hrăpăreți, curvar, iată că eu dau zecime, iată că eu fac cutare, iată că eu mă rog, iată că eu postesc. Era o ofensă la adresa lui Dumnezeu sau se încadra într-un tipar al vremii?
1: Într-adevăr, se încadra într-un tipar al vremii, dar vreau să vă spun că argumentele pe care le aduce fariseul, zice, eu nu sunt desfrânat, eu nu sunt nedrept, vreau să vă spun că erau și adevăruri și neadevăruri. Că nu o fi fost desfrânat e posibil, dar că nu era nedrept, aici încape totul, că el era nedrept. Modul în care îl judeca pe Vameș, fratele lui, modul în care se raporta la Dumnezeu cu atâta aroganță, nedreptatea, știți, spunea profetul pe vremuri, profetul Mica, zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce cere Domnul de la tine? Dar ce cere Domnul de la noi? Zice, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Chiar dacă, din punct de vedere al tipicului, fariseul păstra o anumită ceremonie sau, să spunem noi, modalitate de a se prezenta înaintea lui Dumnezeu, dar din punct de vedere al esenței era departe de această realitate.
0: Foarte interesant faptul că Domnul Hristos surprinde o realitate a vremii, marcând acest personaj în închinarea lui la templu. Mântuitorul de fapt desemnează o realitate a timpului, o categorie care se îndreptățește înaintea lui Dumnezeu, iar altă categorie, categoria vameșului, care primește îndreptățirea din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm pilda fariseului și a vameșului din Evanghelia lui Luca, de aici capitolul 18, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Constantin Ciobanu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte, avem la îndemână acest citat pe care v-aș ruga pe dumneavoastră să-l citiți și apoi să-l comentați din cartea Parabolele Domnului Hristos. Acest citat, această carte, este scrisă sub inspirație divină, deci Dumnezeu a inspirat pe prorocii lui de-a lungul timpului și considerăm că Ellen White a avut acest dar al prorociei și aș vrea să discutăm un pic acest citat care ne vorbește despre atitudinea vameșului. În emisiunea de data trecută am subliniat, am citit un citat legat de atitudinea fariseului. Haideți să citim acest citat, v-aș ruga pe dumneavoastră să citiți citatul respectiv și apoi să și comentați un pic, vă rog frumos.
1: Vameșul s-a suit la templu împreună cu ceilalți închinători, dar curând s-a retras din mijlocul lor, considerându-se nevrednic să se unească cu ei în rugăciune. Stând mai la o parte, el nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea cu pumnul în piept într-o amară zbuciumare sufletească și dispreț față de sine. El simțea că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, că este păcătos și mânjit. El nu aștepta nici măcar milă din partea celor din jurul său, căci aceștia priveau la el cu compătimire. El era conștient de faptul că n-avea niciun merit care să-l recomande înaintea lui Dumnezeu și într-o cumplită disperare el a strigat, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! El nu se compara cu alții. Copleșit de simțământul vinovăției, el stătea acolo ca și când ar fi fost singur în prezența lui Dumnezeu. Singura sa dorință era să fie iertat și să aibă pace, singura lui cerere era după milă, după mila lui Dumnezeu.
0: Foarte frumos acest citat, foarte profund, tocmai de aceea am și găsit de cuvință și cred că e bine să-l analizăm un pic, să vedem atitudinea acestui om care se vede într-adevăr păcătos înaintea lui Dumnezeu și consideră că nu e cazul să stea împreună cu ceilalți închinători, ci se retrage un pic deoparte și apelează la mila lui Dumnezeu. Cum ar trebui ca această atitudine să caracterizeze pe credinciosul care într-adevăr dorește ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină și peste el și peste casa lui? Haideți să comentăm un pic acest citat.
1: Aș intra în acest comentariu amintind ceea ce spune Mântuitorul din capul locului și anume acești doi închinători, adică fariseul și vameșul, se suiau la templu să se închine. E interesant lucrul acesta. De ce se urcau ei la templu ca să se închine? Pentru că templu, spunea Domnul în vechime lui Moise, să-mi facă un templu sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Acolo se întâlnește divinitatea cu umanitatea, se întâlnește Dumnezeu cu creatura mâinilor lui. Acolo e momentul cel mai plăcut. Imaginați-vă cum Creatorul întinde mâna spre creatura lui, face cunoștință cu mine și spune te iubesc cu o iubire veșnică. Ce simțământ de bucurie! Asta se întâmplă la templu și acolo la templu cei din vechiul așezământ descifrau frumusețea dăruirii cerului în persoana Domnului Hristos. Or, vameșul a fost pătruns de simțământul lui de nevrednicie, era atât de rușinat, am putea spune ca și Iov altădată exclama, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Aceasta a fost atitudinea vameșului, dispreț față de sine, de trecutul său. Vedea că nu îl recomandă nimic înaintea lui Dumnezeu și în această situație s-a prins de brațul iubirii lui Dumnezeu și dorința lui sinceră și sigură de a fi iertat. Să știți, momentul în care tu simți că ești iertat de cer și acceptat, nu-ți mai trebuie nimic după aceea. Alergi, parcă ești liber, parcă ești plin de viață. Începi să trăiești iertarea și Dumnezeu ne acordă pe deplin iertare, pentru că dorința lui e aceasta, de a ne ierta. Zice, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Dorește Dumnezeu când eu accept și strig la El pentru ca să-mi ofere iertare. Și El cu generozitate o face. Arunc păcatele voastre, spune Scriptura, în marea uitării și nu mai aduc aminte de ele. Să nu uităm că datorită milei lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem. Și prin mila divină suntem părtași la tot ceea ce ne oferă Domnul. Adică frumuseți materiale și duhovnicești. Dacă mă bucur de o soție credincioasă, se datorează Domnului. Dacă mă bucur de copii sănătoși, se datorează Domnului. Dacă mă bucur de o felie de pâine, se datorează jertfei de la cruce. Dacă mă bucur de o floare pe care o miros și răspândește parfumul ei suav, se datorează jertfei Domnului Hristos. Totul datorăm jertfei Mântuitorului și Vameșul a fost pătruns de simțământul acesta recunoștinței.
0: Un simțământ care însoțește întotdeauna pe cel care vine cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, care nu dorește ca și fariseul să fie văzut de oameni, ci să fie binecuvântat de Tatăl Ceresc. Aceasta este știința rugăciunii. Aceasta este ceea ce Mântuitorul a dorit să ne învețe prin această pildă. Aceasta este rugăciunea pe care o înalță Vameșul, o rugăciune care ne spune, ne povestește, este înălțată pentru pocăință, pentru regret despre păcat și o predare în mâna lui Dumnezeu pentru biruința în vederea trăirii unei vieți după poruncile lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Și ajungând aici, domnule pastor, aș vrea să vă întreb un pic, legea lui Dumnezeu pe care fariseul se lăuda că o respectă, ne mai obligă pe noi astăzi? Sau am putea să avem așa doar o atitudine de rugăciune ca a Vameșului, de implora mila lui Dumnezeu, de a implora iertarea divină și apoi noi să continuăm înainte tot așa cum știm noi să facem câteodată contra legii lui Dumnezeu. Ne mai obligă legea lui Dumnezeu astăzi sau nu ne mai obligă?
1: Vedeți, orice domeniu din lumea noastră de activitate, orice realitate care se desfășoară în jurul nostru se bazează pe legi. Legi mecanice, legi cuantice, legi fizice, legi sufletești, legi electromagnetice și așa mai departe, legi morale care descoperă frumusețea caracterului Dumnezeu. Nu se poate să trăiești într-un mediu unde să nu există o lege, o disciplină, chiar și într-un joc de fotbal, dacă nu sunt reguli și legi, ce ar fi acolo? Nu se poate desfășura jocul, nu așa? Așa că legea este necesară pentru buna desfășurare a vieții și în cadrul acestei normalități noi privim legea ca o cerință sine qua non care nu va fi întreruptă niciodată. E adevărat că unii lovesc în lege și spun am scăpat de jugul acesta al robiei, suntem liberi. Dacă ne gândim la Pavel, Pavel spune, Doamne, după omul spiritual, după omul duhovnicesc, după omul din lăuntru, îmi place legea ta, mă desfătez, e legea libertății. Și dacă Dumnezeu i-ar fi spus, Pavele, bucură-te că ai scăpat de jugul robiei de lege, Pavel ar fi început să plângă și ar fi spus, Doamne, dacă legea ca singura mea desfătare care mai era, mi-ai luat-o, atunci nu mai am nicio delectare. Frumos spune apostolul Iacov, dacă împliniți legea împărătească, legea slobozeniei, știți cum este, ca și băiatul pentru care părinții se roagă și îl îndrumă să nu face asta, să nu face aia, din dragoste pentru el, ca să fie fericit. Și băiatul în răzvrătirea lui zice, lăsați-mă cu regulile voastre, cu legile voastre. Lăsați-mă, mă încorsetați voi, eu vreau să fiu liber și să trăiesc. Ei, numai că libertatea lui, în afara graniților legii ascultării, îl duce după gratii. Și acolo după gratii el plânge și spune, scumpii mei părinți, câtă dreptate ați avut voi, Și cât de greșit v-am înțeles că legea ascultării pe care voi o cereați era libertatea și fericirea mea. De-abia acum îmi dau seama ce greșeală am făcut. Domnul să ajute ca să privim legea aceasta pe care nu noi o respectăm, ci o respectă Hristos trăind în inimile noastre, să fie desfătarea vieții noastre.
0: Subliniază Sfânta Scriptură în mai multe versete realitatea faptului că aceste cuvinte ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos vor rămâne în veci. Uitați-vă un pic, Matei 24 cu 35, Marcu 13 cu 31 și Luca 21 versetul 33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, nu vorbim așa ca niște articole pe care Dumnezeu le pune pe masă și ne judecă după aceste articole sau un cod de legi pe care Dumnezeu îl ține sub braț și atunci când omul a păcătuit, deschide acest cod de legi și condamnă pe cel păcătos, nu, ci este însăși esența caracterului divin. Când ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este dragoste, atunci noi înțelegem că El este dragostea deplin manifestată la crucea Golgotei pentru noi oamenii păcătoși. Slăvit să fie numele Domnului pentru că acest cuvânt din partea lui Dumnezeu rămâne în picioare pentru veșnicie. Deci putem să avem încredere într-un Dumnezeu care nu se schimbă și care are o lege pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm pilda fariseului și a vameșului, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, v-aș ruga să comentăm și acest citat inspirat scris în cartea Parabola Domnului Hristos. Vreau să deschid citatul cu ghilimelele de rigoare și apoi dumneavoastră să comentați un pic citatul respectiv. Mântuitorul, care n-a putut să vadă ființele omenești expuse rușinii veșnice, fără să nu-și reverse sufletul mergând până la moarte pentru ele, va privi cu milă și îndurare asupra fiecărui suflet care își dă seama că nu poate să se salveze singur. Domnul nu va privi asupra niciunui om care se roagă fără să-l ajute să se ridice. El, care prin propria sa jertfă a pus la dispoziție omului un inepuizabil tezaur de putere morală, nu va da greș în a folosi această putere în favoarea noastră. Noi putem să depunem păcatele și necazurile noastre la picioarele lui, căci el ne iubește. Fiecare privire și fiecare cuvânt ne invită să avem încredere. El va forma și va modela caracterul nostru după voia sa. În întreaga forță satanică nu există nicio putere care să înfrângă un suflet care în simplitate se aruncă în brațele Domnului Hristos. Și închid aici citatul și v-aș ruga, domnule pastor, în câteva cuvinte să comentați ce înseamnă această putere din partea lui Dumnezeu de care s-a bucurat și vameșul. Chiar dacă era un om păcătos, el a primit iertarea și îndreptățirea din partea lui Dumnezeu și această putere a Duhului Sfânt care aduce într-adevăr biruință asupra păcatelor. Vă rog frumos!
1: Marea nevoie a omului după iertare, după curățire, după neprihănire, după sfințirea vieții, exprimată în spiritul vameșului, este întâmpinată cu plinătatea harului său, cu sângele său curățitor, cu iubirea sa jertfitoare, dacă vreți, cu preocuparea sa părintească, infinită, inegalabilă. Dacă ar fi dat vălul la o parte să vedem cu ochii noștri fizici cum Dumnezeu se bucură, se îngrijește de noi la fiecare pas, cum Dumnezeu, când dă o poruncă, dă și putere, spunea Pavel, zice, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, care ce face? Care schimbă. Puterea care transformă, care regenerează. Citeam despre un evanghelist din orașul Chirinal, din America, căra o valiză grea, plină de Biblii. Și niște carabinieri l-au somat, ce ai aici? Dinamită. Ha! Imediat l-au încătușat și au început să cotrobăie prin valiză. Numai Biblii, numai Biblii, numai Biblii, numai Biblii. Unde e dinamita? Liniștit, evanghelistul zice, aceasta este dinamita.
0: Da, da, da.
1: Biblia, cuvântul lui Dumnezeu e putere, putere. Cei care exemplifică această putere în viața lor este extraordinar. Am văzut oameni ruinați la periferia societății, nu mai i-au părăsit soția, copii.

0: Dacă ne uităm la această parabolă a Domnului Hristos și mai ales la concluzia pe care Mântuitorul o face, descoperim faptul că cuvintele Mântuitorului sunt foarte clare, atât de clare încât abia dacă mai trebuie explicate, ceea ce rezultă din exemplu pe care toată lumea îl primește prin această pildă, este faptul că Dumnezeu primește un păcătos pocăit decât o persoană care, împlinind mai mult decât cere legea, își acordă lui brevetul de dreptate. Ori așa ceva Dumnezeu nu poate primi. În citatul pe care tocmai l-am citit și dumneavoastră ați sublinea câteva gânduri atât de importante, vedem că noi putem să punem păcatele noastre la piciorul crucii și acolo să găsim iertare și vindecare, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși aș vrea să zăbovim o secundă asupra concluziei pe care Domnul Hristos o trage sau o pune asupra întregii pilde. Ce spune Mântuitorul ca și concluzie pentru atitudinea celor doi închinători?
1: Dacă mi este permis, aș vrea să spun că nu noi împlinim legea aceasta, cerințele legii, ci Hristos, trăind în noi, realizează acest deziderat divin. Când Mântuitorul le spunea ascultătorilor săi, nimeni dintre voi nu respectă legea, era un adevăr, pentru că prin forțele noastre noi nu putem respecta legea lui Dumnezeu. Doar Duhul Sfânt, locuind în inimile noastre, aduce frumusețea puterii Domnului Hristos care ne ajută să facem lucrul acesta. Și atunci, imuabilitatea legii, imutabilitatea legii, perpetuitatea legii, ca descoperirea caracterului sacru, justețea legii, în felul acesta o privim. Legea împărăției cerurilor este paradoxul legii umane în contrast cu legea împărăției cerurilor, adică legea omenească, eu, mie, pentru mine, nu așa? Este legea aceasta egoismului, a firii mele nerenăscute, a firii mele decăzute. Și pe partea cealaltă, legea cerului, altruismul, adică slujirea jertfitoare, sacrificiul pentru ceilalți, cât de frumos este motivată diferența aceasta. Mi-aduc aminte, eram la un penitenciar de minori și ofițerul de acolo zice, domnule pastor, aveți de-a face cu scursura societății, cu cei care sunt cei mai dezagreabili copii. Eu știu cât se merită să vă pierdeți vremea cu dânsii. Zic, domnule ofițer, s-ar putea că eu să fiu mai încătușat decât ei. Eu n-am venit aici pentru că eu sunt mai deosebit. Am venit aici pentru că ei sunt seminii mei, trebuie să iubesc ca pe sufletul meu. Și spunea Mântuitorul la judecata de apoi, va spune stăpânul, veniți binecuvântații tatălui meu că am fost la pușcărie și ați venit pe la mine, am fost în spital și m-ați vizitat, am fost bolnav și m-ați încurajat, am fost flămând și m-ați îmbrăcat. Iată legea slujirii, e legea pe care Dumnezeu vrea să o împlinească în noi, să trăim pentru binele și fericirea celor din jur. Nu e frumoasă legea? Păi e frumoasă când o înțelegi în contextul natural pe care Domnul Hristos a dat-o. Altfel, ea poate deveni o potignire. Să ajute Domnul să ne desfătăm în legea aceasta a slobozeniei.
0: Aminteam aceste versete din Luca, versetul 33, capitolul 21, sau Marcu 13, 31, Matei 24, 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, sau Matei 5, cu 18, căci adevărat vă spun, câte vreme nu trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că avem un reper moral după care noi să ne cunoaștem starea noastră de păcătoșenie, ca vameșul care și-a dat seama că nu stă bine înaintea lui Dumnezeu și nu stă bine înaintea semenelor, de aceea își bătea pieptul așa cu pumnul. Poate ne spuneți câteva cuvinte, ce semnificație avea faptul că se bătea așa în piept cu pumnul și spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lege divină scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră pentru a rămâne valabilă cât veșnicia. Oare Mântuitorul a vrut să ne zică ceva atunci când spunea că vameșul se bătea așa cu pumnul în piept?
1: Într-adevăr, a vrut să spună ceva și foarte important și semnificativ, și anume baterea pieptului, locul în care se consideră că se află conștiința,

0: e un semn de pocăință, adică e vorba de căință adâncă aici, e vorba de oroare față de viața trăită în neascultare, e vorba de dezgust de păcătoșenia lui, a mea, e vorba de faptul că era rușinat de nevrednicia lui, se bătea în piept, își dădea seama că valoarea lui nu stă în realizările lui, ci doar în faptul că Dumnezeu își va întinde mila sa asupra sufletului său.
1: Domnule pastor, spuneam că ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș dori să zăbovim o secundă și asupra modului în care Domnul Hristos încheie sau concluzionează această învățătură dată despre fariseu și despre vameș. Ce ne zice Scriptura? Ce ne spune Domnul Hristos în legătură cu modul în care Dumnezeu Tatăl primește această închinare și îndreptățirea pe care o pune asupra celui care în umilință vine în smerenie înaintea lui Dumnezeu, aducându-și rugăciunea din toată inima?
0: E minunat că totul în Hristos este îmbibat în jertfire, în slujire, în dăruire, în dragoste, adică a căuta fericirea altuia mai întâi, interesul altuia mai întâi, promovarea altuia mai întâi, împlinirea nevoilor semenilor mai întâi. Asta ne-a învățat Domnul Hristos prin această atitudine a vameșului. Pentru că, așa cum spuneam, noi datorăm totul sângelui său prețios. Spunea Apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire. El este singurul izvor de viață de unde ne adăpăm sufletul, e singura cale care duce la viață. Prin jertfa sa unică primim toate binecuvântările materiale și duhovnicești. Și dacă mai este îngăduit, poate că ar fi frumos să mă rog la final și să spun, Doamne, schimbă-mi, te rog, atitudinea de a privi pe aproapele meu de sus. Ajută-mă să încetez a mă considera mai presus de semenul meu. Înțelepțește-mă să privesc pe semenul meu așa cum îl privești tu. Vreau ca rugăciunea mea să fie solidară și frățească. Să nu binecuvintezi tunuri și arme pentru a-i torpila și excomunica pe eretici, ci să semăn pace. Dumnezeu ne-a chemat să semănăm pace și să mă rog în spiritul vameșului, cu smerenie autentică și dependență plină de recunoștință pentru Tine. Doamne, vreau să învăț mereu de la Tine să fiu simplu și smerit cu inima.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru profunzimea cuvântului Său care ne-l dă, ne-l trimite prin Duhul Său cel Sfânt ca un cuvânt de mustrare, dar în același timp și un cuvânt de învățătură, de îmbărbătare, prin care noi să primim o recreere după chipul divin. Pentru că, într-un anumit sens, ne-am înstrăinat de fața lui Dumnezeu. Am devenit după chipul acestei lumi, după chipul patimilor, poftelor, după chipul înstrăinării de Tatăl nostru Ceresc, ori prin Harul lui Dumnezeu, noi putem să fim reașezați în poziția în care Dumnezeu ne-a creat. Mă uit și la concluzia pe care Mântuitorul o subliniază în capitolul 18 din Luca, versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. E mare lucru să mărturisească Dumnezeu despre tine, un om păcătos, despre noi, că primim această neprihănire, că suntem socotiți neprihăniți prin Harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru un minut care mai avem la dispoziție, v-aș ruga o scurtă concluzie pentru întreaga emisiune de astăzi.
0: Ori de câte ori citesc această pildă a Mântuitorului, rămân pe gânduri și îmi pun mereu întrebarea: ce fel de închinător sunt eu? Îi place lui Dumnezeu atitudinea mea de smerenie, de umilință, de aplicare spre nevoile celor din jur? Cât de mult îmi doresc ca aceasta să fie atitudinea mea și atitudinea semenilor mei? Și așa cum spuneți dumneavoastră foarte frumos, sensul vieții noastre e atunci când venim la piciorul crucii și spunem, Doamne, ca și vameșul, topește egoismul din mine, tot ce e rău și murdar, și privind la frumusețea Ta, să zugrăvească și să oglindească chipul slavei tale în viața mea și atunci când vei reveni pe norii cerului, cum spune la crezul, iarăși va ședezei cu putere și mărire să judece vii și morții și să întemeieze împărăția care nu va avea sfârșit, să mă asemăn și eu cu Mântuitorul prin lucrarea Duhului Sfânt care a realizat-o în viața mea, să ne ajute Domnul pe toți.
1: Amin și binecuvântarea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră.
0: La fel și dumneavoastră și a tuturor celor care ne ascultă.
1: Stimați ascultători, din toată inima vrem să vă mulțumim fiecăruia dintre voi pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Tatăl nostru Ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor, la revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Astăzi suntem împreună cu un specialist în trale călătoriei. Bine ai venit, Dorinel!
2: Bună, Vali!
1: Eu nu cred că există cineva pe lumea asta care să nu viseze să plece peste zări și peste mări, să vadă cât de mare este lumea. În imaginație, nu, poate e și mai mare, dar mai greu de pătruns peste tot.
2: Și bineînțeles că trebuie și cineva care să-l ajute să își îndeplinească visele.
1: Da, da, da, lumea asta e mai mare decât am putea noi crede. E posibil? Adică putem să ne ducem așa, să ne plimbăm, să plecăm, să o vizităm?
2: Da, am trăit o perioadă a omenirii foarte interesantă, în care fiecare, cu bani mai puțini sau mai mulți, putea să călătorească. Nu știu cât va mai dura, vedeți că e din ce, dar am avut această perioadă și sperăm să mai trăim câțiva ani în care visele noastre de a călători
1: să fie de adevărat. Bine, am trecut printr-o perioadă în care am crezut că nu ne mai ducem nicăieri.
2: Exact.
1: Vorbesc de pandemie. Și
2: exact.
1: Atunci ne-am dat seama cât de greu e și ce înseamnă să nu mai poți să te duci decât în imaginație.
2: Exact, exact, exact.
1: E frumos și în imaginație, dar
2: da, așa e.
1: Câteodată e bine să fie de adevăratele. Uite, aș vrea să facem o distinție între doi. E o întrebare pe care eu mi-o pun și îmi trebuie un răspuns de la un specialist, și anume.
2: Zic că și eu când fac excursiile, în primul rând mă pun în locul celor care merg și atunci fac ca pentru mine.
1: Asta este extraordinar. Care este diferența între călătorie și turism?
2: Din punct de vedere...
1: Ele par sinonime, dar nu cred că sunt. Adică cred că e ceva diferit acolo.
2: Da, când vorbești de turism, vorbești la modul general. Când vorbești de călătorie, deja ai o țintă. Îți pui un target. Vrei undeva să ajungi, da? Ori e... Da, toată lumea vrea să facă turism, adică să plece, să vină, dar puțin sunt oamenii care au niște ținte precise. Eu vreau să merg acolo, nu. Dați-mi, de exemplu, vin în agenție și zic, dați-mi oriunde. Da, ok, dar ce ți-ai dori? Ce ai dori să mergi? Pentru ca visul tău să se suprapună peste oferta noastră.
1: A, deci asta e frumos, visul, de fapt.
2: Da.
1: Când vorbim de călătorie, vorbim de o experiență, vorbim de un vis, de un sens, de o căutare.
2: În realitate, știi ceva? O agenție de turism vinde vise.
1: A, asta sună foarte, foarte frumos. Cu drum interior sau... Deci nu e neapărat un traseu fix când vorbim despre o călătorie.
2: De-aia trebuie să fim foarte atenți. Noi trebuie agențiile de turism să fim foarte atenți, pentru că omul visează și dacă nu te suprapui peste așteptările lui, e foarte greu să dezamăgești pe cineva.
1: E ca la teatru.
2: Se simte frustrat.
1: E ca la teatru.
2: Exact.
1: Omul vine să vadă un spectacol, adică ce să vadă? Să vadă o piesă, adică să vadă o situație,
2: exact.
1: Nu? Și dacă tu nu-i spui adevărul și nu-l convingi
2: exact.
1: De ceea ce vrea el să înțeleagă din povestea respectivă, nu e bine.
2: Exact.
1: Deci uite că vorbim de adevăr. Am ajuns la adevăr.
2: Ce este adevărul?
1: Ce este adevăr? Bun. Sigur că și turismul e foarte important, pentru că dacă ar fi să vorbim de asta, înseamnă o organizare foarte mare, nu? E greu în ziua de astăzi, în evenimentele care se suprapun și apar așa, ca din senin, nu se mai termină.
2: În primul rând e greu în turism. De ce? Pentru că turismul are mai multe verigi și mai mulți pași și dacă ele nu sunt coordonate și nu toate depind de tine, dacă nu sunt coordonate, atunci e posibil să dai kicks nu din vina ta. Da?
1: E foarte greu să organizezi.
2: Da. Deci, pentru că sunt mai multe elemente, transport, cazare, ghid și așa mai departe, și dacă nu sunt toate coordonate, am zis, nu din cauza ta poți să greșești. Dar, referitor la întrebarea ta, într-adevăr, trăim o perioadă foarte tulbure care aduce un element care n-a existat la nivelul actual. Incertitudinea. Nu știm ce se va întâmpla peste 5 minute. Nu putem să proiectăm nimic. Și această perioadă care la noi o simțim se suprapune peste textul biblic referitor la vremurile din urmă, când oamenii, ce spunem, când oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea vremurilor care or să vină, da? Deci, în momentul de față, nu știm precis ce se va întâmpla peste o lună, peste două, peste cinci, nici măcar peste șase.
1: Bun, în general nu știm. Până la urmă chiar nu știu.
2: Da, dar
1: sigur că nu putem să programăm până la urmă.
2: Exact. Dar
1: pentru un călător este vorba de o programare, e vorba de niște lucruri concrete.
2: Da.
1: De un timp anume, de un orar anume, de un traseu anume, dar asta cu ce o să fie peste o lună, nu știu. Oricum nu știu.
2: Nu știm, din cauza asta trebuie să fim foarte atenți, să alegem acea destinație care nu poate fi spulberată printr-un eveniment sau probabilitatea de a fi spulberat acest vis al nostru să fie cât mai mică. Adică să alegem o destinație destul de sigură în această perioadă de incertitudine.
1: S-au întâmplat în ultimul timp?
2: Da. Uite, de exemplu, eu am avut în mai o excursie senzațională în Iordania. O combinație. Și mergeam la Marea Moarte pentru tratament, mergeam și în deșert, stăteam o noapte în deșert, vedeam apusul de soare într-o zonă protejată UNESCO, până mergeam la Petra. Deci era o excursie extraordinară și știți cât a durat? O săptămână a durat ca să fie plină. Adică am avut 50 de oameni într-o săptămână. Și eram foarte fericit. Pentru că cu două săptămâni înainte de a început războiul, nu s-a mai zburat. Norocul meu este că oamenii nu plecaseră, dar oricum
1: un risc foarte mare pentru
2: așa. Dar sunt alții care erau deja în Dubai, erau deja pe diferite destinații, nu s-au mai putut întoarce.
1: Am văzut.
2: Nu ai putut recupera bani și așa mai departe, da? Deci iată elementul de incertitudine care pregnant se vede în activitatea unei agenții de turism.
1: Uite că ai zis de agenția de turism, hai să vedem noi acum să vorbim lucrurile astea așa mai... Cum a apărut ideea de a deschide o agenție de turism? Care a fost scânteia care a zis, uite, asta vreau să fac?
2: Da, eu am început să lucrez în privat, să zicem așa, adică să îmi fac firmă încă din 90, dar în 93 eram în Grecia și cineva de acolo, de la un resort, ne-a spus, nu vreți să trimiteți niște turiști la noi și uite, facem o colaborare. Și aia a fost o scânteie. Și pentru că mie îmi plăcea să călătoresc și așa, am zis, ia să pun visul ăsta. Și am început de la zero, adică nu știam absolut nimic și a trebuit să mă școlesc, să pierd și foarte mulți bani, da? Și să refac
1: ai
2: totul.
1: Ai făcut școli înalte, ca da, să pierzi foarte mulți bani.
2: Ca să pot să urmăresc ceea ce se întâmplă, să pot să fac turism așa cum vreau eu. Acesta a fost începutul, dar el a continuat și s-a constituit într-o modalitate a mea de a fi, de a produce plăcere oamenilor, chiar și într-o modalitate de a vorbi oamenilor de Dumnezeu, pentru că noi facem multe excursii religioase și în aceste excursii cu tematică religioasă o parte sunt religioși,
1: deocamdată vreau să știu ceva despre tine înainte. Cum ai câștigat tu drumul ăsta? Cum au apărut studiile astea de turism pentru tine? Și vreau să te duc și mai în spate și mai în urmă și să-mi povestești un pic despre unde te-ai născut.
2: Păi m-am născut într-o zonă foarte frumoasă care e la modă astăzi, se numesc Vulcanii Noroioși, exact la câteva sute
1: știam
2: de metri de Vulcanii Noroioși.
1: Da, adică un peisaj extraterestru.
2: Doar m-am născut, pentru că la 2 ani deja eram în București. Păstrez o amintire deosebită și mă reîntorc cu plăcere, chiar dacă nu am copilărit acolo. Apoi am trăit în București marea majoritate a timpului.
1: Te mai întorci în zonă? Ai mai fost?
2: Da, mai sunt pe acolo locuri și proprietăți, să spunem, care un pic de tot mă mai leagă. Dar...
1: E ca pe Marte acolo, nu?
2: Da, exact.
1: Pământul vorbește, cum se zice?
2: Exact.
1: Susură, nu țin minte, erau niște expresii, că auzi, dacă stai câteva minute în liniște, auzi pământul vorbind.
2: Exact.
1: Mi se pare incredibil. Deci de acolo au început căutările tale, să vezi ce se întâmplă, să-ți placă să călătorești foarte mult,
2: să
1: vezi...
2: Da, cred că am avut gena, am luat-o de acolo.
1: De acolo, da, da, da.
2: Bunicii mei se duceau la vulcanii noroioși și făceau baie acolo, în vulcan. Adică vulcanii care arată așa ca niște cratere pline cu noroi și da, ei se băgau înăuntru în craterul acela care îi ținea la suprafață, că e foarte sărată apa, dar după ce făceau astfel de baie și o perioadă de câteva zile făceau, era o modalitate foarte bună de a nu-i mai, să nu-i mai doară spatele sau oasele sau, da? Deci iată că aveau un element vindecător încă de atunci.
1: Clar, se spunea că acolo se aude respirând pământul.
2: Exact.
1: Te duci într-o chestie din asta, da, și auzi cum...
2: Da,
1: e un loc straniu. Te-ai întors să vezi lucrurile astea?
2: Da. Vrei să spun ceva cum a fost întoarcerea? Una din întoarcere. Da. Anul trecut, sau acum 2 ani, da, m-am dus cu... Am 2 nepoței și m-am dus cu ei. Și ce crezi că am făcut? I-am murdărit de noroi și din vulcan am lăsat așa să curgă noroiul și au făcut un topogan. Imaginează-ți cum arată un copil tot una de noroi și dându-se pe topoganul acela de noroi.
1: Un copil fericit. Dar tu te-ai născut într-o familie de adventiști, da, în zonă acolo. Și cum era? Când erai tu copil, cum era? Diferențe mari între cum te porți tu cu nepoții tăi acum și cum era atunci?
2: Da, sunt diferențe, dar să spun eu, sunt destul de conservator în comportamentul copiii și cu... Adică există acum modalitatea asta mai lejeră de a educa copiii, să nu cumva să-i stresăm. Încă sunt puțin conservator și trebuie să mă mai adaptez în vremurilor pe care le trăim.
1: Copilul trebuie să fie un pic ascultător.
2: Exact, trebuie să știe dacă
1: să afle lucrurile bune.
2: E nu. Da, dar e o plăcere, știi, să vezi cum se formează un om.
1: Ce ți amintești despre tine și despre descoperirile tale în ceea ce privește religia, studiul religiei? Cum s-a dezvoltat în tine această căutare, această necesitate de a afla întrebările de bază? Ce-i cu noi? Cine suntem noi? Ce vrem noi?
2: Da. Din fericire, familia mea a avut niște valori și pentru mine toată copilăria și tinerețea au fost cu o viziune ideală despre ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Deci viziunea a fost ideală. Apoi, de-abia când am intrat și am fost conștient și am intrat în biserică, am văzut că biserica poate să fie un spital, poate să fie o școală în care vin și oameni bolnavi, vin și oameni care nu sunt pregătiți așa cum ar trebui să fie pregătiți, dar copilăria așa a fost, adică cu o variantă ideală. Apoi a existat, să zicem așa, momentul acela pe care probabil fiecare tânăr îl trăiește, în care ia în considerare cine este, încotro merge, care-s valorile lui. Așa am trăit și eu. Deci am trăit perioada aceasta și au fost cam 4 ani de căutare în care pur și simplu am zis, băi, dar eu sunt adventist că m-am născut. Ia să vedem eu oare care este religia adevărată. Dacă cumva deci eu trăiesc studiu, într-o eroare.
1: Un studiu ale religiilor.
2: Da, dacă trăiesc. Și atunci am început un studiu al religiilor, începând de la religiile care se găsesc și la noi în țară, dar și religiile orientale, dar și filozofiile lumii, în așa fel încât alegerea mea să fie o alegere conștientă și să-și pot spune în orice moment că știu în ce cred. După acești 4 ani dorința mea de a intra în biserică a fost conștientă, a fost din toată inima, în așa fel încât motivațiile pe care acum le am nu sunt niște motivații care s-au transmis din generație în generație, ci sunt niște motivații pe care mi le-am format eu. Religia am gustat-o eu și am văzut despre ce e vorba și am încercat să trăiesc fiecare moment al relației mele cu Dumnezeu prin mine însumi, adică prin experiența mea personală.
1: A, deci ăsta e începutul călătoriilor.
2: Cauza asta, unul din motourile, să zicem, vieții mele este acesta, poate să cadă 1000 la dreapta ta și 10.000 la stânga, tu trebuie să stai acolo, pentru că Dumnezeu, tu vei sta singur de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu nu te va întreba sau te va întreba și tu nu ai vei putea să spui, stai un pic că vecinul, stai un pic că cel din biserică, stai un pic și... Da, deci tu vei răspunde singur. Așa că varianta asta m-a ajutat foarte mult să nu mă blochez în drumul meu și în relația mea cu biserica, cu Dumnezeu,
1: în credință,
2: de elemente exterioare, ci doar de relația mea cu El.
1: Deci, acum înțeleg un pic incursiunile tale, dorința ta, curiozitatea ta de a face călătorii. Uite că ne ducem un pic acum spre începuturile emisiunii, cum te-am întrebat un pic despre diferența dintre călător și turism. Deci a început cu incursiuni în alte moduri de a vedea lucrurile, de a vedea lumea, tot ce mi-ai spus despre filozofiile lumii, despre studiul religiilor. Ce ai descoperit, Dorinel? Ceva ce nu știai și a fost așa ca o revelație? Dincolo de ce știai din familie.
2: Lucru care mă fascinează și pe care... Mulți oameni doresc să ajungă în lumea lui Dumnezeu pentru că e frumos, că e nu sufer, că o mie și una. Pe mine mă fascinează relația mea cu Dumnezeu și faptul că pot să comunic cu El și pot să aflu niște lucruri extraordinare. Ori și primul lucru pe care l-am făcut, am încercat să înțeleg modul de gândire al lui Dumnezeu în așa fel încât religia mea să fie doar o căutare a oare cum reacționează Dumnezeu, oare de ce gândește Dumnezeu în modul ăsta. Și lucrurile astea mi le-am așezat pe sertare în așa fel încât în orice moment să pot să dau explicații și să-L înțeleg pe Dumnezeu așa cum e El și de ce face anumite lucruri și de ce nu face anumite lucruri. Da? Ori asta m-a ajutat foarte mult, această sistematizare și logică. Poate unii sunt foarte influențați afectiv de relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește și este extraordinar. Pe mine foarte mult logica aceasta lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui și cum tot planul de mântuire este un puzzle incredibil, o schemă nemaipomenită care pur și simplu a bulversat universul, a bulversat pe Satan.
1: Ceva ce nu vezi doar despre credință, ceva ce vezi despre tine până la urmă.
2: Exact, exact.
1: Despre sufletul tău, despre sens, despre frică, exact. Despre bucurie, despre toate lucrurile astea care fac drumul vieții noastre până la urmă, nu?
2: Parcă Constantin Țațos spunea la un moment dat, fost prim-ministru al Greciei și filozof, spunea în felul următor: vine o vreme când nu te mai lași amăgit de tinerețe și pricep că nimic nu e veșnic. Și cum ar putea fi? Și că a trăi înseamnă în primul rând a înțelege. Ori asta cred că este esența elementului de a trăi, a înțelege lumea în care trăiești, a putea să te oprești, să analizezi viața pe care o duci, pentru că noi de obicei intrăm într-un val, suntem duși de viață, nu noi conducem viața, și atunci viața ne învârte și ne trezim la 90 de ani sau la 80 sau la 50 de ani. Păi, dar stai o secundă.
1: Unde sunt?
2: Unde sunt? Ce-i cu mine? care au fost valorile mele. Ori modalitatea asta de a gândi despre Dumnezeu îți lasă timpul acesta de a pune pietre kilometrice și a te analiza, a te privi în oglindă. Și Dumnezeu ne-a dat destul de multe oglinzi în care să ne putem vedea pe noi, să îi putem vedea pe cei din jur.
1: Filozofiile lumii pe care le-ai studiat, da, despre care ai aflat mulțim și mulțim de gândiri, sunt așa ca un fel de hărți, nu? Pe care te plimbi, pe care te poți duce pentru tot, pentru teritoriul ăsta interior al omului, nu? Moduri de a naviga pe drumurile astea?
2: Da.
1: Cum le aflăm pe cele bune?
2: Există și un risc. Deci a lua, cum să spun eu, în considerare fel de fel de căi fără a avea niciun fel de ghidaj, poate să te ducă într-o parte sau în alta. Din cauza asta trebuie să pleci de la revelație. Plecând de la revelație, la ceea ce care e cartea de vizită a lui Dumnezeu, atunci poți puțin de tot să te orientezi în hățișul acesta. Este un risc, este adevărat, și l-am simțit pe propria piele, dar încet, încet, e ca un balast. Încet, încet se lasă, pentru că satana a rezolvat această ecuație foarte interesant. A băgat elemente de adevăr în absolut toate religiile. Vreau să vă spun că există ritualuri, există modalități de a fi în fel de fel de religii care te miră și zici, băi, dar e mai ceva decât creștinismul, este extraordinar. Și ai tendința aceasta să te duci acolo. Dar aceasta nu este decât un compartiment. Dacă puțin treci puțin mai încolo, vei vedea că ajungi la niște concluzii groaznice. Deci această Eminescu la un moment dat spunea, privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joacă unul în glosă, joacă unul și pe patru, totuși tu ghicive echipul, și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Această modalitate de a ieși puțin din tine și a privi lumea din afară, da, te ajută foarte mult. Adică, inclusiv aceste religii, să le privești puțin din afară, da? Nu să te duci imediat acolo, acolo. Le privești puțin din afară, în contextul lor, în totalitatea lor, și atunci, cum să spun eu, găsirea adevărului nu mai este atât de grea.
1: E în tine. Băi, acum trebuie să spun și eu un vers din Eminescu, că știu și eu.
2: Hai, te rog, Eminescu.
1: Măcar din glosă, unul mi-a venit și mie acum din ce ai spus tu de la glosă, apropo de ceea ce zici, iar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Și acolo probabil că găsești lucruri unice, nu?
2: Da, în momentul în care ești sincer și pur și simplu Dumnezeu pentru tine nu este un zeu la care te duci să te închini din când în când, ci este pur și simplu un prieten căruia poți să-i vorbești cât mai natural posibil. De fapt, dacă studiem Biblia, vom vedea că ne dă astfel de texte. Hai, puneți-mă la încercare. Chiar face glume, ați văzut cu Iov, hai, dacă tu ești grozav, hai să vedem, hai să ne... Da? Adică ne provoacă și el e cel mai Vedeți, noi îl considerăm pe Dumnezeu undeva departe, da? El este foarte aproape și din cauza asta să și recomandă ca un tată. De ce? Pentru că ție ți-ar place ca între tine și copilul tău să fie un zid sau îți place ca el să fie natural, chiar dacă greșește, dar să poată să aibă acea comunicare cu tine în care să spună, uite, am greșit, eu nu sunt de acord cu tine, Doamne, nu sunt de acord cu tine. De o mie de ori Dumnezeu e mai mulțumit să-i spui că nu ești de acord cu el decât să arunci așa un fel de formulă din asta, un limbaj de asta de lemn și să n-ai curaj să stai de vorbă cu Dumnezeu.
1: Ai avut vreodată vreo cumpănă pe care ai depășit-o așa, printr-o revelație, nu știu cum să spun. Poate că Dumnezeu a fost lângă tine în momentul ăla și te-a ajutat să rezolvi lucrurile fără ca tu să faci un mare efort. Dar lucrurile au fost...
2: Toată viața mea a fost așa, să știi. Deci toată viața mea... Eu am trecut prin multe, privit din afară. Pentru mine nu sunt... dar viața mea așa a fost. Vă dau un exemplu. Deci la pandemie m-a prins cu 10 de contracte de excursii în străinătate cu 10.000 de euro, chiar mai mult, sute de mii, trimiși în străinătate pentru excursii care trebuiau să se facă. Și care totul a picat. Deci eu am luat-o după pandemie din nou de la zero, pentru că nu se putea altfel. Deci totul s-a năruit, da? Deci iată, poate că altcineva s-ar fi împușcat, s-ar fi cerțat. Nu, am luat-o că asta e viața și am mers mai departe, am încercat să rezolv toate problemele, să... cât s-a putut să fie toată lumea mulțumită. Pentru că ți-am zis, aveam zeci de turiști care trebuiau să plece și care dăduseră deja banii, care... Da? Și atunci a trebuit să rezolv pentru toată lumea, să fie toată lumea mulțumită, care n-a fost un lucru ușor. N-a fost deloc ușor de rezolvat.
1: O încercare puternică.
2: De încercare puternică. Gândește să...
1: Care sunt implicați mulți oameni,
2: oamenii care oamenii n-au... înțeleg. Da, da. Adică oamenii nu înțeleg evenimente din astea, dar ce mă interesează pe mine evenimentul respectiv? Eu am antamat o excursie, eu vreau excursia aia. Da. Și aici, deci, ți-am dat un exemplu de moment crucial. Dar nu numai ăsta, toată viața mea am trăit astfel de momente și, Dumnezeu are el un... adică, nu, hai să spunem așa că, dacă ar fi să mă confund cu unul dintre ucenici, cred că aș putea să spun că sunt un fel de Ioan. Adică ucenicul pe care l-a iubit Iisus. Adică varianta aia în care fără niciun merit, fără nimic, Dumnezeu m-a iubit și a găsit soluții să rezolv toate situațiile. Și poate și firea mea optimistă. Chiar acum îmi spunea, mă sunase cineva din Australia să-mi spună, păi tu ai reușit să fii optimist în cele mai grele situații și ți-ai pătrat spiritul acesta optimist. Adică n-ai trăit durerea, să spunem, mestecând o zilnic și trăind în depresii. Nu, te-ai sculat.
1: Credința ta.
2: Exact.
1: Știu că excursiile tale nu sunt niște excursii obișnuite și nici n-am mai auzit, probabil vor fi, nu știu, prin alte țări, prin alte lumi, excursii cu tematică religioasă. Despre asta aș vrea să vorbim, pentru că mi se pare o idee foarte, foarte puternică să faci acest lucru. Știu câteva, vreau să-mi povestești tu, cele 7 biserici din Grecia și din Turcia, pe urmele lui Moise în Egipt. Cum se întâmplă lucrurile astea?
2: Tu ai dreptate într-un anumit sens. Într-adevăr, sunt foarte puține astfel de excursii.
1: Păi, sunt ca o poveste, de fapt, adică ne ducem poveste, împreună, da. Nu știu, e ca și cum a face un spectacol împreună, exact. În care eu sunt și actorul principal, exact. Dar sunt în același timp și publicul, adică cum fac lucrul ăsta?
2: Am plecat de la ideea că amintirile trecutului nu sunt decât niște pietre dacă ele nu capătă viață și nu sunt însoțite de o poveste. Deci de la lucrul ăsta am plecat. Și atunci am văzut că în Biblie sunt povești și poveștile astea au avut loc undeva. Și atunci a trebuit să găsesc două lucruri. O dată locul și doi, persoana potrivită de a spune aceste povești. Și le-am găsit. Am găsit locuri biblice și am găsit și persoane potrivite. De exemplu, pastorul Aldea, care este o poezie și care a mers ani întregi cu grupurile pe care le-am făcut eu în Israel și care a dat viață pietrelor, a dat viață istoriei. Și dintr-un om care citea ca ceva obișnuit, dintr-o dată pentru el Biblia a devenit viață. Vă dau un exemplu.
1: Da.
2: Deci la un moment dat eram cu Aldea, eram undeva în pustiul iudeii. Și noi ne imaginăm deșertul cam așa, nisipul ăla fin, galben. E, nu. Acolo e un nisip din ăla negru și îți creează așa o stare groaznică. E, fratele Aldea, pastorul Aldea zice, ia venit să vă arăt ceva interesant. Și ne duce așa, să spunem, într-o crevasă în deșert, da, pe unde probabil cândva curgea un râuleț, da? E, și în crevasa aia totul era negru, totul era negru, gri, totul era pustiu. E, în crevasa aia o vegetație luxuriantă. Deci pe 20, 30, 50 de metri pătrați era senzațional. Deci, și zice, Vă știți că în pustiul ăsta a mers David și a luat Biblia și a citit. Zice, hai să citim psalmul lui David, ce spune David când ajunge într-un astfel de loc. Poate nu ăsta, dar într-un astfel de loc. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Vedeți, acolo fusese un izvor care...
1: În decorul ăla devine altceva.
2: Imaginează-ți că psalmul ăla a căpătat viață.
1: Da.
2: Și asta, peste tot, deci peste tot în Israel. Și nu numai în Israel, pentru că Israel a fost doar pe muntele Sinai sau, eu știu, cele 7 biserici.
1: Pe urmele lui Pavel, pe urmele lui Ioan,
2: pe mare și pe uscat, pentru că sunt excursii care se fac în Patmos, în... Da. Ideea, deci s-am zis, am găsit locul și am găsit omul potrivit. E, asta este unic la excursiile pe care le facem noi. Adică nu este o excursie, să spunem... bazată numai pe religie. Înseamnă cultură, înseamnă istorie, înseamnă trăiri, înseamnă o atmosferă religioasă în astfel de excursii, în așa fel încât oamenii când vin de acolo, vă dau un exemplu, într-una din excursii au venit doi rectori universitari cu noi și au vrut și un pic de tot, au fost ei puțin mai rezervați la început, mai ales că fratele Aldea are așa un dar de... Și erau în excursia aia, chiar erau foarte mulți adventiști. Și hai să cântăm, hai să... Da? Și la un moment dat mai făceau ei glume așa cu, că tot timpul cântam. Excursia a trecut și acum zilele trecute am vorbit cu unul din ei și spunea, zice, Dorinele, excursie ca aia eu nu n-am mai întâlnit. Adică în sensul că ea s-a apropiat de suflet. A rezolvat această nevoie de călătorie a omului, dar și nevoia de spiritualitate. E, asta am urmărit eu.
1: Pentru că
2: și aceasta urmăresc în excursie.
1: Deja faptul că ești într-un context pe care nu-l știai, pe care l-afli, sau știai, dar știai altfel și nu
2: de adevăratele.
1: Sau
2: să mai dau un exemplu mai aproape. Da. De exemplu, în toamna trecută am fost pe urmele Valdenzilor, da? Și am fost
1: în
2: Valea Valdenzilor, da. Și la un moment dat, excursia era mult mai mare. Făceam o croazieră, vedeam, am văzut o mare parte din Franța. Eu în vreo 5 țări am mers în croaziera asta. Și printre care ajungeam și... în Italia și de acolo puteam să vedem Valdenzii, da? O parte din grup au mers la Valdenzii. După ce am mers în excursia asta la Valdenzii, au venit și zice, și am întrebat, cum v-ați simțit când am ajuns? A fost extraordinar. Dar știi, Dorin, cel mai mult ne-a plăcut acolo. De ce? Pentru că elementul de identificare a bisericii noastre, care se identifică cu mișcarea valdenză, a fost atât de puternic și senzația aceea că a pus mâna, a pus piciorul, a trăit ce au trăit valdenzi acolo,
1: a creat
2: o asemenea emoție încât cel mai mult din toată excursia acest lucru i-a plăcut. Da? Deci, iată că o excursie poate să te facă să fii fericit și să trăiești cu adevărat visele tale.
1: Deci degeaba inteligența artificială, exact. Degeaba toate ecranele din lume, degeaba toată tehnica. Dacă te duci acolo și vezi și simți și te emoționezi și trăiești un moment în felul tău unic, era un proverb chinez, adevăratul călător nu știe unde se duce pentru că nu știe ce îi se întâmplă acolo. Ori ducându-se unde spui tu, chiar dacă știe povestea, îi se întâmplă ceva lui. Și atunci e altceva. Nemulțumirile cele mai des întâlnite în momente din astea există?
2: Acum să nu existe. Există o caracteristică a românilor pe care tot o verific mereu.
1: Trebuie să pun și din asta așa.
2: Adică mereu.
1: Nu poate fi totul.
2: Deci țin minte și lucrul ăsta mi-a spus o ghida noastră, era o ghidă pe Spania și mi-a zis, Dorinal, marea problemă a turiștilor, ea avea turiști din toată lumea, deci îi primea în Spania și pe ai noștri și din toată lumea și der turul și, mă rog, din Germania, din Franța, de peste tot, știi? Știi ce, Dorina? Marea problemă a turiștilor români nu este de ce li se întâmplă, ci de ceea ce li s-ar putea întâmpla. Adică oamenii ăștia vin acolo cu gândul că trebuie să li se întâmple. E prea frumos să se întâmple asta. Țin minte, odată eram pe într-un port și mergeau așa, veneau vase, că trebuia să facem o mică croazieră în Croația, eram. Și trebuia să facem o mică croazieră, știi? Și așteptam cu oamenii să vină vaporul să ne ia. Și veneau diferite vapoare și luau niște grupuri de turiști. Și îi auzeam. Ia uite. Normal că ăsta nu e pentru noi. Nu, să ne dea cel mai urât vapor. E, sigur. Ia uite ce frumos e ăsta. Da, sigur că da. Mai stăteau puțin. Dar ce? Păi, noi suntem români. Ce îi contează asta? Și tot așa. Adică ei, înainte de a veni vaporul, își creasă o stare negativă, că va fi cel mai urât vapor. Și când a venit și au văzut ce vas aveam noi, care era de departe mai bun.
1: Dar poate e o tehnică urmat, asta.
2: What?
1: Păi da, da, e o tehnică, e o tehnică.
2: Să știți că dropul de sare nu este o poveste fabricată, este mentalitatea turistului român. Dar dacă se întâmplă asta, păi, dar dacă...
1: Și nu se întâmplă și atunci e mult mai fericit, își creează singur, că n-are încredere.
2: Poate aș prefera să nu văd astfel de oameni.
1: Ce e o călătorie frumoasă, din punctul tău de vedere?
2: Măi, o călătorie frumoasă este o îmbinare fericită între odihnă, cultură, religie și cumpărături.
1: Începe să devină o operă de artă.
2: Da.
1: Ce-ți place în întâlnirile cu oamenii? Bucuria ta, felul tău de a primi...
2: Mulți mă întrebau, dar spune-mi ceva despre tine. Și am spus că iubesc oamenii. Dacă nu iubești oamenii, n-ai cum să faci o excursie. Pentru că a iubi oamenii înseamnă să te pui în locul lor. Să zici, măi, ce i-ar face fericiți? Și această modalitate a mea de a aborda toate excursiile pe care le fac mă ajută foarte mult. Iar întrebarea ta era...
1: Ce e o călătorie frumoasă?
2: O călătorie frumoasă este când visul tău pe care l-ai avut acasă este depășit de excursia pe care ai făcut-o.
1: Și ce e o întâlnire cu oamenii?
2: O întâlnire cu oamenii este acel moment deosebit când la sfârșitul excursiei vin la tine și zic: a fost ceva de vis.
1: Aplauzele,
2: da, da,
1: într-un
2: da,
1: fel, nu?
2: E un moment deosebit. Și faptul că...
1: Din totdeauna ai avut această dorință de a, nu știu, de a-i face pe ceilalți să se simtă bine?
2: Nu am pic să spun. Da. Deci am foarte mulți turiști care... Eu în fiecare an fac o excursie a anului, o excursie a toamnei, o excursie a iernii și așa mai departe. Dar excursia anului. Și în excursia anului vin foarte mulți turiști care au mers cu noi cel mai... Cam 70% din cei care merg în excursia anului, unde merg și eu, sunt turiști care au mai fost în alte excursii. E, din ăștia am foarte mulți care nici nu întreabă unde merg. Nu interesează locuri de cazare, locuri unde merg. Dacă mergi tu, mergem și noi.

0: prima facultate.
1: Destul de aproape de
0: Politehnica și am lucrat în domeniu o anumită perioadă de timp. După care am făcut o perioadă de trecere în care de la stat am trecut la privat și am fost eu producător, deci am avut și firmă de producție. Și după care a urmat turismul ca un hobby la început și apoi ca
1: a devenit ceva da. Serios. Da.
0: Adică a existat un moment în istoria mea când am... Vă amintiți imaginea din Tragedia Veacurilor?
1: Da, din filmul pe care
0: o potecă mică în care oamenii pleacă spre împărăția lui Dumnezeu cu foarte multe bagaje și au cele mai multe și pe urmă își dau seama că poteca se îngustează, mai arunci stânga, mai arunci dreapta, prima dată cei mai mare, pe urmă în așa fel încât ai cât mai puțin. Exact așa a fost și viața mea referitor la firme. Încet, încet, uneori silit, alte ori că am vrut eu, deci așa, am aruncat în așa fel încât acum spre cele mai frumoase momente ale vieții noastre,
1: să zicem,
0: a rămas turismul.
1: Să zicem că cineva nu știe de toate excursiile pe care le-ai făcut tu, nu știe de toate lucrurile pe care le-am vorbit noi acum, n-a văzut încă emisiunea și te întreabă totuși care este diferența dintre agenția ta și o altă agenție. Ce îi spune în câteva vorbe să-l convingi că e ceva diferit? De ce ar veni la această agenție a ta?
0: Sunt multe motive, dar în primul rând eu zic că aș putea să fie o garanție.
1: Semnătura ta.
0: Semnătura, da. Da, de multe ori când, de exemplu, fac o prezentare, de exemplu, să zicem, trimit mail-uri sau trimit la cei care au mai fost cu noi, am acolo o frază care spune așa: voi fi și eu în această excursie ca o garanție a unor servicii de calitate.
1: Uite, deja asta este ceva... Nu e întotdeauna, nu se întâmplă întotdeauna, da, acest lucru. Cum vezi peste, nu știu să zicem, câți ani, câți vrei tu, această modalitate de a pleca, de a călători, se va schimba? Va fi altceva? Sau oamenii vor avea în continuare nevoie de această comuniune, ca să spun așa, și de o poveste? Sau crezi că lucrurile, acum când totul e online, când totul se va modifica?
0: Oamenii totdeauna vor avea nevoie a călătorii înseamnă în primul rând a te înțelege pe tine și a înțelege pe ceilalți. Țin minte că cineva mi-a dat un sfat, zice: când te vei căsători, încearcă să pleci cu fata cu care vrei să te căsătorești într-o excursie și acolo îi vei cunoaște adevăratul caracter. N-am luat în seamă atunci la început, dar pe urmă viața mi-a arătat că într-adevăr când călătorești cu oamenii, oamenii sunt momente în care se abțin, da, își pun o mască, dar există și momente din astea când vezi că masca a dispărut.
1: Presupun că asta e valabil și pentru fată, nu?
0: E un revelator despre tine însuți.
1: E valabil și pentru fată acest lucru, nu?
0: Corect.
1: Da.
0: Deci călătoriile, excursiile sunt un revelator. Cine ești tu cu adevărat, da?
1: Cu cine te întâlnești?
0: Cu cine te întâlnești? Ce faci? Chiar și ce faci într-o excursie? Este cât de atent ești la lucrurile pe care le vezi. Spuneam că excursiile noastre cuprind o parte culturală, o parte religioasă, o parte, da? Și sunt oameni care merg în astfel de excursii, dar nu interesează partea culturală. Ei nu, ei stau la duceți-vă voi, noi stăm la terasă aici, da? Sau și pe urmă, după ce ajung acolo sau când merg cu noi, păi ce fraier am fost eu că am stat la terasă, că n-am niște lucruri atât de interesante erau de văzut.
1: Deci crezi că în continuare acest tip de călătorie va domina viața?
0: E un trend, dar eu cred că își vor reveni puțin. E un trend acum, fiecare să-și facă călătoria. Adică,
1: păi da, de asta am zis și eu, că faci un click online exact, și...
0: Care se ia din, dacă mai ți aminte ce spunea Stendhal, fiecare pentru sine în deșertul ăsta de egoism care se numește viață. E, asta este pus acum în tot ce înseamnă viața individului. Fiecare pentru sine. Da? Și acest fiecare pentru sine se imprimă și încă... Măi, mie îmi place să-mi fac o călătorie. Ok, fă-ți călătoria, dar tu ai pierdut enorm de mult pentru că tu cât ai fi de specialist, trebuie să-i acorzi timp, trebuie să-i acorzi

0: spun eu, nu numai timp de sacrificiu, energie și dorința de a vedea lucruri noi și a învăța lucruri noi, pe care uneori în țelene s-o mai duci la sfârșit. Și atunci alegi varianta aia, te duci și stai într-un loc acolo și cu spatele și cu fața la soare, da? Ori, eu cred că oamenii se vor întoarce la varianta aceea, băi, hai să mergem undeva cu niște specialiști ca să învățăm și lucruri noi. Adică să ne și odihnim, dar să facem și cultură, dar să facem și religie, dar să facem ceva care, atunci când ne întoarcem, să venim mai bogați. Da, poate veni mai odihniți, dar nu mai bogați. Ori spuneam că a trăi înseamnă a înțelege, înseamnă a acumula cât mai mult și a face din fiecare clipă sau din fiecare minut 60 de clipe de veșnicii. Adică să aduci totdeauna, să-ți aducă o plus valoare, chiar și un concediu.
1: Și să zici după aia, oprește-te secundă.
0: Exact.
1: O câtă de frumoasă ești.
0: Exact.
1: Spune-mi, ce emoție îți rămâne ție după fiecare călătorie pe care, cum să spun, să zic și eu ceva poetic, pe care o trimiți așa în lume? Că asta faci, de fapt. Trimiți o călătorie în lume.
0: E senzația aceea că am devenit, ți-am zis, eu interpretez prin mine însumi, nu prin ceilalți. Dar pentru mine însumi, fiecare călătorie înseamnă o dezvoltare, înseamnă pur și simplu o cunoaștere a mea însumi, dar și a celor din jur. Încerc de fiecare dată să trag niște concluzii referitor la locuri, oameni, întâmplări, evenimente istorice, da? Această concluzie mă ajută foarte mult să-mi formez o imagine de ansamblu asupra lumii în care trăiesc. Așa că pentru mine, dacă am venit dintr-o excursie și n-am adus un plus valoare, este o excursie pierdută.
1: Să zicem că agenția asta ta, cum se numește agenția ta? Ai voie să-mi spui?
0: Da, pot să vă spun.
1: Cum se numește?
0: De fapt, nu vă spun numele agenției. Vă spun.
1: Dar poate se potrivește.
0: Este partenerul vacanțelor tale.
1: Ei, asta vreau și eu să întreb, dacă are legătură cu ceea ce discutăm.
0: Da,
1: deci partener. Deci este exact ceea ce dorești să faci.
0: Exact.
1: Nu? Dacă această agenție a ta de parteneriat ar fi o călătorie, ea însă și-ar fi o călătorie. Cum e drumul pe care îl vezi? O să mi-o descrii? Să mi-l descrii. Uh-huh.
0: Drumul acestei călătorii înseamnă multă energie consumată, înseamnă zile și nopți, studiind fel de fel de lucruri, în așa fel încât alegerile pe care le faci să fie cele mai bune, dar în același timp și satisfacția faptului că ți-ai atins ținta pe care ți-o doreai.
1: E un drum lin?
0: Nu e lin. pentru că lucrez cu oamenii și spuneam că lucrez cu românii.
1: E imprevizibil.
0: Una este că lucrez cu japonezi, că lucrez cu nemți. E total.
1: Japonezii stau tot timpul și fac fotografii și după aia.
0: Adică la japonezi am zis, acum ne ridicăm. La români trebuie să ai răbdare, înțelepciune.
1: Apar foarte multe povești după aceea, când te duci cu românii, sunt multe povești.
0: Nu este o condamnare a românilor și asta nu e. E un lucru frumos pentru că ei au imaginație, au individualitate, au bucuria de a trăi și de a face lucruri la maxim, dar uneori ce lipsește lor nu țin cont de cel de lângă el. Adică, ok, eu sunt fericit, mă simt bine, dar eu am venit cu un sfert de oră mai târziu și 40 de oameni sau 20 de oameni
1: stau și așteaptă.
0: Românii nu realizează atât de mult lucrul ăsta, că în lumea asta, lumea aceasta este interconectată și este exact, cum se spune, diferența dintre lumea lui Dumnezeu și lumea asta în care trăim. În lumea lui Dumnezeu, a iubi pe aproapele tău ca pe tine, ți-ai dorit tu să-ți facă cineva așa ceva, nu ți-ai dorit, da? Deci este să-l iubești ca pe tine însuși, această interconexiune, a fi fericit prin celălalt.
1: Da,
0: ori aici românii aici au...
1: Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fie o gândire științifică a unui român care face așa și să spună că timpul nu există? Ceea ce oamenii de știință au început să spună acest lucru.
0: Da.
1: Timpul nu există, nu?
0: Da, timpul
1: e relativ.
0: Ei pot să spună.
1: E relativ.
0: Dacă asta ar fi extraordinar, dacă ar fi pe o insulă pustie, acel om care face această afirmație ar fi pe o insulă pustie. Ok, nu deranjează pe nimeni. În momentul în care trăiești într-o comunitate, în care fiecare atitudine a ta, gând, fiecare vorbire îl afectează pe cel de lângă tine, da? Sau nu îl afectează, îl face fericit sau îl face nefericit, atunci altfel îți pui problema. Ori ce s-a descoperit în ultimul timp? Că de fapt adevărata fericire vine din relațiile interumane. Ori aici trebuie să lucrăm foarte mult și aici trebuie să lucreze românii, la relațiile interumane. Cum pot să fiu și eu fericit, dar să fie fericit și cel de lângă mine.
1: Dar, în general, poveștile noastre sunt cu un happy end. Și la sfârșit au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și își aduc aminte și de alea rele și de alea bune. Poate că și asta e un mod de a fi. Îți mulțumesc foarte mult și am aflat niște lucruri extraordinare și sper să mai vii și să-mi povestești de următoarele excursii, proiecte, programe, pentru că asta mi se pare, aceste drumuri pe care tu le construiești cu povestea lor, cu tot, e un mod de a afla cine ești.
0: Da, așa este. Cu cea mai mare plăcere. Vin odată să, cu entuziasmul meu, să-ți povestesc de aceste excursii și să vezi cât de profund le trăiesc.
1: Îți mulțumim foarte mult pentru că am aflat lucruri extrem de interesante. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, mă bucur să fim împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă și rând pe rând aducem în prim plan aspecte legate de viața personală, aspecte legate de familiile noastre și de modul în care putem crește împreună. Cu siguranță și în dinamica familiei dumneavoastră a apărut uneori sau poate chiar mai des apare întrebarea cine-i de vină. Dacă nu ai fi făcut lucrul acela, nici eu nu reacționam astfel. Dacă ajungeai mai devreme, cu siguranță era mai multă pace în familie. Și dinamica aceasta uneori aduce probleme în relațiile noastre. Ei bine, ce putem face pentru a schimba? Sau de ce căutăm vinovați și când căutăm vinovați? Care sunt problemele care apar suplimentar? Este împreună cu noi psihoterapeut Diana Căzănescu. Mă bucur de o nouă întâlnire.
2: Mulțumesc frumos de invitație și eu mă bucur.
1: Diana, de unde această nevoia noastră de a căuta sau de a găsi vinovatul și cu ce consecințe?
2: Mă gândesc că probabil una din, să zic așa, cauzele pentru care căutăm vinovatul este că ne gândim că dacă celălalt s-ar schimba, atunci și noi ne-am schimba și am fi mai bine, am răspunde mai bine. Probabil și dintr-o latură a mândriei noastre, credem că dacă celălalt are o problemă, noi nu suntem cei neapărat responsabili, deci e o plasare și a responsabilității, probabil. Și câteodată nu vrem nici noi să ne asumăm responsabilitatea pentru felul în care ne comportăm și atunci căutăm paiul din ochiul celuilalt, cum spune și Scriptura.
1: Așadar, am vrea cumva să fim în afara problemei, să nu fim noi cei culpabili, ci mai degrabă poate cel de lângă noi. Dar ce se întâmplă atunci când ne concentrăm asupra greșelilor?
2: În primul rând, cred că numai ne concentrăm pe soluție, deci căutăm doar vinovatul, dar nu mai avem oportunitatea de a vedea poate ce s-a întâmplat, să ascultăm poate și cealaltă parte care o considerăm noi vinovată, să ne spună care a fost intenția sau ce s-a întâmplat. Poate uneori asumăm vina, deși nu cercetăm să vedem ce s-a întâmplat acolo, iar dinamica cuplului are de suferit pentru că a învinovăți, a critica, a vorbi, să zicem, mai dur cu celălalt, de multe ori nu ajută, iar atitudinea celui care învinuiește de obicei este una negativă.
1: Da, este despre critică, despre, știu eu, dispreț alteori, da? Pentru că ne uităm la celălalt mai prejos.
2: Așa este.
1: Decât la noi înșine. Dar există și situații în familie în care, nu știu, vina este egală?
2: Mă gândesc aici câteodată ce înseamnă egalitatea asta și uitându-mă puțin la Scriptură, ceea ce văd este că fiecare dintre noi va da socoteală pentru ceea ce a făcut. Și cred că Scriptura vine un pic cu o altă perspectivă, nu atâta de a împărți vina, de a căuta vina, ci de a vedea în primul rând în dreptul nostru ceea ce se întâmplă, cum acționăm noi, sunt faptele noastre aliniate cu voia lui Dumnezeu, atitudinea noastră este corectă față de celălalt. Și cumva, cred că dacă avem o perspectivă mai echilibrată, mai biblică, nu ne mai concentrăm atât de mult pe cine e de vină și cât la sută e de vină în ecuație, ci mai degrabă căutăm să vedem cum putem face voia lui Dumnezeu, atât în dreptul nostru și poate să-L ajutăm și pe celălalt. Și astfel, practic, lucrăm împreună pentru rezolvarea problemelor, nu unul împotriva celuilalt.
1: Așadar, ceea ce sugerez ar fi ca atunci când este un conflict, când este o problemă, da, înainte de a sări la gâtul celuilalt, imediat să vedem ce a greșit, să fie o cercetare
2: da,
1: personală.
2: Să fie poate un timp în care să ne cercetăm pe noi și felul în care vedem pe celălalt.
1: Și felul.
2: Până și psihologia, ultimele abordări în ceea ce privește terapia de cuplu, de exemplu, abordările care se referă la al treilea val de terapie cognitiv-comportamentală, cel legat de acceptance and commitment therapy sau terapia prin acceptare și angajament în cuplu, spune că de cele mai multe ori problemele în cuplu apar pentru că cel puțin unul dintre cei doi are păreri foarte negative despre celălalt. Își face o poveste negativă în minte despre ceea ce a făcut partenerul și de ce a făcut partenerul cu tare lucru. Și astfel mintea se duce într-o direcție negativă în care hrănește practic o gândire și o atitudine care face pe celălalt partener de multe ori să răspundă în defensivă și afectează dinamica relației. Și asta e simplu să ne gândim, că dacă avem o părere negativă despre cineva, cu siguranță nu vom avea o atitudine bună.
1: Deci filmul pe care ne-l facem e adevărat, ar putea spune cineva dintre telespectatorii noștri, dar și filmul acela este creat pe baza unor fapte reale.
2: Așa este.
1: Da, adică și scenariul sau poate imaginea pe care ne-am creat-o în mintea noastră despre partener vine în urma unor așteptări neîmplinite, unor reacții nepotrivite. Și atunci cum le echilibrăm?
2: Cu siguranță poate să fie bazat, cum spuneai, pe realitate, adică într-adevăr partenerul să facă niște lucruri foarte negative, însă cred că trebuie să facem aici o diferență între ceea ce a făcut partenerul propriu-zis și gândirea noastră care se poate duce spre denigrare a celuilalt, o atitudine hrănită din răutate, care este și incompatibilă cu Scriptura. Adică pot să adun, de exemplu, tot felul de argumente pentru care să-mi acuz tot timpul partenerul, ceea ce e dincolo de ceea ce a făcut. E mai mult decât faptic, e ceea ce hrănesc în mintea mea negativ. Chiar pentru o perioadă mai lungă pot să hrănesc o gândire negativă, incompatibilă cu faptele partenerului.

0: mult contează felul în care am fost crescuți, pentru că ne întoarcem la vină, da? Cine-i de vină? Și știu că poate din etapele timpurii, dacă suntem mai mulți frați, parcă unul este tot timpul țapul ispășitor sau mai, cel mai mare vinovat și pentru ce face cel mai mic. Cum își lasă lucrul acesta amprenta asupra noastră?
1: Cu siguranță își lasă amprenta destul de mult, pentru că dacă ani de zile am trăit poate într-un mediu în care am văzut la părinții noștri că au aruncat vină unul asupra celuilalt sau între frați, cum spuneai, sau am văzut multă critică, multă, să zic așa, dezbatere în jurul temelor, cine e de vină, cine a făcut un lucru sau un altul, își pune amprenta în sensul că și noi vom prelua acele comportamente fără să ne dăm seama și cel mai probabil vom răspunde și în relații cu aceeași monedă. Însă aici aș vrea să punctez faptul că Scriptura ne spune totuși că suntem făpturi noi în Hristos și că avem posibilitatea să reacționăm diferit prin harul lui Dumnezeu, să învățăm că nu asta e perspectiva corectă asupra situației și cred că pe măsură ce, să zic așa, creștem în credință și în cunoștință de Dumnezeu, putem să ne dezicem de comportamentele care nu sunt bune în relație, care caută mereu să dea vina pe celălalt și cred că se poate schimba dinamica dacă devenim conștienți de problemă și dacă dorim să lucrăm la asta.
0: Așadar, o viață nouă, o minte nouă se aplică și în zona aceasta a relațiilor noastre, a felului în care ne raportăm chiar și la oamenii din casa noastră și nu doar în relația cu Dumnezeu.
1: Bineînțeles.
0: Ce aș vrea să mai subliniem puțin, emoția vinovăției, da? Pentru că e posibil să căutăm vinovatul în afara noastră, tocmai pentru că integrăm sau asupra noastră emoția aceasta avem sentimentul că ar fi prea grea, prea dureroasă. Cum trebuie să ne uităm la vinovăție ca emoție? Și când să o simțim, poate?
1: Da, fără doar și poate vinovăția este o emoție foarte puternică, negativă. Însă cred că ea a fost lăsată cu un scop de Dumnezeu și anume să ne îndreptăm și să vedem dacă într-adevăr suntem responsabili pentru ceea ce am făcut. Sigur, pot fi instanțe în care avem o vinovăție nefondată, adică poate chiar nu am făcut ceva anume pentru care să ne simțim cu adevărat vinovați, ci probabil am învățat noi să ne simțim vinovați pentru lucruri care nu neapărat sunt corecte sau nu fac parte, nu știu, din încălcarea unor legi, principii a lui Dumnezeu, însă vinovăția o putem folosi înspre beneficiul nostru, fie să ne schimbăm noi, dacă este necesar, fie să-l ajutăm poate pe partener nu să se învinovățească mai mult, ci să ne uităm un pic și înspre iertarea lui Dumnezeu. Cred că noi numai așa putem să rezolvăm problema vinovăției și a conștiinței încărcate. Iar dacă noi în cuplu, de exemplu, venim cu și mai multă vinovăție, deși poate partenerul chiar se simte deja vinovat pentru ce a făcut, îl acuzăm sau îl subminăm din punct de vedere al responsabilității, punem încărcătură prea mare, acolo ceea ce riscăm să facem este să nu ajungem la iertare, să nu-l încurajăm pe partener să caute iertare și soluții la Dumnezeu și schimbarea adevărată a comportamentului și implicit nici la noi, pentru că nu suntem dispuși de multe ori să iertăm și să vedem împreună în cuplu cum poate Dumnezeu să ne ajute să ne transformăm, să ne schimbăm.
0: Chiar, apropo, dacă un partener nu își recunoaște greșeala, ce face?
1: Este o situație destul de dificilă, aș spune.

0: aici nu mă gândesc la greșeli grave, deși sunt și acelea,
1: da.
0: Dar, nu știu, micile erori.
1: Cu siguranță, dacă apăsăm tot mai mult pedala învinovățirii celuilalt, nu ajută. Cred că aici e bine să avem o atitudine în care, da, să-i semnalăm partenerului greșeala, dar în același timp să-i arătăm că suntem în aceeași, să zic așa, postură cu partenerul, că și noi greșim și noi avem o conduită câteodată nu foarte bună, să nu ne ridicăm cu mândrie așa deasupra partenerului, pentru că vom crea o reacție defensivă cel mai probabil din partea partenerului, și să încercăm să-l ajutăm pe partener să recunoască nu atâta pentru binele nostru în primul rând, ci pentru relația cu Dumnezeu, pentru că atunci când nu recunoaștem o greșeală, nu putem să primim har pentru pentru acel lucru care l-am greșit. Iar relația noastră cu Dumnezeu cu siguranță va fi afectată într-o formă sau alta. Părtășia noastră va avea de suferit pe acel aspect, părtășia cu Dumnezeu, și inclusiv comunicarea în cuplu. Se va forma acolo o barieră în acel aspect unde partenerul nu recunoaște vina. Aici, de asemenea, nu cred că trebuie să încurajăm greșeala sau păcatul partenerului. Putem să punem limite în ceea ce privește relația, putem să avem o perspectivă cumva blândă, dar totuși fermă, legat de faptul că păcatul e păcat și nu putem să-l încurajăm. Și, din nou, să încercăm să căutăm cumva să arătăm partenerului că suntem în aceeași echipă și că scopul e nu de învinovățire, ci...
0: Adică cine e la bun și cine e cel rău.
1: Da, de a fi bine împreună ca și cuplu, și probabil rugăciunea e o armă foarte importantă aici, în care putem să aducem înaintea lui Dumnezeu nevoile partenerului, în care să rugăm pe Dumnezeu să schimbe inima partenerului. Și putem fi surprinși de multe ori că Dumnezeu chiar sensibilizează inima celui care, care greșește, și să-i arate.
0: Da, apropo, ce este lucrarea Duhului Sfânt, aceea de a convinge de păcat.
1: Așa
0: și
1: este,
0: probabil,
1: da.
0: Uneori, încercând noi să forțăm, mai mult stricăm. Sau forțând nota, mai mult stricăm.
1: Exact.
0: Mai degrabă, nu știu, afirmăm o părere a noastră, lăsând ca celălalt, până la urmă, să-și internalizeze el experiența respectivă, să o privească și prin ochii lui, pentru că ori de câte ori se dezvoltă atacul, va fi inevitabil și o apărare. Dar mă gândesc și la acele relații în care parcă unul dintre parteneri este mai tot timpul vinovatul sau își asumă mai tot timpul vinovatul sau vina, sau chiar am întâlnit persoane care spun, deși știu că nu sunt vinovat, spun că așa este, de dragul păcii. Cum vedem această perspectivă?
1: Nici asta nu este o perspectivă sănătoasă, deși aduce pace, poate temporară. Celălalt partener care nu este cel acuzat de situație are impresia că lucrurile merg bine în cuplu și nu spune în practic adevărul în dragoste așa cum ne cere Scriptura, că într-adevăr a nu învinovăți pe celălalt nu înseamnă că nu spun ceea ce nu-i bine sau ceea ce mă deranjează, însă trebuie să o fac într-un mod în care să-l onorez pe celălalt și într-un mod blând și ok. Dar aici mă gândesc că o asumare mult prea mare a vinovăției unui partener vine dintr-un dezechilibru de undeva din sufletul partenerului. Adică poate să fie o idolatrie față de partener, o teamă de conflict, Și poate să vină, cum ai menționat, și dintr-un model parental, din ceea ce a văzut în familie. Pot fi multe cauze aici.
0: Dar am auzit persoane care spun, începem o discuție despre o situație și orice discuție se finalizează tot prin faptul că eu sunt vinovat, pentru că partenerul are așa abilități de comunicare, de convingere, de a întoarce lucrurile, pentru că până la urmă tot eu cad vinovatul.
1: Da, e o postură dificilă asta și înseamnă aici că celălalt partener nu își asumă responsabilitatea pentru fapte și dă vina pe celălalt. Deci avem aici jocul acesta de din partea partenerului că îl învinovățește pe celălalt și tocmai asta ziceam și la început că trebuie să ne cercetăm, să vedem care este de fapt și responsabilitatea noastră în relația de cuplu și unde vrem să ajungem cu asta, pentru că al învinovăți pe celălalt cu siguranță nu facem echipă în cuplu.
0: Dar cum să gestionăm situațiile neplăcute, conflictele? Până la urmă, de greșit toți greșim. Da? Fiecare greșește cu atât mai mult în relația de cuplu, ne greșim mai mult pentru că petrecem mai mult timp împreună, pentru că acolo unde este multă iubire este și multă patimă și așa mai departe. Bun, cum să gestionăm o situație în care partenerul a greșit?
1: Cred că în primul și în primul rând eu m-aș uita aici la felul în care Dumnezeu se raportează la noi când greșim. Dacă avem o perspectivă a harului lui Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu ne iartă și caută să ne restaureze, deci nu vrea să ne lase așa cum suntem, păcătoși, deci nu ne iartă și ne lasă să facem ce vrem și să fie ok, deci nici perspectiva asta nu e bună, da? Dar dacă arătăm har, dacă venim dintr-o poziție blândă în care îi semnalăm partenerului, uite, ai greșit în această chestiune sau mi-ar plăcea să fii mai atent sau mai atentă cu aspectul acesta sau chiar mai rănit, rănit, uite, m-ai făcut să mă simt în felul acesta. Și semnalăm partenerului atât legat de noi, dar și faptul că să fie atent și partenerul în relația cu Dumnezeu, pentru că felul în care se comportă partenerul în relația cu noi e o oglindire a felului în care se comportă și vis-a-vis de Dumnezeu. E o relație, practic căsătoria e o relație de unitate, de intimitate relațională, unde se vede cât de mult partenerul îl iubește pe Dumnezeu, reflectat în cât de mult își iubește partenerul. Da? Și atunci putem semnala și asta, faptul că relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Ce mai putem să facem? Să dăm un pic un pas în spate înainte de a învinovăți, să vedem ce efecte are, să ne gândim care sunt roadele pe care le vom culege dacă mergem să învinovățim partenerul într-un mod dur, într-un mod în care poate chiar avem o doză de furie, de critică, să vedem ar ajuta perspectiva asta sau ar ajuta puțin să ne luăm timp, să ne gândim, să ne gândim cum să spunem, cum ar fi mai bine pentru partener.
0: Și poate și când.
1: Exact. Momentul cel mai potrivit în
0: a
1: transmite.
0: Și care este scopul până la urmă? Pentru ce?
1: Exact.
0: Menționez lucrul acela doar ca să-i demonstrez că el este greșit, vinovat, sau pentru că vreau să creștem.
1: Exact.
0: Să dezvoltăm
1: și relația. Cred aici că o atitudine smerită ajută foarte mult. Să venim și noi, deci dacă avem ceva împotriva partenerului, să venim cu atitudine smerită, nu cu atitudine de superioritate în care îi transmitem doar tu ești de vină sau din cauza ta sunt toate acestea.
0: și am sesizat că ai folosit mai frecvent cuvântul responsabilitate decât vină.
1: Da.
0: Ce valoare are această nuanță?
1: Aș zice că dacă folosim un pic mai mult cuvântul responsabilitate, cred că asta poate să ia un pic din încărcătura asta a vinovățirii, în sensul în care noi atribuim cuvintelor, aș spune eu, o anumită valență negativă, pozitivă, iar când vorbim despre responsabilitate, putem vedea acele comportamente, ne referim strict la comportament, care ar fi de corectat. Și aici, dacă fiecare partener își vede responsabilitatea în dreptul comportamentului care n-a mers bine în dinamica unei discuții sau a unor împrejurări, e mult mai mică încărcătura decât să venim cu o perspectivă globală de învinovățire.
0: Și posibilitatea de a schimba.
1: Exact. Adică, practic, mă uit la care sunt comportamentele strict în care eu trebuie să mă responsabilizez, să mă schimb pentru ca partenerul să fie mai bine cu mine, la fel și partenerul poate să facă același lucru.
0: Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Diana Căzănescu, psihoterapeut. Mulțumesc mult! Vă propun acum să urmăriți un clip video și mai apoi, alături de pastorul Doru Parascineț, vom vorbi despre vinovăție și mai mult din perspectivă biblică.
2: În multe relații de cuplu, atunci când apare un conflict, primul impuls este să găsim vinovatul. Cine a greșit? Cine a spus cuvântul nepotrivit? Cine a provocat situația? Deși acest reflex pare natural, el poate deveni una dintre cele mai mari capcane ale relației. Căutarea vinovatului pornește adesea din dorința de a ne apăra. Când ne simțim criticați sau răniți, reacția noastră automată este să demonstrăm că nu suntem noi de vină. Astfel, discuția nu mai este despre rezolvarea problemei, ci despre cine are dreptate și cine pierde. Partenerii ajung să se transforme din aliați în adversari. Problema este că, într-o relație, conflictele rareori au un singur vinovat. De cele mai multe ori, ele apar dintr-un lanț de reacții, o neînțelegere, o interpretare greșită, o emoție nespusă sau o nevoie neîmplinită. Când ne concentrăm exclusiv pe vină, pierdem ocazia de a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în relație. Mai mult decât atât, căutarea vinovatului creează defensivă. Dacă unul dintre parteneri se simte acuzat, va avea tendința să se apere, să contraatace sau să se retragă. În loc să ducă la apropiere, discuția produce distanță emoțională.
0: Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră. Vorbim astăzi la provocările vieții despre cine e de vină atunci când apar probleme în familie. Dacă aruncăm o privire în grădina Eden și vedem pe Adam și Eva, seamănă cu doi frați micuți care își plasează vina de la unul la altul atunci când borcanul cu dulceață s-a spart. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe și da, parcă am perpetuat această tendință de a arunca vina asupra altora. Aș vrea să continuăm dialogul cu pastorul Doru Parascineț. Bun revenit la emisiunea noastră!
3: Mă bucur să fim din nou împreună!
0: Ce ne spune această scenă prima, după căderea în păcat, despre responsabilitatea personală, despre natura umană decăzută?
3: E tristă imaginea. Ne-am fi așteptat într-un context atât de frumos, idilic, în care pământul e nou și omul să aibă, într-un mod inedit, o atitudine pozitivă. Din păcate, istoria a fost perturbată și acea relație considerată ideală de dinaintea întâlnirii cu șarpele cel vechi a pus și Adam și Eva, că despre ei vorbim, au intrat în zona care a creat atâta neplăcere. Ce ne spune? Ne spune că ceea ce este în mâna lui Dumnezeu inițial creat poate foarte ușor să fie contrafăcut de modul în care noi folosim ce Dumnezeu ne-a dat. Aici este riscul cel mare. Pentru că ai din partea Domnului condițiile ca să ai o relație bună și prin felul în care ai folosit acele condiții să pierzi acea relație bună. Iar dincolo de aspectul acesta că noi folosim ce ne-a dat Dumnezeu, este și poziționarea noastră față de standardele care fac relația să fie bună. Pentru că acolo Adam și Eva, față de standardul lui Dumnezeu, s-au poziționat greșit. Era o cerință expresă să nu mănânci din. Din păcate, s-a mâncat. Nu cred că Eva vreodată s-a gândit, luând acel fruct, ce va urma. Pur și simplu s-a gândit la prezent. Ei, întotdeauna prezentul este premiza unui viitor, fie bun, fie rău în orice relație, sau chiar în relația cu tine însuți. Iar de cele mai multe ori când spui lasă să treacă timpul, de fapt această indiferență este o decizie spre o situație pe care nu mai poți controla. Și asta s-a întâmplat în relația lui Adam și Eva. Când apare vina, ei deja sunt într-o relație pe care nu mai controlează, deși paradoxal, li s-a șoptit, veți fi ca Dumnezeu.
0: Da, atât de trist că de acolo vedem atât de frecvent tendința de a arunca vina de la unul la celălalt. Mă întreb, oare vinovăția este ceva ce ne apasă atât de tare de avem tendința să o aruncăm? E ca și o minge care vine din terenul advers și știi că atunci când cade în terenul tău,
3: dacă ești fundaș, trebuie să o dai departe. Dacă ești atacant, va trebui să dai golul. Din mai multe unghiuri poate fi privită, dar viața ne-a spus de-a lungul anilor că vinovăția a fost un element definitoriu în calea omului. Adică vina, sine, culpa, afectează și sistemul pe care îl are omul în corpul lui din creație, afectează inclusiv felul de gândire, raportarea la celălalt, relațiile din familiile, relațiile cu oamenii. Nu este o minge simplă pe care o șutezi. De multe ori e foarte greu să o scoți culpa la suprafață ca să eliberezi un om. Ei trăiesc și rămân în traume, traume grele. De ce psihologul sau consilierul și face și pastorul câteodată, în limitele lui, face această lucrare? Numai pentru că omul nu e conștient că acolo există o bombă cu ceas, care încă nu s-a declanșat, dar în momentul în care se declanșează, face ravagii. Da, e apăsătoare. Trebuie să recunoaștem, vina este apăsătoare. Și poate chiar crea o anumită boală. Da?
0: Mă gândesc că în același timp și Dumnezeu o tratează cu maximă seriozitate culpa.
3: Evident.
0: Tocmai pentru că în ceea ce privește omenirea, dă la schimb pe fiul său, viața fiului său, iar în ceea ce privește formarea poporului Israel, apare sistemul jertfelor.
3: Da.
0: Tocmai pentru ispășirea vinei.
3: Aici este o imagine colosală în Vechiul Testament. Poporul trebuia să învețe că trebuie să existe o recunoaștere a greșelii. De ce? Greșeala, astăzi noi spunem așa, spune iartă-mă. Și credem că în momentul în care ai spus iartă-mă, lucrurile se reașează. Adică apele își revin, da? Realitatea este...
0: E ca un
3: ca
0: element
3: magie.
0: Magic. Da.
3: Exact, ca o magie. Domnule, am spus iar când ai pronunțat cuvântul iartă-mă, totul trebuie să fie ca la început. Dar nu este așa, pentru că orice greșeală lasă urme. Nu le vedem, dar urmele sunt emoționale și ele afectează, așa cum am spus la început, relațiile. Și atunci Dumnezeu învață ceva. Trebuie să recunoaștem vina. De-aia spune, va fi o jertfă a vinei. Prin faptul că aduci animalul ca jertfă, se transmite imaginea faptului că ai creat o pagubă. Și pagubă costă. Aici este elementul fundamental al lecției cu jertfa pentru vină. Adică, da, Dumnezeu nu te va ține închis pentru o greșeală toată viața. Dar înainte de a putea spune iartă-mă, trebuie să fii conștient că greșeala ta a costat. A produs o pagubă. Și acum costă. Și nu costă pe oricine, te costă pe tine. Asta ca să fac o paranteză pentru cei care poate au mai puțină tangență cu Scriptura. Poporul evreu era un popor care trăia de pe urma creșterii animalelor, a turmelor. Să se gândească omul că atunci când el greșea, trebuia să-și ia practic mielul din care trăia. Deci era existența lui. Și trebuia să-l pună pe altar ca să știe că a făcut o pagubă. Și că aia costă. Mi-am imaginat așa și să-și imagineze toți care se uită spre noi. Ce-ar fi dacă la fiecare greșeală noastră, pe sistemul acesta, în rim paralel, fiecare reparație a noastră ne-ar costa o sumă de bani. Din existența noastră. Nu mai este așa.
0: Cred că ne-ar calibra
3: probabil.
0: Comportamentul. Da.
3: Doar ca să facă o comparație, să se înțeleagă de ce s-a ajuns aici. Un al doilea aspect care cred că Dumnezeu a încercat să îi învețe pe oameni este faptul că există o distincție între vinovăție și rușine. De obicei, rușinea spune eu sunt rău, da, și te retragi, te închizi, nu mai reușești să faci pasul înainte. Pe când vinovăția este un lucru pe care ți-l asumi, uneori cu durere, dar este o asumare dreaptă.
0: Eu am făcut ceva rău.
3: Da, imaginează-ți că omul mergea cu mielul, că nu putea să-l facă la cort jertfa. Îl lua și trecea prin tabără. Și când cealaltă tabără sau toată tabăra te privește, mai trebuie să-i spui ceva, să îl știe din simbolul mielului pe care îl duci ce se va întâmpla acolo. Asta înseamnă asumarea responsabilității. Deci, dincolo că plătești, Dumnezeu te învață să fii și responsabil. A costat, a fost o pagubă, dar tu ești responsabil cu celălalt și cu tine și mai ales cu Dumnezeu, pentru că vii cu El înaintea Lui. Și această responsabilitate îți dă posibilitatea ca, la un moment dat, să fie eliberat. Da? Și sistemul jertfelor învață parcursul omului. Finalul este iertarea. Dar această iertare include aceste elemente. Și poporul evreu este educat la lucrul acesta. Când a venit Domnul Hristos că s-a amintit despre el, exact același lucru s-a făcut. Foarte ușor putea Domnul Hristos și Dumnezeu să rezolve lucrurile în așa fel încât Hristos să nu sufere. Dar nu. Plata păcatului este moartea. Asta spune Scriptura. Ai greșit, vina are o plată. Asta e ideea. Plata. Pe Hristos l-a costat viața. În locul nostru, bineînțeles, substitutiv, dar în același timp o lecție fenomenală că vina e dureroasă, păguboasă, dar e o cale de ieșire din ea. Și Hristos a pus ca plată, a restituit ce este de restituit prin viața Lui ca întreaga omenire, dacă îl va primi în jertfa Lui, să aibă viața și să trăiască.
0: Îmi dau seama că în relația cu Dumnezeu noi ar trebui să avem inițiativa de a ne recunoaște vina. Deși în Eden Dumnezeu este cel care îl cercetează.
3: Da.
0: Da, da.
3: El s-a ascuns la momentul acela de frică și rușine. Da.
0: Da. Cumva acesta este tiparul pe care funcționăm și acum în relații.
3: Exact.
0: Ne este dificil să ne recunoaștem vina. Și pentru că acum mă întorc și la tema aceasta a găsirii vinovatului în relațiile noastre de familie, cum procedăm? Avem tendința uneori, tocmai pentru că nu există inițiativa, uite, am greșit, îmi recunosc vina, apropo, cum repar, să căutăm vinovatul. Ce decurge de aici?
3: Sper să nu decurgă farfuriile sparte, că de obicei emblematic este, de exemplu, în filmul ăsta de la Hollywood, vorbești generic, să vezi că într-o ceartă zboară o farfurie sau se aruncă cu obiecte prin casă. Scriptura nu ne învață asta. Dimpotrivă, Scriptura ne învață să avem niște trepte ale comunicării care izvoresc din modelul hristic. Iisus este un model pentru noi. Niciodată Hristos n-a intrat în polemici de dreptate anume. A susținut poziția lui Dumnezeu, dar nu polemică de dreptate. Îmi vine minte, de exemplu, Ioan 8. Se ceartă farisei cu femeia prinsă în adulter. Da? Hristos este în centru. Hristos nu face nimic decât scrie. vociferează lumea. Fariseii caută dreptatea. Hristos se ridică și spune doar atât. Dacă e unul fără greșeală, aruncați cu piatra. Și iară se pune jos și scrie, nu mai spune absolut nimic.
0: Și abia... Au fost și ocazii în care i-a criticat pe farisei și cărturari.
3: Da, a fost una generică, este Matei 23, de exemplu. Sunt și alte, dar asta este arhicunoscută. Însă și această critică, dacă ne uităm, este o critică adevărului. Pentru că în orice comunicare, mai ales când este vorba de vină, sunt cele trei condiții. Este adevărat ce spun, e necesar să spun lucrul acesta și te mai întreb dacă o fac cu iubire sau o fac cu ură. Astea sunt cele trei filtre pe care eu le-aș propune în momentul în care cauți vina. Nu sunt ale mele, sunt luate din istoricul umanității. Oamenii și-au dat seama că te poți verifica. Iar eu când m-am uitat peste cele trei, am spus, băi, ce frumos sună, parcă-s venite din Biblie. Tocmai dovada că omenia are nevoie de asta și Hristos le-a dăruit pe acestea. Nu poți da adevărul deoparte, Hristos nu l-a dat. Dar când a vorbit și a criticat, a făcut acea critică datorită nevoii care s-a iscat și a făcut-o cu dragoste. N-a plesnit, da, și, n-a trântit, n-a
0: și
3: lovit.
0: Și așa cum menționați, ne gândim la un capitol din Evanghelie, da, în care face critică.
3: Da.
0: Nu la 25 de capitole din 28, dacă e să... De ce pun problema în termenii aceștia? Pentru că uneori tendința, dacă ne uităm cu atenție în dinamica aceasta apropiată a familiei noastre, este mai mult să criticăm, mai mult să găsim vină, mai mult să cerem la rost, să-i luăm la rost pe oamenii din familie. Și...
3: Cumva este normal, dacă trăiești într-un mediu care e propice acestor dezvoltări și nu ești atent cu privire la propria ta persoană, pentru că valorile s-au evaporat de pe lângă tine, este evident că vei face pasul acesta. Partea cea mai dureroasă pe care o văd eu aici nu este faptul că ai ajuns în situația în care ai ajuns, ci faptul că nu reușești să te trezești. Nu te reușești să te trezești, adică ești robit, ești înlănțuit de acest fenomen al căutării dreptății. Ori întotdeauna când cauți dreptatea fără milă, de fapt execuți. Asta este adevărul în Scriptură. Intri din zona de om al dreptului într-un om al ghilotinei. Și nu cred că cineva, dacă ar fi conștient de lucrul acesta, și-ar dori să facă. M-am uitat pe o listă în Romani, capitolul 1, alături de cei care nu vor fi mântuiți, spune acolo Apostolul Pavel, și dă o listă foarte lungă, între care apar ucigătorii, apar curvarii, apar o grămadă de categorii de oameni. Ultima este dată de două cuvinte. Fără milă. Oameni fără milă. Ăsta este fenomenul pe care eu îl întâlnesc ca pastor foarte frecvent și atunci când văd pe un om că se ridică cu spiritul dreptății și caută vinovatul, de fiecare dată îi pun această întrebare. Omule, îmi poți arăta milă? Că atunci a pus să merg cu tine pe drum. Dacă nu e o problemă, noi nu vom găsi un vinovat, ci noi vom găsi o țintă. O țintă în care tragem. Și dăm într-un obiect, nu mai dăm într-o persoană. Biblia ne învață că trebuie să facem cu milă. De-aia spunea Hristos, milă voiesc și nu șertfe. Tocmai pentru că eu așa văd în Hristos, mila a fost exemplificată, iar cel care spune că îl urmează pe Hristos ar trebui să o reproducă, o multiplică. Iar relațiile astea, Adam și Eva, din păcate, pe scena lumii, nu le-au trăit.
0: Și atunci, cum sugerați să gestionăm momentele dificile, de tensiune sau pur și simplu greșelile din relațiile noastre apropiate atunci când este despre vină? Și poate celălalt.
3: Dacă ar fi un tipar
0: nici
3: fixat.
0: Nici nu o recunoaște.
3: Da, da. E clar că sunt elemente care țin, să zic așa, sunt fluide. Țin de momentul în sine, a persoanelor în sine. N-am eu tehnicile toate, sunt un simplu pastor și vorbesc de lucrurile care sunt descoperite în Biblie și din propria experiență. Poate că un psiholog le-ar da tehnic mult mai bine, dar biblic. Mă uit la Hristos, este acuzat pe nedrept. Și spune textul, n-a răspuns. Isaia 53 e dus spre execuție. Ca oaie mută. N-a răspuns. Ce înseamnă acest n-a răspuns? Să te închizi în tine și să înghiți în sec toate buzduganele care zboară spre tine și să mori, adică să-ți faci o autosacrificare care n-are niciun cost. Nu, acest n-a răspuns, eu îl văd ca un control al reacției. Adică vorba bunicii, și acum mi-aduc aminte, spunea, domnule, înainte să vorbești cu cineva, adu-l numără până la 10. În ideea asta, ca să-ți pregătești timpul, pentru că întotdeauna reacția este prima și răspunsul vine după. Lucrăm cu oamenii, când este o tensiune, stăm 10 minute, 30 de minute, stăm o oră, până și aruncă tot, se detensionează. Asta înseamnă reacțiile lor. Și acolo vezi cine este fiecare. Și abia după aceea vine răspunsul. Și spun, ce bine ar fi dacă am putea inversa, să începem cu răspunsul și păi să vedem dacă mai e nevoie de reacții. Ăsta este primul lucru care l-aș recomanda oamenilor. Știu că le vine pe limbă, dar modelul Hristos spune să reții înainte de toate. Al doilea lucru pe care l-aș recomanda este, chiar dacă nu au obișnuința și au reținut ideea de a nu răspunde, să zică în gând o scurtă rugăciune. Doamne, răspunsul meu va zidi, ajută-mă să zidească. 3. Dacă te-ai rugat, Hristos a spus, nu judecați ca să nu fiți judecați. Tu stai de vorbă cu un om. Nu judeca omul. Poți judeca o faptă, dar nu judeca omul. Omul poate să greșească din N motive și să-ți facă o pagubă. Încearcă să-i arăți de ce fapta e atât de rea și să-l prețuiești pe el, ca să-l faci să înțeleagă într-o manieră iubitoare, că l-apreciezi chiar dacă a greșit, numai că fapta nu poți lua. E foarte greu, dar asta a făcut Hristos. Da? Eu vorbesc din ce primesc de acolo, din Scripturi. În momentul în care faci lucrul acesta, în momentul acela mai poți face un lucru, să te uiți spre inima ta, spre persoana ta și să vezi ce te controlează. Te-ai înroșit? Înseamnă că ai nevoie de calm, pentru că mânia a urcat în vene. Ești prea sentimental? Înseamnă că ai nevoie de liniște, pentru că nu poți să faci diferența de valoare. Dacă într-adevăr ești liniștit și tonul vocii tare este blând, este momentul atunci să te apropii de el și să-i arăți că, indiferent ce face omul, tu ești tot cu el. Da, sunt lucruri hristice, nu sunt mai, să zic așa, evanghelice, nu sunt din clasa de școală unde învățăm despre tehnica relațiilor, dar asta înseamnă comunicare creștină.
0: Și un singur aspect pe care vreau să-l mai subliniem, cât de important este să ne uităm și spre noi înșine, în a ne vedea, poate spunem noi, și contribuția noastră atunci când e un moment de tensiune.
3: Da, corectă sublinearea. Da. E ceasul adevărului. Am constatat că de cele mai multe ori în acel ceas al adevărului noi de obicei ne detașăm de noi. Adică cumva ieșim deasupra și uităm că și noi suntem un subiect în cauză. Corect subliniat. Da.
0: Așadar, învățăm de la Iisus felul în care să ne raportăm și la greșeală. Și da, în relațiile noastre apropiate greșim. Și membrii familiei ne greșesc. Însă acolo unde este bunătate, iubire, acolo unde vedem fapta și nu omul greșit, cu siguranță există soluții pentru îmbunătățirea
3: aici
0: relației.
3: Oamenii nu trebuie să se sperie sau să intre în impas până când ajung eu acolo. Biblia este foarte clară. Sunt lucruri cu neputință la noi. Nu le putem face singuri.
0: Asta însemnând nici partenerul meu nu le poate face singur.
3: Exact, și tocmai de aceea.
0: Și așteptarea mea
3: trebuie să fie echidistantă și egală și față de el și față de mine. În momentul în care văd în Hristos puterea, atunci să aștept ca și el să-l întâlnească pe Hristos și până atunci poate voi fi eu sprijinul lui. În loc să fii un bici, poți să fii un obiect de sprijin pentru el. Și cu siguranță omul, după ce face parcursul, va aprecia, uite, atunci meritam, el a fost lângă mine. Asta este în Hristos.
0: Doamnelor și domnilor, cu siguranță, privite prin perspectiva relației cu Dumnezeu, tensiunile, dificultățile pe care le traversăm și în cuplu și în familie devin altfel. Privit prin ochii lui Hristos, partenerul meu este un copil al lui Dumnezeu, iubit de el, dar iubit și de mine, care poate să greșească și care poate fi iertat în același timp. Ei bine, astfel relațiile noastre vor fi mai frumoase. Vreau să-i mulțumesc pastorului Doru Parascineț și pentru această întâlnire.
3: Cu drag, Domnul să binecuvinteze pe toți și să primească bine orice sfat pe emisiunea aceasta.
0: Vă mulțumim și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare. Lăsați-vă provocare.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, cu 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

0: Omul gospodar, spune un proverb, își face iarna car, iar vara sanie. Cu alte cuvinte, omul gospodar gândește cu bătaie lungă și anticipează viitorul. La fel a procedat și Maria Sima. După moartea lui Sandu, soțul ei, rămasă singură fără rude, s-a gândit să-și pună lucrurile în rânduială ca să n-aibă la vârsta înaintată nicio surpriză. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Prin luna noiembrie 1990, cineva de la Uniunea Adventiștilor de ziua 7-a din București m-a invitat până la sediu ca să vorbească ceva cu mine. Cu această ocazie am vorbit cu fratele președinte Nelu Dumitrescu, căruia i-am spus că de când trăia soțul meu, am hotărât că dacă va veni un timp de libertate, noi vom vinde casa și vom da banii pentru lucrare. Și cum acest timp a venit, doresc să mă țin de promisiune. El m-a întrebat cât doresc să opresc din banii pe care îi voi lua. I-am spus că nu vreau nimic. Fratele mi-a spus să mă mai gândesc asupra hotărârii pe care am luat-o și dacă într-adevăr o dau, atunci Uniunea ar prefera mai degrabă casa decât banii, deoarece au mare nevoie de locuințe. Atunci eu am zis, perfect, abia că mă scutit să mai umblu să găsesc client. Iar în privința hotărârii, am destul timp la dispoziție ca să mă răzgândesc, însă niciodată nu mi-a trecut prin minte lucrul acesta. Eu am mers și am scos toate actele de care aveam nevoie pentru a face un nou act de vânzare-cumpărare între mine și biserică. Dumnealor voiau să fac un testament ca după decesul meu, casa să rămână a Uniunii. Le-am spus însă că eu mai am surori și frați care, după decesul meu, s-ar putea să se ridice cu pretenții și, ca să nu întâmpine greutăți, cel mai bine ar fi să facem act de vânzare-cumpărare. Așa am și făcut, doar că n-am primit niciun ban. Casa a fost donată pentru Domnul, pentru lucrare. La 18 decembrie 1990 au fost perfectate actele. În act s-a menționat dreptul de habitație până la moarte. În primăvara următoare s-au făcut niște modificări la locuință ca să fie deja folosit ceea ce se poate. Astfel, cu voia mea, s-au desființat garajul și veranda ca să se mai lărgească puțin curtea. S-a mai îngustat acoperișul casei pe toată lungimea ei și s-a tăiat o bucată din magazia de lemne. Astfel, mașinile, chiar cele mari, puteau să intre normal. A fost confecționată din tablă groasă, ondulată, o magazie mare, lungă de 28 de metri și lată de 8 metri, în care se poată ține hârtia pentru tipografie și cărțile pe care cultul nostru le tipărea și le distribuiau prin comunități. Bunul Dumnezeu m-a ajutat să rezolv și această problemă. Fratele Baptist, pe care îl băgasem în casa din afluentului, cât a stat acolo, un an și 4 luni, i s-a mai născut un copil, acum avea 6. În timpul acesta a consumat ceea ce câștigase în Germania. Serviciu nu prea găsea ca să-i convină. A început să stăruie de prietenul lui Daniel să intervină pe lângă mine, să-i dau casa în care locuia, pentru care mi-ar fi dat în mână sau mi-ar fi depus la cec 500.000 de lei. Probabil, zicea el, decât nimic, pentru că și așa nu puteam face acte. Banii aceștia tot sunau ceva. Iar el nu pretindea să-i fac acte. Eu i-am spus că nu sunt de acord și că mai am răbdare. Nu credeam că Dumnezeu poate să lase baltă această problemă pentru care eu l-am rugat și am alegat atâta. Apropo, la data aceea 500.000 de lei, cum banul se devalorizase, era mai nimic. După aceea, el a golit magazia de lemne, care era destul de mare, a ars lemnele și cărbunii pe care îi lăsasem acolo, și acum o măturase, a făcut rost de niște mortar și a turnat o șapă pe jos. Întrebat de ce a făcut asta, a spus că vrea să înșchiepeze o cameră, că și așa familia lui era destul de numeroasă. Eu i-am răspuns, lucrul ăsta poți să-l faci oriunde, dar la mine în curte nu. Și acum te rog ca în termen de o lună să te muți, să nu privești cu ușurință acest lucru, căci la data respectivă eu voi veni să iau în primire casa. Te-am ținut un an și 4 luni, așa cum am spus la început, nu pentru bani, ci ca să te ajut. De aceea vreau să te gândești bine, ca să putem să ne despărțim în bune relații. Același Dumnezeu este și al tău și al meu, și să nu-L supărăm. Omul mi-a zis că am dreptate, că mulțumește că l-am ținut gratis atâta timp și că se va strădui să-și găsească o locuință până la data fixată de mine. Am mai zis că are pe cineva la unul din sfaturile populare, care a promis încă de acum 2 luni, dar că a mai amânat pentru că la bloc e foarte, foarte greu cu atâția copii. Până la data fixată, primise deja o locuință destul de bună, suficientă ca spațiu, cu încălzire, și s-a mutat. Mi-a mulțumit frumos și eu lui și mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat ușor de ei. În continuare, m-am gândit să bag niște frați de-ai noștri, poate chiar de la seminar. Dar m-am dus la tipografie și am întrebat, care dintre cei care lucrează n-are locuință? Toate fetele s-au uitat lung la mine. Pentru unele eram foarte cunoscută, căci multe s-au perindat pe la magazie. Dintre toate, una a venit și mi-a zis, eu aș vrea o locuință, chiar căutam, dar soțul meu este la seminar, student. Oh, am zis eu, foarte bine, chiar așa căutam și eu. Abia atunci s-au trezit și celelalte și una dintre ele a zis, și eu aș fi vrut, de fapt suntem două, eu și sora X. Ei, ce să-ți fac, i-am răspuns eu, a zburat vrabia, dacă nu te-ai grăbit să pui mâna pe ea. Am discutat cu soția seminaristului, i-am cunoscut pe amândoi, mi-au plăcut, Zina și Titus. I-am rugat să aibă și ei la rândul lor grijă de casă, să-și plătească lumina și apa și să împăsteze chitanțele. Au stat 2 ani la mine, până și-a terminat el studiile la seminar. În acest timp, cred că n-am fost mai mult de 4 ori în casa lor. Am vrut să stea cu plăcere, nu cu grija în spate că merg să-i suspectez. De fiecare dată când a mers, era foarte curat și ordonat. La puțin timp după ce s-au mutat la mine, au venit cu încă o familie de la seminar, Mirela și Viorel, și m-au întrebat dacă nu mai știu pe cineva care ar putea primi în gazdă numai pentru un an, căci pe unde au stat au avut condiții foarte proaste, iar unde stau acum, la o bătrână, de acolo trebuie să se mute cât mai repede. M-am uitat la ei, erau plăcuți și pe loc m-am gândit că aș putea să iau la mine dacă le convine. Știu tot o bătrână, le-am zis eu. Locuiește aproape de mine, are o cameră cu intrare separată, iar restul bucătărie baie la comun. Inconvenientul cel mai mare este că încălzirea în camera aceea se face cu lemne, adică pentru o iarnă trebuie 2000 de kilograme de lemne, căci cărbuni nu se admite. Bătrâna e o femeie liniștită, tot de credință, și sper să vă înțelegeți. Păi, au zis ei, nu-i nimic, nu ne deranjează că e cu lemne, mai ales că putem face rost repede de ele. Le cumpărăm, le tăiem, care și cine să ne ajute? Le mai lăsăm la soare și apoi le punem undeva la adăpost. Dar camera aceea o mai fi ea liberă? Da, mai e liberă. Păi atunci să mergem să o vedem, sau poate mai întâi mergeți dumneavoastră să vorbiți și să ne mutăm, dacă se poate, chiar mâine. Vă rog să o întrebați și ce chirie dorește. Titus și Zina ascultau foarte atenți și curioși. Viorel, prietenul lor, se uita la mine radind de bucurie că deja au găsit locuință. Și eu m-am uitat la ei și le-am zis, locuința despre care v-am vorbit e chiar aici în curte. Hai să o vedeți. Au mers cu mine peste tot, au spus că le place, că le convine. El s-a bucurat că era aproape de seminar, care pe atunci era pe strada Romulus, iar până acolo nu făceau mai mult de 20 de minute pe jos, o plimbare necesară și dimineața și la prânz. M-au întrebat ce chirie vreau. Nu vreau nicio chirie, am spus eu. Vreau însă să fiți cuminți, să ne înțelegem și să vă plătiți cota aparte pentru apă, lumină și telefon dacă vreți. Aceasta era o altă mare bucurie pentru ei, la care nu se așteptaseră, adică să nu plătească deloc chirie. Camera în care au stat avea sobă de teracotă, parchet, șifonier, un dulap mare cu trei uși, masă, scaune și un lampadar. A trebuit ca ei să-și cumpere o dormeză mare, bună, frumoasă, pe care și-au luat-o la plecare. Ne-am înțeles foarte bine tot anul acela cât au stat la mine. Pe timp de iarnă, când vedea că a nins, Viorel se scula de dimineață, se echipa și ieșea afară la zăpadă, fără să-i fi spus eu vreodată. Când mergea la pâine, îmi lua și mie. Vara punea mâna pe mătură și mătura curtea. Camera lor avea și un hol. Ușa era din lemn în partea de jos și de sticlă în partea de sus. Pentru a mai fi la adăpost și a ține mai cald, el a dublat ușa cu o tablă groasă și a dat-o cu minimum de plumb. Într-o zi am venit de la cimitir puțin cam supărată, căci dispăruse pentru a doua oară crucea de la mormântul soțului meu. El a confecționat o cruce din fier pe care a vopsit-o și după aceea a mers cu mine și a fixat-o la mormânt. Când soția avea de gătit sau de spălat, făcea împreună el cu ea. La plimbare și la adunare erau nedespărțiți. Ea n-avea serviciu, dar îl ajuta la învățat. Părinții lor, care au venit de câteva ori prin București, i-au ajutat foarte mult, iar ei îi iubeau. Nici la aceștia, deși erau în aceeași curte cu mine, nu cred să fi fost în camera lor mai mult de 4 ori. Nu mi-ar fi plăcut să stea cu grijă ca unii care nu știu când le vine cineva în casă. Când s-a terminat anul școlar, au plecat amândouă familiile. Viorel și Mirela au mai trecut de 2 ori pe la mine. După ce au primit câmp din când în când, mi-au mai dat câte un telefon. Până și astăzi fac la fel. Și pe Titus cu soția am văzut într-o zi la tipografie și m-am bucurat. Dumnezeu să-i țină sănătoși pe toți și să-i folosească în misiunea lui. Și din nou m-am gândit să mai iau pe cineva și am luat tot o pereche de la tipografie. Era Emilia și Adrian. Și aceștia au stat tot în casa din afluentului un an de zile, fără chirie. Erau și ei la începutul vieții de cămin. N-aveau lucruri, dar Dumnezeu i-a ajutat ca, într-un timp foarte scump, să-și cumpere de toate. Erau tare bucuroși și de acum își doreau și un copil pe care l-au primit foarte repede. Nici pe ei nu i-am plictisit cu vizite. Acești tineri au fost ultimii care au locuit în casa din strada afluentului în condițiile de mai sus. Familia aceasta mi este astăzi de un real folos și ajută cu bucurie la lucrarea de după gratii, adică în misiunea pentru deținuți. Cu mai mulți ani în urmă, am mai ținut un frate pe Nicu Butoi. Părinții nu-l primeau, fiind necredincioși, fiind și hărțuit de securitate, s-a gândit să apeleze la noi, căci, zicea el, îl înțeleg mai bine ca alții. Și așa a fost. I-am dat cheile și, tot așa fără plată, a stat până s-au liniștit toate lucrurile. Apoi s-a dus cu Dumnezeu. Mă bucur din suflet că astăzi se ocupă de lucrare de evangelizare. Domnul să-l ajute. Prin anul 1992 am cunoscut un cetățean pe care îl mai văzusem de câteva ori, dar cu care nu discutasem nimic niciodată. De data aceasta însă a venit special să mă roage să-l ajut într-o problemă. Știu că dumneavoastră mă puteți ajuta într-un fel. Te ascult, am spus eu. Și dacă depinde de mine, să știi că te voi ajuta cu ajutorul lui Dumnezeu." El și-a spus păsul. Eu l-am înțeles și nu m-a costat prea mult să-l ajut și să rezolve problema. Nu știa acum cu ce să mă răsplătească. I-am spus că s-ar putea să am și o nevoie de el tot așa pentru rezolvarea unei probleme. El s-a arătat foarte binevoitor. N-am recurs imediat la ajutorul lui, pentru că mai înainte îmi promisese altcineva că mă ajută. Și acum așteptam un rezultat de acolo. Dar de la acea persoană n-am primit răspuns pozitiv. În decembrie 1995 l-am căutat pe acest cetățean pe care l-a ajutasem să-și rezolve problema, ca să-l rog ca acum să mă ajute și el pe mine. M-a ascultat. A spus că știe despre ce este vorba și că este informat destul ca să se poată pune bază pe mărturia lui. Așa încât mi-a zis: "Duceți-mă oriunde vreți și eu voi răspunde." M-a însoțit din prima zi când am plecat să adun toate actele necesare pentru a face actul de vânzare-cumpărare între mine și soacră mea pe casa din strada Fluentului. Mai mult, m-a dus peste tot cu mașina lui, iar unde a putut merge singur m-a scutit. A fost un om simplu, dar de o cinste rară, și Dumnezeu a îngăduit să ne cunoaștem ca să mă poată ajuta. Pe 26 februarie 1996 am intrat în posesia casei din strada Fluentului din București. Din iunie 1988 și până la 26 februarie 1996, adică 7 ani și 9 luni, m-am luptat cu Dumnezeu în rugăciune pentru câștigarea acestui drept care în aparență era pierdut. Imediat am găsit o familie de credincioși de-ai noștri din București care voiau să cumpere casa și am căzut de acord asupra condițiilor. Mi-au dat bani în măsură în care au avut, începând din februarie și până în decembrie anul 96. În tot cursul acestui an, pe măsură ce am primit banii, am cumpărat, pe bază de facturi, Biblii și cărți de la tipografia noastră din strada Labirint, pe care apoi le-am distribuit gratuit, atât pentru bibliotecile comunităților, cât și pentru biblioteca mobilă. Pentru toate cărțile care au fost date, am semnătura atât a pastorilor, cât și a altor slujbași. Un număr frumușel de Biblii am dat și pentru închisori. De asemenea, surorile care au mers pe la spitale au primit cărți tot sub semnătură. Cât m-a ajutat sănătatea, am mers mai întâi la vecinii de pe strada mea, pe o parte și pe alta. Am dat cărți pentru citit, iar după aceea le-am dat și multe broșuri gratis. Am mai mers în cartierul Rahova, mai la periferie, în care se poate lucra mai bine cu lumea decât la blocuri. Și am dat și acolo cărți și Biblii. Unii au fost foarte impresionați când m-au văzut la porțile lor pe o căldură foarte mare și chiar m-au întrebat cum am putut să fac lucrul acesta. Eu le-am spus că Dumnezeu m-a ajutat, căci aceasta este lucrarea Lui, să mergem să le spunem oamenilor că venirea lui Iisus Hristos este aproape și să se pregătească pentru a-L întâmpina. Pentru mine, cea mai frumoasă lucrare care se poate face pe planeta noastră este evangelizarea, indiferent câte neajunsuri ți-ar putea atrage: bătaie, înjurături, foame, boală. Că acestea nu durează, dar tu ești și rămâi fericit. Acela pe care l-ai iubit din toată inima și din tot sufletul tău vine să te ia acolo unde te-a așteptat atâta timp și unde ți-a pregătit un loc unde să fii fericit în veșnicie. Ce vrei mai mult? Pe la începutul anului 1994 a început să mă cam deranjeze ochiul drept. Doctorul mi-a spus că s-a instalat o cataractă senilă pe care o mai țineam pe loc cu niște picături, dar că până la urmă trebuie operată. Ei, a venit și vremea să mă operez. Atunci m-am gândit că trebuie să merg la un medic mai cunoscut și am mers la spitalul militar, la doctorul Filip. 3 zile de la ora 7 dimineața și până la 5 după amiază, n-am reușit să ajung la el. Era lume multă din toată țara. Picioarele mi se umflaseră, așa că am renunțat. Auzisem și de doctorul Boiraș, un alt medic bun, care lucrase cândva la spitalul militar. Acum era la spitalul Viting, dar dădea consultații la policlinica din Calea Victoriei. M-am dus la el, m-a consultat, a doua zi m-a internat și m-a operat cu înlocuire de cristalin. În prima dimineață după operație, când mi-a dat jos pansamentul, am văzut perfect. Am fost încântată și am mulțumit lui Dumnezeu și doctorului. Dar aceasta n-a ținut decât până seara. Din ziua următoare, vederea a început să scadă. I-am spus doctorului care mă consulta zilnic, dar el s-a mulțumit să-mi spună că trebuie să am răbdare. În ziua șaptea de la operație, când mi-a zis să plec acasă, l-am întrebat cum rămâne mai departe. El mi-a zis să vin peste o lună la control. După două zile m-am dus la policlinica de care aparțineam și medicul, după ce m-a consultat, le-a chemat pe doctorița din cabinetul vecin și pe amândouă asistentele și le-a zis: veniți să vedeți cum mai poate arăta o operație de cataractă. După ce s-au uitat toate, au rămas pe gânduri fără să zică nimic. Atunci medicul s-a uitat la mine și a zis: știi ce ai aici? Da, o catastrofă, i-am zis eu. Bine ai zis, ți-a ciopărțit ochiul. Așa cum este, n-ai să mai vezi cât vei trăi. Mâine dimineață te duci la Boiraș, dar mâine, nu poi mâine, și spui că doctorul Nicolae Nicolau de la Policlinica Iancului îl roagă să facă tot ce se mai poate acum cât operația mai e caldă. M-am dus la Boiraș, i-am spus întocmai, m-a consultat foarte minuțios, s-a uitat la mine și mi-a zis: doamnă, dar dumneavoastră vedeți. Atunci am spus că văd numai pe jumătate din vederea normală, că este o ceață foarte fină care împiedică vederea. Mi-a spus foarte clar că trebuie să am răbdare și să vin la control peste o lună de la data operației. Am mai fost după două săptămâni când vederea îmi slăbise și mai mult, apoi după o lună, când m-a consultat din nou, nu mi-a mai zis niciun cuvânt. Am plecat foarte decepționată. Încet, încet, vederea îmi slăbea tot mai mult, până când, de acum 2 ani, nu mai zăresc decât foarte puțin cu ochiul acela. Afară văd o ceață groasă, numai cu el nu pot distinge nici gardurile, nici casele. Deci n-aș putea să circul. Când ești din spital operat la ochi, iei cu tine o serie de restricții pe care trebuie să le respecti. Fiind operată pe 4 noiembrie, venise deja frigul. Era zăpadă, ger, gheață. Trebuia să mă feresc de fum, iuțeală, abur curent. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de mine. În vizită la spital veniseră două tinere adventiste, dintre care una necunoscută. Aceasta, deși nu mă cunoștea și nici nu știa unde locuiesc, se numea Iuliana de la Cuza Vodă. Din ziua externării a venit acasă și mi-a dus o sacoșă de hrană gătită, pâine și fructe. Am rămas uluită. Când am vrut să mă achit de datorie, a spus: altă dată. Aceasta a fost prima dată, dar n-a fost și ultima. A venit 3 luni de zile, de 2 ori pe săptămână. A fost frig, ger, zăpadă, oboseală, căci era angajată, dar nimic n-a împiedicat-o de la această datorie, cum socotea ea. De câteva ori, când ea n-a putut să vină, a înlocuit-o unchiul ei, fratele Recolcea. La sfârșit, când a putut să-mi fac singur aceste treburi și am vrut să mă achit, nu mi-a primit bani. Este adevărat că astfel de sacrificii nici nu se pot plăti, ele având o valoare extraordinară. M-am rugat Domnului ca să o răsplătească. Pentru că știu istoria Iulianei, acum este căsătorită cu un pastor, slujește în câmpul lui Dumnezeu, are și o fată și încă are grijă de mătușa ei, sora Recolcea, care a împlinit 100 de ani.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor

0: Salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
1: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
4: 10 de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Perfecțiunea și căderea. În ultimele ediții ale rubricii noastre, am urmărit destinul unor artiști care au pregătit una dintre cele mai strălucite epoci din istoria artei europene. L-am întâlnit pe Andrea Mantegna, îndrăznețul explorator al perspectivei și al lumii clasice, pe Domenico Ghirlandaio, atentul observator al vieții florentine, pe Francesco Francia, pictorul armoniei și al sensibilității, iar în ediția precedentă pe Fra Bartolomeo, călugărul care a încercat să unească frumusețea artei cu profunzimea credinței. Astăzi mă opresc asupra unei personalități fascinante și contradictorii. Un artist despre care contemporanii săi spuneau că picta aproape fără greșeală, dar care nu a reușit să găsească aceeași armonie în propria viață. Este povestea lui Andrea del Sarto, unul dintre cei mai talentați pictori ai Florenței renascentiste. Numele său adevărat era Andrea Vanucci, însă istoria l-a reținut sub numele de Andrea del Sarto. Tatăl său era croitor, iar în limba italiană cuvântul Sarto înseamnă croitor. Născut la Florența în anul 1488, Andrea a fost destinat inițial unei cariere de bijutier și aurar, meserii care cereau precizie, răbdare și simț artistic. Curând însă, talentul său pentru pictură s-a impus cu o asemenea forță, încât tânărul și-a schimbat drumul și s-a dedicat în întregime artei. Succesul n-a întârziat să apară. Criticii și admiratorii vremii l-au numit Andrea senza errori, adică Andrea cel fără greșeală. Era un elogiu rar și impresionant. Desenele sale erau echilibrate, compozițiile armonioase, iar tehnica aproape impecabilă. Totul părea să-i promită o carieră strălucită. Dar viața lui Andrea del Sarto avea să urmeze un curs dramatic. În plină afirmare artistică, s-a îndrăgostit de o femeie de o frumusețe remarcabilă, dar despre care biografii epocii au lăsat mărturii puțin măgulitoare. Prietenii și colaboratorii săi au încercat să-l avertizeze, însă fără succes. Îndrăgostirea lui s-a transformat într-o pasiune oarbă, iar Andrea a ales să se căsătorească împotriva sfaturilor celor apropiați. Potrivit relatărilor vremii, această alegere a avut consecințe profunde. Atmosfera căminului său s-a deteriorat, prieteniile s-au răcit, iar o parte dintre elevii și colaboratorii săi s-au îndepărtat. Dezamăgit și descurajat, Andrea a părăsit pentru o vreme Florența și a acceptat invitația regelui Francis I al Franței, unul dintre cei mai importanți protectori ai artelor din Europa. La curtea franceză a fost primit cu onoruri și apreciat pentru talentul său. Regele îi acorda încredere și îi pregătea un viitor promițător. Însă chemarea venită din partea soției sale s-a dovedit mai puternică decât orice perspectivă profesională. Andrea s-a întors la Florența. Aducea cu el o sumă importantă de bani pe care regele i-o încredințase pentru achiziționarea unor opere de artă. Aici povestea capătă o turnură tristă. Se spune că, influențat de soția sa, artistul a folosit acei bani în scopuri personale și nu a mai avut curajul să se întoarcă în Franța pentru a da socoteală. Fie că toate detaliile acestei istorii sunt pe deplin exacte sau nu, reputația sa a avut de suferit, iar asupra numelui său a rămas o umbră care nu s-a mai șters niciodată. Ultimii ani ai vieții au fost marcați de dezamăgiri și de neîmpliniri. În anul 1530, când ciuma a lovit Florența, Andrea del Sarto s-a numărat printre victime. A murit la vârsta de 55 de ani. Tradiția spune că, în ultimile sale zile, a fost părăsit chiar de femeia pentru care sacrificase atât de mult. Istoricii moderni privesc cu prudență unele dintre aceste relatări, dar ele au contribuit la imaginea romantică și tragică a artistului. Dincolo însă de biografia sa zbuciumată, opera lui Andrea del Sarto continuă să impresioneze. Forța sa nu stătea atât în dramatismul subiectelor, cât în perfecțiunea execuției, Avea un simț excepțional al culorii, al volumelor și al echilibrului compozițional. Picturile sale transmit calm, rafinament și o eleganță aproape muzicală. Unii comentatori au observat că lucrărilor sale le lipsește intensitatea emoțională întâlnită la Michelangelo sau profunzimea psihologică a lui Leonardo. Dar tocmai această armonie și această măsură au constituit farmecul său aparte. În multe dintre madonele sale, cercetătorii au crezut că recunosc chipul soției care i-a influențat atât de puternic destinul. Cele mai importante opere ale sale se află și astăzi în Florența, în special în mănăstirea Santissima Annunziata. Acolo poate fi admirată una dintre celebrele sale creații, Madonna del Sacco, Madonna cu sacul. Tabloul își datorează numele unui detaliu aparent modest. Iosif este reprezentat rezemat de un sac. Cu toate acestea, întreaga compoziție este considerată o capodoperă a echilibrului și a frumuseții renascentiste și a fost admirată timp de secole de generații întregi de artiști și iubitori ai artei. Privind în urmă la parcursul nostru prin galeria marilor maestri ai renașterii timpurii, observăm cât de diferite au fost drumurile lor. Mantegna ne-a impresionat prin forța și rigoarea sa clasică. Ghirlandaio ne-a deschis o fereastră către viața cotidiană a Florenței. Francia ne-a cucerit prin sensibilitate și armonie. Fra Bartolomeo ne-a arătat că arta poate deveni expresia unei căutări spirituale profunde. Iar Andrea del Sarto ne amintește că talentul excepțional nu este întotdeauna însoțit de fericire și împlinire personală. Toți acești artiști însă au pregătit scena pentru apariția unor titani care aveau să ducă renașterea la apogeul ei. În edițiile următoare vom păși în compania unor nume care au schimbat pentru totdeauna istoria artei universale. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio și Tizian. Cu ei, renașterea italiană își va atinge culmea, iar pictura europeană va intra într-una dintre cele mai glorioase perioade ale existenței sale.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Romani 6:4 citim: Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Așa cum am văzut în prezentările trecute, Biblia prezintă un model al mântuirii, ce se aplică în toate timpurile și tuturor oamenilor. Mântuirea este dată prin har, prin credință la inițiativa lui Dumnezeu, iar omul răspunde faptelor divine prin intrarea în legământ, deci prin ascultarea lui și astfel prin armonizarea vieții sale tot mai mult cu voința divină. Acest model al mântuirii îl vedem și în capitolul 6 din Romani, acolo unde Pavel vorbește despre creștinul unit cu Hristos în moartea și învierea sa, versetele 1-5, apoi despre rezultatul morții credinciosului împreună cu Hristos, versetele 6-7, continuă cu rezultatul învierii împreună cu Iisus, versetele 8-10, și încheie cu pasajul pe care îl discutăm acum, și anume noul statut de înviat cu Iisus, pus în valoare, versetele 11-14. Matrița lui Pavel, după care Dumnezeu dă mântuirea, ce se observă și din timpurile gramaticale folosite aici, este următoarea: ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ne cere să facem și noi pentru El. Indicativul care descrie acțiunile mântuitoare ale lui Dumnezeu se transformă în imperativ pentru credincioșii răscumpărați, spunându-le ce trebuie să facă acum ca răspuns la faptele divine mântuitoare. Versetul 14, pe care îl discutăm acum, este introdus de versetele 12 și 13, unde citim imperativul lui Pavel: deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ci dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Din cuvintele lui Pavel, înțelegem că omul mântuit de Dumnezeu, care a murit și a înviat împreună cu Hristos, trebuie să fie foarte determinat să-și propună să transforme principiile divine în acțiune practică. Schimbarea aceasta nu are loc automat, ci implică hotărârea și alegerea omului. Deci, oricum am explicat expresia "nu mai suntem sub lege, ci sub har", din start este exclusă interpretarea superficială care susține că cineva poate birui păcatul numai dacă scapă de lege, de orice fel de lege, și acceptă harul în locul ei. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, spune apostolul în Romani 8:7. Creștinul, urmașul lui Hristos, este în armonie cu Dumnezeu și se supune poruncilor lui. Personal, nu am citit vreun articol, nu am auzit vreo predică a vreunui pastor, preot sau lider religios respectabil în care acesta să nu îi cheme pe credincioși la trăirea moralei, a unei etici înalte, să nu mintă, să nu fure, să nu fie violenți, să-și mențină sănătos trupul, evitând ceea ce e rău și chiar să prețuiască ziua de odihnă venind la închinarea publică. Toate aceste îndemnuri sunt biblice și trebuie puse în aplicare nu pentru a obține favoarea lui Dumnezeu, ci tocmai pentru faptul că deja Dumnezeu ne-a arătat favoarea Lui. Așadar, îndemnul biblic e clar: creștinul în Hristos trebuie să trăiască liber de păcat, să împlinească binele, iar definiția binelui este dată de legea morală a lui Dumnezeu. Așadar, la ce se referă Pavel când spune că păcatul nu va mai stăpâni peste creștin, că cel nu mai este sub lege, ci sub har? Cuvântul lege de aici a primit mai multe explicații. Prima explicație este că cuvântul lege aici este legea în general, interpretare din care s-ar înțelege că un creștin nu trebuie să se supună niciunei legi, viziune ce Biblia elimină instantaneu, așa cum observă importanți comentatori evanghelici. A doua propunere, în multe scrieri ale lui Pavel, astfel de referiri la lege, nomos, se fac în legătură cu legea lui Moise, cu sistemul jertfelor prin care iudeii căutau iertarea păcatelor și neprihănirea. Biblia ne spune că iertarea și neprihănirea în sistemul jertfelor nu era dată de animalele sacrificate, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele, citim în Evrei 10:4, ci jertfa animalelor arăta spre jertfa lui Hristos, adevăratul miel al lui Dumnezeu, singurul care ridică păcatul lumii. Întotdeauna, legea lui Dumnezeu a avut rolul de a descoperi păcatul și de a cere pedeapsa, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, Roman 3:20. În vechime, pedeapsa venea asupra animalului ce îl reprezenta pe Hristos. Neprihănirea și viața nu erau date de legea jertfelor, ci prin credință de jertfa lui Hristos. Totuși, expresii de genul neprihănirea pe care o dădea legea jertfelor nu se referă la o neprihănire completă, ci la una limitată. Nici nu se referă la o metodă de a câștiga neprihănirea prin păzirea strictă a tuturor prevederilor legale, adică la eliminarea păcatului din viața vreunui om. Expresia neprihănirea pe care o dă legea vechiului legământ se referă la faptul că cel ce păcătuia citea în legea mozaică, adică în cărțile lui Moise, că pentru păcatul X trebuia să îndeplinească ceremonia Y. Când îndeplinea ceremonia Y, era considerat împlinitor al legii, nu în sensul absenței absolute a păcatului și a câștigării unei neprihăniri proprii, ci în sensul faptului că a împlinit ceea ce cerea legea pentru iertarea acelui păcat. Dar așa cum am arătat, iertarea nu era oferită de animale, ci jertfa lor arăta spre sacrificiul suprem al lui Hristos. Pentru că sistemul jertfelor nu putea efectiv să le libereze pe om de sub puterea păcatului, a rămâne fidel acestui sistem însemna a rămâne sub păcat, adică sub lege, rob al păcatului. Sub har, în această variantă de interpretare, se referă la noua existență sub conducerea Duhului Sfânt, care îl face pe om rob al neprihănirii. Vezi Roman 16:20, și nu-i mai cere omului să se supună reglementărilor legilor jertfelor pentru ștergerea păcatului, ci să împlinească ceea ce cere Hristos. A treia variantă de interpretare folosește imaginile introduse de Pavel în primele 5 capitole din Romani, acolo unde vorbește de urmarea faptelor lui Adam și de cea a lui Hristos. Perioada lui Adam este caracterizată de păcat, pentru că toți oamenii, fie evrei, fie greci, sunt sub păcat. Înseamnă că orice om fără Hristos aparține perioadei lui Adam. Evident, perioada lui Adam continuă în istorie ca o realitate paralelă chiar și după venirea lui Hristos. Pentru cei ce sunt în Hristos, Pavel afirmă că legea nu își mai îndeplinește funcția condamnatoare, Romani 8:1, legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună, citim în Romani 7:12, îndeplinindu-și rolul ei de a arăta ce este păcatul, de a face diferența dintre bine și rău. Apoi, Pavel spune că binele trebuie împlinit, adică porunca legii să fie împlinită în noi care trăim, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, Romani 8:4. Așadar, cine trăiește fără Hristos este sub condamnarea legii. Cine trăiește în Hristos nu mai este sub condamnarea legii, căci se bucură de toate privilegiile vieții în Hristos. În această stare se intră prin botezul în moartea și învierea lui Isus. Vezi începutul capitolului 6, botezul asigurând un transfer fericit al credinciosului din perioada lui Adam în cea a lui Hristos. Botezul scufundării, amintind de moartea față de ceea ce e vechi și învierea alături de Iisus pentru viața nouă în el, trebuie comemorat în minte cu repetiție. Astfel, simțămintele noastre și voința noastră se identifică zilnic cu simțămintele și voința lui Hristos printr-o credință și o iubire crescânde. Galateni 2:20. În concluzie, varianta a doua și a treia construiesc pe baze biblice imaginea mântuirii. Dumnezeu are inițiativa, iar omul trăiește în harul lui Dumnezeu ascultând de el. Viața sub har nu înseamnă standarde morale inferioare vieții trăite sub condamnarea legii. Acest lucru ar fi straniu și ar contrazice mântuirea. Viața sub har înseamnă robia neprihănirii, o viață cu standarde morale înalte, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu băgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit 2:11-12. Asupra acestei concluzii, creștinii sunt în armonie. A trăi sub har înseamnă a trăi o etică înaltă, nu pentru a primi mântuirea, ci ca răspuns la primirea mântuirii și a faptului că Duhul Sfânt trăiește în om. Singura discuție ce se poate face aici este dacă o viață etică înaltă include și ziua de odihnă, sabatul, sau cu alte cuvinte, dacă sabatul își are locul în noul legământ sau nu. Acestui subiect însă îi vom dedica emisiuni separate.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte-și-semnificații@rvs.ro.
2: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
3: Care este măsura cu care te măsori dacă ești creștin adevărat sau doar cu numele? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui Ciune Sugihara. La 1 septembrie 1939, panselele germane invadau Polonia. Mii de evrei amenințați de pogrom căutau scăpare în țările vecine pentru ca de acolo să ajungă la o destinație sigură. Țara vecină, Lituania, era cea mai solicitată. Ambasadele străine fuseseră luate cu asalt. La acea dată, viceconsulul ambasadei Japoniei era un bărbat prietenos, Ciune Sugihara. Ca tânăr, din dorința de a-și perfecționa limba engleză, frecventase o fraternitate creștină unde aflase de Evanghelie. Cariera diplomatică l-a dus în China, unde s-a convertit la creștinism. În 1935, când a fost martor la maltratarea localnicilor de către japonezi, Sugihara și-a dat demisia în semn de protest. Și acum, în vara anului 1940, năvala refugiaților evrei în dobândirea unei vize de tranzit l-a găsit pe Ciune Sugihara ca înalt funcționar al consulatului din Lituania. Conștiincios, Sugihara a telegrafiat la Tokyo raportând situația. Răspunsul fu categoric. Nimeni nu primește viză de tranzit decât dacă poate dovedi acceptul țării de destinație și dacă posedă valuta necesară pentru perioada șederii în Japonia. Neliniștit, viceconsulul vedea cum numărul solicitanților se dubla de la o zi la alta. Trebuia să facă ceva. Și Sugihara telegrafia a doua oară doar ca să primească același răspuns. La scurt timp trimise pentru a treia oară cererea, explicând situația. Iritat, Ministerul de Externe a răspuns în două cuvinte: nici o excepție.

Bine că ceea ce făcea constituia un act de gravă insubordonare, dar asta conta mai puțin decât viața miilor de evrei. Într-o singură zi eliberau tot atâtea vize cât altă dată într-o lună. Pe 28 august a primit vestea revocării sale și a închiderii consulatului. Și mai erau atâția care așteptau cu sufletul la gură. Fără pauză, ațipind cu capul pe masă, Sugihara continua să emită vize. La 4 septembrie, în drum spre gară, un alai de solicitanți îl urmau disperați. În așteptarea trenului, continua să scrie și să ștampileze vize, iar atunci când trenul a pornit, el continua să scrie vize și să le arunce pe fereastră și, într-un ultim act de disperare, aruncă colile de hârtie cu antetul consulatului împreună cu ștampila, strigându-le: completați-le voi cum puteți! După socoteală aproximativă, și une Sugihara dăduse mai mult de 4.000 de vize familiale. Asta însemna că în contul unei singure vize puteau pleca încă 3-4 ca rude ale familiei. Într-un caz, 30 de evrei au părăsit țara pe o singură vize ca rudele lui Iacob Goldberg. Se estimează că numărul total de evrei salvați este de 10.000. Ministerul de Externe japonez l-a relocat pe Ciune Sugihara în Cehia, apoi în România, din 1942 până în 1944. Aici sovieticii l-au arestat și l-au ținut în detenție până în 1947. Acasă, șeful îl aștepta cu demisia. Nu uitase incidentul acela pentru care venise vremea să plătească. Ajuns simplu muncitor, își câștiga pâinea vânzând becuri instituțiilor. Despre faptele lui nu vorbea nimănui. Abia în 1984, după mai multe căutări, guvernul Israelului l-a invitat să primească distincția unuia dintre drepții dintre neamuri. Iar astăzi, bulevarde, parcuri și clădiri din toată lumea poartă numele lui, din Israel și până în Brazilia. Dacă japonezul Sugihara ar fi fost examinat de o comisie teologică, nu știu dacă ar fi trecut baremul. Din fericire, mântuirea nu se dă pe cunoștințe, nici pe ritualuri, nici pe danii către biserică. Criteriul este cel exemplificat în viața lui Iisus Hristos și articulat de Apostolul Ioan. Știm că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Tot restul, oricât de bun, e doar ca un plus.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021 369 5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: În timpul celui de-al doilea război mondial, în Franța ocupată de naziști, au existat oameni care și-au pus propria viață în pericol pentru a-i salva pe alții. Unii au ascuns evrei, alții au ajutat membrii ai rezistenței franceze sau piloți aliați să scape din teritoriile ocupate. Printre ei s-au aflat și creștini adventiști. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la ultima ediție a seriei Parisul creștin. În întâlnirile precedente am descoperit începuturile creștinismului la Paris, am vorbit despre marile catedrale și despre unele dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei religioase. Astăzi încheiem această călătorie cu o poveste care ne arată ce se poate întâmpla atunci când credința nu mai rămâne doar o convingere, ci devine un act de curaj. Plecăm de la întrebarea: ce îi determină pe oameni să riște totul pentru cineva pe care nici măcar nu îl cunosc? Despre această credință pusă la încercare discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este o voce foarte cunoscută în media creștină, Emil Lazăr, pastor, autor și formator stabilit de peste 25 de ani în Paris. Pasiunea lui pentru istoria creștinismului francez l-a purtat și spre poveștile mai puțin cunoscute ale unor oameni care, în timpul ocupației naziste, au ales să transforme credința în fapte. Emil, este o încântare. Mă bucur tare mult să încheiem această serie împreună. Ce călătorie fascinantă am parcurs!
2: Astăzi voi avea plăcerea să vă prezint câteva locuri, probabil mult mai puțin cunoscute, netrecute în niciunul dintre ghidurile turistice pe care le puteți procura, dar care îmi sunt foarte dragi și de fiecare dată când mă găsesc în spațiile acestea, rememorez ceva care arată din curajul, eroismul unor oameni care efectiv și-au sacrificat propria lor viață pentru semenii lor.
1: Emil, înainte de a vorbi despre acești oameni care au salvat vieți, aș vrea să înțelegem atmosfera acelor ani. Cum arăta Parisul în timpul ocupației naziste și ce risca cineva care decidea să se opună regimului?
2: Bun, acum, Parisul depinde de unde te situai. Pentru germani, Parisul era un loc unde primeai o mare recompensă din partea, să spun așa, superiorilor tăi. Când un soldat german era trimis la Paris, era trimis ca într-un fel de concediu. Pentru că în Paris existau restaurante bune pentru germani, existau spectacole care erau puse în scenă de către mari artiști ai timpului. Așa că pentru cei care veneau din Germania, soldații germani care erau trimiși pentru o săptămână, o lună să treacă prin Paris, priveau lucrul acesta ca fiind o mare recompensă, iar orașul era nemaipomenit. Dacă erai francez, atunci aveai o mare problemă. Pentru că în fiecare zi trebuia să te bați pentru o bucată de pâine care era raționalizată, pentru o cantitate din ce în ce mai mică de carne sau de unt. Soluția era să ai pe cineva care trăiește la țară, țăran care te putea aproviziona, bineînțeles la prețuri enorme, cu un anumit supliment de mâncare. Și mai era o a treia categorie, categoria evreilor. Evreii erau mulți în Franța în preziua al doilea război mondial. De ce? Existau evrei care erau cetățeni francezi, care fuseseră naturalizați deja începând cu Napoleon I, deci cu începutul secolului al XIX-lea, când Napoleon a oferit, și nu numai el, și Revoluția franceză a oferit cetățenia evreilor care locuiau pe teritoriul Franței. Apoi, alți evrei care au venit, care s-au instalat în Franța, au obținut naturalizarea. După primul război mondial însă, a existat evrei care au emigrat din partea de est a Europei și apoi din partea centrală a Europei odată cu instalarea regimului nazist. Evreii aceștia aveau doar rezidență, dar era o rezidență temporară în Franța, nu erau considerați ca fiind cetățeni francezi. Erau mulți care veneau din România, care veneau din Basarabia, care veneau din Uniunea Sovietică, mulți care au plecat din Polonia, pentru că Polonia, înainte de război, era una dintre țările în care evreii erau marginalizați. Și bineînțeles, în momentul când s-a instalat regimul nazist în Germania și apoi în Austria, multe familii de evrei din centrul Europei s-au instalat în Franța cu regimul acesta de rezidență temporară. În momentul în care Parisul a fost cucerit de germani, de naziști, în momentul acela, pentru evreii aceștia care aveau rezidență temporară, existat un pericol de moarte. Foarte repede s-au organizat, începând cu 1941, apoi în 1942 are loc marea razie pe 16 iulie. Evreii sunt luați, efectiv, smulși din casele lor, erau deja obligați să poarte steaua aceea galbenă pe veșminte, sunt aduși cu miile într-un spațiu închis, într-o sală numită Velodromul de Iarnă. Era o sală unde se desfășurau competiții cicliste pe pistă în timpul iernii în Paris și acolo sunt ținuți câteva zile în niște condiții teribile, pe o caniculă, pe o căldură insuportabilă, apoi sunt parcați câteva săptămâni cu niște clădiri care au fost ridicate într-un oraș de lângă Paris, la Drancy, și de acolo au fost duși către lagrele de exterminare la Auschwitz. Într-o primă etapă, cei care au fost duși acolo erau acești evrei care aveau doar rezidență temporară în Franța. Apoi, în a doua etapă, se trece la vânarea tuturor evreilor și toate aceste lucruri nu s-au făcut doar de naziști. Naziștii au participat foarte puțin la raziile acestea, ci s-au făcut cu participarea poliției franceze, a jandarmeriei franceze, care se găsea sub controlul, sub autoritatea guvernului francez, care se instalase la Vichy, a guvernului mareșalului Pétain. Multă vreme s-a crezut că mareșalul Pétain n-a participat la așa ceva. În urmă cu câțiva ani de zile, istoricii au găsit în arhive documente semnate, adnotate de mareșal, prin care se dădeau toate dispozițiile acestea împotriva evreilor. Asta era atmosfera, o atmosferă de frică, o atmosferă de teamă. Apoi exista legislația, dacă ajuți un evreu, dacă încerci să-l ajuți, să-l ascunzi, sau să-l ajut să treacă în altă parte sau să-l salvezi, erai condamnat la moarte. Avea același tratament pe care îl avea la momentul acela evrei care erau vânați în Franța. Ca să nu mai vorbesc de dacă se întâmpla, de exemplu, ca un pilot britanic sau un pilot american să fie doborât deasupra Franței și reușea să sară din avion și apoi tu îl ascundeai și printr-o rețea îl scoteai afară din Franța, erai pedepsit cu moartea, fără nicio discuție. În condițiile acestea se trăiește în Paris, în Franța, în momentele acelea.
1: În această perioadă, în acest context, Emil, unii membri ai Bisericii Adventiste și alți creștini au ales să ascundă evrei și să sprijine rezistența. Ce știm despre aceste gesturi și despre oamenii care le-au făcut?
2: În Paris există două rețele de sprijin în zona aceasta religioasă pentru evrei, pentru piloți britanici, americani, pentru rezistenți. Una dintre aceste rețele a fost organizată în jurul Bisericii Reformate, Bisericii Protestante. Iar un element foarte important în organizarea acestei rețele de sprijin, de ajutorare a evreilor, l-a avut președintele de la vremea respectivă a Federației Protestante, un anume Marc Bögner, care este considerat o celebritate în Franța, membru al Academiei. O a doua rețea, și de asta se știe poate mai puțin, s-a organizat în jurul singurei biserici adventiste care se găsea pe teritoriul Parisului la vremea respectivă. Dacă ajungeți vreodată în Paris, în apropiere de un loc foarte cunoscut, foarte important, Place d'Italie, Piața Italiei, se găsește un bulevard care se numește Bulevard de l'Hôpital, Bulevardul Spitalului, care merge către Spitalul Pitié-Salpêtrière. La numărul 130, pe bulevardul acesta se găsește o biserică adventistă. La parter este sala unei biserici de vreo 400 și ceva de locuri și apoi există patru etaje. Etajele de deasupra bisericii erau ocupate în perioada aceasta a războiului. Era un fel de sediu al organizației naționale a bisericii adventiste de la vremea respectivă din Franța. ceea ce se numește Uniune sau Federație. Termenul francez este mai degrabă de federație, Federația Adventistă din Franța. Biserica aceasta fusese inaugurată în 1930. Fațada a fost construită de un arhitect armean într-un stil care se numește neo-armean. Este clasată monument al Parisului datorită faptului că este a doua clădire. Sunt doar două clădiri în tot Parisul care au stilul acesta arhitectural. Iar în curtea acestei biserici s-a făcut o frescă. La vremea aceea a fost făcută de un pictor care nu era foarte cunoscut, se numea Charles Rocher. Este o frescă foarte frumoasă, frescă murală pe zid, în care este înfățișată parabola semănătorului. E bine, Charles Rocher a devenit ulterior un pictor extrem de cunoscut, foarte bine cotat, ca atare fresca aceasta este clasată de asemenea printre piesele artistice care nu pot absolut în nicio condiție să fie atinsă de vreo renovare a clădirii respective. E bine, în spațiul acesta, în timpul războiului, a existat un loc de refugiu pentru evreii, pentru piloți americani, pentru piloți britanici sau pentru rezistenți care erau în tranziție, făceau parte dintr-o rețea de exfiltrare către Elveția și către Spania. Rețeaua aceasta a fost organizată de un adventist de origine din Olanda, dar care locuia în Franța din copilăria lui. Tatălui era pastor adventist în Olanda, apoi a fost chemat să predea limba greacă la seminarul teologic adventist din Franța și ca atare el a crescut în Franța. Nu a urmat vocația tatălui său, a preferat să devină negustor de stofe. Era tânăr căsătorit în momentul în care războiul începe și este martor în primele săptămâni ale războiului, este martor la niște abuzuri care sunt comise de către soldații germani împotriva populației evreiești. Și atunci ia decizia ca să organizeze, pentru că avea mijloacele necesare, cunoștințele necesare, avea o serie întreagă de persoane pe care le cunoștea la granița cu Elveția, apoi cu ajutorul altor prieteni, alte persoane pe care le cunoștea la granița cu Spania, și ia hotărârea să organizeze o rețea care pleca din Amsterdam, trecea prin Paris, ajungea la Lyon, acolo unde și avea magazinele acestea de desfacere pentru stofe, și apoi de la Lyon erau direcționați cei care erau exfiltrați fie către Spania, fie erau exfiltrați către Elveția printr-o localitate care se numește Colonj-sous-Salève. Localitatea aceasta este exact pe granița cu Elveția în fața Genevei. Acolo, la Colonj-sous-Salève, se găsește școala adventistă, seminarul teologic adventist, unde acest adventist franco-olandez avea foarte multe cunoștințe. El s-a numit la naștere Johann Weidner. Ulterior a luat numele de Jean Weidner. Și organizează această rețea. Sunt în jur de 600 de persoane care la un moment dat lucrau în rețeaua aceasta de exfiltrare a evreilor. Erau evrei care veneau din Olanda, evrei care erau din Franța, evrei care veneau din Belgia, dar erau de asemenea și piloți americani sau piloți britanici care reușiseră să se salveze atunci când avionul lor a fost doborât. E bine, toți oamenii aceștia trebuiau, într-o formă sau alta, să ajungă ori în Spania, ori în Elveția. Iar unul dintre centrele unde erau ținuți în tranziție era tocmai biserica aceasta despre care v-am spus, biserica aceasta adventistă de pe Bulevardul de l'Hôpital, la numărul 130. De ce? E bine, în conducerea Federației Adventiste de la vremea respectivă se găsea o secretară care se numea Gabriel Weidner. Era sora lui Jean Weidner. Și această Gabriel Weidner, împreună cu o parte din colaboratorii, era președintele de la vremea respectivă a Bisericii Adventiste, împreună cu alte persoane care lucrau la sediul Bisericii Adventiste la vremea respectivă, au organizat un fel de centru de primire pentru o zi sau două a oamenilor care erau aduși prin intermediul acestei filiere. Era o debara în biserica adventistă de pe Bulevardul L'Hôpital, în debarau aceea ascunși acolo, erau ținuți o zi, două și apoi în timpul acesta li se făceau acte false. Era o rețea întreagă de fotografi, de caligrafi și apoi toate aceste documente false ajungeau la Gabriel Weidner care le dădea acestor oameni și oamenii aceștia puteau trece cu ele, mergeau la Lyon sau în zona liberă a Franței și apoi de acolo erau preluați de către călăuze și direcționați în diferitele zone. Peste 1500 de oameni au fost salvați în felul acesta. E, imaginați-vă că poliția și-a dat seama că ceva se întâmplă. A prins firul. Mai întâi poliția franceză, după care a intrat în rol Gestapo-ul, care era mult mai eficientă decât jandarmeria sau decât poliția franceză de la vremea respectivă. Avea mult mai multe posibilități de a urmări, pentru că Gestapo-ul avea o imagine de ansamblu și asupra Olandei și asupra Belgiei și încerca prin toate mijloacele să pătrundă în sânul acestei organizații. Doar un singur lucru vreau să vă spun, printre colaboratorii acestui Jean Weidner s-a găsit și un român. Un român pe nume Leo Minkowski, un român care venea din Brăila. Românul acesta a participat la rețeaua aceasta, iar în momentul în care au avut loc primele arestări, Gestapo a reușit să aresteze primele persoane din rețea, el a căzut victimă, a fost torturat într-o manieră sălbatică, acest Leo Minkowski, și a fost după aceea transferat într-un lagăr de concentrare unde și-a găsit sfârșitul. Dar multă vreme nu s-a putut prinde niciun fir. Până într-o zi când un membru a rețelei a fost arestată, nu se știau prea multe lucruri despre ea, în schimb, în momentul în care femeia aceasta a fost torturată într-o manieră sălbatică, n-a mai rezistat și a dat numele la 3-4 persoane. Printre cele 3-4 persoane se găsea această secretară a Bisericii Adventiste pe nume Gabriel Weidner, care era sora lui Jean Weidner, și în momentul în care poliția Gestapo-ului a știut despre persoana aceasta, imaginați-vă, într-o sâmbătă dimineață, adventiștii se întâlnesc sâmbăta. Într-o sâmbătă dimineață, când fata aceasta, femeia aceasta, era la biserică, începuse întâlnirea de închinare, de dimineață. Apar doi polițiști îmbrăcați în parpalacele acelea de piele, la ușă. Diaconul care este acolo la intrare le spune bun venit, îi poftește înăuntru, polițiștii spun nu, noi am venit aici, vrem să vorbim cu o doamnă, se numește Gabriel Weidner. Era pe data de 27 februarie 1944. Diaconul nu bănuiește nimic, nu pot să-mi dau seama cum nu a realizat că unul care stătea în Paris, era în timpul războiului, îți dai seama că ăștia nu sunt binevoitori. Se duce la Gabriel și îi spune, vezi că sunt două persoane care te caută. Gabriel își imaginează că e vorba despre doi oameni care au venit să preia pe cineva și să-l ducă în Spania, să ia niște documente pe care le avea ea în garsoniera ei și să le ducă în Spania. Garsoniera ei era la etajul 3 deasupra clădirii biserici. Iese afară și când i-a văzut, a înghețat și a dat seama că lucrurile vor lua o întorsătură urâtă. Este invitată să meargă în garsoniera ei care era la etajul 3, polițiștii intră acolo și găsesc toate dovezile de care aveau nevoie. Își dau seama că această Gabriel este sora șefului rețelei și o vor păstra în închisoare la Fren, nu o vor tortura, o vor păstra la închisoare la Fren până în momentul în care Parisul avea să fie aproape eliberat de către trupele franceze care au venit după debarcare în 1944. Au ținut-o acolo sperând ca fratele ei să le cadă în capcană, să vină să o elibereze. Culmea este că în timp ce era la închisoare la Fren, unul dintre soldații germani care o păzeau realizează că ea este adventistă și spune și eu sunt adventist. Și va crea niște condiții mult mai bune pentru perioada cât a stat acolo, până când ierarhia militară și-a dat seama că e ceva care nu e normal în relația dintre soldatul acela și Gabriel Weidner. Ca atare, soldatul va fi pedepsit, va fi trimis pe frontul de est, probabil că a murit acolo, nu se mai știe nimic despre el. Ultimul transport pe care germanii l-au făcut pe 20 august, cu 3 zile înainte de eliberarea Parisului, când au plecat în masă, au evacuat Parisul, printre bunurile importante cu care au plecat, a fost și fata aceasta, Gabriel Weidner, pe care au transportat-o la un lagăr de concentrare, tocmai în partea cealaltă a Germaniei, în Prusia Orientală, la Ravensbrück. Au internat-o în lagărul acela de concentrare și a urmat un luni teribile pentru fata aceasta. Nu avea o constituție foarte robustă, a supraviețuit lagărului 2 zile doar. După eliberarea lagărului de către soldații sovietici, era deja extrem de bolnavă, două zile mai târziu avea să moară și avea să fie îngropată într-o groapă comună împreună cu alte deținute care n-au mai reușit să mai supraviețuiască acestui moment. Asta e istoria care se derulează în incinta acestei biserici, care este o biserică extrem de interesantă, de frumoasă, și de asta vă spun că dacă aveți vreodată ocazia să treceți, să o vedeți, să intrați, să descoperiți biserica aceasta adventistă cu fresca din curtea bisericii, cu colonadele acelea de la intrare, aduceți-vă aminte de istoria acestui episod extraordinar. Între 1941 și 1944, pe acolo au trecut zeci de oameni care au plecat după aceea către drumurile acelea ale libertății, fie în Spania, fie au trecut în Elveția.
1: Ce este uimitor și foarte frumos este că mulți dintre cei care au salvat oamenii au spus după război că nu s-au considerat eroi, au făcut doar ceea ce credința lor le cerea.
2: Mai e un lucru care aș vrea să spun legat de episodul acesta. Tatăl lui Gabriel Weidner era la vremea respectivă, am spus, profesor la seminarul adventist și în același timp era și pastorul bisericii de la Colonj. După terminarea războiului așteptau, pentru că nu existau foarte multe informații, ce s-a întâmplat cu cei care au fost deportați, cei care au fost luați prizonieri, și toată lumea aștepta figurată de la o zi la alta informații despre soarta lor. În final au venit informații, au fost persoane care au venit la Ravensbrück și au spus, da, Gabriel era cu noi, Gabriel a murit, au avut confirmarea, informația respectivă, tatăl ei a auzit lucrul acesta. Sâmbăta următoare trebuia să predice la biserica de la Colonj și a ținut să predice. Acum, în asistență, erau prizonieri germani care fuseseră la terminarea războiului, au fost reținuți pentru ca să reconstruiască ceea ce distruseseră. Știți că trupele de ocupație au distrus multe lucruri și atunci, după război, au fost ținuți mai mulți prizonieri germani și folosiți ca mână de lucru pentru reconstruirea edificiilor, reconstruirea caselor distruse de către armata germană. Și printre prizonierii aceștia germani care erau reținuți în zona aceea din Haute-Savoie, s-aflau câțiva adventiști care au venit la slujbă, la biserică. Erau în față, încadrați de către soldații care îi păzeau. Și mă imaginați un tată care tocmai află că fata lui a fost omorâtă de către naziști, de către germani, obligat să țină o predică în fața acestor oameni. Și va ține o predică memorabilă, predică ce a rămas, cum să spun, care au fost notată. Omul acela a început să vorbească despre calitățile fiecărui popor și a spus, Dumnezeu ne-a făcut pe toți așa. A vorbit despre faptul că Dumnezeu are în intenție ca fiecare popor să aibă ceva de adus, de contribuit la fraternitatea, la unitatea, la binele celorlalți. Și a avut atâtea cuvinte frumoase despre germani, în condițiile acelea, încât oamenii au rămas, cum să spun, mișcați de faptul că un om a depășit drama lui personală și a încercat cumva să inițieze deja, din primele clipe, din primele zile, o reconciliere cu cei pe care îi putea deja asimila ca fiind ucigașii fetei lui.
1: Regimurile totalitare încearcă întotdeauna să controleze nu doar comportamentul oamenilor, ci și conștiința lor. Aș vrea să ne oprim un pic la un element foarte important. De ce libertatea de conștiință este una dintre cele mai importante valori pe care creștinismul le poate apăra, Emil?
2: Pentru că avem un testament care vine de la Hristos. Hristos a militat pentru ca omul să fie liber în alegerea pe care o face. E un dar de la Dumnezeu pe care noi îl avem, pe care Dumnezeu ne l-a respectat întotdeauna. Libertatea de a alege să faci un lucru sau altul. Libertatea de a alege să asculți de Dumnezeu sau să întorci spatele lui Dumnezeu. Și chiar dacă întorci spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va veni niciodată asupra ta să te blesteme sau să aducă asupra ta o pedeapsă în timpul existenței tale. Ești liber și Dumnezeu îți respectă libertatea aceasta până la capăt. De aceea, un creștin nu poate fi altceva decât un militant pentru această libertate totală a semenului său. Ești dator ca să lupți pentru libertatea cuiva care nu ți împărtășește viziunea ta cu privire la religie, poate viziunea ta cu privire la organizația politică sau socială a unei țări. Ești dator ca să-i oferi celuilalt dreptul la alteritate. Asta e un testament lăsat de Dumnezeu prin Hristos pentru urmașii săi.
1: Emile, îți mulțumim tare mult pentru că ai încheiat această serie cu o poveste de viață care ne amintește că istoria creștinismului nu este alcătuită doar din doctrine, catedrale sau mari dezbateri teologice. Este înainte de toate istoria unor oameni care au ales să trăiască ceea ce au crezut, chiar și atunci când prețul putea fi propria viață. Prieteni, această serie ne-a descoperit un Paris al martirilor, al catedralelor, al conflictelor, dar și al reconcilierii. Dar poate cea mai frumoasă imagine rămâne cea a oamenilor care, într-o vreme a fricii, au ales să protejeze viața altora. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această călătorie fascinantă în istoria și spiritualitatea Parisului. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la o nouă ediție La Conexiuni, unde vom continua să descoperim oameni, idei și evenimente care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Pe curând!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine v-am găsit la Școala Cuvântului. Avem 7 versete principale astăzi de studiu și vă mulțumesc pentru că sunteți atenți. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și obiectivul meu principal pe care vi-l transmit cu transparență în acest moment este să nu vă certați sau să nu vă mai certați niciodată. O să merg la tablă să vă arăt o imagine interesantă. Este din lumea naturii. Este o imagine puțin neobișnuită, dar întâlnită în mai multe regiuni ale lumii, în special în țările nordice și în Japonia. Atunci când cerbii se luptă, în special toamna se întâmplă, pentru ei concurează pentru femele, un lucru ciudat este că acest cerb l-a învins pe rivalul său, dar nu a putut să scape de el și a ajuns să fie cerbul Sika, acel cerb care are două capete, pentru că rivalul său a murit, deci a reușit să-l învingă în luptă, dar coarnele au rămas încolăcite. La un moment dat, un pescar a observat, asta este unul dintre cazurile despre care vă povestesc, un pescar l-a observat și a cărat leșul celuilalt concurent mai multe zile până când i s-a desprins craniul de trunchi, dar a rămas cu acest cap al rivalului său atașat de propriile coarne. Observați că este obturat câmpul vizual și nu este cazul să detaliem despre atmosfera de acolo. Sunt mai multe imagini de pe întreg cuprinsul lumii. Una a fost fotografiată, nu este aceasta. Fotograful la momentul acestei înregistrări nu a reușit să ne transmită imaginea cu drepturile de autor, dar imagini asemănătoare cu acestea au fost premiate. Lupta fără sfârșit, o luptă care continuă. Așa se întâmplă atunci când ne certăm împreună cu ceilalți și continuăm cearta în mintea noastră. Vă invit să deschideți Biblia și să studiați împreună cu noi sau să vă focalizați pe aceste momente, pentru că Biblia poate fi înțeleasă atunci când avem momente de concentrare maximă împreună cu Duhul Sfânt. Chiar dacă faceți o activitate ușoară, rămâneți conectați la discuție împreună cu pastorul Bogdan Plătică. Bun venit!
2: Bun regăsit!
1: Și Adi Iana, de asemenea pastor, bun venit!
3: Mă bucur să fiu din nou aici!
1: Suntem în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. La mine în Biblie este un subtitlu aici: sectarismul este păcat, și se referă la facțiunile care erau în biserica primară. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Sunt curios, cât de mare este păcatul certurilor?
3: Dacă abordăm puțin teologic, terminologic acest verset pe care îl avem, el folosește cuvântul grec schisma, același cuvânt folosit pentru perdeaua din templu care s-a rupt la moartea Domnului Hristos. Și avem aici o imagine extrem de sugestivă. Faptul că certurile din biserică recrează această ruptură dintre om și Dumnezeu pe care Iisus Hristos a venit ca să îi așeze împreună. Dacă intrăm puțin în tradiția părinților bisericii, Ignațiu al Antiohiei, pe la 107 după Hristos, spunea că cel care urmărește dezbinarea nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mergem pe această linie istorică, ne putem gândi ca exemplu istoric, de pildă, la schisma din 1054, atunci când răsăritul și apusul se despart pe o problemă legată de pâinea care trebuie folosită la cină. Evident, acesta este doar vârful icebergului, pentru că existau multe alte diferențe între răsărit și apus, dar atunci se întâmplă această ruptură evidentă. Am putea să folosim și ceea ce spune Ellen White: în unire este putere, în dezbinare este slăbiciune și înfrângere. Practic, dezbinarea nu este ineficiență organizatorică, ci este o înfrângere în acest război dintre bine și rău.
1: Deci Apostolul Pavel încă de atunci, de la începuturile creștinismului, dorea să evite schismele și astăzi sunt foarte mult schismatici. Adi ne spune să nu fim schismatici. Tu cum înțelegi, Bogdan?
2: O să continui pe o zonă un pic mai plastică în descrierea aceasta. Păi, cearta este echivalentă, mai ales când vorbim acum despre biserică, cearta este echivalentă cu lipsa conducerii lui Hristos. Și ca să spun mai pe drept, este ca un trup fără cap. Mi s-a întâmplat să văd prin filme, n-am văzut în realitate, oameni decapitați care după ce li se tăia capul, se zbăteau, adică organismul avea niște mișcări haotice, nicio ordine, pentru câtva timp, după care murea. Am văzut lucrul acesta la găini, la păsări și așa mai departe. Asta l-am văzut și în, și în realitate. Practic, o biserică certăreață, care are aceste facțiuni și așa mai departe, este exact ca un om care rămâne fără cap, se mai zbate cât se mai zbate, e haotic, n-are nicio noimă și până la urmă se duce totul de râp.
1: Bine, vorbim de biserică și e foarte bine. Acum eu mă duc spre zona personală, vorbim despre indivizi. Până la urmă, este acceptabil ca un adventist, hai să zicem așa, este acceptabil ca un creștin să se certe? Sau cât de acceptabil este? Am pus prea multe întrebări, scuzați-mă.
3: Acum, legat de asta, trebuie să admitem faptul că viața fără conflict este imposibilă. Fie că vorbim de conflictul cu tine însuți, în familie, în societate, în biserică, există un antagonism de care trebuie să ținem cont în momentul în care abordăm acest lucru. Însă, este o diferență între conflict și ceartă, între dialog și dispută, între apărarea adevărului și apărarea propriului ego. Pentru că în momentul în care faptul de a avea dreptate primează, atunci chestiunea devine problematică. Avem, de pildă, confruntarea dintre Pavel și Petru în Antiohia, care la prima vedere poate fi catalogată ca negativă. În realitate, avem de-a face cu o abordare curajoasă pe marginea unui subiect legat de istoria creștinismului și a misiunii pe care eu aveau la momentul acela. Așadar, în momentul în care miza nu mai este adevărul, ci cine câștigă în această confruntare, atunci totul devine problematic, ne așezăm pe un tărâm al negativului.
2: Foarte pretențioasă întrebare. Este acceptabilă cearta în viața unui creștin? Aș spune așa, este inacceptabilă, dar în același timp este inevitabilă. În sensul că, așa cum a comentat și Adi, în viața noastră, și pentru că suntem slabi și cum suntem noi creați, avem această tendință. Însă, Pavel nu se referă la acele diferențe de opinie, la acele momente în care poate avem mici tensiuni, ci se referă la evoluția acestor lucruri. Da? Ele sunt presărate în viața noastră, dar Pavel vorbește despre evoluția acestor porniri și mai ales despre spiritul de ceartă care este hrănit. Și atunci vorbim despre lucruri foarte groaznice, foarte grave, da? Nu mai vorbim doar despre niște lucruri incipiente care pot fi ușor cu înțelepciune, da? Ok, mi s-a întâmplat să ridic un pic tonul, mi s-a întâmplat să fac o trăznaie care l-a supărat pe partenerul meu sau pe fratele meu și așa mai departe și am creat tensiune. Este inevitabil să avem astfel de lucruri între noi. Problema este hrănirea acestui spirit de ceartă, căutarea deliberată a acestor situații și modul în care ea evoluează în momentul în care nu avem înțelepciune și nu avem capul care este Hristos care să ne călăuzească pentru pace.
3: Aș mai accentua un lucru, dacă ne uităm puțin în istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea, la începuturile ei, îl avem de exemplu pe Uriah Smith, James White, Andrews, care dezbat pe marginea textului biblic, dezbat. Însă, această dezbatere, această confruntare nu are în vedere faptul că eu sunt cel care înțeleg cel mai bine textul biblic, ci faptul de a revela adevărul obiectiv al lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care adevărul lui Dumnezeu este pus în prim plan, această dezbatere

0: Și ne întoarcem către pericole care pândesc biserica. Ce pericole atragem când se formează nuclee în jurul unor lideri? Fie că acești lideri sunt locali, putem vorbi despre un pastor, un presbiter, un preot, un paroh, fie că acești lideri sunt la nivel național. Avem persoane care sunt supra-dotate din acest punct de vedere, adică sunt harismatice, avem vorbitori, zicem noi, în limbajul nostru, avem speakeri preferați. Ce pericole sunt atunci când se formează nuclee în jurul unor lideri, la orice nivel?
1: Într-o astfel de situație, liderul devine filtrul prin care descoperim și asumăm adevărul Scripturii. Modul în care liderul înțelege Biblia devine modul în care eu înțeleg Biblia. Modul în care liderul aplică aceste principii ale Scripturii devine modul în care eu aplic aceste principii ale Scripturii, ceea ce este riscant, pentru că dacă nu avem verticalitate în relația cu Dumnezeu și dacă nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt pentru a înțelege Biblia și principiile ei și aplicarea acestor principii, riscăm ca odată cu căderea acestui lider pe care îl așezăm pe un pedestal în viața curentă, să aibă loc și căderea noastră. Aș da un exemplu din istorie. Donatiștii din Africa de Nord, secolul 4, s-au constituit în jurul ideii că aveau preoții cei mai puri și au sfârmat unitatea bisericii timp de un secol. Augustin luptă contra acestei idei tocmai pentru a demonstra faptul că asumarea acestei poziții de superioritate este lucrul cel mai important, ci influența directă a Duhului Sfânt.
0: Deci, învăț de la tine, liderul harismatic distrage atenția oamenilor de la Scriptură la el însuși, ceea ce este o înlocuire a lui Dumnezeu și a adevărului.
1: Categoric.
0: Ceea ce este o mare problemă, fie că vorbim de protestanți, fie că vorbim de bisericile tradiționale.
1: Da, și aș mai aminti faptul că într-o astfel de scenariu, cel care adulează liderul nu mai gândește, este gândit de celălalt. Lucru care mi se pare extrem de nociv în economia vieții personale.
0: E nociv, dar este foarte natural și se întâmplă lucrul ăsta. E mult mai ușor decât...
1: Spiritul de turmă este mult mai ușor decât poziția în cadrul
2: mai aproape
1: de situații.
2: Devine evident, mai ales că...
1: Categoric.
2: Da, în Sfânta Scriptură, în repetate rânduri, biserica este comparată cu un trup.
0: Da.
2: Și se fac foarte multe analogii. Ai întrebat cât este de periculoasă această tendință de a face mici grupuri și a se auto-intitula lider.
0: Și de a promova o vedetă, un lider mai mare decât ceilalți.
2: Sigur. Noi avem nevoie de oameni valoroși în biserică, avem nevoie de oameni educați, de oameni pregătiți, de oameni care să vorbească bine, de lideri, însă totuși există o limită. Da, dacă facem referire la organism, în corpul nostru, noi avem multe organe bune, da? Foarte vitale, da, chiar. Avem inima, avem rinichi, avem plămâni, cum ar fi ca inima să se pună în locul unui cap, da? Ea e bună, dar e la locul ei, da? Capul este cap și nu trebuie înlocuit. Cam asta se întâmplă în biserică, în momentul în care, în loc de Hristos, se așează un om, oricât ar fi el de competent, oricât ar fi de bun, oricât ar avea nevoie biserica de el, în momentul acela, nu numai, deci sunt două sau un pericol dublu. Se creează un cadru în care Domnul Hristos nu mai poate să acționeze și ca replică, în loc să acționeze Dumnezeu, acționează diavolul. Cred că asta e cel mai rău lucru, ca o biserică chemată de Hristos, ca o lumină, ca un spital care să vindece, să aducă pace și lumină în viața oamenilor, în loc să fie un cadru în care Domnul Hristos se descoperă și conduce, să fie un cadru în care diavolul folosește acea biserică și acei oameni. Mi se pare groaznic și mi se pare maximul de lucru pe care Dumnezeu ar putea să-l suporte de la o biserică.
1: Acum, nu cred că trebuie să plasăm leadership-ul doar în registrul negativ.
2: Da, asta am zis, trebuie... avem nevoie de ei, da, sigur.
1: Dar trebuie să menționăm tot Augustin spunea că argumentul că sfințenia bisericii, avea acest argument, sfințenia bisericii nu stă în sfințenia liderilor, ci în sfințenia capului ei care este Hristos. În momentul în care substituim autoritatea divină cu cea umană, atunci ne așezăm pe un teren în care Duhul lui Dumnezeu nu mai poate interveni în mod pozitiv.

0: pozitiv în viața omului.
1: Scopul meu este să evităm astfel de probleme care pot apărea fie din cauza unor idoli, lideri cu, de tip idol, lideri egoiști, lideri care se promovează pe ei înșiși, dar astfel de probleme pot apărea și din cauza oamenilor care sunt prost instruiți și needucați în ce privește raportarea la Dumnezeu. Mă întreb cum era aici când ziceau ei, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, Eva al lui Chifa și eu al lui Hristos. Nici nu-l văzuseră ei pe Hristos, că era un Corint. Adică este o curiozitate. Greșise Pavel și Apollo în abordarea lor, că mă gândesc că erau lideri buni? Sau era greșeala din partea comunității? Trebuie să ne ferim de asta.
2: Da. Atunci era și un curent... poate ceva mai mult decât astăzi. Și astăzi există tendința aceasta ca oamenii să devină adepții sau fanii unui personaj. Însă, în vremea aceea, mai ales în lumea Corintului și în lumea greacă, era un fel de religie, adică cu oamenii erau încă de la naștere, cumva în mintea lor era că ei trebuie să-și aleagă un lider. Trebuie să-și aleagă o personalitate, trebuie să aleagă pe cineva al cărui fan sau adept să fie.
1: Cultul personalității.
2: Cultul personalității.
1: Cultul eroilor.
2: Da. E clar că aici, nu spun de faptul că Pavel și Apollo sunt dumnezei, da? Nu știu, da? Eu nu cred că ieșeau chiar dincolo de micile lor greșeli neintenționate, dar sunt convins că intenția lor n-a fost niciodată să aibă adepți, să aibă fani. Cred că în cazul acesta se pune problema doar la educația oamenilor care aveau tendința aceasta de a deveni adepți, da? Nu putem să fim și alul ăla și alul ăla, da? Era lumea politică, era lumea oratorică și așa mai departe. Și cred că era și această lipsă care are de-a face cu spiritualitatea, cu relația personală. În momentul în care omul, eu, da? Nu am o relație personală direct cu Dumnezeu. Mm-hmm. Atunci când vine un om și îmi vorbește despre Dumnezeu, am tendința să asociez acele adevăruri cu omul respectiv. Dar în momentul în care am o relație cu obiectul închinării mele, cu Dumnezeu, apreciez oamenii care vin și descoperă anumite lucruri, îmi vorbesc, mă luminează cu privire la Dumnezeu, dar niciodată nu voi asocia acele adevăruri cu omul, ci voi merge mai departe la cel cu care am acea relație. Și lucrul acesta lipsea. Deci nu era vina lui Pavel și a lui Apollo, ci era o consecință a vieții oamenilor.
1: Înțeleg.
0: Aș întări ideea aceasta pentru că Pavel în 1 Corinteni 3 cu 4 la 7 vorbește cu afecțiune și respect față de Apollo atunci când spune eu am sădit, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească, nicăieri nu se sugerează faptul că aportul lui Apollo la vestirea Evangheliei ar fi fost o gravă eroare. De asemenea, în 2 Petru 3 cu 15 Petru îl apără pe Pavel numindu-l fratele nostru iubit. Chiar în ciuda anumitor divergențe care au existat între apostoli, totuși aprecierea și faptul de a sta uniți în această misiune a fost extrem de importantă și evidentă. Aș aduce aici în atenție un citat dintr-un autor, Ortega y Gasset, despre revolta maselor, în care spune felul următor: a fi de stânga sau de dreapta înseamnă a alege unul din nenumăratele moduri care se oferă omului pentru a-și pierde busola. Într-adevăr, amândouă sunt forme de hemiplegie morală. Ați reduce identitatea creștină la apartenența unei facțiuni este o formă de paralizie morală și spirituală. Nu asta dă identitatea unei persoane, ci identificarea cu mesajul și valorile lui Hristos.
1: Foarte bine, uite ce am scris, este o schiță făcută acum, nu este de acasă, pe baza celor spuse de voi, liderii care au fani în biserică, vorbind de oameni religioși, fie că sunt preoți, fie că sunt duhovnici, fie că sunt călugări, fie că sunt pastori, fie că sunt prezbiteri, liderii aceștia cu fanii religioși, de tip idol, au trei probleme mari, ați zis voi. Odată diminuează Scriptura, adică întunecă mesajul Scripturii, pentru că oamenii se leagă de ei, nu-i trimit la Biblie, este mult mai ușor, aparent. Îl întunecă pe Domnul Iisus Hristos, pentru că ei se substituie Domnului Iisus Hristos și slăbesc și comunitatea creștină. Întrebarea ar fi, care sunt limitele liderului autentic, liderul adevărat, liderul Bibliei? Că dacă știm care sunt limitele, nu lăsăm pe acesta de aici să crească, să ne facă probleme.
0: Aș aminti o singură chestiune legată de întrebarea anterioară. De multe ori, atașamentul acesta față de un lider, un atașament excesiv, este pur emoțional. Și atunci exploatarea acestui atașament emoțional are întotdeauna consecințe negative, atât pentru cel care se atașează, dar și pentru cel care primește practic această ofrandă a atașamentului, dacă putem spune așa.
1: Mi-a plăcut expresia ofrandă a atașamentului. Asta e ideea, că destabilizează, mă destabilizează și pe mine individual și slăbește și comunitatea.
0: Categoric.
1: Da.
2: Limita, cred că este determinată de conștientizarea darurilor pe care le are acest om și mai ales de folosirea lor într-un mod corect. În momentul în care tu ai niște daruri de lider, însă crezi că responsabilitatea ta este să-i duci pe oameni într-o anumită direcție, este să-i manipulezi pe oameni să creadă anumite lucruri, tu deja ți-ai depășit responsabilitatea ta, ți-ai depășit aria darurilor tale și mai mult decât atât, nici măcar darurile pe care le ai, nu le folosești pentru a-i conduce pe oameni către Hristos și dimpotrivă îi depărtezi, bagi între ei, strici, așa cum, da, strici comunitatea, strici relația dintre ei, pentru că limita, cred că este determinată într-adevăr de darurile pe care le avem și de modalitatea în care folosim aceste daruri pentru scopul pentru care ne-au fost date, da? Creșterea noastră în Hristos și ajutarea oamenilor să crească în Hristos.
1: Mi se pare foarte duhovnicesc ce spui tu, pentru că un lider care este un bun orator, de exemplu, cel mai probabil că nu are și la același nivel dezvoltat darul administrării. Ori liderul acesta de tip idol crede că este potrivit pentru toate și are toate darurile. Și exact ce spuneai tu, el nu-și vede limitele personale.
2: Dacă atunci când după un discurs oamenii vorbesc mai mult despre tine decât despre Hristos,
1: despre
2: mesaj, e un semn grav că nu ai făcut ceea ce trebuie.
1: Păi, este întunecată Scriptura.
2: Da, ți-ai depășit limitele.
1: Deci liderii sunt importanți, liderii au o importanță limitată.
0: Aș aminti versetul din 1 Corinteni 1:13, unde Pavel pune câteva probleme. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, în numele lui Pavel ați fost botezați. Ar fi trei lucruri pe care am să le subliniez succint. Liderul adevărat nu fragmentează trupul lui Hristos. Hristos a venit ca tot să fie una, s-a rugat pentru asta, iar adevăratul lider va menține unitatea în cadrul trupului lui Hristos. Pavel a fost răstignit pentru voi, întreabă Pavel. Liderul și-a dat viața pentru oameni, ca ei să poată avea viața veșnică, ci Hristos și-a dat viața pentru ei. Și în al treilea rând, botezul este actul de integrare în trupul lui Hristos. Ori atunci când cineva se identifică mai puternic cu un lider uman decât cu Hristos, uită în numele cui a coborât în apa botezului. Iar asta este problematic, pentru că limita liderului creștin este dată de faptul că el poate fi doar o oglindă, niciodată o sursă de lumină. El reflectă pe Hristos, nu este în locul Mântuitorului.
2: Da, e strigătul de alarmă al lui Pavel, pentru că el vede ce se întâmplă și atunci ia măsuri, face apel la luciditatea oamenilor să gândească. Și în contextul acesta al lucidității îi pune pe oameni să spună, dar cum a spus, până la urmă cine a murit pentru voi? Adică gândiți-vă la rolul mântuitor. Ce rol mântuitor am eu? Ce rol mântuitor are Apollo? Ce rol mântuitor are Chifa? Da? Până la urmă, ce ne dorim noi? Da? Să avem niște lideri pe pământul acesta sau să ne legăm de Hristos care ne dă mântuirea și viața veșnică? Și atunci, în momentul în care, indiferent de educația pe care o ai, în momentul în care se face apel la luciditatea ta, la discernământul tău și la raportarea corectă la lucrurile care contează, atunci cred că oamenii pot să fie scăpați de pericolul acesta.
1: Hai să pornim de la o realitate fragmentată, prezentă în toate cultele. nu există o religie oficială și autorizată fără facțiuni. Există aceste mișcări independente și în Biserica Adventistă, și în Biserica Pentecostală, și în Biserica Ortodoxă, și în Biserica Catolică. Există lideri care au cultul personalității, există grupări create în paralel sau în opoziție cu conducerea oficială a cultului. Și nu mă refer la biserica din care facem noi parte sau la biserica majoritară în România, mă refer la o problemă a creștinismului pe care Apostolul Pavel a rezolvat-o din fașă atunci în Corint, dar care după aceea a condus la multe schisme și schismatici. Hai să facem, tu ai creionat, Adi, profilul liderului bun. Hai să creionăm profilul acestui lider de tip idol, liderul care are cultul personalității, ca să înțelegem riscurile și să-i ajutăm pe oameni să se ferească de astfel de persoane, care pot să fie la nivel local, regional, național sau internațional. Că Pavel și Apollo nu erau limitați doar la Corint. Erau cunoscuți în tot creștinismul celui din tâi secol.
2: Da. Cred că o trăsătură de caracter a liderilor falși, a liderilor greșiți, este acela că dacă un lider bun își formează opinia pe baza unor argumente, da, liderul greșit întâi își formează opinia și apoi își aduce argumentele ca să-și întărească opinia. Apoi, o a doua trăsătură este aceea de a încuraja pe oameni să nu gândească prea profund, să gândească superficial ca să poată să fie manipulați conduși și să fie conduși într-o direcție în care ar dori liderul acesta.
1: Deci nu acceptă lângă ei persoane care îi contrazic?
2: Da.
1: Care au o viziune diferită.
2: Apoi, ce să mai... de exemplu, din ce am observat, vorbim despre lucrurile pe care le observăm, nu neapărat, putem să luăm și din cărți, dar am observat că liderii, cel puțin liderii care mie nu-mi plac și nu-i consider niște lideri de urmat, au tendința să se unifice, adică să se creadă unici. Eu sunt unic, eu sunt singurul sau sunt printre puținii care știu adevărul, care pot, care știu, care cunosc, care vor și așa mai departe. Chestiunea asta iar nu e plăcută deloc și mai e o chestiune că le place să dincolo că de faptul că postează ei în martiri, în eroi, în victime și așa mai departe, atunci când oamenii tratează așa, ei hrănesc, dar în loc să descurajeze, băi, ești lider, dar vezi că un om încearcă să te perie, să spună, vai, ce ai tu de tras, ce ai tu de întâmpinat, pentru că ești deștept, pentru că spui adevărul, uite cât ți se întâmplă. Un lider spune, știi ceva, mulțumesc frumos, nu e nevoie de asta, eu sunt lider, știu blestemele mele, știu binecuvântările mele, dar în momentul în care spui, da, și încă nu știți voi,
1: nimeni nu mă
2: înțelege. Mai departe, da. Și, da, sunt convins că mai are și Adi de adăugat.
1: Adică putem recunoaște.
0: Aș menționa un lucru legat de facțiuni. Cred că întrebarea cea mai potrivită în momentul în care se creează o facțiune ar fi dacă mai este Hristos centrul sau liderul nostru a devenit centrul. Pentru că dacă ne separăm de trupul lui Hristos pentru o persoană, atunci totul este problematic. În momentul în care vorbim de cultul personalității, există câteva etape pe care le-aș enumera succint. În primul rând, poziția autentică a liderului cu daruri și viziune. Darul este real, Dumnezeu l-a înzestrat și, într-un fel, este normal să se așeze pe poziția respectivă. Etapa a doua, în care succesul produce admirație, iar admirația produce dependență emoțională. Oamenii nu mai evaluează mesajul, ci îl absorb prin filtrul emoțional al relației cu liderul. Tot ceea ce spune el, pentru că spune el și nu altul, este asumat ca atare și începând de aici totul devine problematic. Ulterior, liderul, dacă nu are o viață de rugăciune și umilință profundă, începe să creadă că viziunea lui este viziunea lui Dumnezeu care trebuie implementată în rândul maselor. Ori asta este un tobogan extrem de riscant pe care alunecă atât liderul cât și cei care privesc spre el. Apoi, etapa patra, în momentul în care se realizează o greșeală umană inevitabilă, morală, doctrinală, administrativă, aceasta produce o criză care poate distruge nu doar liderul, ci întreaga comunitate formată în jurul lui. Ar fi etapele pe care le putem identifica pe scurt în ceea ce privește acest cult al personalității. Poate că expresia este prea pompoasă, dar o putem aplica și aici. Aș mai spune un singur lucru. Liderul încapsulat în cultul personalității tinde să producă o hermeneutică personalizată. Scriptura este citită prin prisma viziunii sale unice, iar în acest timp comunitatea nu mai poate gândi teologic independent de el. Devine indispensabil și se așează în locul influenței Duhului Sfânt, ceea ce este extrem de nociv pentru comunitatea respectivă.
1: Doamne ferește, spune. Apreciez schematizarea informației. Ne întoarcem la Biblie, Romani, capitolul 2. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, este capitolul 1, de fapt. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor și au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. 10 cuvinte care sunt din familia certurilor. Neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, al 11-lea, fără milă. Dacă vreți să ne explicați aceste cuvinte despre ceartă, spuneam la început că există lupte pe care nu le terminăm niciodată și există rivali sau competitori sau concurenți sau dușmani, le spune Biblia, de care nu putem scăpa dacă rămân încleștați în mințile noastre, în gândurile noastre. Ei poate că și-au rezolvat problema de mult cu noi sau au murit și noi încă mai ducem mai departe această luptă nesuferită. Cearta este o travă care este în creștinism.
0: Practic, să stai o vreme atât de îndelungată într-o fermentație a insatisfacției, așa cum spune un om de cultură din România, este extrem de ineficient și erodant, atât spiritual cât și relațional. Putem vedea faptul că cearta este așezată într-o listă de vicii care sunt în același timp și relaționale și solitare, individuale. Pentru că el apare în momentul în care individul se simte amenințat și simte nevoia să se impună în contextul în care el se găsește. Lista de aici, din Roman 1, descrie omenirea fără Duhul Sfânt. Ellen White spune la un moment dat, îi îndemn pe membrii noștri, membrii bisericii, să înceteze critica și vorbirea de rău și să se îndrepte către Dumnezeu în rugăciune fierbinte. Practic, cearta este o negare a crucii, despre care am vorbit într-o altă ocazie, pentru că acolo Hristos a murit ca să aducă totul la oaltă, să aducă împăcarea, în timp ce atunci când ne certăm, noi creăm diviziune.
1: Bogdan, învață-ne!
2: Să învețe Domnul! Enumerarea tuturor acestor sinonime, sau mai bine zis, forme de ceartă, la care pot fi adăugate și altele, cumva îl face pe Pavel să semnaleze nu neapărat existența unor mici certuri obișnuite între oameni, tensiuni și așa mai departe. Aici este un spirit, aici e o cultură a certei, dacă vreți. Adică, și nu vorbim cu niște oameni care habar n-au de efectele pe care le are cearta. Ba dimpotrivă, Pavel chiar spune, voi știți, da? Dar deliberat, în ciuda, adică nu sunteți niște oameni care să nu știți ce se întâmplă atunci când vă certați. Dar Pavel vede aici un balaur, vede o chestiune groaznică aici, deci vede aici o ceată de oameni care nu numai că încurajează și văd cearta ca o virtute, dar și facilitează cumva chestiunea asta. Și mi se pare ceva de noaptea minții când oamenii spun, când Pavel le spune, nu numai că vă certați, nu numai că vă îndemnați la ceartă, nu numai că încercați să vedeți care se ceartă, dar vă și lăudați cu asta. Deci, pur și simplu se lăudau cu chestiunea asta. Mi se pare că au ajuns într-o chestiune foarte, foarte gravă și pentru noi este un semnal de alarmă, considerând că micile conflicte nerezolvate, care spunem, da, e normal să ne... Cred că, da, avem slăbiciunile noastre, dar ca să vedeți, aceste mici lucruri, dacă sunt lăsate și nerezolvate, ele se vor transforma într-o cultură, într-un spirit al certei, care ne va conduce, dincolo de faptul că știm unde ne duce, nici măcar nu ne mai putem opri. Și nici nu mai vrem să ne oprim.
1: Și nu ne dă satisfacție, adică nu e fericire să te ceri cu altul.
2: Nu, și schimbăm total scopul pentru care am fost chemați. Din nou fac apel la lucrul acesta, adică în loc, orice om când își construiește ceva, îl construiește sau face ceva, să-l utilizeze într-un anumit domeniu, da? În momentul în care faci un lucru și în loc să te ajute mai mult, e împotriva ta, atunci e un semn de întrebare serios.
1: Am Biblia deschisă, vreau să continui, dar aș zăbovi asupra modelului Domnului Iisus Hristos. Cum a condus Domnul Iisus în așa fel încât a evitat atât în rândul îngerilor în ceruri, sau poate în rândul ucenicilor? Să învățăm de la el.
0: Practic, în momentul în care guvernarea lui Dumnezeu este pusă la îndoială, Dumnezeu nu rezolvă asta printr-un decret, printr-o ostracizare, printr-o îndepărtare definitivă a celui care pune aceste întrebări, ci rezolvă prin oferirea sacrificiului de sine. Iisus Hristos se oferă să moară în locul omului pentru a demonstra, printre altele, adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Iar în relația cu ucenicii, atunci când ucenicii au o dispută destul de serioasă cu privire la întâietatea în cadrul împărăției lui Hristos, așa cum credeau ei, Mântuitorul prezintă o soluție extrem de simplă, eficace, și anume spălarea picioarelor. El vine și se umilește înaintea lor pentru a da exemplul suprem. Ellen White spune în felul următor: spiritul lor egoist l-a umplut de întristare, dar el n-a intrat în dispută cu ei cu privire la problema lor, ci pur și simplu i-a abordat cu umilință, oferindu-le exemplul altruismului.
1: Și nici nu și-a folosit puterea de lider. Putea să-i pună pe unul din ei, l-a spălat picioarele sau să cheme un slujitor. A făcut el asta.
2: Aș vrea să las un text biblic să vorbească, Filipeni 2:6-8, care spune așa despre Domnul Hristos: el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, ceea ce nimeni nu are. Deci, deși avea chipul lui Dumnezeu, deși era Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat, da, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, mă rog, știm ce a ales. A ales să se facă rob, a ales să se sacrifice, a ales să se dezbrace de sine și așa mai departe. Și tocmai, deși era una cu Dumnezeu, el niciodată nu s-a înălțat. Întotdeauna el l-a înălțat pe Dumnezeu. Dincolo de ceea ce a spus colegul, doar asta vreau să mai spun. Metoda folosită de Domnul Hristos a fost ca întotdeauna să-l înalțe pe Tatăl, și dacă vreodată Domnul Hristos este înălțat, nu se înalță singur, ci este înălțat de Dumnezeu. Dar cred că e lecția de leadership pe care orice om, dacă Dumnezeu, care era una cu Tatăl, nu a considerat că trebuie să se înalțe singur, ci el întotdeauna l-a înălțat pe Tatăl, da? Și el a fost înălțat de Tatăl. Cred că acesta este modelul nostru de leadership. Întotdeauna să-l înălțăm pe Dumnezeu și să-l lăsăm pe Dumnezeu să ne ridice, să ne lase, să ne umilească sau să ne înalțe cât consideră el că este bine pentru salvarea noastră și pentru ajutorarea celorlalți.
1: Permiteți-mi să citesc 1 Corinteni, capitolul 3, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și al doilea verset: v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Deci Pavel a fost nevoit să facă o schimbare. Nu era doar diplomație, mă gândesc. Cum le-a vorbit acestor oameni lumești?
0: El practic adaptează forma fără a compromite fondul. Folosește această imagine extrem de sugestivă a copilului care nu poate mânca altceva, consuma altceva decât laptele, până la momentul în care începe diversificarea și treptat, treptat începe să consume și un alt tip de hrană. Pavel nu diluează Evanghelia, ci pur și simplu o îmbracă în așa fel încât să fie pusă în contextul durerilor reale pentru a deveni relevantă pentru viața zilnică. Faptul că Hristos este aproape de ei, Hristos a fost întrupat și îi poate înțelege în durerea lor și în împlinirile lor și în același timp poate oferi speranță, a fost un mesaj pe care oamenii îl puteau accepta.
2: Cred că tonul pe care îl observăm aici la Pavel trădează fără doar și poate o indignare. Adică noi mai vedem discursurile ale lui Pavel, care sunt mai blânde, mai ușoare, mai cuminți, dar aici este foarte indignat și foarte direct și ne-am putea gândi, măi, dar totuși nu le vorbește un pic cam dur. Acum noi trebuie să ne gândim că și păcatul e ca un cancer. În momentul în care ai o fază incipientă a cancerului, a unei boli, poate că o poți trata cu anumite pastile, cu anumite proceduri mai ușoare. Dar în momentul în care ai ajuns într-o fază avansată, e nevoie de ceva mai dur, e nevoie de poate de anumite terapii mai grele, poate chiar de intervenție, da? Și cred că Pavel nu neapărat că este lipsit de diplomație, dar cred că Pavel aici, ne diluând din frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, este nevoit să aibă să facă o incizie, o intervenție un pic mai acută, pentru că situația o impunea. Și cred că un lider trebuie să știe și lucrul acesta, să știe când să vorbească mai soft, mai ușor, când oamenii sunt în contextul respectiv și când să apese un pic mai mult pe accelerație.
1: Când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Ce rivalitate era între Pavel și Apollo? Ce avea unul și n-avea altul?
0: Nu cred că putem vorbi despre o rivalitate, ci complementaritate. Pavel spune așa, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Acesta este centrul de greutate, pivotul comunității, așa cum gândește Pavel. Iar Apollo, despre Apollo se spune că era tare în scripturi, cu darul vorbirii. Era alexandrin, iar Alexandria era centrul intelectual al lumii antice în perioada aceea.
1: Era mai bun decât Pavel în scripturi? Mai
0: nu vorbim despre o gândire profundă, analitică, care aduce nu neapărat adevăruri noi, ci adevărul în prim plan, în așa fel încât să poată veni în raport complementar cu această idee a plasării lui Iisus Hristos în centrul vieții creștine.
1: 1 Corinteni 4:1-2 și te-aș întreba pe tine, Bogdan, cum ar trebui să fie conducătorii. Aici Pavel ne dă o idee, iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ce se cere de la ispravnici e ca fiecare să fie găsit credincios.
2: Păi, avem trei lucruri. Avem un dătător, avem niște daruri și avem utilizarea acelor daruri. Un ispravnic, da? Adică ispravnicul se raportează la aceste trei. Se raportează la cel de la care le primește, se raportează la ceea ce primește și se raportează întotdeauna la motivul pentru care i-au fost date acele daruri. Cred că în momentul în care un lider, da, se raportează întotdeauna la Dumnezeu, la darurile pe care le-a primit și care nu sunt ale lui și că i s-au dat acele daruri pentru un scop nobil și el trebuie să urmărească acel scop nobil și anume de a-i conduce pe oameni spre Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, atâta vreme cât el se raportează la aceste trei lucruri, cred că poate să ajungă la fel ca Pavel sau ca alți lideri consacrați. Atâta vreme cât ignoră, da, sursa darurilor, darurile în sine și scopul acesta, atunci cu siguranță se va rătăci și va deraia de la...
1: E o problemă de limbaj, mai ales când noi zicem că ai un dar. De fapt, darul acela nu e al tău, nu e al meu, este de la Dumnezeu.
0: Aș menționa un lucru aici legat de asta. Este o imagine foarte scurtă, imagine foarte interesantă în limba greacă pentru cuvântul slujitor. Printre alte sensuri, este și vâslașul din pe puntea inferioară a unei galere. El trage, vâslește împreună cu ceilalți. Nu el are agenda, ci primește agenda și direcționează în sensul primit de mai sus. La fel și conducătorul, liderul, primește asemenea Mântuitorului care primea planul pentru fiecare zi și împreună cu cei din jurul lui merge în direcția propusă.
1: Și el, săracul vâslaș, n-ave la galere, n-are nici, nu vede nici marea, nu vede nici țărmul, el... Adică nici viziunea nu este a liderului, trebuie să vină de la Dumnezeu.
0: Exact.
2: Apropo de lucrul acesta, adică și Pavel, chiar dacă era la un moment dat, era nu că era nepăsător față de ceea ce spuneau oamenii, dar chiar la un moment dat chiar spune, puțin îmi pasă mie de ce credeți voi sau așa mai departe. Adică asta arată că el nu se raporta la oameni. El s-a raportat la Dumnezeu, se raporta la ceea ce a primit de la Dumnezeu și se raporta la ce l-a pus Dumnezeu să facă. Da? Adică nu e vorba de lipsă de bun simț din partea lui Pavel, ci e vorba pur și simplu de o comparație. Adică, sau faptul că mă interesează prea puțin, nu înseamnă deloc. Adică nu poți să fii nepăsător față de ce se întâmplă în jurul tău, dar în comparație cu opinia oamenilor, incomensurabil mai mare este opinia lui Dumnezeu și raportarea mea la Dumnezeu.
1: Citim exact aceste cuvinte pe care tu le-ai amintit mai devreme, cât despre mine, zice Pavel, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba, încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, că n-am nimic împotriva mea.
0: Aș încerca să sistematizez foarte pe scurt. Judecata oamenilor este irelevantă pentru Pavel ca instanță ultimă. El nu mai trăiește doar de gura celorlalți sau pentru a fi judecat de ceilalți. Autojudecata este insuficientă și potențial înșelătoare, pentru că de multe ori părerea noastră sau imaginea noastră cu privire la noi înșine poate să fie denaturată, așa că singurul punct de referință stabil, autentic, rămâne judecata lui Dumnezeu, singura instanță absolută.
2: Da, și aici când spune că nu mă mai judec, ar trebui să gândim că a judeca nu înseamnă doar a condamna, nu înseamnă că nu se condamnă, ci a judeca are și sensul de a se cerceta. El spune nu mă judec în sensul că nu mă condamn, dar mă cercetez. Adică în sensul acesta este...
1: Se evaluează, da, adică, dar nu se acuză.
2: Nu este sfidător, dar conform cu intențiile lui, conform cu ceea ce vrea să facă și cu ceea ce îl ajută Dumnezeu să facă, nu simte nevoia să se condamne. Da? Pentru că în sinceritatea lui își dă seama că el merge pe drumul pe care l-a chemat Dumnezeu și nu se simte vinovat. Da? Și asta le spune. Nu am de ce să mă judec, să mă condamn, pentru că nu mă simt vinovat cu nimic față de ceea ce v-am spus și ceea ce fac. Da?
1: Am ajuns într-un loc al Scripturii unde este CV-ul apostolului Pavel. Este scris de el, a doua Corinteni 11. Voi citi din a doua jumătate a acestui CV. Zice, sunt și eu evreu, sunt sămânță a lui Avraam, sunt și mai mult un slujitor al lui Hristos, în ostenel și mai mult în temnițe și mai mult în lovituri, fără număr. De multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri, fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorie în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor. Nu prea există astfel de conducători creștini astăzi. Primește din partea celor din neamul meu, primește din partea păgânilor, primește din cetăți, primește din pustie, primește din pe mare, primește dintre frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Un ultim comentariu, vă rog, avem 2 minute.
2: Sunt numeroși oameni care își povestesc experiențele cu Dumnezeu și am observat 2 lucruri. Unii, atunci când le povestesc, sunt admirați și așa, alții când le povestesc îi enervează pe ceilalți, că simt că o fac pentru lauda lor. Este foarte sensibilă chestiunea asta atunci când vrei să-L lauzi pe Dumnezeu, să nu cumva să te lauzi pe tine. E, ceea ce face Pavel aici, el transmite foarte clar și din ce citești modul în care se exprimă, în experiențele acestea, el nu pune accentul pe ce a pățit el, ci pune accentul pe ceea ce a făcut Dumnezeu în situațiile astea. Adică eu meritam, că sunt așa cum sunt o stârpitură, da? Puteam să mor, puteam să fiu linșat, puteam să mă nec, puteam să nu știu ce. Adică limitele mele acolo mă duceau. Dar, în ciuda acestor limite, uitați-vă cât de bun a fost Dumnezeu cu mine. Uitați-vă cum Dumnezeu m-a scăpat și de la bătaie. Adică am primit bătaie, dar n-am murit. Și de la nec, și de la mușcături, de nu știu ce arătări și așa mai departe. E foarte important ca atunci când îți manifesti experiența, îți rostești experiența și povestești despre viața ta, în firul poveștii tale să nu te vezi tu, ci să se vadă Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine.
1: Mesaj final.
0: Ai spune că Dumnezeu lucrează prin ceea ce lumea consideră slăbiciune și nebunie. Și aceasta este fascinant.
1: Și o recomandare pentru unitatea bisericii este ultimul gând cu care încheiem. Timpul nostru a expirat. Mulțumim colegilor pentru bună înțelegere și dumneavoastră pentru răbdare. Cum să facem să păstrăm unitatea bisericii după strategia biblică? Cum să nu ne mai certăm?
0: Există o vorbă foarte frumoasă: familia care se roagă împreună rămâne împreună. Biserica ce se roagă împreună rămâne împreună.
1: Amin, să dea Dumnezeu.
2: Da, cred că oamenii știu sfatul, adică nu cred că există vreun lider religios care să nu știe cât de rea e cearta și cât de bună este pacea. Cred că accentul trebuie pus pe relația lor cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o relație bună cu Dumnezeu, știi să fii un lider bun, care să eviți cearta și să creezi armonie, unde, până la urmă, Dumnezeu ne cheamă să conviețuim.
1: Așa să ne fie de învățătură. Mulțumim, Bogdan Plătică, mulțumim, Adriana, și dumneavoastră vă spun, urmați pe liderii care vă conduc mai aproape de Hristos, care vă ajută să aveți mai multă grijă față de comunitate și care vă fundamentează credința în Sfânta Scriptură. Ceilalți sunt periculoși. Dumnezeu cu noi toți. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Dacă aveți probleme cu hipertensiunea sau dacă nu știți încă despre o situație de acest gen, pentru că încă îi se spune ucigașul tăcut, stați cu noi astăzi pentru o ediție cu recomandări și informații extrem de utile pe această temă. Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale secolului nostru și este numită ucigașul tăcut, cum spuneam, deoarece poate evolua ani la rând fără simptome evidente. Mulți oameni se bazează exclusiv pe tratamentul medicamentos, însă specialiștii spun că alimentația și stilul de viață pot avea un rol esențial în controlul tensiunii arteriale. Ce mâncăm? Câtă sare consumăm fără să ne dăm seama? Cât de mult contează mișcarea, somnul, gestionarea stresului și cât de mult putem reduce valorile tensionale prin schimbări simple, aplicate consecvent? Vă invit să aflați mai multe de la invitatul meu de astăzi, dr. Szolos Farkas-Conrad, medic specialist în medicină internă și dietetician clinic autorizat, de asemenea și lifestyle coach. Mă bucur foarte mult să ne întâlnim din nou.
2: Eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație.
1: Spuneam că hipertensiunea este ucigașul tăcut.
2: Da.
1: Cât timp tace până când situația se complică?
2: Poate să fie mai mulți ani, pentru că mai ales pentru cei la care se debutează undeva în jur de 4, între 40 și 50, 40-45.
1: Cam repede. Mulți,
2: da, păi cam acolo încep problemele metabolice, pentru că tensiunea crescută pentru cele mai multe persoane este o problemă metabolică. Nu vorbim despre cauze, așa numite cauze secundare, care într-adevăr hipertensiunea poate să fie un efect al unei alte probleme, anumite tumori, spre exemplu, care sunt secretoare de hormoni care au efect pe tensiune și duce la hipertensiune sau alte probleme. Cred că discuția de azi e în jurul așa numit hipertensiunea arterială primară sau esențială, care are cauză necunoscută, care acum îl punem de fapt ca o problemă metabolică, și foarte multe probleme metabolice debutează în jur de 40, 45, 50. Vezi colesterol crescut, trigliceride crescute, kilograme în plus, un pic de greutate, adică adipozitate, grăsime, nu doar ca greutate pusă sub piele, ci și un pic înficat. Deja avem un pic de steatoză. Acestea toate și încă altele sunt probleme metabolice. Hipertensiunea, deci, pentru că la vârsta aceea, unde de obicei poate să debuteze, e încă o vârstă unde cele mai multe persoane arată bine, încă se simt în forță, sunt în câmpul muncii, au copii, de obicei adolescenți, adică vezi că sunt familii mai tinere, ei nu presupun că ar avea o problemă și nici nu verifică din acest motiv. Și astfel poate să meargă o perioadă de mai multe luni sau chiar ani înainte să începe să simte că poate ceva nu e în regulă sau se duce la un control și se ia tensiunea și vai, uite că e 145-150 sistolica, și înainte să fi diagnosticat, găsit, poate că ai avut deja mai mult timp problema asta.
1: E adevărat că organismul nostru începe să ne ajute într-un fel, să se modifice ceva ca să ne susțină, și cred că de aceea este și ucigașul tăcut, termen, expresia asta în dreptul hipertensiunii, pentru că te simți la fel,
2: da,
1: mult timp, pentru că organismul încearcă să compenseze această problemă. Și de fapt ce se strică în perioada asta în tăcere?
2: Asta e o întrebare foarte, foarte bună. Trebuie să ținem minte că Dumnezeu așa ne-a făcut, încât fiecare organ are o capacitate de rezervă. Deci tu, în funcția ta zilnică, tu nu folosești 100% din organul respectiv. Și aici despre ce vorbim? Cât sânge poate să pompeze inima? Cât sânge poate să filtreze rinichiul? Câte substanțe poate să prelucreze ficatul? Și așa mai departe. Fiecare organ are o capacitate de rezervă. Și noi, de obicei, când nu facem ce trebuie și începem să pierdem din funcție, noi mai întâi pierdem din rezerva. Asta înseamnă că dacă inima ta e capabilă să încep să faci sport, să-și crească debitul, să începe să pompeze mai mult. Dacă ai rezervă mare, tragi de tine și n-ai probleme. Adică simți că inima merge, pompează prin vasele de sânge la mușchi și mușchii merg cum trebuie, dar dacă tu ai avut deja mai multe probleme de sănătate din acestea silențioase, care tot așa, câte un pic au tăiat din rezerva ta, e posibil la aceeași efort să-ți dai seama că ceva nu e în regulă, pentru că tu nu mai ai capacitatea aceea de rezervă. Și de fapt, hipertensiunea în primii ani, din capacitatea asta de rezervă, distruge și este tăcut pentru că nu simți într-adevăr. Hipertensiunea distruge sistemul vascular. Asta este unul dintre problemele mari. Acum îl face, sunt mai multe modalități, dar per total, efectul final este că se distrug vase de sânge de diferite mărimi și în diferite locuri. Și tocmai dacă luăm rinichiul, spre exemplu, tocmai de aceea cineva care are hipertensiune ani de zile necontrolat, prin faptul că acea tensiune distruge vasele mici în rinichi, care acele vase mici sunt implicate în procesul de filtrare a sângelui, scade capacitatea de filtrare al rinichiului. Deci mergi treptat, încet, încet, spre insuficiență renală. Acum, pentru multe persoane, aceste probleme se combină și cu alte probleme care și acelea distrug capacitatea de filtrare, cum este, adică orice chestie care distruge sistemul vascular, cum este fumatul sau diabetul tip 2, glicemiile mari. Și atunci ai efecte cumulative care fac pagubă la aceeași locație și atunci scade și mai repede din rezervă. De ce? La început, dacă rinichiul poate să filtreze un volum mai mare de sânge la nevoie când ceva se întâmplă, pierzi capacitatea aceea și după aceea începe să intră în capacitatea zilnică de funcțiune. Nu mai este capacitatea de rezervă, e capacitatea funcțională zilnică. Și acolo este unde oamenii încep să fie deranjați. Pentru că vezi că rinichiul, pe analize vezi de obicei, scade filtrarea glomerulară. Sau, pe termen lung, inima devine tot mai ineficientă, începi să ai modificări de insuficiență cardiacă. Sau începi să faci, dacă faci investigații, începi să vezi că ai tot mai multe depuneri, spre exemplu, pe vasele carotidiene, pentru că hipertensiunea este unul dintre factorii care accelerează ateroscleroza. Și atunci și plăcile, depunerile de calciu, de colesterol, de trigliceride și tot ce este într-o placă aterosclerotică este accelerată. Dar până atunci tu aceste lucruri nu le simți. Și ne așteptăm astfel să vedem efecte mai ales la nivel vascular, sistemul vascular. Și astfel pe termen lung îți crește riscul, într-adevăr, insuficiență cardiacă, insuficiență renală, accident vascular cerebral, infarct miocardic. Astea sunt deja efectele mult mai puternice care ies din zona de tăcut și intră în zona de țipăt.
1: E probabil trist pentru un adult la 40 și ceva de ani căruia i se prescriu deja tratamente în cazul hipertensiunii, pentru că e senzația aia că tratamentul de hipertensiune se dă cumva pe viață. Și ți se pare că intri în categoria vârstnicilor și poate că ești destul de deprimat. Și atunci întreb, mulți oameni cred că dacă iau tratamentul este prescris, problema este și rezolvată în același timp, dar este suficient?
2: Dacă e vorba de hipertensiune arterială esențială sau primară, înseamnă că de obicei studiile arată că este ceva multifactorial. Înseamnă că sunt mai mulți factori. Se spunea clasic că este necunoscut. Acum știm mai bine care sunt acei factori, cum funcționează, e complex, prin foarte multe diferite căi metabolice, dar per total, pentru foarte multe persoane, este o problemă metabolică. Astfel, luând medicamentul, rezolvă problema pe termen scurt. Eu am acum tensiune mare, îmi iau medicamentul, sunt acoperit 10 ore, 12 ore sau parțial acoperit. Că sunt unii care și cu medicamente nu reușesc să aibă niște tensiuni care sunt în țintă, în valorile țintă. Astfel, dacă vrei pe termen lung să te gândești, trebuie să cauți ce fac eu în stilul meu de viață care să ducă spre această problemă metabolică? Pentru că corpul să se deregleze metabolic nu se întâmplă așa fără cauză. Dereglarea metabolică se întâmplă în timp. Corpul are o capacitate de rezervă, cum am zis, și metabolică mare, adică o zi, două, și dacă nu faci totul corect, el are sisteme de tampon, sisteme chimicale, sisteme de semnalizare intracelulară prin care poate să regleze anumite lucruri. Dar când faci chestia asta repetat, la un moment dat, după câțiva decenii, începând cam la 40 de ani, adică după 4 decenii de a nu face tot ce trebuie, el începe să zică că nu-i convine ceva. Și dacă tu te ocupi cu acele lucruri care duc acolo, atunci hipertensiunea, ca multe probleme metabolice, se poate îmbunătăți, se poate duce pentru mulți chiar în remisie, adică să scapi cu totul, să te reglezi din nou la tensiuni normale fără medicamente, dacă faci ce trebuie, cu ghidaj profesional, pentru că trebuie să iei în cont și vârsta și ce alte comorbidități sunt. Și cu vârsta nu vreau să zic că cineva care este în vârstă nu poate să ducă hipertensiunea în remisie. La vârsta mă refer la faptul că cineva care este mai în vârstă e posibil să aibă mai multe comorbidități care, din punct de vedere al medicinii interne, trebuie să ai în vedere, să vezi cât de repede poți să faci anumite schimbări sau ce poți să implementezi cu persoana care este în fața ta și ce nu. Dar pentru foarte multe persoane poți să îmbunătățești foarte semnificativ controlul glicemic tensional, sau chiar să duci spre remisie, adică să nu mai aibă nevoie de medicamente.
1: Mi se pare că asta e o treabă pe care trebuie să o faci cu foarte multă conștiinciozitate. Să fii perseverent în recomandările care probabil urmează să ni le faci. Ce anume crește tensiunea cel mai mult? Din obiceiurile pe care le avem noi, alimentare sau de stil de viață, habar n-am.
2: Deci un factor foarte important și îl pun ca și punct nodal, pentru că sunt mai multe căi care toate acolo duc la aceeași sens giratoriu, adică sunt 10 intrări la sens și doar o singură ieșire din sens. Și anume, este vorba de inflamația metabolică, care are mai multe denumiri, metainflamația, cum au început unii să-l numească, sau inflamația cronică de grad scăzut, low-grade chronic inflammation, din limbajul medical englezesc. Și sunt mai multe lucruri din stilul de viață care toate aici aduc. Și dacă ai metainflamație, ca și efect între altele, că metainflamația are foarte multe efecte pe tot sistemul metabolic, între altele este și creșterea tensională. Poate să fie și creșterea rezistenței la insulină, care se duce spre diabet, adică el contribuie la depunerea de grăsime în ficat spre steatoză hepatică și așa mai departe. Deci metainflamație este un punct nodal foarte important. Lipsa de exercițiu fizic duce spre metainflamație. Alimente care sunt proinflamatorii te duc spre metainflamație. Alimente, uneori o alimentație care este prea scăzut în alimente protejatoare, cum sunt fitochimicale, antioxidanți, anumite vitamine, minerale, duce spre metainflamație. Ironic, și anumite lucruri care le presupunem a fi foarte sănătoase. Postul foarte prelungit induce inflamație în corp. Și lipsa de somn, inflamație, anumite substanțe chimice, cum este nicotina, spre exemplu, adică fumatul, inflamație și așa mai departe. Toate acestea te duc spre această inflamație cronică de grad scăzut, care după aceea el va face ceva în corp. Face niște modificări, niște

0: hipercortizolemia pe termen lung induce inflamație în corp.
1: Dar de ce postul e o problemă? Că înțeleg că mâncatul unor lucruri care pot crește tensiunea, aici sunt de acord, dar la ce te referi când spui post îndelungat? La postul intermitent sau la un alt tip de post?
0: Nu, postul intermitent.
1: Care este logica?
0: Cum îl fac cel mai mulți, adică varianta 16 ore de pauză cu 8 ore de alimentație, nu are problema asta. Ba contra, postul de 48 până la 72 de ore poate să fie foarte benefică și a și fost dovedit asta cineva în 2018, un japonez, cercetător japonez, a și luat premiul Nobel pe dovada faptului că postul de scurtă durată, 48-72 de ore, poate să inducă un proces numit autofagie, care înseamnă că celula consumă anumite sau prelucrează anumite substanțe, deșeuri, lucruri care au rezultat din procese metabolice și ori lucruri, aici mă gândesc la enzime, structuri proteice care nu sunt funcționale sau sunt îmbătrânite. Corpul, când simte că nu vine energie din exterior, începe să caute în jur pe ce am la îndemână care aș putea să reciclez. Și asta se întâmplă, autofagia, auto înseamnă sinele și fagie înseamnă a mânca, a te mânca pe tine însuți, practic ar fi traducerea, pentru că celula începe să dezmembreze și să recicleze acele lucruri care le are, nu sunt eficiente, sunt învechite sau chiar stricate în celulă și doar stau într-un colț că n-a avut timp să se ocupe de ei. Cum avem cu toții în casă.
1: Da,
0: aparate vechi și când vine criza, decizi, păi n-am bani să cumpăr altă, hai că duc ăsta la reparat. Sau dau ăsta la fier vechi că s-a mai scot un pic de bani. Păi celula face la fel, el vede ce poate să mai folosească. Și asta e bine, pentru că pe termen scurt, el face curat înăuntru. Și celula este un spațiu tridimensional. Cum suntem noi doi în această cameră acum, unde sunt niște distanțe, sunt niște obiecte tridimensionale, e exact la fel în celulă, doar că acele distanțe și obiecte sunt extrem de mici. Fie că e vorba de o enzimă, fie că e vorba despre o structură subcelulară, mitocondrie, ribozom, altceva, dar sunt acolo și ocupă spațiu. Care înseamnă că dacă e prea încărcat înăuntru, nu funcționează eficient metabolismul. Că el trebuie să comunice diferite departamente ca într-o firmă. E ca și cum ai o firmă cu birouri diferite și pe coridoare pui doar cutii peste cutii peste cutii și angajații trebuie să sară peste cutii, să ajungă de la resurse umane până la contabilitate. Vine momentul în care tu intri în post, celula spune, hai să văd ce mai pot să folosesc, folosește, face curat și eficientizează metabolismul intern. Asta e bine. Care e problema? Când treci și începi să ajungi la mai multe zile, 5, 7, 10, 20, așa mai departe, lipsa de alimentație, la urma urmei, foametea pentru corp este un stres. Înseamnă că ceva nu este în regulă. Acum, 2-3 zile de post, până în 2-3 zile, că și intermittent fasting, postul intermitent e bun, 16 ore de pauză cu 8 ore de mâncat, poate să fie bine. Și pentru autofagie, studiile arată cam de la 48 de ore începe. Deci 48 până la 72 de ore e suficient. Însă, după aceea, pentru corp, devine un stres. Și orice chestie care devine un stres tot mai mare înseamnă cortizol, cortizolul tot crescut înseamnă inflamație.
1: Bun, mă gândesc că asta nu e cazul atâtor persoane încât să
0: majoritatea ne... Majoritatea nu, dar când oamenii speriem. Știu că ești și dietetician și ești și medic internist și te ocupi și pe partea de stil de viață, atragi uneori un tip anume de om. Și eu văd oameni, nu pot să zic că foarte rar, care îmi zic... Domn doctor, eu am făcut post de 20 de zile singur acasă. Ok. Da, probabil ți s-a spus că e foarte sănătos. Și din nou, când ajungi la astfel de posturi, trebuie să te gândești la ea ca un tratament medical. Deci poate să aibă, într-adevăr, și sunt studii, că în anumite situații bine gândite, sub supraveghere medicală, un post îndelungat poate să fie de folos. Dar folosirea postului doar așa, hai că fac și un post de 20 de zile, de 2 săptămâni, un fel de detox, trebuie să știm că nu-i chiar așa. Adică are efecte uneori și negative. Acum nu facem emisiune despre post, despre dar, post, dar...

0: să închidem cu paranteza asta, că trebuie să ne documentăm și pro, dar și contra. Că de obicei pentru programele astea de post foarte îndelungați spune pro, că se rezolvă asta, că slăbești, că ăla, că ăla, că ăla. În literatura de specialitate avem cazuri prezentate de oameni pe post îndelungat care au murit de la insuficiență renală, de la dereglaje mineralice din corp, tocmai pentru că nu mâncau zile întregi și nu luau anumiți electroliți de care aveau nevoie. Deci trebuie făcut cu cap.
1: Exact, supravegheat medical, întotdeauna da. Zic și eu asta. Să ne întoarcem puțin la alimentație și cât de mult influențează asta valorile tensionale. Ce alimente mâncăm și se vede în valorile
0: în sus sau în jos?
1: În sus.
0: În sus. Deci, orice chestie care duce la creștere în greutate va avea un efect. Prin aceeași cale metabolică face ineficient. Kilogramele în plus, în general, duc spre metainflamație. Metainflamația dereglează multe, inclusiv tensiunea. Deci, dacă mănânci, spre exemplu, alimente care sunt rafinate, pâine albă, produse din făină albă și mănânci multe produse, cum se mănâncă acum? Ori semiprocesate, ori făcute acasă, dar prăjite în ulei, cu multe produse de origine animală, grăsime, ulei, smântână, cașcaval. Dacă mănânci, ce să zic, fructe, legume, e așa un pic mai ca o garnitură, nu face o parte substanțială din aportul tău zilnic, atunci aceste lucruri duc spre creștere în greutate. Acum, am avut o discuție de recent pe tema aceasta, dacă peste o astfel de dietă care îți aduce kilograme în plus pentru că ai un surplus caloric zilnic, mai pui o banană sau un măr sau o pară, care de altfel sunt sănătoase, dar îți aduce un aport de 150-200 de calorii în plus de care nu aveai nevoie, atunci din această perspectivă, alimentul acela la calorii totale nu ți aduce un avantaj. Ce ar trebui să faci? Să nu renunți la mărul, la para, la partea sănătoasă, să renunți la altceva ca să-ți aduci aportul caloric în valorile normale. Deci orice chestie care te duce spre greutate în plus, și dacă e la urma urmei sănătoasă, dacă tot te îngrași, kilogramele în plus, la un moment dat te duc spre problemele metabolice și tensiune. Ăsta e unul. Alimentele care mai contribuie la tensiune sunt alimentele, orice lucru care induce așa numită disfuncție endotelială. Acum, și tensiunea, apropo, că asta n-am zis, poate să aibă în spatele lui diferite căi metabolice dereglate. Și depinde care sunt căile principale la o persoană. Acum, când pacientul stă în fața ta, în cabinet, tu n-ai așa uitându-te la el să știi care exact, dar mergem pe niște linii principale care știm că sunt influențate de către alimente, de către stilul de viață care sunt, adică factori din stilul de viață non-alimentari. Mișcarea, fumatul, hidratarea. Bine, hidratarea putem să punem la alimentare, doar că nu e un aliment, e apă. Sau băuturi îndulcite care ne fac rău, aduc kilograme în plus prin calorii, excesul de calorii. Dar dacă am omul în față, pot să mă duc pe niște linii generale. Unul dintre aceste linii foarte importante este așa numită disfuncție endotelială și acel punct de pivot care am zis, metainflamația, e unul dintre locuri unde el dă lovituri box. Adică metainflamația, precum și anumite alimente, cresc această disfuncție a endoteliului. Endoteliul este stratul cel mai interior al vaselor de sânge, căptușește vasele de sânge și foarte mulți ani credeam în medicină că este un fel de celofan. Ceva acolo care și el să căptușească, să curgă sângele și ok. Asta acum de vreo 50 de ani credea medicina. Adevărul nu putea să fie mai departe de realitate, pentru că endoteliul este un organ foarte complex, care are și rol de senzor, adică el scanează, sesizează lucruri din compoziția sângelui ca să știe cam care e calitatea sângelui, precum și efector, adică înseamnă că el are capacitatea de a schimba, de a reacționa pe baza informațiilor pe care, pe partea de senzor, îl culege, să facă niște schimbări. Și unul dintre schimbările foarte importante este capacitatea lui de a controla și regla dilatația vasculară. Pentru că stratul mijlociu al vaselor de sânge este stratul muscular. Și de acolo, din stratul acesta muscular, se controlează cât de dilatat sau cât de constrâns este un vas, în funcție de nevoie. Că dacă începi să faci sport, trebuie să crească fluxul sanguin la mușchi, atunci ce trebuie să se întâmple? Trebuie să dilatăm ca să vină mai mult sânge. În alte situații în care ești în repaus și nu ai nevoie de așa de mult sânge într-o zonă, ai nevoie în altă parte, atunci faci o vasoconstricție încât să poți să dilatezi în altă parte. Vezi, spre exemplu, când mâncăm. Când mâncăm, trebuie să se dilateze vascularizația din sistemul digestiv, sângele acolo să meargă. De aceea, dacă faci sport intens, tocmai la câteva minute după ce ai mâncat, poți să faci indigestie. De ce? Pentru că de acum mușchiul are nevoie de foarte mult sânge și trebuie deturnat acolo, aici nu mai este suficient și nu te mai simți bine. Acum, toată chestia asta e controlată de câteva sisteme. Dar mai multe dintre aceste sisteme ajung să dea comenzile într-o modalitate sau alta la endoteliu. Și dacă endoteliul este disfuncțional, este practic parțial paralizat. El nu este capabil să dea comandă de obicei de dilatare. Asta e problema. El e prea strânsă și când ar trebui să zică la musculatură lărgește-te, el nu poate. Și când se întâmplă chestia asta, atunci ce se întâmplă? Un volum, da, apa nu este comprimabilă, legile fizicii. Asta înseamnă și sângele clar că este pe bază de apă. Este un produs care are foarte mult apă. Deci, de comprimat, nu poți să comprim volumul, dar tu nici nu poți să dilatezi, că ai putea să compensezi la presiune făcând o dilatare, pentru că endoteliul e disfuncțional, rămâne prea strâns vascularizația. Ce se întâmplă, efectul total, este creșterea tensiunii. Alimentele care cresc disfuncția endotelială sunt practic toate alimentele de origine animală. Asta știm pentru că ei sunt contribuitori la metainflamație. Sunt proinflamatorii și astfel, din păcate, contribuie și la metainflamație, dar și la disfuncția endotelială. Alimentele de origine vegetală care sunt prelucrate. Zahăr, produse cu mult zahăr înăuntru, făina albă, produse care sunt bogate în făină albă, produse care sunt bogate în uleiuri vegetale rafinate, care dacă iei aceste ingrediente, deja face o proporție destul de mare din tot ce mâncăm. Adică dacă te gândești la ce ar mânca, spre exemplu, o masă destul de tipică, ce ar mânca un om. Poate că mănâncă un șnițel, șnițelul fiind din carne, poate să contribuie la disfuncție endotelială, pesmetul în care este înconjurat din făină albă, deci va contribui la metainflamație și la disfuncție endotelială, uleiul în care este prăjit și prăjeala, procesul de prăjire în sine contribuie la metainflamație, lângă acesta pune două ochiuri, care sunt produse de origine animală, adică ouă, care poate să contribuie la metainflamație, este prăjit în ulei, care e aceeași lucru. Lângă asta, mai mănâncă câteva felii de pâine albă, care este din făină albă, care contribuie la metainflamație. Poate deasupra pune o roșie sau niște castraveți, care ar avea un efect tampon, dar poți să, dacă iei chimic, vorbind toată masa, tu ai pe un taler chimic o grămadă de chestii care contribuie la metainflamație și cele trei rondele de roșii pe care le ai lângă și din roșia vreo 90% e apă, deci ce-ți rămâne este prea puțin să contracareze. Și astfel, alimentația modernă prin prezența de zahăr aproape peste tot, că dacă te duci să cumperi murături, vrei castraveți în oțet, uite-te la ingrediente că au și zahăr acum. Deci, aproape peste tot este zahăr, zahărul induce, produsele de origine animală induc, făina albă și cerealele rafinate induc, alimentele prăjite induc, toate duc spre disfuncție endotelială.
1: Dar sarea, care este foarte incriminată.
0: Da, sarea este ceva interesantă și povestea cu sarea. Pentru că dacă discuți povestea sării, trebuie să discuți și povestea potasiului. Acum, despre ce e vorba? Într-adevăr, sarea are efect așa numit din fizică higroscopic, cu G, nu hidroscopic, higroscopic, care înseamnă că el atrage apa după el, moleculele de apă, la fel ca de altfel glucoza, cum face. Și de aceea, dacă mâncăm foarte sărat, după aceea ne este foame, adică sete, scuze, pentru că sarea, intrând în torentul sanguin, se schimbă un pic, măcar pe termen scurt, cum se mișcă apa în corp prin niște membrane, iar când apa intră în torentul sanguin, tocmai prin efectul lui higroscopic, el atrage apa la el. În parte poate să fie și apa din sistemul digestiv, dar în parte atrage apa din țesuturi. Pentru că sunt niște legi al fizicii în care tu trebuie să, practic, să diluezi cantitatea aceea de sodiu într-un volum anume. Și el atrage apa, tu pentru că ai probabil și disfuncție endotelială, ca să compensezi prin dilatație, endoteliul fiind paralizat, nu poți, intră un volum mai mare într-un sistem care e rigid și atunci singurul parametru dintre toate care poate să crească e tensiunea. Și astfel sarea trebuie controlată, dar trebuie să spunem și faptul că prea puțină sare este și acesta nesănătoasă. Deci, sarea adăugată nu trebuie demonizată ca ceva care e total greșit și rău. Noi avem nevoie de o cantitate de sare adăugată, dar în orice caz nu mult mai mult decât 5 grame pe zi. Și problema aici este pentru mulți. Ei au prea mult sare. De ce? Pentru că în alimentele procesate, ultraprocesate, ca să scoți un aliment așa numit hiperpalatabil. Este o categorie care se discută și în știință și în dietetică. Alimentele hiperpalatabile sau ultrapalatabile sunt făcute practic prin inginerie, sunt gândite să aibă niște ingrediente în proporții în care niște butoane în creierul nostru sunt apăsate, butoane de plăcere, de vai, mai vreau. Și de ce? Pentru că dacă tu mai vrei, tu mai cumperi. Și combinația foarte ușoară să ajungi la aceste produse ultraprocesate, hiperpalatabile, este orice combinație corespunzătoare dintre zahăr, ulei sau alte tipuri de grăsime, nu neapărat ulei, poate să fie și de origine animală, sare și făină albă. De obicei jonglez cu aceste patru în diferite forme de pregătire și astfel alimentele devin foarte, foarte delicioase, greu să le pui jos, mănânci prea mult și aici, dacă revenim la sare, intervine problema. Sare și aici și acolo și pentru că fiecare producător pune ca produsul lui să fie bun. Și după aceea mai adăugăm și faptul că, pentru că ne-am obișnuit într-un fel și acasă, punem prea mult sare, efectul total astfel, prin efectul higroscopic al sodiului, este că el tot atrage apă într-un sistem care nu este capabil să se modifice suficient pentru că este în inflamație și este paralizat. Și astfel, sarea devine un factor de risc. Dar dacă eu mănânc doar cât sare trebuie și nu mănânc alimentele care îmi fac ca să nu pot regla distensia vasculară corespunzător, atunci un aport normal, sănătos de sare nu este o problemă. 1. 2. Povestea potasiului. Sunt anumite persoane care au o sensibilitate mai mare la sodiu din cauza lipsei de potasiu. Potasiu este un produs care este foarte bogat și ușor de găsit în regnul vegetal. Și pentru că cei mai mulți, să zic altfel, în America, spre exemplu, sunt studii care arată că unul dintre cei mai deficienți nutrienți găsit pe scară largă în populația americană este potasiul. De ce? Că foarte multe persoane mănâncă o dietă bazată preponderent pe alimente de origine vegetală procesate, care nu mai au aceeași cantitate de potasiu, sau alimente de origine animală. Sau, bineînțeles, combinația celor două, că dacă mănânci cartofi prăjiți cu un suc, ceva băutură răcoritoare, e total vegetal. Dar, din punct de vedere nutrițional, este total deficient. Acum, dacă încep să corectez aportul de potasiu, sunt studii care arată că se rezolvă hipertensiunea la unii care merg pe calea asta problematică, de aceea am zis că sunt mai multe căi. Cei care au hipersensibilitatea acesta la sodiu din cauza lipsei de potasiu, dacă corectez potasiul, la ei începe să se regleze mai bine și tensiunea. Și astfel, în parte este și pentru că rinichiul face un troc, un schimb, ca să între folosind sodiu și potasiu. Și el, când are foarte mult potasiu, poate să facă eficient acest schimb și atunci, practic, poate să regleze și să controleze mai eficient și cantitatea de sodiu din sânge. Dacă cineva vrea atunci să-și controleze mai bine tensiunea, alimente de origine vegetală integrale, care au sodiu în mod natural, dar au și foarte mult potasiu. Este un echilibru acolo. Și astfel, având mult potasiu, ei au un control mai bun. Din acest punct de vedere, da, trebuie avut grijă cu aportul de sare, dar nu ne putem opri acolo. Trebuie să ai grijă. Odată e bine și recomand celor care vizionează emisiunea, luați un cântar, luați sarea și puneți pe cântar să vedeți 5 grame cum arată. Vizual, să-l ai în cap și pune-l într-o lingură sau într-o linguriță ca să fie o unitate de măsură care poți și vizual să-l ții minte. Și când l-ai văzut, să ții minte că asta e cam maximul ceea ce ar trebui să consum într-o zi. Și după aceea poți să începi să faci calcule. Ok, fac o ciorbă. Are în jur de 8 porții. Mâncăm 4 persoane 2 zile. Asta înseamnă cât sare trebuie să pun, așa ca să nu-i fie nici prea sărat, nici prea nesărat. Și din sarea ce am pus-o, acum mă uit la linguriță și compar la lingura aia de 5 grame și să mă gândesc că ok, eu o să mănânc o optime astăzi și o optime mâine din lingurița asta. Și când începi să te uiți peste tot și la alimentele procesate, să începi să citești etichete, pentru că legea cere să pui cantitatea de sodiu, să vezi cât are. Atunci începi să te orientezi, oare cât sare, cât sodiu am în sare adăugată am în alimentația mea. Și dacă vezi că e prea mult, redu, dar concomitent mănâncă și destule fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, nuci, semințe, ca să ai potasiu suficient să acoperi lipsa pe care foarte mulți o au în țările dezvoltate.
1: Există o dietă anume recomandată pentru persoanele hipertensive și mă gândesc la o dietă destul de apreciată, cum ar fi dieta DASH.
0: Da.
1: Este în regulă?
0: Dieta DASH a fost gândit tocmai pentru cei care au hipertensiune. Față de o dietă modernă, cum este în cele mai multe țări dezvoltate, adică o pondere mare pe alimente de origine vegetală procesată, plus alimente de origine animală, cu insuficientă alimente de origine vegetale neprocesate, dieta DASH, în acest context mare, este un pas înainte. Și studiile sunt clare. Scade riscul cardiovascular, scad tensiunile și sistolica și diastolica, poate să scadă cu mai multe puncte, mai multe milimetri de mercur, îmbunătățește răspunsul metabolic, ajută la slăbire. Deci sunt într-adevăr avantaje și dacă cineva nu vrea să facă nimic mai mult decât dieta DASH, este mai bun decât nimic. Însă mai mulți care suntem în domeniul dieteticii totuși spunem că dieta DASH, există variante și mai eficiente decât dieta DASH.
1: Care sunt principalele reguli ale dietei DASH și ce se mai poate îmbunătăți?
0: Dieta DASH, practic, dacă o iei așa în imagine, în ansamblu, te duce mult mai mult spre o alimentație care este mai bogată în alimente de origine vegetală neprocesată. Că asta este și scopul. Pentru că știm că dacă introduc mai multe fitochimicale, minerale, vitamine, practic micronutrienți, scad cantitatea de calorii ca să pot să ajut omul să scadă în greutate. Ce fac? Pe partea de metabolism, pentru că sunt foarte multe căi metabolice care au nevoie de micronutrienți să fie eficienți. Având și mai puține calorii, slăbesc, deci dând tot ce trebuie ca și micronutrienți, sau mult mai mult decât înainte, plus slăbind, eu practic încep să optimizez metabolismul. Care este rezultatul? Începe să scadă inflamația, începe să scadă disfuncția endotelială, crește capacitatea de reglaj al corpului, are acces din nou mai ușor la rezervele lui, pentru că dacă luăm disfuncția endotelială, vasul ar putea să se dilate mai mult, să aibă capacitatea de compensare. Este o capacitate de rezervă la urma urmei, în anumite situații unde este nevoie. Dar endoteliul fiind paralizat, el nu mai are acces. E blocat calea metabolică, încuiată ușa spre rezerva aceea. Eu, modificând prin dieta DASH acești factori, îi dau înapoi o cheie, măcar parțială, să aibă niște rezerve, acces la niște rezerve pe care îl are, dar sunt încuiate acum. Și atunci începe să scadă tensiunea, omul scade în greutate, mai scoate și din grăsimea din ficat, adică scade steatoza hepatică, ficatul gras, se simte mai bine și începe să revine metabolismul. Problema care este? Că ai putea să mergi și mai mult în direcția asta și de obicei dietele care sunt cu efect și mai puternic decât dieta DASH tocmai asta fac. Augmentează, cresc influența factorilor care sunt antihipertensive și mai puternic și mai mult și astfel și efectele sunt per total mai bune. Ceea ce trebuie să știm despre dieta DASH este că a fost conceput în așa fel încât un om american, că a fost dezvoltat în America, un om american care e obișnuit cu foarte mult fast food, junk food, alimente ultraprocesate, hiperpalatabile, alimente care sunt puternic bazate pe cereale rafinate plus alimente de origine animală, să poată să facă o trecere care nu este prea șocant spre o dietă mai sănătoasă. Dar asta nu înseamnă că dieta DASH ar fi fost, din punct de vedere științific, varianta cea mai ideală sau cea mai optimă. Era varianta care poate avea șanse de succes cea mai mare într-un context în care oamenii trebuia să facă o schimbare, dar să nu fie prea șocantă.
1: Înțeleg. Aș vrea să le oferim telespectatorilor câteva repere. Mă gândesc la o persoană care a fost proaspăt diagnosticată cu hipertensiune, probabil că a primit și o medicație. Ce poate să facă omul acela de mâine, acasă? De la medic are prescripția aceasta medicamentoasă. Însă, cum mă apuc de treabă?
0: Există un tratament care, dacă s-ar putea monetiza mai bine, ar fi unul dintre cele mai mari producătoare de venit, un tratament foarte vechi. Doar că nu este folosit suficient. Pentru că nu avem timp, pentru că voi avea, hai că un pic mai încolo, pentru că la anul nou decid că o să-l fac, se numește exercițiu fizic. Exercițiu fizic este dovedit prin N-mi de studii a fi unul dintre cele mai importante lucruri care poți să faci împreună cu dietă pentru un stil de viață mai sănătos. Sunt, de fapt, dacă te uiți pe așa mai metabolic, mai biochimic vorbind, câteva lucruri cu efect foarte puternic față de altele. Unul dintre aceste lucruri este exercițiul fizic. Exercițiul fizic, dacă am putea să-i punem beneficiile, toate beneficiile lui într-o pastilă, ar fi unul dintre cele mai eficiente și probabil cele mai scumpe medicamente disponibile, pentru că are așa de multe efecte pozitive. Unul dintre aceste efecte este tocmai asta, de a regla metabolismul, și îl face intervenind în mai multe locuri. Unul este faptul că ajută în scăderi în greutate și dacă revii la greutatea normală, metainflamația scade, ai un reglaj mai bun. Alta este prin faptul că exercițiul fizic eficientizează cum funcționează musculatura. Musculatura noastră este și el un reglator foarte important în metabolismul nostru prin consumul lui de glucoză. Adică prin folosul energiei pe care îl punem în noi. Și dacă musculatura nu este folosită suficient, se întâmplă foarte multe lucruri negative. Am ajuns în medicină acum să spunem și să știm din studii că este o proporționalitate, este o relație între longevitatea, cât de mult o să trăiești, și cât de mare este masa ta musculară. Cu cât ai masă musculară mai mică și ești mai slabă, nu din punct de vedere de estetică, mai slabă ca și putere fizică, cât poți să ridici, pentru că nu ai musculatură suficientă, viața este mai scurtă. De ce? Pentru că musculatura este un organ implicat, un organ foarte important implicat în metabolism. Și astfel, dacă cineva e diagnosticat azi cu hipertensiune, unul dintre lucrurile care ar trebui să începe să-l facă este ceea ce a făcut instinctiv ca și copil. Mișcare. Dacă te uiți la copii, toată ziua sunt în mișcare, ba sus, ba jos, ba în copac, ba. Ei se mișcă instinctual. Chestia asta pentru ei e pus în joacă. Noi când ne facem adulți, mai ales în culturile dezvoltate,
1: devenim statici.
0: Da, și spunem...
1: Luăm un birou și gata.
0: Da, și aproape că spunem că este așa, o lipsă de grație, dacă ești, mai ales dacă ai niște titulaturi și ești om important, păi...
1: Nu mai țopăi.
0: Nu mai. Și asta este foarte greșit din punct de vedere metabolic, că metabolismului tău nu-i pasă câte diplome ai. Ori mergi după principiile biologiei, ori nu. Și dacă nu, el se adaptează până ce poate și când nu mai poate, începe să se maladapteze problemele metabolice. Astfel, dacă ai fost diagnosticat, du-te la cardiolog, să ai aviz de cardiolog că poți să începi un program sportiv mai intens și trebuie să faci timp dedicat. Nu-i vorba de cum am eu de la pacienți. Da, domn doctor, eu am casă cu etaj. De câte ori mă duc sus și jos în casa aia, ai sport? Nu. Viața casnică și cotidiană și munca pe care o facem pentru viața casnică și cotidiană este una, e bine să fie, dar nu înlocuiește timpul dedicat pentru mișcare. Și dacă deja ai probleme metabolice, e foarte important să pui la o parte timp dedicat pentru mișcare. Și în lumea mișcării sunt mai multe tipuri. Acum nu intrăm, asta ar fi o altă discuție, dar există importanța mișcării tip aerob cardiovascular, alergat, înot, ciclism și așa mai departe, care este și are, lucrează corpul altfel față de sporturile de rezistență când trebuie să ridici greutăți. Fie că este vorba de greutăți într-o sală sau calistenice, care este știința ridicării greutăți, mai ales a corpului propriu, cum sunt tracțiuni, abdomene și așa mai departe. Calistenica este o știință, sunt cărți, sunt programe doar de calistenică. Ideea este că cele două tipuri de rezistență și cardiovasculare nu fac exact aceeași lucru. Lucrează și celula altfel, lucrează musculatura, lucrează locurile în care lucrăm musculatura altfel. Și dacă cineva are deja hipertensiune sau probleme metabolice, trebuie să pună la punct un program bine gândit, care combine și cardiovascular, și rezistență, și de întinderi, care încă o categorie și mai există. Asta ce înseamnă? Cel mai bine la început lucrează cu un specialist. Fizioterapeut, kinetoterapeut, antrenor personal, în funcție de boli comorbide, dacă ai, mă doare genunchiul, mă doare, nu știu. Dar trebuie să începi cu cineva și după aceea tot mergi mai departe. Asta e unul. Doi, dieta.
1: Dieta.
0: Și dacă pe locul mâine...
1: doi.
0: Poftim?
1: Pare să fie pe locul 2.
0: Da, am zis mișcarea mai întâi, pentru că acela e ceva care poți să începi să faci de mâine. Am luat literalmente întrebarea, fără să citești foarte mult. Ok, să faci calistenice, trebuie să citești. Dar tu de mâine poți să mergi o oră la plimbare.
1: Neapărat 10.000 de pași. Mai avem un minut, mă tot uit la ceas. Nu știu ce să mai întreb mai întâi, pentru că mi se pare că discuția asta trebuie prelungită foarte mult, pentru că hipertensiunea este un subiect interesant. Știu că ții destule cursuri pe diverse teme, chiar și pe tema aceasta. Ce informații ai văzut în ochii participanților că poate să facă diferența sau că le-a apărut o sclipire în ochi? Aha, trebuie să fac asta.
0: Unul a fost într-adevăr parte de mișcare și am avut pacienți care au zis la un an după m-am întâlnit că domn doctor, am făcut ce ați spus. Am făcut pași, am schimbat mâncarea, acum nu mai am medicamente de tensiune. Deci se funcționează, nu eu am inventat și eu folosesc doar ce e în literatura. Partea cealaltă ce le dă un moment de aha e înțelegerea asta de alimentație. Trebuie să treci pe o alimentație antiinflamatoare. Dacă e antiinflamator, scazi inflamația metabolică care induce, între altele, acea disfuncție endotelială, recapătă capacitatea de reglaj sistemul și astfel poți să reglezi, poți să scazi tensiunea făcând dilatări vasculare. Alimentația antiinflamatoare în principal înseamnă alimente de origine vegetală integrală care fac baza și dacă folosești ceva care este cu efect proinflamator, mai mult ca un lux, o prăjitură, ceva dulce odată la câteva zile și să știi de ce faci ce faci. Că dacă ai înțeles, atunci poți să te ții de dieta ta mult mai ușor, că știi de ce îl faci.
1: Da, poate că de mâine ar trebui să deschidem frigiderul, să facem curățenie, după care facem sport și ne mai informăm. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai spus și da, rămân cu ideea că trebuie să mai continuăm subiectul ăsta cu hipertensiunea, poate într-o ocazie următoare. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, hipertensiunea arterială nu înseamnă doar tratament medicamentos. În multe cazuri, alimentația echilibrată, reducerea consumului de sare, mișcarea regulată, controlul greutății, gestionarea stresului pot face o diferență majoră în evoluția bolii și în prevenirea complicațiilor, evident. Sora Luca Matescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Sănătate cu Prioritate. Până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Repere, realizată în studioul de la Suceava. Sunt Adrian Andrei, iar în minutele care urmează vă invit la o discuție care nu este doar interesantă din punct de vedere educațional, ci și extrem de actuală pentru fiecare om care îl caută sincer pe Dumnezeu. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o viteză incredibilă. Avem acces la mii de predici, conferințe, podcasturi, influenceri religioși, teologi și lideri spirituali. Fiecare susține că deține adevărul sau că interpretează cel mai corect Sfânta Scriptură. În acest peisaj atât de divers apare o întrebare esențială. Cum putem deosebi adevărul de eroare? Cum știm în cine să avem încredere? Și mai ales cât de responsabil este fiecare dintre noi pentru propria credință? Există o expresie pe care mulți au auzit-o de-a lungul vieții: crede și nu cerceta. Deși este adesea atribuită Bibliei, ea nu se găsește nicăieri în Sfânta Scriptură. Dimpotrivă, Biblia îi prezintă drept modele pe oamenii care au avut curajul să cerceteze. În Cartea Faptele Apostolilor citim despre credincioșii din Berea că erau mai aleși la suflet, pentru că primeau cuvântul cu toată râvna, dar cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li se spunea era așa. Observați echilibrul. Ei nu respingeau predicatorul, dar nici nu acceptau orbește tot ce auzeau. Verificau totul în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care ni le oferă primele comunități creștine. Spiritualitatea lor nu era construită pe tradiții omenești, pe carisma unor lideri sau pe emoții trecătoare, ci pe o revelație vie primită din partea lui Dumnezeu și de asemenea pe studiul personal al Scripturii. Apostolii cereau oamenilor o credință oarbă, ci o credință convingătoare, fundamentată și verificată. În ediția de astăzi vom încerca să descoperim ce putem învăța de la primii creștini. Ce îi făcea atât de puternici spiritual? De ce, în ciuda persecuțiilor, credința lor continua să crească? Cum au reușit să rămână uniți fără să renunțe la adevăr? Și poate cea mai importantă întrebare: ce înseamnă pentru noi, cei de astăzi, să cercetăm Scriptura și să nu ne lăsăm purtați doar de opiniile altora? Vom vorbi astăzi tangențial și despre rugăciune, despre părtășie, despre dragostea dintre credincioși, despre curajul de a spune adevărul și despre responsabilitatea personală pe care fiecare o are înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, în ziua judecății nu vom putea spune: am crezut pentru că așa mi-au spus pastorul, așa mi-au transmis liderii mei religioși sau așa făceau toți. Dumnezeu îi va chema pe oameni să răspundă pentru propriile alegeri și pentru felul în care au tratat cuvântul lui Dumnezeu. Despre toate acestea vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul pastor Eduard Tilihoi, care îi spun un bun venit în studioul de aici de la Suceava.
2: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o emisiune care ne provoacă să mergem puțin în trecut și, așa cum spuneam, nu vom face astăzi o lecție de istorie, ci vom încerca să luăm din exemplul acestor credincioși, vom încerca să descoperim câteva lecții de spiritualitate de la primele comunități creștine. Și, domnule pastor, așa că mă bucur că sunteți aici alături de noi și vă invit să pornim în această călătorie, aș spune eu, destul de fascinantă a primei comunități creștine și să luăm primele lecții de spiritualitate din viața acestora. Deschid Biblia și citesc în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 42. Ce spune Cartea Sfântă despre atitudinea pe care o aveau primii noștri creștini? Spune: stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și, bineînțeles, fiind o emisiune și de educație, dar și de înțelegere a adevărului lui Dumnezeu, aș vrea să descoperim care dintre aceste patru elemente credeți că lipsește cel mai mult bisericilor de astăzi.
2: După cum textul biblic ne învață, cele patru elemente sunt legate organic, Însă, dacă ne gândim la timpul în care noi trăim, elementul care se erodează cel mai des este legătura frățească. Grecescul koinonia, care înseamnă mult mai mult decât socializare. Este o părtășie reală a vieții, a bunurilor, a credinței. Avem adesea învățătură, prin predici, studii, mergem la rugăciune, însă comuniunea profundă în care credincioșii își poartă poverile unii altora lipsește de cele mai multe ori. Biserica nu este o instituție pe care o vizităm, ci biserica este un trup viu, o comunitate creată de Duhul Sfânt în jurul Domnului Iisus Hristos. Verbul stăruiau, proscartereo, arată o devoțiune statornică, nu una ocazională. Provocarea pentru noi este ca cele patru elemente să nu fie opțiuni dintr-un meniu, ci pilonii unei singure și sigure vieți spirituale. Acolo unde lipsește părtășia autentică, învățătura, frângerea pâinii, rugăciunea își pierd căldura. Întrebarea la care m-am gândit foarte mult și poate că trebuie să medităm este: când a fost ultima dată când cineva din biserică mi-a cunoscut sau mi-a recunoscut cu adevărat lupta prin care trece și s-a rugat împreună cu mine?
1: Da, e foarte bună întrebarea asta cercetătoare și ideea pe care ați exprimat-o, că dintre aceste patru elemente cam toate ar trebui să fie prezente astăzi, da? Din meniul creștin, îmi place și terminologia aceasta pe care ați folosit-o, da? Nu ar trebui să lipsească, dar cred că în unele etape ale experienței noastre spirituale mai șubrezim la vreun capitol sau la vreun element. Dar, într-adevăr, este un model deosebit ce ne oferă acești creștini.
2: Mai ales prin faptul că Apostolul Pavel, mai târziu, ne învață în 2 Timotei 3, de la versetul 1, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Și apoi explică ce se va întâmpla în zile din urmă. Noi ne aflăm în zilele acestea și spune că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși. Observați, când cineva este iubitor de sine, nu mai poate spune că are părtășie, că este aproape de celălalt, pentru că el se concentrează doar asupra sinelui.
1: Da, este cumva o tendință egoistă pe care o manifestă. În Faptele Apostolilor, tot în acest capitol al doilea, citesc versetul 46, care ne spune faptul că acești oameni toți erau împreună nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Îmi place mult cuvântul acesta, faptul că se adunau în fiecare zi. Și vreau să aplicăm pentru zilele noastre, pentru că dacă și la prima întrebare am adresat cumva întrebarea pe sub termenii aceștia, dacă lipsește vreun element în zilele noastre, credeți că astăzi am putea să copiem acest model al primilor părinți și să ne întâlnim, să avem această comuniune creștină și această, este un termen folosit în zona asta bisericească, această părtășie creștină în fiecare zi? Sau ar fi mai greu astăzi?
2: Este foarte frumos ceea ce se întâmplă atunci și cred că în mod special ar trebui să facem o distinție, să deosebim principiul de forma culturală. Forma, adică întâlnirea zilnică la templu și prin case, a fost potrivită unei comunități concentrate geografic în efervescența de după Rusalii.
1: Corect.
2: Principiul însă rămâne mereu valabil, adică credința creștină este zilnică, nu doar de sabat sau de duminică sau de oricare altă zi. Scriptura ne cheamă în Evrei, capitolul 3, cu versetul 13, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Nu putem reproduce mecanic adunarea fizică zilnică într-o lume cu programe fragmentate, dar putem recupera ritmul zilnic al spiritualității, adică rugăciunea de dimineață, studiu personal al Bibliei, un mesaj de încurajare trimis unui frate, altarul familial. Tehnologia de astăzi ne oferă mijloace pe care primii creștini nu le aveau. Avem grupuri de rugăciune online, devoționale pe care le putem împărtăși unii cu ceilalți. Esențialul în timpul nostru nu este clădirea în care ne întâlnim, ci constanța. Și dacă întâlnirea cu Dumnezeu și cu frații ar fi la fel de firească precum mesele zilnice, stau și mă întreb cum ar arăta viața noastră spirituală.
1: Da, este într-adevăr un ideal pe care îl prezintă Sfânta Scriptură sau modelul primilor părinți din Biserica Primară. Frumos ar fi dacă s-ar putea imita și astăzi acest exemplu, s-ar putea copia și pune în practică. Cu siguranță că ar arăta altfel biserica și chiar comportamentul creștin ar fi cu totul altul. Da, merg mai departe citind tot aici în Sfânta Carte. Primii creștini se rugau înaintea marilor decizii și descoperim dacă noi ne rugăm înainte să decidem sau doar după ce apar anumite probleme. E un lucru interesant modul în care au reacționat aceștia și societatea de astăzi cum reacționează.
2: În Cartea Faptele Apostolilor descoperim o biserică care se ruga înainte, nu doar în criză. Înainte de a-l alege pe Matia, s-au rugat. Trimiterea lui Pavel și Barnaba a venit în timpul postului și a rugăciunii. Iar prezbiterii erau rânduiți cu rugăciune și post. Tendința firii noastre este inversă. Decidem după socoteala noastră și apoi ne rugăm când lucrurile se complică. Rugăciunea devine astfel un plan de urgență, nu un mod de viață.

0: Ne băgăm cu capul în probleme și apoi apelăm la Dumnezeu. E un fel de roată de rezervă, da, să ne salveze din acele probleme. Viața noastră ar fi altfel construită dacă am pune înaintea lui Dumnezeu înainte un anumit plan și să-i descoperim voia. De asemenea, citesc în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 44, pe mine chiar mă uimește declarația aceasta a Scripturii: toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Nu putea să spună unul că are mai mult, celălalt mai puțin. Sunt cel puțin două idei care ies în evidență de aici, din versetul acesta, și anume, acest spirit de întrajutorare nu era unul înaintea altuia, nu erau doar câțiva care erau elita comunității creștine din biserica primară și ceilalți erau subalternii. Totul era în mod egal împărțit. Asta este o primă idee. Iar a doua idee spune că toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Cumva Biblia transmite și ideea aceasta de unitate în diversitatea aceasta umană. Și aș vrea să vă întreb, cum putem fi și noi uniți, dar fără să gândim toți la fel?
1: Unitatea biblică nu înseamnă uniformitate, ci armonie în jurul unui centru comun, adică în jurul lui Hristos. Pavel folosește imaginea trupului. Un singur trup, mădulare diferite, daruri diferite, dar același Duh. Diversitatea de temperamente, de culturi și daruri nu este o amenințare, ci bogăția pe care Duhul o așează în biserică. Ceea ce ne unește nu este o opinie identică despre fiecare subiect, ci adevărurile fundamentale ale Evangheliei și loialitatea față de ceea ce prezintă Sfânta Scriptură. Primii creștini erau împreună, adică evrei, greci, bogați, săraci, cum spuneați mai devreme, pentru că aveau un singur cap și un singur scop. Unitatea se frânge nu când gândim diferit în lucruri secundare, ci când punem preferințele personale mai presus de Hristos și de dragostea frățească. O nuanță foarte importantă pe care aș vrea să o menționez este că unitatea nu se construiește prin a impune tăcere diferențelor, ci prin smerenie, ascultare și dragoste care rabdă totul. Diversitatea fără Hristos devine dezbin, centrată în El, devine armonie.
0: Ce frumos ați menționat ideile acestea. Iată că și opoziția este necesară, da? Pentru că noi suntem creați diferit, gândim diferit, dar ar trebui să ne armonizăm comportamentul, să fim în unitate, așa cum erau creștinii aceștia.
1: Atâta vreme cât noi îl avem în centru pe Hristos, atâta vreme cât noi avem un numitor comun, și anume de a evangeliza, de a spune oamenilor despre frumusețea caracterului Hristos, vom înțelege că diferențele nu sunt rele, ci sunt foarte bune. Planurile cu care venim nu trebuie să fie toate la fel, pot fi diferite. Important este să mergem în aceeași direcție, important să avem un scop comun.
0: Mulțumesc. Haideți să facem pași mai departe, pentru că mi-am propus să dezbatem mai multe aspecte astăzi și totdeauna descoper că timpul este un dușman al acestei emisiuni și de aceea vreau să surprindem ideile potrivite din acest subiect pe care îl dezbatem astăzi. Citesc de asemenea în această carte deosebită, unii spun că ar trebui să fi fost numită Faptele Duhului Sfânt, dar inspirația a consemnat sau a lăsat ca fiind Faptele Apostolilor. Da? Avem ceva de învățat și de la modelele acestea umane din biserica primară. Și spune în capitolul 4, versetul 31, că după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Priviți, vă rog, la descrierea aceasta: s-a cutremurat locul după ce ei s-au rugat și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Aș vrea să descoperim un lucru, pentru ca să nu ajungem într-o extremă. Sunt biserici astăzi care vorbesc despre faptul că atunci când ești condus de Duhul Sfânt, se vede lucrul acesta și prin modul în care te rogi și cât de sus sari de la pământ. Cum recunoaștem astăzi o biserică plină de Duhul Sfânt? Care sunt criteriile după care ne putem ghida?
1: semnul nu este în primul rând

0: fenomenul spectaculos, ci roadele. Imediat după umplerea cu Duhul, textul spune că vesteau cuvântul cu îndrăzneală și că mulțimea era o inimă și un suflet. Deci, criteriile biblice ale unei biserici pline de Duhul sunt îndrăzneală în mărturisire, unitate, dragoste jertfitoare, generozitate și sfințenia vieții. Duhul se recunoaște prin roada lui, dragostea, bucuria, pacea, toate roadele din Galateni 5, de la versetul 22 și 23. Nu doar prin daruri sau emoții. Avem un citat foarte important pe care îl regăsim într-o carte a Spiritului Profetic. Eu consider că Ellen White a fost inspirată, iar ceea ce a scris nu contravine cu nimic la ceea ce spune Sfânta Scriptură. Ea leagă revărsarea Duhului de la Rusali, ploaia timpurie, de pregătirea inimii. Și spune că a venit cu unitate întru Hristos și armonie între frați. O biserică plină de Duhul este una care se roagă, se pocăiește, vestește Evanghelia și iubește. Trebuie să fim foarte atenți la capcane. De ce? Pentru că nu trebuie să confundăm energia organizatorică, mulțimea, muzica intensă cu prezența Duhului. Da, sunt chestiuni diferite.
1: Chestiuni diferite și de asemenea capcane în care cad creștinii de astăzi, spunând că ar fi manifestarea Duhului Sfânt, dar e posibil să fie manifestarea altor duhuri acolo.
0: Deci criteriul care rămâne este caracterul lui Hristos format în comunitate și misiunea împlinită cu putere. Acolo unde oamenii sunt schimbați, împăcați, acolo este și Duhul Sfânt.
1: Am putea să spunem, dacă privim în Cartea Faptele Apostolilor, la descrierea pe care o face Biblia cu privire la acești primii creștini, că totul era dragoste, era... Deci priviți cum se iubesc, ar fi poate impresia care o lăsau primii noștri creștini. Dacă oamenii ar privi astăzi la bisericile noastre, încercăm totdeauna, vedeți în emisiunea Repere, să luăm de acolo și să aducem în actualitate. Dacă ar privi astăzi oamenii la bisericile noastre, care ar fi prima impresie pe care ar avea-o?
0: Această expresie ne vine de la apologetul Tertulian. Priviți cum se iubesc, care relata că păgânii spuneau despre creștini aceste cuvinte. Uite cum se iubesc creștinii. Iisus însuși spusese că semnul distinctiv al ucenicilor săi nu va fi doctrina corectă sau minunile, ci dragostea. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doctrina se vede în relații. Doctrina se vede în părtășia pe care au unii cu alții. Întrebarea ne provoacă la sinceritate. E o întrebare foarte serioasă cea pe care ne-ați adresat-o și mi-ați adresat-o. Ce ar observa un vizitator astăzi? Căldură și primire, răceală, bârfă, dezbinare. Eu mi-aduc aminte, eram în Italia în urmă cu vreo 15 ani și am rămas profund, sau mai bine, cred că vreo 20 de ani, profund impresionat la biserica unde participam. Sâmbătă dimineață, când ajungeam la biserică, era o soră, o doamnă, la vreo 60 ceva de ani, care avea zâmbetul atât de larg și brațele atât de deschise și o dragoste atât de mare, încât am zis, eu vreau să fac parte din biserica asta. Despre asta e vorba. Asta e comunitatea creștină. Un spirit cald, un spirit primitor, oameni cărora le pasă de tine. Și cred că astăzi mai sunt comunități care iubesc la fel. Cred că astăzi mai sunt comunități care trebuie să învețe cum să iubească. Avem tot felul de situații și tot felul de experiențe.
1: Iată că doctrina, ar spune doctrina curată sau doctrina practicată, este tocmai dragostea manifestată între creștini, da? Spiritul acesta al unității creștine. Da, avem multe de învățat, ce-i drept, dar mai sunt și multe alte aspecte pe care vreau să le abordăm, de aceea mă grăbesc în Faptele Apostolilor, în capitolul 5. Vedem că nu totul a fost roz în biserica primară. Apare o secvență foarte interesantă în acest capitol. Bine, face subiectul unei alte ediții, să putem dezbate așa, pe îndelete această descriere biblică, dar vreau să luăm doar tangențial. Anania și Safira au murit pentru că au mințit. au vândut o moșioară, au spus o minciună că au adus toți banii acolo la picioarele apostolilor. Și acum aș vrea să descoperim de ce tratează Dumnezeu atât de serios lipsa sincerității în biserică, pentru că oamenii aceștia au murit pentru o minciună.
0: Vedeți, dumneavoastră, asta e frumusețea Sfintelor Scripturi. Scriptura nu idealizează comunitatea creștină de la început, ci o prezintă cu bune și cu rele. Și acum, dacă e să vorbim despre Anania și Safira, păcatul lor nu a fost că au dat puțin, ci că au mințit pretinzând că dau totul. Au căutat slava generozității fără prețul ei. Petru le spune foarte clar, n-ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Ai mințit pe Duhul Sfânt. Judecata severă a venit la nașterea bisericii ca un avertisment solemn. Ipocrizia și fățărnicia sunt un cancer care poate distruge o comunitate sfântă de la temelie. Dumnezeu tratează sinceritatea cu maximă seriozitate, pentru că biserica trebuie să fie locul adevărului, nu al aparențelor. O comunitate clădită pe fațe nu poate fi locuința Duhului adevărului. Acest episod nu îl prezintă pe Dumnezeu ca răzbunător, ci îl prezintă ca îndelung răbdător. Îl prezintă ca pe un Dumnezeu care păzește integritatea poporului său într-un moment fondator. Lecția pentru noi cred că este aceasta. Minciuna nevinovată, masca religioasă, dorința de a părea mai spiritual decât suntem, otrăvesc părtășia. Întrebarea de la început, dacă mai avem astăzi părtășie sau care dintre pilonii aceștia nu mai avem, tocmai aceasta, aparența falsă, distruge părtășia, pentru că fiecare dintre noi avem un simț fin. Când cineva vrea să fie altceva decât este și când îți dai seama că te minte, chiar dacă nu o spune cu cuvinte, poate printr-o aparență, părtășia se distruge. Spui în mintea ta, eu nu pot avea încredere în omul acesta.
1: Da, iată că sinceritatea aceasta, deschiderea inimii a fost exprimată în biserica primară, dar Anania și Safira s-au abătut de la ea și, bineînțeles, au avut o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Cred că a fost nevoie și de o lecție mai serioasă pe care trebuiau să o primească, în așa fel încât spiritul acesta să nu continue. Da, minciuna aceasta și tocmai lașitatea aceasta să nu aibă parte în biserica primară. Citim de asemenea în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, de fapt nu este timp de a citi tot ce se întâmplă, tot ce prezintă Cuvântul lui Dumnezeu aici, dar descoperim că aici sunt prezentate câteva modalități interesante prin care erau persecutați primii creștini. Cu siguranță că unii nu au privit de bine comunitatea sau gruparea aceasta creștină și faptul că ei se dezvoltau pe zi ce trece, și atunci au început o persecuție împotriva lor. Bineînțeles și Saul, da, apostolul Pavel de mai târziu este promotorul acestei persecuții, dar observăm că atunci când apare persecuția, cuvântul lui Dumnezeu sau vestea bună a mântuirii prin Hristos s-a răspândit foarte mult. Poate Dumnezeu, sau cum este lecția pentru noi și învățătura pentru noi, poate Dumnezeu transforma cele mai grele încercări în cele mai mari binecuvântări?
0: Răspunsul scurt este da. Și aceasta e una dintre marile teme ale Sfintelor Scripturi. În Fapte 8:4 spune, cei ce se împărtășiseră mergeau din loc în loc, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Ceea ce părea o catastrofă, adică moartea lui Ștefan, persecuția dezlănțuită, a devenit motorul misiunii dincolo de Ierusalim. Asta nu înseamnă că Dumnezeu provoacă răul, ci că El îl poate răscumpăra și întoarce înspre bine. Romani 8:28 spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iar Iosif rezumă principiul acesta în Geneza 50:20 astfel. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Istoria bisericii confirmă. Sângele martirilor a devenit sămânța Evangheliei. Pentru ascultătorii noștri, cred că e foarte important, se poate să treacă unii prin încercări. să nu uite de mesajul de speranță pe care trebuie să-l spună mai departe. Încercarea de astăzi poate fi tocmai locul prin care Dumnezeu deschide o ușă neașteptată. Nu trebuie să negăm durerea sau să o numim binecuvântare. Și aici e un lucru foarte important, pentru că uneori discutăm cu anumite persoane și trec prin situații grele, crunte chiar. Și spun, e o binecuvântare. Nu e nicio binecuvântare, foarte grea, trebuie să o numești.
1: Corect.
0: Nu spune că e binecuvântare, ci acea situație poate deveni o binecuvântare pentru tine.
1: Exact.
0: După ce ai trecut prin ea. Să avem încredere că nicio suferință a copilului Dumnezeu nu este irosită. El nu risipește nici lacrimi, nici pierderile, ci întotdeauna le fructifică, le transformă și în felul ăsta ne dezvoltăm spre a deveni cine dorește Dumnezeu să devenim.
1: Da, Dumnezeu poate folosi toată situația asta tragică sau elementele negative din viața noastră, problemele care apar, ca un element pedagogic pentru formarea noastră și știe de ce le permite, dar totdeauna poate să transforme problema respectivă în binecuvântare. Mulțumesc pentru ideea aceasta, domnule pastor, vă propun să ascultăm și ce spun sucevenii pe tema aceasta, pentru că am amintit la început expresia care circulă în lumea noastră, crede și nu cerceta. Sunt câteva persoane care m-au ajutat în a lua câteva opinii de la suceveni, Cătălin Teodorescu, Estera și Rebecca Șovea, și haideți să ascultăm puțin opiniile sucevenilor și apoi revenim și dacă aveți vreun punct de vedere puteți să comentați cele afirmate de suceveni.
2: Sau ceea ce este adevărat sau nu e adevărat. Ați auzit expresia crede și nu cerceta. Credeți că un creștin ar trebui să accepte tot ce spune un preot sau un pastor fără să verifice în Biblie?
3: Depinde de cine sunt. Eu n-am ce să verific în Biblie. Eu am cunoștințele mele care pot coincide, pot nu pot coincide cu Biblia, să cam realizez ceea ce spun sau ceea ce este adevărat sau nu e adevărat.
4: Nu. Ar trebui să... Un creștin ar trebui să studieze și el însuși Biblia, să citească și el din Biblie.
1: Da, acestea au fost opiniile, o să mai avem și în alte emisiuni câteva puncte de vedere. Un ascultător menționează că da, ar trebui să citim din Biblie, nu să ne bazăm doar pe ceea ce ne spun liderii noștri religioși. Celălalt a fost așa, mai... Am opiniile mele, vedem dacă le armonizăm cu Biblia sau nu. Cam cum ar trebui să fie preluată astăzi expresia aceasta crede și nu cerceta? Unii spun că se găsește în Biblie scrisă, dar nu e scrisă acolo.
0: Această expresie cu siguranță nu este în Biblie. Domnul Iisus Hristos spune, cercetați scripturile întrucât considerați că în ele aveți viața veșnică. Nu spune credeți și nu cercetați. Întotdeauna Sfânta Scriptură ne invită la cercetare, la a studia. De ce? Pentru că ne aflăm într-un război ideologic, între bine și rău. Prima cădere în păcat a fost tocmai aceasta, o înșelăciune. Și dacă noi știm că avem un dușman pe acest pământ care ne poate înșela la orice pas, ar trebui să ne verificăm întotdeauna chiar și ideile noastre, dacă sunt conforme cu standardul. Iar standardul este Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură, chiar dacă nu avem răspunsuri pentru situațiile actuale din timpul nostru, avem atât de multe învățături, atât de multe istorii din care putem sustrage principii după care să ne ghidăm viața. Deci, nu, a doilea răspuns că mi s-a părut foarte corect. Noi, ca și creștini, chiar a zis lucrul acesta, ar trebui să studiem Biblia. Da, pentru că această carte este adevărul. Spune Domnul Iisus Hristos, acestea sunt cuvintele Lui, cercetați adevărul și adevărul vă va face liberi.
1: Liberi. Da. Și numai acest adevăr mărturisește despre cine este Iisus Hristos. Da. O altă lecție pe care o putem lua din comunitatea creștină primară este tocmai atitudinea pe care o are Ștefan, care s-a rugat ce îl omorau. Aș putea să spun că el are o atitudine hristică, pentru că, de asemenea, Domnul Hristos a rugat pentru persecutorii săi. Și acum aș vrea să vă întreb și să încercăm un reper pentru viața noastră. Este iertarea adevăratul test al maturității spirituale?
0: Iertarea celor care ne fac rău este într-adevăr unul dintre cele mai sigure semne ale maturității spirituale, fiindcă este complet contrară firii noastre și posibilă numai prin harul lui Hristos. A ierta nu înseamnă a nega răul, a-l minimaliza sau a renunța la dreptate, ci a elibera vinovatul din mâna răzbunării noastre și a-l încredința în mâna lui Dumnezeu. Iisus a legat iertarea de însăși relația noastră cu Tatăl și ne-a chemat să ne iubim vrăjmașii în Matei 5 cu versetul 44. Într-adevăr, maturitatea spirituală se vede mai puțin în cunoștință sau în ani de credință și mai mult în capacitatea de a binecuvânta pe cel ce te rănește. Totuși este bine să precizăm că iertarea este un proces, nu doar un moment. Pentru răni adânci poate cere timp și vindecare. Ștefan ne arată ținta, iar harul ne dă puterea de a ajunge la ea.
1: Da, un lucru frumos este acesta prezentat aici, atitudinea pe care o are Ștefan în ultimele clipe ale vieții, puterea de a ierta pe toți cei care îi făceau rău, să ne dea Dumnezeu și nouă putere să trecem peste unele probleme pe care ni le fac cei din jurul nostru, pentru că suntem foarte sensibili, să știți, la cele mai mici atacuri, dar să încerce cineva să-ți ia viața este, și tu să-l ierți, este un gest chiar dumnezeiesc. În Faptele Apostolilor 11 cu 26 apare aici o afirmație foarte interesantă. Este prima ocazie în care se spune că acești oameni care au trăit în apropiere de Domnul Hristos, au luat învățăturile lui Iisus Hristos, pentru prima dată li s-a dat numele de creștini, așa spune. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și acum, reperul pentru viața noastră sau din lecția aceasta pe care ne-o dau acești creștini. Ce ar trebui să vadă oamenii în viața noastră ca să spună, uite domnule, acesta este un Hristos pe pământ, este un creștin, că de acolo vine numele, de la Hristos. Da? Ce ar trebui să facem ca să zică alții despre noi că suntem creștini?
0: Numele creștin înseamnă al lui Hristos, aparținând lui Hristos. Și a fost dat celor din Antiohia, probabil sau cu siguranță, de către cei care nu erau în comunitatea creștină, observând că acești oameni vorbeau mereu despre Hristos și se semănau cu el în comportament. Această denumire sau acest cuvânt la origine este o descriere, nu o etichetă religioasă. Este o constatare, adică oamenii aceștia îl reflectă pe Hristos. M-ați întrebat ce ar putea spune oamenii astăzi? Nu în primul rând o apartenență confesională sau un set de reguli, ci caracterul lui Iisus Hristos, care este bunătate, integritate, răbdare, iertare, dragoste pentru cei marginalizați, să fii cinstit în afaceri, curăție, speranță în suferință. Lumea citește mai întâi viața noastră și apoi crezul nostru. Dacă cineva ar trebui să ghicească, doar privindu-ne purtarea, că suntem urmași al lui Hristos, oare ce indici ar vedea? Văd ei toate aceste aspecte pe care le-am menționat. Să fii numit creștin n-ar trebui să fie doar ceva ce declarăm, ci ceva ce alții observă. Și stau și mă întreb personal, dacă numele de creștin ar fi dat pe baza comportamentului, oare l-aș primi eu?
1: Da, foarte interesant spus și întrebarea aceasta una te cercetează profund. Într-adevăr, când te uiți la exemplu acestor oameni, menționați mai devreme, oamenii citesc viața. Da? Întâi viața și apoi sunt atenți la crezul tău. Într-adevăr, acești oameni au demonstrat ceva, ceilalți au citit viața lor și ce au citit? Au citit prezența lui Hristos, da? Și li s-a dat numele de creștini. Un alt personaj biblic pe care vreau să-l prezint în fața ascultătorilor noștri, dar eventual poate spune și câteva lucruri despre el și care apare aici în Faptele Apostolilor, este Barnaba, care este numit și fiul mângâierii. Știa cum să mângâie, să fie apropiat de ceilalți, să lege câte o rană sufletească. Și întrebarea mea este, de ce avem atât de mulți critici în biserică și atât de puțini oameni care știu să încurajeze, să determine de a merge mai departe?
0: Critica vine foarte ușor pentru că firea noastră căzută este înclinată să observe mai întâi greșeala. Este mai simplu să dărâmi decât să zidești. Încurajarea, în schimb, cere efort, dragoste, smerenie. Trebuie să cauți binele din celălalt și să riști pentru el, oferindu-i credibilitate. Pavel poruncește exact opusul criticii. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, ca să dea har celor ce l-aud, în Efeseni 4:29. Din păcate, astăzi avem puțin fii ai mânghierii, pentru că încurajarea autentică este o slujire costisitoare și nelăudată. Imaginați-vă o biserică în care fiecare membru ar deveni un Barnaba, pentru că pentru încă o persoană în săptămâna sau în zilele care urmează. Critica, să știți că de foarte multe ori am auzit această terminologie, critica constructivă. De obicei, critica ucide. Încurajarea readuce la viață slujitori pe care i-am pierdut, așa cum Marcu, salvat de Barnaba, a scris mai târziu o evanghelie.
1: Exact. Avem de învățat de la acești creștini, e adevărat. Au trăit credința într-un mod exemplar. Au luat-o în serios, da? Nu cu duplicitate. Avem de învățat. Există o expresie în Sfânta Scriptură, pentru că eu fac o comparație între modul în care și-au păstrat acești oameni credința și cum au dezvoltat-o și au fost un reper și pentru alții, și comunitățile creștine de astăzi, care în anumite ocazii mai fac de râs, îl fac de râs pe Dumnezeu. Și o spunem așa, cu un tristare de inimă. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4, biserica din Efes este mustrată. De fapt, Dumnezeu a adresat câteva mustrări fiecarei biserici, dar un lucru interesant pe care îl prezint aici, versetul 4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Observăm, biserica primară este o dragoste frățească deosebită, care duce la relații deosebite, la trăirea în comun sau la o egalitate între creștini. Haideți să privim la acest aspect și cum își poate da seama un creștin astăzi că și-a pierdut dragostea din tâi.
0: Efesul era o biserică activă, putem să spunem că era ortodoxă sau drept credincioasă, care lucra din greu, ura răul, și totuși pierde esențialul, își pierde dragostea fierbinte de la început. Aceasta arată că poți păstra activitatea și corectitudinea doctrinară și totuși inima să-ți devină rece. Semnele pierderii dragostei din tâi sunt subtile. Rugăciunea devine o rutină, nu o întâlnire. Citirea Bibliei devine obligație, nu bucurie. Slujirea continuă din datorie sau din obișnuință, fără să mai pui pasiune. Ne pasă mai mult de a avea dreptate decât de a iubi. Iar bucuria mântuirii a fost înlocuită cu o religie a performanței. Domnul Iisus Hristos în situația aceasta accentuează foarte mult ideea că a fi este mai important decât a face. Și adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi. Recuperarea în acest pasaj are trei pași foarte importanți. Amintește-ți cum era la început. Pocăiește-te, adică recunoaște-ți rătăcirea. Pentru că în biserică, cineva spunea, în biserica de la început, 95% din activități erau făcute prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt s-ar fi retras, s-ar fi stopat activitățile. Însă în biserica de astăzi 95% din activități sunt făcute prin puterea noastră și ar continua dacă Duhul Sfânt s-ar retrage fără niciun fel de problemă. Pocăința înseamnă recunoașterea rătăcirii. Și apoi spune cuvântul, fă din nou faptele din tâi, adică revină la practicile dragostei. Un test pe care l-am putea face foarte simplu este următor, un test personal. Vorbesc despre Hristos cu aceeași căldură ca la convertire? Mă mai emoționează jertfa Domnului Iisus Hristos pe care a făcut-o acum 2000 de ani pentru mine? Dacă religia a devenit doar corectă, dar nu mai este caldă, cred că e timpul să ne întoarcem la prima dragoste.
1: Da, mulțumesc mult pentru aceste direcții spirituale, pentru aceste repere, sunt deosebite. Dar continuăm cu ceea ce spune cartea Faptele Apostolilor și cu exemplele de oameni care au luat-o în serios cu credința. Mă refer acum la ceea ce transmite capitolul 16, un alt reper, o altă direcție, o altă lecție importantă pe care ne-o dă. Pavel și Sila au avut o atitudine foarte interesantă în timp ce erau persecutați, erau în închisoare. Și citesc în versetul, la versetul 25 și acolo în Filipii, spune Sfânta Scriptură, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, acolo în închisoare, iar cei închiși îi ascultau. Nu știu, mi se pare ceva extrem de frumos. Să suferi, să fii închis pe nedrept pentru că ai vorbit despre Dumnezeu și dragostea Lui și pur și simplu acolo să lauzi pe Dumnezeu, să cânți și să faci o misiune, dar ceilalți îi ascultau. Ce ne spune acest lucru despre puterea laudei în mijlocul suferinței?
0: Imaginați-vă că situația lor era una cruntă, erau bătuți, aveau picioarele puse în butuci, în cea mai de jos temniță. Nu era o chestiune că erau doar cu cătușile sau puși în închisoare. Nu, erau chiar și în condiții foarte grele. Iar lauda lor nu era negarea durerii. Repet acest gând, pentru că uneori noi nu știm cum să ne comportăm când trecem prin momente de suferință. Deci nu era negarea durerii, ci afirmarea că Dumnezeu rămâne vrednic de închinare chiar și în întuneric, chiar și în suferință. Lauda în suferință are o putere dublă. Mai întâi ne schimbă pe noi, mută privirea de la lanțuri și butuci la Dumnezeu și apoi aduce pace acolo unde frica ar domni. Este o mărturie pentru cei din jur. Să știți că cei închiși, spune cuvântul, că ascultau, iar temnicerul însuși a ajuns la credință în noaptea aceea, pentru că Dumnezeu a intervenit și a deschis închisoarea și el nu știa la ce să se aștepte. Cu alte cuvinte, bucuria credinciosului în necaz este una dintre cele mai convingătoare dovezi ale realității unui Dumnezeu viu, fiindcă lumea nu o poate explica. Și cred că asta este nu este o forțare a fericirii sau o negare a sentimentelor, ci este locul în care Scriptura se întâlnește cu realitatea, se întâlnește cu experiența umană.
1: Da, bun, mulțumesc. În capitolul următor, Faptele Apostolilor, capitolul 17, din nou ceea ce spune Biblia despre credincioșii din Berea, am amintit tangențial mai devreme când au fost și acele voxuri luate, iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, cei din Berea. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, cu ce scop, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Și acum a spune o întrebare roșie a emisiunii de astăzi. De ce este periculos să credem orice predicator sau, eu știu, pastor sau lider religios fără să verificăm în Biblie cu ochii noștri, să cercetăm dacă ceea ce ni s-a spus este corect sau nu?
0: Observați că bereenii sunt lăudați drept ca fiind de neam ales, pentru că cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Asta, și observați că ei nu verificau pe un orșicine, îl verificau pe eruditul apostol Pavel. Scriptura este norma supremă, criteriul după care se judecă orice învățătură. Pavel poruncește: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Iar Ioan avertizează: nu credeți orice duh, ci cercetați duhurile. 1 Ioan 4 cu versetul 1. Pericolul credulității este real. Istoria și prezentul sunt pline de rătăciri răspândite de oameni elocvenți și sinceri, dar greșiți. Iisus însuși a avertizat ucenicii și pe noi cei de astăzi despre proroci mincinoși și Hristoși mincinoși. A verifica în Sfânta Scriptură nu este lipsă de respect față de predicator, ci ascultare de Dumnezeu și protecție pentru suflet. Asta nu înseamnă suspiciune permanentă sau spirit de ceartă, ci discernământ smerit, hrănit de o cunoaștere personală a cuvântului. Cred că cea mai bună apărare împotriva amăgirii nu este un predicator care să ne spună ce să credem, ci o Biblie deschisă zilnic în mâna fiecărui credincios. Cine cunoaște cuvântul, recunoaște falsul.
1: Exact, da. Așa că bine ar fi să cercetăm scripturile, nu să ne fie teamă sau să considerăm că doar anumiți lideri au dreptul să facă lucrul acesta. Mai avem doar 4 minute din emisiunea de astăzi și îmi propun să mai iau câteva idei, de aceea aș vrea să răspundem mai concentrat la următoarele aspecte pe care le ridic în discuție. Domnule pastor, primii creștini au schimbat lumea fără internet, televiziune, rețele sociale, cum avem noi astăzi. Ce aveau ei și riscăm noi să pierdem?
0: Ei aveau prezența Duhului Sfânt. Noi nu trebuie să confundăm tehnologia cu prezența Duhului Sfânt. La ora actuală avem informații peste tot, avem motoare de căutare care ne pot ajuta foarte mult în aspectele vieții. Însă să nu uităm că relația personală cu Dumnezeu nu se poate înlocui de nimeni și de nimic, iar studiul personal nu poate face nimeni pentru mine.
1: Bun, mulțumesc mult pentru ideea aceasta. În Faptele Apostolilor 20, capitolul 20, versetul 35, este o altă idee pe care vreau să o subliniem, o altă lecție pe care ne-o dă Biserica Primară. Este mai ferice să dai decât să primești. Pentru noi, întrebarea. De ce este atât de greu să trăim acest principiu?
0: Acest principiu este greu pentru că e contrar firii noastre căzute, care este orientată spre sine, adică instinctul nostru este să acumulăm, să ne asigurăm viitorul, să primim, iar frica de lipsă ne constrânge sau ne strânge mâna. Cultura din jur ne învață că fericirea vine din a avea mai mult, nu din a oferi. Mm. Cred că noi trebuie să ne schimbăm această mentalitate. Un creștin adevărat oferă, la fel cum Dumnezeu l-a oferit pe singurul său fiu pentru fiecare dintre noi.
1: Și până la urmă, cred că vom putea din semnificația acestor cuvinte doar când dăm, da? Când ne deschidem inima și mâna.
0: Și foarte interesant este că Domnul Iisus Hristos spune, dați și vi se va
1: da. Bun. Un alt îndemn prezentat în Evrei, capitolul 10, versetul 25, asemănător cu lecția practică pe care ne-o dau cei din Biserica Primară. Spune aici Pavel către evrei să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Și vedem în Biserica Primară erau adunați acolo zilnic, da? Și erau în această comuniune creștină. Acum întrebarea pentru noi, poate un creștin să crească spiritual așa în mod complet dacă stă izolat de comunitatea credincioșilor?
0: Observăm în Sfânta Carte, chiar în Faptele Apostolilor, că la un moment dat, după convertire, apostolul Pavel a plecat 3 ani de zile undeva în Arabia să studieze, 3 ani de zile, apoi s-a întors și a stat în comunitate. Răspunsul biblic la întrebarea dumneavoastră simplu este nu, pentru că un creștin are nevoie de comunitate pentru a se maturiza, pentru a crește. Avem nevoie de mădularele unii altora pentru a ne dezvolta din punct de vedere spiritual. Așa că ceea ce ne învață aici Sfânta Carte este să nu părăsim adunarea, pentru că doar în adunare, doar în mijlocul comunității putem să ne descoperim problemele spirituale și le putem vindeca împreună cu Hristos.
1: În Faptele Apostolilor, în capitolul 19, ni se spune că mulți, atunci când au ajuns la cunoștința adevărului lui Dumnezeu, și-au ars cărțile de vrăjitorie, da? După ce s-au convertit cu adevărat. Întrebare pentru noi. Ce ar trebui să ardem simbolic așa, din viața noastră pentru a-L urma cu adevărat pe Iisus Hristos?
0: Observați că acest gest a fost unul costisitor și public. A fost o ruptură totală de ocult, iar pocăința adevărată nu este doar o adăugire sau o adăugare a lui Hristos la viața veche, ci este renunțarea definitivă la viața veche. Ce ar trebui să ardem azi, cred că nu e vorba doar de obiecte care ne țin departe de Hristos, ci practicile oculte. Și aș numi doar câteva. Horoscop, ghicit în cafea, spiritism în toate formele lui, legăturile cu obiceiurile păcătoase pe care le tot tolerăm. Știm că e greșit, dar ne plac. Materialele care ne țin, întrețin pofta și ura, relațiile sau angajamentele care ne compromit, banii, ambiția, plăcerile, toate acestea care iau locul lui Dumnezeu. Ne spune în 2 Corinteni, Apostolul Pavel, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei. Cred că ăștia sunt idolii moderni pe care noi trebuie să-i dăm la o parte și să renunțăm.
1: Ultima întrebare, primii creștini trăiau cu convingerea că Domnul Iisus se va întoarce curând. Dacă am crede că Hristos vine foarte curând, ce s-ar schimba în programul nostru de mâine?
0: pentru un adventist. Adventiștii sunt oamenii care așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos.
1: Dar ar putea toți să fie adventiști,
0: nu sunt doar oamenii care sunt în biserica adventistă, ci sunt toți oamenii care l-așteaptă și cred că în toate bisericile sunt oameni așteptători. Petru atrage exact această concluzie practică. De vreme ce toate lucrurile se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fim noi sau voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Dacă am crede cu adevărat că Hristos vine curând, cred că mâine s-ar schimba concret, prioritățile noastre s-ar schimba, relațiile noastre s-ar schimba, adică vom avea împăcări și așa mai departe, mărturisirea noastră ar fi diferită, l-am mărturisit pe Iisus Hristos și am folosit banii și timpul nu pentru investiții care nu ne aduc rod, ci pentru o investiție foarte sigură, adică spre a oferi oamenilor speranța vieții.
1: Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc de prezență. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi și sperăm că discuția noastră a oferit nu doar răspunsuri prin invitatul meu, ci și întrebări pe care fiecare dintre noi merită să și le ridice în liniștea inimii. Primele comunități creștine am observat că nu au fost perfecte. Au avut conflicte, au avut și ei încercări, persecuții și chiar greșeli. Însă au avut un lucru pe care nu niciodată. Dorința sinceră de a-L urma pe Iisus Hristos și de a-și verifica permanent viața după cuvântul lui Dumnezeu. Poate că cea mai importantă lecție pe care o luăm astăzi cu noi este aceasta. Dumnezeu nu ne cere o credință oarbă, ci una responsabilă. El nu ne invită să închidem Biblia, ci să deschidem, să o deschidem și de asemenea să o transmitem și altora. Liderii spirituali sunt un dar al lui Dumnezeu, însă niciun om nu poate ocupa locul pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu în viața credinciosului. Adevărata spiritualitate nu înseamnă să repeți ce spun alții, ci să-L cunoști personal pe Dumnezeu. Nu înseamnă doar să participi la programe religioase, ci să cultivi zilnic rugăciunea, cum amintea invitatul meu de astăzi, studiul Bibliei și, bineînțeles, ascultarea de voia lui Dumnezeu. Așa au trăit primii creștini și tocmai de aceea au reușit să schimbe lumea în care aceștia trăiau. Poate că lumea de astăzi are mai multă tehnologie, mai multe resurse și mai multe mijloace de comunicare decât au avut vreodată apostolii sau chiar lumea până acum. Dar întrebarea rămâne aceeași. Avem și noi aceeași pasiune pentru Dumnezeu cum o aveau ei? Avem aceeași dorință de a cerceta scripturile ca cei din Berea? Avem aceeași dragoste unii pentru alții? Și avem curajul să punem adevărul biblic mai presus de tradiții, preferințe sau autoritatea oamenilor? Vă încurajez ca după încheierea acestei emisiuni să deschideți Biblia și să citiți din nou cartea Faptele Apostolilor. Mâine dimineață, când vă veți trezi, deschideți Biblia. Veți descoperi că Dumnezeu încă vorbește, încă transformă vieți și încă îi caută pe acei oameni care îl caută cu adevărat pe El. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Eduard Tilihoi, pentru gândurile împărtășite, pentru timpul petrecut împreună aici în studioul RVS din Suceava. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Sunt Adrian Andrei și vă aștept cu drag la următoarea ediție a emisiunii Repere, unde vom continua să căutăm împreună repere sigure pentru credință, viață și pentru relația noastră cu Dumnezeu. Până data viitoare, nu uitați! Cercetați scripturile, rugați-vă, păstrați-L pe Hristos în centrul vieții dumneavoastră și Dumnezeu să binecuvânteze viața fiecăruia dintre noi.
5: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
6: Radio Vocea Speranței.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun, fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga? Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun, în vremuri de criză, primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personali pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îi înapoiez bisericii. Și ei spun, nu, biserica n-are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce crede?

0: Deci, trăim vremuri grele sau complicate?
1: Păi și perioadele de prosperitate sunt grele, ai prea multe.
0: Da, nu știi cum să...
1: Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
0: Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
2: Nu este nimic nou sub soare, așa spune Eclesiastul.
0: Interesant.
2: Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut, ne-am obișnuit cu vremuri bune. Și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, citim despre 7 ani de foamete în Egipt, citim despre foamete în Israel, nu odată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
0: De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
1: Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape. Prima dată...
0: Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, e emisiune de libertate religioasă.
1: Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul, care dăruitorul, are nevoie? Adică Biblia...
0: Adică dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
1: Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
0: Da, dacă n-am... Sau dacă trebuie să fiu precaut?
1: Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Mm-hmm. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. Și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce-ți dau, o parte este a mea. Pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune din cele 7 zile una este a mea. În ce privește zecimea, spune a 10-a parte este a meu. Darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală, da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți, într-un timp scurt, pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat, ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
0: Am înțeles. Cum vedeți, din perspectiva noastră, acest aspect financiar? Al Domnului e pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
2: Acum, unii își imaginează poate că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple. mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă dar aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea, partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
0: Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă e condiționat financiar?
1: Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau dacă este persoană mai, eu știu, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vin și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește pentru slujba, pentru serviciu de mormântare, nu se plătește. Deci nu este condițional lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau... Mm-hmm. Nu.
0: Deci nu, uite, se pune taxă în biserică.
1: Nu. Noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
0: Am înțeles.
1: Nu sunt puși pe o listă a, nu știu, a rușinii.
0: Nu. Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine. Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblie. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca o creștere spirituală?
2: Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere. Este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani. Nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea lauzi pe el și mulțumești și îți spui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii, într-adevăr, pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că

0: care să-i placă patronului, că dacă nu, atunci sunt concediat.
1: Cum răspundeți? Da.
2: Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
1: exact.
2: Talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani. Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, că el nu are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că îi dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice el și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri. Dar eu recunosc că toate vin de la Tine. Și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
1: Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
0: Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templul în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate. Dar el a fost binecuvântat. 1. Și 2. Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A 10-a parte din ceea ce i-a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a 10-a parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an, locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
2: Acum, dacă ne referim la zecime, că e prea mult 10%, că uneori poate fi pusă și așa problema, în ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, uh-huh. Dumnezeu spune așa, pune-mă la încercare.
1: Uh-huh.
2: Și este singurul loc în toată Biblia unde apare lucrul acesta, adică pune-mă la încercare. Nu poți să-L cer pe Dumnezeu cum vrei tu. Dumnezeu spune, pune-mă la încercare. Cum? Dăm zecii, zice, aduceți la casa visteriei toate zeciurile voastre și veți vedea dacă Dumnezeu nu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste voi potop de binecuvântare.
1: Adică exact,
2: vei vedea un rezultat foarte clar, vizibil. Și sunt persoane, mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă, adventistă și zice, ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt? Și spun, uite, e foarte simplu, discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi

0: diferența. Și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică, între cele două.
1: Am înțeles. Există, iarăși, în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o, aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli, și alții spun, nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
0: Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci? La casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual. Și punctul 3, ce se face cu banii aceștia? Adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune, cât vrei tu? Cât te lasă inima? Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. Și să te rogi pentru ca banii aceia, într-adevăr, să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei, de fapt, ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial, până la urmă, lucrurile acestea se desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu le-aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează acești bani, aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
1: Ce credeți, dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri sau dintr-o anumită perspectivă?
2: Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață, am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile, mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum este, eu în limba rusă l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva, trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu, în felul acesta financiar, pe cei care nu au. În biserica pe care o păstoresc, vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis și nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea. Dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
1: Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și la urma urmei trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
0: Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune: domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le auzise el. I-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care... este pastorul, este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie, poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi, pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent, organizat, care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere
1: și
0: în...
1: credibilitatea.
0: Credibilitatea, dar mai ales în... corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta. Adică în biserică. Vine casierul, pune afișul: uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
1: Există o dare de seamă.
0: Da, pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
1: Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
0: Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evangelizare. Uh-huh. Și se vede, uite câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns. Cum s-au cheltuit banii și, uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd, ei și aud, se cunosc între ei și respectiv spune: da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune: ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe când o biserică, uneori chiar în parteneriat cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune: avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
1: Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
2: Noi nu impunem pe nimeni să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil... Poate el, în copilăria lui, a fost în situația nevoiașă. poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat și dă mai mult decât dacă am spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru nevoi și pentru proiecte. Adică când arăți ce ai făcut sau arăți pentru ce este nevoie de lucrurile acestea, experiența arată că percepția și răspunsul oamenilor este foarte favorabil.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnilor. Ce înseamnă din perspectivă biblică că Dumnezeu iubește pe oricine dă cu bucurie? Este mai importantă datoria este mai importantă atitudinea decât suma?
0: Când găsim expresia aceasta, o găsim raportată în Scriptură față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică, cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine. Și spune, măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
1: Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Astăzi suntem împreună cu un specialist în trale călătoriei. Bine ai venit, Dorinel!
2: Bună, Vali!
1: Eu nu cred că există cineva pe lumea asta care să nu viseze să plece peste zări și peste mări, să vadă cât de mare este lumea. În imaginație, nu, poate e și mai mare, dar mai greu de pătruns peste tot.
2: Și bineînțeles că trebuie și cineva care să-l ajute să își îndeplinească visele.
1: Da, da, da, lumea asta e mai mare decât am putea noi crede. E posibil? Adică putem să ne ducem așa, să ne plimbăm, să plecăm, să o vizităm?
2: Da, am trăit o perioadă a omenirii foarte interesantă, în care fiecare, cu bani mai puțin sau mai mulți, putea să călătorească. Nu știu cât va mai dura, vedeți că e din ce, dar am avut această perioadă și sperăm să mai trăim câțiva ani în care visele noastre de a călători
1: să fie de adevărat. Bine, am trecut printr-o perioadă în care am crezut că nu ne mai ducem nicăieri.
2: Exact.
1: Vorbesc de pandemie.
2: Exact.
1: Și atunci ne-am dat seama cât de greu e și ce înseamnă să nu mai poți să te duci decât în imaginație.
2: Exact, exact, exact.
1: E frumos și în imaginație, dar
2: da, așa e.
1: Câteodată e bine să fie de adevăratele. Uite, aș vrea să facem o distinție între doi. E o întrebare pe care eu mi-o pun și îmi trebuie un răspuns de la un specialist, și anume.
2: Zic că și eu când fac excursiile, în primul rând mă pun în locul celor care merg și atunci fac ca pentru mine.
1: Asta este extraordinar. Care este diferența între călătorie și turism?
2: Din punct de vedere...
1: Ele par sinonime, dar nu cred că sunt. Adică cred că e ceva diferit acolo.
2: Da, când vorbești de turism, vorbești la modul general. Când vorbești de călătorie, deja ai o țintă, îți pui un target, vrei undeva să ajungi, da? Ori e... Da, toată lumea vrea să facă turism, adică să plece, să vină, dar puțin sunt oamenii care au niște ținte precise. Eu vreau să merg acolo, nu. Dați-mi, de exemplu, vin în agenție și zic, dați-mi oriunde. Da, ok, dar ce ți-ai dori? Ce ai dori să mergi? Pentru ca visul tău să se suprapună peste oferta noastră.
1: A, deci asta e frumos, visul, de fapt.
2: Da.
1: Când vorbim de călătorie, vorbim,
2: exact,
1: vorbim de o experiență, vorbim de un vis, de un sens, de o căutare.
2: În realitate, știi, nu, ceva? O agenție de turism vinde vise.
1: A, asta sună foarte, foarte frumos. Cu drum interior sau... Deci nu e neapărat un traseu fix când vorbim despre o călătorie.
2: De-aia trebuie să fim foarte atenți. Noi trebuie, da, din agențiile, da, de turism să fim foarte atenți, pentru că omul visează și dacă nu te suprapui peste așteptările lui, e foarte greu să dezamăgești pe cineva.
1: E ca la teatru.
2: Se simte frustrat.
1: E ca la teatru.
2: Exact.
1: Omul vine să vadă un spectacol, adică ce să vadă? Să vadă o piesă, adică să vadă o situație,
2: exact,
1: nu? Și dacă tu nu-i spui adevărul și nu-l convingi,
2: exact,
1: de ceea ce vrea el să înțeleagă din povestea respectivă, nu e bine.
2: Exact.
1: Deci uite că vorbim de adevăr. Am ajuns la adevăr.
2: Ce este adevăr?
1: Ce este adevăr? Bun. Sigur că și turismul e foarte important, pentru că dacă ar fi să vorbim de asta, înseamnă o organizare foarte mare, nu? E greu în ziua de astăzi, în evenimentele care se suprapun și apar așa, ca din senin, nu se mai termină.
2: În primul rând e greu în turism. De ce? Pentru că turismul are mai multe verigi și mai mulți pași și dacă ele nu sunt coordonate, și nu toate depind de tine, dacă nu sunt coordonate, atunci e posibil să dai kicks nu din vina ta. Da?
1: E foarte greu să organizezi.
2: Da. Deci, pentru că sunt mai multe elemente, transport, cazare, ghid și așa mai departe, și dacă nu sunt toate coordonate, am zis, pot să, nu din cauza ta, poți să greșești. Dar, referitor la întrebarea ta, într-adevăr, trăim o perioadă foarte tulbure, care aduce un element care n-a existat la nivelul actual. Incertitudinea. Nu știm ce se va întâmpla peste 5 minute. Nu putem să proiectăm nimic. Și această perioadă care la noi o simțim se suprapune peste textul biblic referitor la vremurile din urmă, când oamenii, ce spunem, când oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea vremurilor care or să vină, da? Deci, în momentul de față, nu știm precis ce se va întâmpla peste o lună, peste două, peste cinci, nici măcar peste șase.
1: Bun, în general nu știm. Până la urmă chiar nu știu.
2: Da, dar
1: sigur că nu putem să programăm până la urmă.
2: Exact, dar
1: pentru un călător este vorba de o programare, e vorba de niște lucruri concrete.
2: Da.
1: De un timp anume, de un orar anume, de un traseu anume, dar asta cu ce o să fie peste o lună, nu știu. Oricum nu știm.
2: Nu știm, dar din cauza asta trebuie să fim foarte atenți, să alegem acea destinație care nu poate fi spulberată printr-un eveniment sau probabilitatea de a fi spulberat acest vis al nostru să fie cât mai mică. Adică să alegem o destinație destul de sigură în această perioadă de incertitudine.
1: S-a întâmplat în ultimul timp?
2: Da. Uite, de exemplu, eu am avut în mai o excursie senzațională în Iordania. O combinație. Și mergeam la Marea Moarte pentru tratament, mergeam și în deșert, stăteam o noapte în deșert, vedeam apusul de soare într-o zonă protejată UNESCO, până mergeam la Petra. Deci era o excursie extraordinară și știți cât a durat? O săptămână a durat ca să fie plină. Adică am avut 50 de oameni într-o săptămână. Și eram foarte fericit. Pentru că cu două săptămâni înainte de a început războiul. A început războiul, nu s-a mai zburat. Norocul meu este că oamenii nu plecaseră. Dar oricum
1: un risc foarte mare pentru
2: așa. Dar sunt alții care erau deja în Dubai, erau deja pe diferite destinații, nu s-au mai putut întoarce.
1: Am văzut.
2: Nu ai putut recupera bani și așa mai departe, da? Deci iată elementul de incertitudine care pregnant se vede în activitatea unei agenții de turism.
1: Uite că ai zis de agenția de turism, hai să vedem noi acum să vorbim lucrurile astea așa mai... Cum a apărut ideea de a deschide o agenție de turism? Care a fost scânteia care a zis, uite, asta vreau să fac?
2: Da, eu am început să lucrez în privat, să zicem așa, adică să îmi fac firmă încă din 90, dar în 93 eram în Grecia și cineva de acolo, de la un resort, ne-a spus, nu vreți să trimiteți niște turiști la noi și uite, facem o colaborare. Și aia a fost o scânteie. Și pentru că mie îmi plăcea să călătoresc și așa, am zis, ia să pun visul ăsta. Și am început de la zero, adică nu știam absolut nimic și a trebuit să mă școlesc, să pierd și foarte mulți bani, da? Și să refac
1: totul.
2: Ai
1: făcut școli înalte, ca să pierzi foarte mulți bani.
2: Ca să pot să urmăresc ceea ce se întâmplă, să pot să fac turism așa cum vreau eu. Acesta a fost începutul, dar el a continuat și s-a constituit într-o modalitate a mea de a fi, de a produce plăcere oamenilor, chiar și într-o modalitate de a vorbi oamenilor de Dumnezeu, pentru că noi facem multe excursii religioase și în aceste excursii cu tematică religioasă o parte sunt religioși,
1: deocamdată vreau să știu ceva despre tine înainte. Cum ai câștigat tu drumul ăsta? Cum au apărut studiile astea de turism pentru tine? Și vreau să te duc și mai în spate și mai în urmă și să-mi povestești un pic despre unde te-ai născut.
2: Păi m-am născut într-o zonă foarte frumoasă care e la modă astăzi,
1: da?
2: Se numesc Vulcanii Noroioși, exact la câteva sute
1: știam
2: de metri de Vulcanii Noroioși.
1: Da, adică un peisaj extraterestru.
2: Doar m-am născut, pentru că la 2 ani deja eram în București. Păstrez o amintire deosebită și mă reîntorc cu plăcere, chiar dacă nu am copilărit acolo. Apoi am trăit în București marea majoritate a timpului.
1: Te mai întorci în zona? Ai mai fost?
2: Da, mai sunt pe acolo locuri și proprietăți, să spunem, care un pic de tot mă mai leagă.
1: E,
2: dar...
1: ca pe Marte acolo, nu?
2: Da, așa, exact, exact.
1: Pământul vorbește, cum se zice?
2: Exact.
1: Nu știu, susură, nu țin minte, erau niște expresii, că auzi, dacă stai câteva minute în liniște, auzi pământul vorbind.
2: Exact, exact.
1: Mi se pare incredibil. Deci, de acolo au început căutările tale, să vezi ce se întâmplă, să-ți placă să călătorești foarte mult,
2: să
1: vezi...
2: Da, cred că am avut gena, am luat-o de acolo.
1: De acolo, da, da, da, da.
2: Bunicii mei se duceau la vulcanii noroioși și făceau baie acolo, în vulcan. Adică vulcanii care arată așa ca niște cratere pline cu noroi și da, ei se băgau înăuntru în craterul acela care îi ținea la suprafață, că e foarte sărată apa, dar după ce făceau astfel de baie și o perioadă de câteva zile făceau, era o modalitate foarte bună de a nu-i mai, să nu-i mai doară spatele sau oasele sau, da? Deci iată că avea un element vindecător încă de atunci.
1: Clar, se spunea că acolo se aude respirând pământul.
2: Exact, exact.
1: Te duci într-o chestie din asta, da, și da, auzi,
2: da,
1: cum...
2: Da,
1: e un loc straniu. Te-ai întors să vezi lucrurile astea?
2: Să da, da. Vrei să spun ceva cum a fost întoarcerea? Una din întoarcere. Da. Anul trecut, sau acum 2 ani, da, m-am dus cu... Am 2 nepoței și m-am dus cu ei. Și ce crezi că am făcut? I-am murdărit de noroi și din vulcan am lăsat așa să curgă noroiul și au făcut un topogan. Ei, imaginează-ți cum arată un copil tot una de noroi și dându-se pe topogan tot de noroi.
1: Un copil fericit. Dar tu, da, erai, tu te-ai născut într-o familie de adventiști, da, în zonă acolo. Și cum era? Când erai tu copil, cum era? Diferențe mari între cum te porți tu cu nepoții tăi acum și cum era atunci?
2: Da, da, sunt diferențe, dar să spun eu, sunt destul de conservator în comportamentul copiii și cu... Adică există acum modalitatea asta mai lejeră de a educa copiii, să nu cumva să-i stresăm. Încă sunt puțin conservator și trebuie să mă mai adaptez în vremurilor pe care le trăim.
1: Copilul trebuie să fie un pic ascultător.
2: Exact, trebuie să știe dacă
1: să afle
2: e da,
1: bune.
2: E nu, nu. Da, dar e o plăcere, știi, să vezi cum se formează un om.
1: Ce ți amintești despre tine și despre descoperirile tale în ceea ce privește religia, studiul religiei? Cum s-a dezvoltat în tine această căutare, această necesitate de a afla ce-i cu, întrebările de bază? Ce-i cu noi? Cine suntem noi? Ce vrem noi?
2: Da. Din fericire, familia mea a avut niște valori și pentru mine toată copilăria și tinerețea au fost cu o viziune ideală despre ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Deci viziunea a fost ideală. Apoi, de-abia când am intrat și am fost conștient și am intrat în biserică, am văzut că biserica poate să fie un spital, poate să fie o școală în care vin și oameni bolnavi, vin și oameni care nu sunt pregătiți așa cum ar trebui să fie pregătiți, dar copilăria așa a fost, adică cu o variantă ideală. Apoi a existat, să zicem așa, momentul acela pe care probabil fiecare tânăr îl trăiește, în care ia în considerare cine este, încotro merge, care-s valorile lui. Așa am trăit și eu. Deci am trăit perioada aceasta și au fost cam 4 ani de căutare în care pur și simplu am zis, băi, dar eu sunt adventist că m-am născut. Ia să vedem eu oare care este religia adevărată, dacă cumva deci eu trăiesc studiu, într-o eroare.
1: Un studiu al religiei.
2: Da, dacă trăiesc. Și atunci am început un studiu al religiilor, începând de la religiile care se găsesc și la noi în țară, dar și religiile orientale, dar și filozofiile lumii, în așa fel încât alegerea mea să fie o alegere conștientă și să-și pot spune în orice moment că știu în ce cred. După acești 4 ani dorința mea de a intra în biserică a fost conștientă, a fost din toată inima, în așa fel încât motivațiile pe care acum le am nu sunt niște motivații care s-au transmis din generație în generație, ci sunt niște motivații pe care mi le-am format eu. Religia am gustat-o eu și am văzut despre ce e vorba și am încercat să trăiesc fiecare moment al relației mele cu Dumnezeu prin mine însumi, adică prin experiența mea personală.
1: A, deci ăsta e începutul călătoriilor.
2: În cauza asta, unul din motourile, să zicem, vieții mele este acesta, poate să cadă 1000 la dreapta ta și 10.000 la stânga, tu trebuie să stai acolo, pentru că Dumnezeu, tu vei sta singur de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu nu te va întreba sau te va întreba și tu nu ai vei putea să spui, stai un pic vecinul, stai un pic cel din biserică, stai un pic și... Da, deci tu vei răspunde singur. Așa că varianta asta m-a ajutat foarte mult să nu mă blochez în drumul meu și în relația mea cu biserica, cu Dumnezeu,
1: în credință,
2: de elemente exterioare, ci doar de relația mea cu El.
1: Deci, acum înțeleg un pic incursiunile tale, dorința ta, curiozitatea ta de a face călătorii. Uite că ne ducem un pic acum spre, spre începuturile emisiunii, cum te-am întrebat un pic despre diferența dintre călător și turism. Deci a început cu incursiuni în alte moduri de a vedea lucrurile, de a vedea lumea, tot ce mi-ai spus despre filozofiile lumii, despre studiul religiilor. Ce ai descoperit, Dorinel? Ceva ce nu știai și a fost așa ca o revelație? Dincolo de ce știai din familie.
2: Lucru care mă fascinează și pe care... Mulți oameni doresc să ajungă în lumea lui Dumnezeu pentru că e frumos, că e nu sufer, că o mie și una. Pe mine mă fascinează relația mea cu Dumnezeu și faptul că pot să comunic cu El și pot să aflu niște lucruri extraordinare. Ori și primul lucru pe care l-am făcut, am încercat să înțeleg modul de gândire al lui Dumnezeu în așa fel încât religia mea să fie doar o căutare a oare cum reacționează Dumnezeu, oare de ce gândește Dumnezeu în modul ăsta. Și lucrurile astea mi le-am așezat pe sertare în așa fel încât în orice moment să pot să dau explicații și să-L înțeleg pe Dumnezeu așa cum e El și de ce face anumite lucruri și de ce nu face anumite lucruri. Da? Ora asta m-a ajutat foarte mult, această sistematizare și logică. Poate unii sunt foarte influențați afectiv de relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește și este extraordinar. Pe mine foarte mult logica aceasta lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui și cum tot planul de mântuire este un puzzle incredibil, o schemă nemaipomenită care pur și simplu a bulversat universul, a bulversat pe Satan.
1: Ceva ce nu vezi doar despre credință, ceva ce vezi despre tine până la urmă.
2: Exact, exact.
1: Despre sufletul tău, despre sens, despre frică, exact. Despre bucurie, despre toate lucrurile astea care fac drumul vieții noastre până la urmă, nu?
2: Parcă Constantin Țațu spunea la un moment dat, post prim-ministru al Greciei și filozof, spunea în felul următor: vine o vreme când nu te mai lași amăgit de tinerețe și pricepi că nimic nu e veșnic. Și cum ar putea fi? Și că a trăi înseamnă, în primul rând, a înțelege. Ori asta, cred că este esența elementului de a trăi, a înțelege lumea în care trăiești, a putea să te oprești, să analizezi viața pe care o duci, pentru că noi de obicei intrăm într-un val, suntem duși de viață, nu noi conducem viața și atunci viața ne învârte și ne trezim la 90 de ani sau la 80 sau la 50 de ani. Păi, dar stai o secundă.
1: Unde sunt?
2: Unde sunt? Ce-i cu mine? care au fost valorile mele. Ori e modalitatea asta de a gândi despre Dumnezeu, îți lasă timpul acesta de a pune pietre kilometrice și a te analiza, a te privi în oglindă. Și Dumnezeu ne-a dat destul de multe oglinzi în care să ne putem vedea pe noi, să îi putem vedea pe cei din jur.
1: Filozofiile lumii pe care le-ai studiat, da, despre care ai aflat mulțim și mulțim de gândiri, sunt așa ca un fel de hărți, nu? Pe care te plimbi, pe care te poți duce pentru tot pentru teritoriul ăsta interior al omului, nu? Moduri de a naviga pe drumurile astea?
2: Da.
1: Cum le aflăm pe cele bune?
2: Există și un risc. Deci a lua, cum să spun eu, în considerare fel de fel de căi fără a avea niciun fel de ghidaj, poate să te ducă într-o parte sau în alta. Din cauza asta trebuie să pleci de la revelație. Plecând de la revelație, la ceea ce care e cartea de vizită a lui Dumnezeu, atunci poți puțin de tot să te orientezi în hățișul acesta. Este un risc, este adevărat, și l-am simțit pe propria piele, dar încet, încet, e ca un balast. Încet, încet se lasă, pentru că satana a rezolvat această ecuație foarte interesant. A băgat elemente de adevăr în absolut toate religiile. Vreau să vă spun că există ritualuri, există modalități de a fi în fel de fel de religii care te miră și zici, băi, dar e mai ceva decât creștinismul, este extraordinar. Și ai tendința aceasta să te duci acolo. Dar aceasta nu este decât un compartiment. Dacă puțin treci puțin mai încolo, vei vedea că ajungi la niște concluzii groaznice. Deci această Eminescu la un moment dat spunea, privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joacă unul în glosă, joacă unul și pe patru, totuși tu ghicive echipul, și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Această modalitate de a ieși puțin din tine și a privi lumea din afară, da, te ajută foarte mult. Adică, inclusiv aceste religii, să le privești puțin din afară, da? Nu să te duci imediat acolo. Le privești puțin din afară, în contextul lor, în totalitatea lor, și atunci, cum să spun eu, găsirea adevărului nu mai este atât de grea.
1: E în tine. Băi, acum trebuie să spun și eu un vers din Eminescu, că știu și eu.
2: Hai, te rog, Eminescu. Măcar
1: nu e din glosă, dar unul mi-a venit și mie acum din ce ai spus tu de la glosă, apropo de ceea ce zici, iar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Și acolo probabil că găsești lucruri unice, nu?
2: Da, în momentul în care ești sincer și pur și simplu Dumnezeu pentru tine nu este un zeu la care te duci să te închini din când în când, ci este pur și simplu un prieten căruia poți să-i vorbești cât mai natural posibil. De fapt, dacă studiem Biblia, vom vedea că ne dă astfel de texte. Hai, puneți-mă la încercare. Chiar face glume, ați văzut cu Iov, hai, dacă tu ești grozav, hai să vedem, hai să ne... Da? Adică ne provoacă și el e cel mai Vedeți, noi îl considerăm pe Dumnezeu undeva departe, da? El este foarte aproape și din cauza asta să și recomandă ca un tată. De ce? Pentru că ție ți-ar place ca între tine și copilul tău să fie un zid sau îți place că el să fie natural, chiar dacă greșește, dar să poată să aibă acea comunicare cu tine în care să spună, uite, am greșit, eu nu sunt de acord cu tine, Doamne, nu sunt de acord cu tine. De o mie de ori Dumnezeu e mai mulțumit să-i spui că nu ești de acord cu el decât să arunci așa un fel de formulă din asta, un limbaj de asta de lemn și să n-ai curaj să stai de vorbă cu Dumnezeu.
1: Ai avut vreodată vreo cumpănă pe care ai depășit-o așa, printr-o revelație, nu știu cum să spun. Poate că Dumnezeu a fost lângă tine în momentul ăla și te-a ajutat să rezolvi lucrurile fără ca tu să faci un mare efort.
2: Toată
1: Dar lucrurile au fost...
2: Toată viața mea a fost așa, să știi. Deci toată viața mea... Eu am trecut primul, privit din afară. Pentru mine nu sunt... Dar viața mea așa a fost. O să dau un exemplu. Deci la pandemie m-a prins cu 10 de contracte de excursii în străinătate cu 10.000 de euro, chiar mai mult, sute de mii, trimiși în străinătate pentru excursii care trebuiau să se facă. Și care totul a picat. Deci eu am luat-o după pandemie din nou de la zero, pentru că nu se putea altfel. Deci totul s-a năruit, da? Deci iată, poate că altcineva s-ar fi împușcat, s-ar fi cerțat. Nu, am luat-o că asta e viața și am mers mai departe, am încercat să rezolv toate problemele, să... cât s-a putut să fie toată lumea mulțumită, pentru că ți-am zis, aveam zeci de turiști care trebuiau să plece și care dăduseră deja banii, care, da? Și atunci a trebuit să rezolv pentru toată lumea, să fie toată lumea mulțumită, care n-a fost un lucru ușor. N-a fost deloc ușor de rezolvat.
1: O încercare puternică.
2: De încercare puternică. Gândește să...
1: Care sunt implicați mulți oameni, oamenii și care
2: oamenii
1: n-au...
2: înțeleg. Da, da. Adică oamenii nu înțeleg evenimente din astea, dar ce mă interesează pe mine evenimentul respectiv? Eu am antamat o excursie, eu vreau excursie aia. Da. Și aici, deci, ți-am dat un exemplu de moment crucial. Dar nu numai ăsta, toată viața mea am trăit astfel de momente și, Dumnezeu are el un... adică, nu, hai să spunem așa că, dacă ar fi să mă confund cu unul dintre ucenici, cred că aș putea să spun că sunt un fel de Ioan. Adică ucenicul pe care l-a iubit Iisus. Adică varianta aia în care fără niciun merit, fără nimic, Dumnezeu m-a iubit și a găsit soluții să rezolv toate situațiile. Și poate și firea mea optimistă. Chiar acum îmi spunea, mă sunase cineva din Australia să-mi spună, păi tu ai reușit să fii optimist în cele mai grele situații și ți-ai pătrat spiritul acesta optimist. Adică n-ai trăit durerea, să spunem, mestecând o zilnic și trăind în depresii. Nu, te-ai sculat.
1: Credința ta.
2: Exact.
1: Știu că excursiile tale nu sunt niște excursii obișnuite și nici n-am mai auzit, probabil vor fi, nu știu, prin alte țări, prin alte lumi, excursii cu tematică religioasă. Despre asta aș vrea să vorbim, pentru că mi se pare o idee foarte, foarte puternică să faci acest lucru. Știu câteva, vreau să-mi povestești tu, cele 7 biserici din Grecia și din Turcia, pe urmele lui Moise în Egipt. Cum se întâmplă lucrurile astea?
2: Da, tu ai dreptate într-un anumit sens. Într-adevăr, sunt foarte puține astfel de excursii.
1: Păi, sunt ca o poveste, de fapt, adică ne ducem poveste, împreună, da. Nu știu, e ca și cum a face un spectacol împreună, exact. În care eu sunt și actorul principal, exact. Dar sunt în același timp și publicul, adică cum fac lucrul ăsta?
2: Am plecat de la ideea că amintirile trecutului nu sunt decât niște pietre dacă ele nu capătă viață și nu sunt însoțite de o poveste. Deci de la lucrul ăsta am plecat. Și atunci am văzut că în Biblie sunt povești și poveștile astea au avut loc undeva. Și atunci a trebuit să găsesc două lucruri. Odată locul și doi, persoana potrivită de a spune aceste povești. Și le-am găsit. Am găsit locuri biblice și am găsit și persoane potrivite. De exemplu, pastorul Aldea, care este o poezie și care a mers ani întregi cu grupurile pe care le-am făcut eu în Israel și care a dat viață pietrelor, a dat viață istoriei. Și dintr-un om care citea ca ceva obișnuit, dintr-o dată pentru el Biblia a devenit viață. Vă dau un exemplu.
1: Da.
2: Deci la un moment dat eram cu Aldea, eram undeva în pustiul iudeii. Și noi ne imaginăm deșertul cam așa, nisipul ăla fin, galben. E, nu. Acolo e un nisip din ăla negru și îți creează așa o stare groaznică. E, fratele Aldea, pastorul Aldea zice, ia veni să vă arăt ceva interesant. Și ne duce așa, să spunem, într-o crevasă în deșert, da, pe unde probabil cândva curgea un râuleț, da? E, și în crevasa aia totul era negru, totul era negru, gri, totul era pustiu. E, în crevasa aia o vegetație luxuriantă. Deci pe 20, 30, 50 de metri pătrați era senzațional. Deci, și zice, Vă știți că în pustiul ăsta a mers David și a luat Biblia și a citit. Zice, hai să citim psalmul lui David. Ce spune David când ajunge într-un astfel de loc? Poate nu ăsta, dar într-un astfel de loc. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Vedeți, acolo fusese un izvor care...
1: În decorul ăla devine altceva.
2: Imaginează-ți că psalmul ăla a căpătat viață.
1: Da.
2: Și asta,
1: fabulos,
2: și asta peste tot, deci peste tot în Israel. Și nu numai în Israel, pentru că Israelul a fost doar pe muntele Sinai sau, eu știu, cele 7 biserici.
1: Pe urmele lui Pavel, pe urmele lui Ioan.
2: Exact, pe urmele lui Pavel, pe urmele lui Ioan, pe mare și pe uscat, pentru că sunt excursii care se fac în Patmos. Ideea, deci s-am zis, am găsit locul și am găsit omul potrivit. Asta este unic la excursiile pe care le facem noi. Adică nu este o excursie, să spunem... bazată numai pe religie. Înseamnă cultură, înseamnă istorie, înseamnă trăiri, înseamnă o atmosferă religioasă în astfel de excursii, în așa fel încât oamenii când vin de acolo, vă dau un exemplu, într-una din excursii au venit doi rectori universitari cu noi și au vrut și un pic de tot, au fost ei puțin mai rezervați la început, mai ales că fratele Aldea are așa un dar de aia. Și erau în excursia aia, chiar erau foarte mulți adventiști și hai să cântăm, mai să, da? Și la un moment dat mai făceau ei glume așa cu, că tot timpul cântam. Excursia a trecut și acum zilele trecute am vorbit cu unul din ei și spunea, zice, Dorinele, excursie ca aia eu nu am mai întâlnit. Adică în sensul că ea s-a apropiat de suflet, a rezolvat această nevoie de călătorie a omului, dar și nevoia de spiritualitate. Asta am urmărit eu în
1: etrage
2: și aceasta urmăresc în excursie.
1: Deja faptul că ești într-un context pe care nu-l știai, pe care l-afli, sau îl știai, dar știai altfel și nu de adevăratele.
2: Mai dau un exemplu mai aproape. Da. De exemplu, în toamna trecută am fost pe urmele Valdenzilor, da? Și am fost
1: în
2: Valea Valdenzilor, da. Și la un moment dat, excursia era mult mai mare, făceam o croazieră, vedeam, am văzut o mare parte din Franța. Eu în vreo 5 țări am mers în croaziera asta. Și printre care ajungeam și... în Italia și de acolo puteam să vedem Valdenzii, da? O parte din grup au mers la Valdenzii. După ce am mers în excursia asta la Valdenzii, au venit și zice, și am drag, cum v-a simțit când am ajuns? A fost extraordinar. Dar știi, Dorin, cel mai mult ne-a plăcut acolo. De ce? Pentru că elementul de identificare a bisericii noastre, care se identifică cu mișcarea valdenză, a fost atât de puternic și senzația aceea că a pus mâna, a pus piciorul, a trăit ce au trăit
1: valdenzi acolo, a creat emoția.
2: A creat o asemenea emoție încât cel mai mult din toată excursia acest lucru i-a plăcut. Da? Deci, iată că o excursie poate să te facă să fii fericit și să trăiești cu adevărat visele tale.
1: Deci degeaba inteligența artificială, exact. Degeaba toate ecranele din lume, degeaba toată tehnica. Dacă te duci acolo și vezi și simți și te emoționezi și trăiești un moment în felul tău unic, era un proverb chinez, adevăratul călător nu știe unde se duce pentru că nu știe ce îi se întâmplă acolo. Ori ducându-se unde spui tu, chiar dacă știe povestea, îi se întâmplă ceva lui.
2: Exact.
1: Și atunci e altceva. Nemulțumirile cele mai des întâlnite în momente din astea există?
2: Acum să nu existe. Există o caracteristică a românilor pe care tot o verific mereu.
1: Trebuie să pun și din
2: o
1: asta
2: tot
1: așa.
2: Adică mereu.
1: Nu poate fi totul.
2: Deci țin minte și lucrul ăsta mi-a spus o ghida noastră, era o ghidă pe Spania și mi-a zis, Dorinal, marea problemă a turiștilor, ea avea turiști din toată lumea, deci îi primea în Spania și pe ai noștri și din toată lumea și der turul și, mă rog, din Germania, din Franța, de peste tot, știi? Și zice Dorinel, marea problemă a turiștilor români nu este de ce li se întâmplă, ci de ceea ce li s-ar putea întâmpla. Adică oamenii ăștia vin acolo cu gândul că trebuie să li se întâmple. E prea frumos să se întâmple asta. Țin minte, odată eram pe într-un port și mergeau așa, veneau vase, că trebuia să facem o mică croazieră în Croația, eram. Și trebuia să facem o mică croazieră, știi? Și așteptam cu oamenii să vină vaporul să ne ia. Și veneau diferite vapoare și luau niște grupuri de turiști. Și îi auzeam. Ia uite. Normal că ăsta nu e pentru noi. Nu, o să ne dea cel mai urât vapor. E, sigur. Ia uite ce frumos e ăsta. Da, sigur că da. Mai stăteau puțin. Dar ce? Păi, noi suntem români. Ce îi contează asta? Și tot așa. Adică ei, înainte de a veni vaporul, își creasă o stare negativă, că va fi cel mai urât vapor. Și când a venit și au văzut ce vas aveam noi, care era de departe mai bun.
1: Dar poate e o tehnică urmat, asta.
2: What?
1: Păi da, da, e o tehnică, e o tehnică.
2: Să știți că dropul de sare nu este o poveste fabricată, este mentalitatea turistului român. Dar dacă se întâmplă asta, păi, dar dacă...
1: Și nu se întâmplă și atunci e mult mai fericit, își creează singur, că n-are încredere.
2: Poate aș prefera să nu văd astfel de oameni.
1: Ce e o călătorie frumoasă, din punctul tău de vedere?
2: Măi, o călătorie frumoasă este o îmbinare fericită între odihnă, cultură, religie și cumpărături.
1: Începe să devină o operă de artă.
2: Da.
1: Ce-ți place în întâlnirile cu oamenii? Bucuria ta, felul tău de a primi...
2: Mulți mă întrebau, dar spune-mi ceva despre tine. Și am spus că iubesc oamenii. Dacă nu iubești oamenii, n-ai cum să faci o excursie. Pentru că a iubi oamenii înseamnă să te pui în locul lor. Să zici, măi, ce i-ar face fericiți? Și această modalitate a mea de a aborda toate excursiile pe care le fac mă ajută foarte mult. Iar întrebarea ta era...
1: Ce e o călătorie frumoasă?
2: O călătorie frumoasă este când visul tău pe care l-ai avut acasă este depășit de excursia pe care ai făcut-o.
1: Și ce e o întâlnire cu oamenii?
2: O întâlnire cu oamenii este acel moment deosebit când la sfârșitul excursiei vin la tine și zic: a fost ceva de vis.
1: Aplauzele.
2: Da,
1: da, într-un
2: da,
1: fel, nu?
2: E un moment deosebit. Și faptul că...
1: Din totdeauna ai avut această dorință de a, nu știu, de a-i face pe ceilalți să se simtă bine.
2: Nu am pic să spun. Da. Deci am foarte mulți turiști care... Eu în fiecare an fac o excursie a anului, o excursie a toamnei, o excursie a iernii și așa mai departe. Da, excursia anului. Și în excursia anului vin foarte mulți turiști care au mers cu noi cel mai... Cam 70% din cei care merg în excursia anului, unde merg și eu, sunt turiști care au mai fost în alte excursii. E, din ăștia am foarte mulți care nici nu întreabă unde merg. Nu interesează locuri de cazare, locuri unde merg. Dacă mergi tu, mergem și noi.
1: Adevăratul călător, da, nu întreabă unde merge.
2: Asta înseamnă...
1: Asta e un proverb chinez,
2: da,
1: știi?
2: Da, da, da.
1: Aveau înțelepciune chinezii.
2: Foarte mult.
1: Da, da, da.
2: Da, vedeți? Duhul lui Dumnezeu lucrează cu toate popoarele. Și lucrează cu fiecare om care s-a născut pe acest pământ. Și de-aia și spune că tot ce e bun vine de la Dumnezeu, de la Domnul Luminilor.
1: Ești pe orbită, cum s-ar spune, nu? Așa se zice. Un om care și-a găsit drumul, care și-a găsit... Înainte de asta, ce ai făcut? Adică aveai o cu totul și cu totul altă meserie.
2: Eu am făcut Politehnica, prima facultate.
1: Destul de aproape de...
2: Politehnica și am lucrat în domeniu o anumită perioadă de timp. După care... Am făcut o perioadă de trecere în care de la stat am trecut la privat și am fost eu producător, deci am avut și firmă de producție și după care a urmat turismul ca un hobby la început și apoi ca
1: a devenit ceva serios.
2: Da. Adică a existat un moment în istoria mea când am... Vă amintiți imaginea din Tragedia Veacurilor?
1: Da, din filmul pe care l-am...
2: O potecă mică în care oamenii pleacă spre Împărăția lui Dumnezeu cu foarte multe bagaje și au cele mai multe și pe urmă își dau seama că poteca se îngustează, mai arunci stânga, mai arunci dreapta, prima dată cei mai mare, pe urmă în așa fel încât ai cât mai puțin. Exact așa a fost și viața mea referitor la firme. Încet, încet, uneori silit, alte ori cam vrut eu, deci așa, am aruncat în așa fel încât acum spre cele mai frumoase momente ale vieții noastre,
1: să zicem,
2: a rămas turismul.
1: Să zicem că cineva nu știe de toate excursiile pe care le-ai făcut, tu nu știe de toate lucrurile pe care le-am vorbit noi acum, n-a văzut încă emisiunea și te întreabă totuși care este diferența dintre agenția ta și o altă agenție. Ce îi spune în câteva vorbe să-l convingi că e ceva diferit? De ce ar veni la această agenție a ta?
2: Sunt multe motive, dar în primul rând eu zic că aș putea să fie o garanție.
1: Semnătura ta.
2: Semnătura, da. Da, de multe ori când, de exemplu, fac o prezentare, de exemplu, zicem, trimit mail-uri sau trimit la cei care au mai fost cu noi, am acolo o frază care spune așa: voi fi și eu în această excursie ca o garanție a unor servicii de calitate.
1: Uite, deja asta este ceva... Nu e întotdeauna, nu se întâmplă întotdeauna, da, acest lucru. Cum vezi peste, nu știu să zicem, câți ani, câți vrei tu, această modalitate de a pleca, de a călători, se va schimba? Va fi altceva? Sau oamenii vor avea în continuare nevoie de această comuniune, ca să spun așa, și de o poveste? Sau crezi că lucrurile acum, când totul e online, când totul se va modifica?
2: Oamenii totdeauna vor avea nevoie a călătorii înseamnă în primul rând a te înțelege pe tine și a înțelege pe ceilalți. Țin minte că cineva mi-a dat un sfat, zice: când te vei căsători, încearcă să pleci cu fata cu care vrei să te căsătorești într-o excursie și acolo îi vei cunoaște adevăratul caracter. N-am luat în seamă atunci la început, dar pe urmă viața mi-a arătat că într-adevăr când călătorești cu oamenii, oamenii sunt momente în care se abțin, da, își pun o mască, dar există și momente din astea când vezi că masca a dispărut.
1: Presupun că asta e valabil și pentru fată, nu?
2: E un revelator despre tine însuți.
1: E valabil și pentru fată acest lucru, nu?
2: Corect.
1: Da.
2: Deci călătoriile, excursiile sunt un revelator. Cine ești tu cu adevărat, da?
1: Cu cine te întâlnești?
2: Cu cine te întâlnești? Ce faci? Chiar și ce faci într-o excursie? Este cât de atent ești la lucrurile pe care le vezi. Spuneam că excursiile noastre cuprind o parte culturală, o parte religioasă, o parte, da? Și sunt oameni care merg în astfel de excursii, dar nu interesează partea culturală. Ei nu, ei stau la duceți-vă voi, noi stăm la terasă aici, da? Sau și pe urmă, după ce ajung acolo sau când merg cu noi, păi ce fraier am fost eu că am stat la terasă, că n-am niște lucruri atât de interesante erau de văzut.
1: Deci crezi că în continuare, da, acest tip de călătorie, da, va domina,
2: da,
1: da, viața?
2: Acum, un trend, dar eu cred, da, că își vor reveni puțin. E un trend acum, fiecare să-și facă călătoria. Adică,
1: păi da, de asta am zis și eu, că faci un click online, exact, și...
2: E trendul acesta, da, că, care se ia din, dacă mai ți-aminte ce spunea Stendhal,

0: lucruri noi pe care uneori în țelene să o mai duci la sfârșit. Și atunci alegi varianta aia, te duci și stai într-un loc acolo și cu spatele și cu fața la soare, da? Ori, eu cred că oamenii se vor întoarce la varianta aceea, băi, hai să mergem undeva cu niște specialiști ca să învățăm și lucruri noi. Adică să ne și odihnim, dar să facem și cultură, dar să facem și religie, dar să facem ceva care, atunci când ne întoarcem, să venim mai bogați. Da, poate veni mai odihniți, dar nu mai bogați. Ori spuneam că a trăi înseamnă a înțelege, înseamnă a acumula cât mai mult și a face din fiecare clipă sau din fiecare minut 60 de clipe de veșnicii. Adică să aduci totdeauna, să-ți aducă o plus valoare, chiar și un concediu.
1: Și să zici după aia, oprește-te secundă.
0: Exact.
1: O cât de frumoasă ești.
0: Exact.
1: Spune-mi, ce emoție îți rămâne ție după fiecare călătorie pe care, cum să spun, să zici eu ceva poetic, pe care o trimiți așa în lume? Că asta faci, de fapt. Trimiți o călătorie în lume.
0: E senzația aceea că am devenit, ți-am zis, eu interpretez prin mine însumi, nu prin ceilalți, dar pentru mine însumi fiecare călătorie înseamnă o dezvoltare, înseamnă pur și simplu o cunoaștere a mea însumi, dar și a celor din jur. Încerc de fiecare dată să trag niște concluzii referitor la locuri, oameni, întâmplări, evenimente istorice, da? Această concluzie mă ajută foarte mult să-mi formez o imagine de ansamblu asupra lumii în care trăiesc. Așa că pentru mine, dacă am venit dintr-o excursie și n-am adus un plus valoare, este o excursie pierdută.
1: Să zicem că agenția asta ta, cum se numește agenția ta? Ai voie să-mi spui?
0: Da, pot să vă spun.
1: Cum se numește?
0: De fapt, nu vă spun numele agenției. Vă spun,
1: dar poate se potrivește.
0: Este partenerul vacanțelor tale.
1: Ei, asta vreau și eu să întreb, dacă are legătură cu ceea ce discutăm.
0: Da,
1: deci, partener. Deci este exact ceea ce dorești să faci.
0: Exact.
1: Nu? Dacă această agenție a ta de parteneriat ar fi o călătorie, ea însă și ar fi o călătorie. Cum e drumul pe care îl vezi? O să mi-o descrii? Să mi-l descrii.
0: Drumul acestei călătorii înseamnă multă energie consumată, înseamnă zile și nopți, studiind fel de fel de lucruri, în așa fel încât alegerile pe care le faci să fie cele mai bune, dar în același timp și satisfacția faptului că ți-ai atins ținta pe care ți-o doreai.
1: E un drum lin?
0: Nu e lin. pentru că lucrez cu oamenii și spuneam că lucrez cu românii.
1: E imprevizibil.
0: Una este că lucrez cu japonezi, că lucrez cu nemți. E total.
1: Japonezii stau tot timpul și fac fotografii și după aia.
0: Adică la japonezi am zis, acum ne ridicăm. La români este, trebuie să ai răbdare, înțelepciune.
1: Apar foarte multe povești după aceea, când te duci cu românii, sunt multe povești.
0: Nu este o condamnare a românilor și asta nu e. E un lucru frumos pentru că ei au imaginație, au individualitate, au bucuria de a trăi și de a face lucruri la maxim, dar uneori ce lipsește lor nu țin cont de cel de lângă el. Adică, ok, eu sunt fericit, mă simt bine, dar eu am venit cu un sfert de oră mai târziu și 40 de oameni sau 20 de oameni
1: stau și așteaptă.
0: Românii nu realizează atât de mult lucrul ăsta, că în lumea asta, lumea aceasta este interconectată și este exact, cum se spune, diferența dintre lumea lui Dumnezeu și lumea asta în care trăim. În lumea lui Dumnezeu, a iubi pe aproapele tău ca pe tine, ți-ai dorit tu să-ți facă cineva așa ceva, nu ți-ai dorit, da? Deci este să-l iubești ca pe tine însuși, această interconexiune, a fi fericit prin celălalt.
1: Da,
0: ori aici românii aici au...
1: Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fie o gândire științifică a unui român care face așa și să spună că timpul nu există? Ceea ce oamenii de știință au început să spună acest lucru.
0: Da,
1: timpul nu există, nu?
0: Da, timpul,
1: e relativ.
0: Ei pot să spun.

0: relativ.
1: Dacă asta ar fi extraordinar, dacă ar fi pe o insulă pustie, acel om care face această afirmație ar fi pe o insulă pustie, ok, nu deranjează pe nimeni. În momentul în care trăiești într-o comunitate, în care fiecare atitudine a ta, gând, fiecare vorbire îl afectează pe cel de lângă tine, da? Sau nu îl afectează, îl face fericit sau îl face nefericit, atunci altfel îți pui problema. Ori ce s-a descoperit în ultimul timp? Că de fapt adevărata fericire vine din relațiile interumane. Ori aici trebuie să lucrăm foarte mult și aici trebuie să lucreze românii, la relațiile interumane. Cum pot să fiu și eu fericit, dar să fie fericit și cel de lângă mine.
0: Dar, în general, poveștile noastre sunt cu un happy end. Și la sfârșit au trăit fericiți până la aduși bătrâneți și își aduc aminte și de alea rele și de alea bune. Poate că și asta e un mod de a fi. Îți mulțumesc foarte mult și da, am aflat niște lucruri extraordinare și sper să mai vii să-mi povestești de următoarele excursii, proiecte, programe, pentru că asta mi se pare, aceste drumuri pe care tu le construiești cu povestea lor, cu tot, da, e un mod de a afla cine ești.
1: Da, așa este. Cu cea mai mare plăcere. Vin odată să, cu entuziasmul meu, să-ți povestesc de aceste excursii și să vezi cât de profund le trăiesc.
0: Îți mulțumim foarte mult pentru că am aflat lucruri extrem de interesante. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

Masca mortuară a lui Tutankhamon este probabil cel mai cunoscut obiect de artă egipteană în care metalele prețioase sunt combinate cu o măiestrie impresionantă. Masca de aur lui Tutankhamon a fost descoperită în anul 1922 de către arheologul Howard Carter în mormântul faraonului, alături de o mulțime de alte bogății. Printre acestea

detalii și alte detalii erau pictate pur și simplu. În cazul de față, artistul a obținut un efect fastuos folosindu-se de lazurit, carneol, obsidian și sticlă de culoarea turcoaz. Nemesul, acoperământul purtat în mod tradițional de faraoni, este realizat atât din aur cât și din lazurit, un material atât de scump încât a fost denumit aurul albastru. Faraonii erau considerați a fi întruparea pe pământ a zeului cerului, de unde albastrul, dar erau asociați și cu zeul soarelui simbolizat de aur. Pe masca lui Tutankhamon mai sunt reprezentați o cobră și un vultur. O emblemă tradițională a ceea ce purta pe cap faraonul era cobra, simbolul lui Vajet, zeița protectoare a Egiptului de jos. Cobra se ridică gata să scuipe flăcări. Lângă ea, capul păsării este emblema zeiței vultur Nekbet, protectoare a Egiptului de sus. Masca se continuă cu un colan pe care apare un șoim de aur, mărgele de ceramică și obsidian. Acesta este simbolul lui Horus, zeul cerului, și drept urmare era un simbol al statutului divin al faraonului. Masca funerară juca un rol important în protejarea rămășițelor celui decedat împotriva descompunerii. Conform credințelor religioase ale egiptenilor, era esențial ca trupul să fie bine păstrat pentru ca sufletul faraonului să poată renaște în viața de apoi. După îmbălsămarea corpului și recitarea de către preoți a incantațiilor din Cartea Morților, masca era fixată la locul ei, protejând capul faraonului. Masca era pusă peste un acoperământ croit pe măsură, care era lipit la rândul lui de corp cu ajutorul unui strat gros de rășină.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
4: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: din punct de vedere al literaturii de specialitate, o frază cu atât de multe nu-uri are o influență rea asupra psihicului. În psihologia modernă, neuroștiință și programarea neurolingvistică, se abordează deseori negarea și modul în care creierul o procesează. Astăzi, toate manualele de dezvoltare personală și coaching îți spun nu folosi nu. În loc de nu mai vreau să fiu stresat, spune vreau să fiu calm, pentru că mintea nu înregistrează negația. Și totuși, psalmistul David ne trântește trei nu-uri grele într-un singur verset. De ce? Oare aceasta are o influență negativă sau, din contră, ascunde un secret psihologic mult mai profund? Răspunsul este că, în contextul lui, această acumulare de negații are un efect terapeutic incredibil. Și iată de ce funcționează. În primul rând, în filozofie și teologie există un concept numit via negativa, calea negației. Uneori, pentru a defini ceva extrem de curat, este mult mai ușor și mai puternic să spui ce nu este acel lucru decât ce este. Dacă David ar fi formulat pozitiv, Doamne, eu sunt smerit, sunt liniștit și sunt mulțumit cu lucrurile mici, ar fi sunat banal. Paradoxal să spui cu gura ta, sunt cel mai smerit, că deja miroase a mândrie. Folosind negația, el nu-și construiește o statuie de om bun, ci pur și simplu mătură gunoiul. Din punct de vedere psihologic, aceste trei nu-uri funcționează ca o mărturisire prin eliminare. Prin psihologia curățeniei generale, delimitează spațiul, scoate mândria, trufia și ambiția toxică. Abia după ce a făcut această curățenie radicală prin negație, spațiul rămas gol poate fi umplut în versetul 2 cu imaginea pozitivă a păcii și a copilului liniștit. Al doilea principiu psihologic folosit este ruperea tiparelor mentale. Creierul uman înregistrează mândria și alergarea după lucruri mari ca pe o stare de agitație continuă, ca un motor ambalat la maxim. Când David spune, n-am o inimă trufașă, nici priviri, nu mă îndeletnicesc. Din punct de vedere neurolingvistic, el folosește aceste negații ca pe niște frâne de urgență. Fiecare nu este ca o barieră pusă în calea gândurilor de mărire. Este o tăiere drastică a impulsurilor egoului. Pentru un creier hiperactiv și anxios, aceste negații repetate au efectul unor sentințe care aduc liniștea. Aici nu intrăm. Asta nu facem. Acolo nu ne uităm. Pune granițe clare sufletului. Dacă literatura modernă de specialitate ne bate la cap să fim pozitivi, psalmistul David, cu mult timp în urmă, ne-a arătat că uneori ai nevoie de puțin detox prin negație. Și acest lucru ar trebui folosit și în educația copiilor, care astăzi se consideră abuzați dacă aud nu, dar nu-și dau seama cât de mult le dăunează permanentul da la orice își doresc. Ei oricum nu au cum să-și dea seama că sunt mici. Responsabilitatea ar trebui să fie a noastră, a celor mari. Dar ce să facem dacă ne luăm după parentingul modern și nu după înțelepciunea biblică? Și acum să revenim la subiectul nostru. Să folosești doar formulări pozitive când ai mintea plină de mândrie, e de parcă ai da cu parfum peste un coș de gunoi nespălat. Miroase frumos la suprafață. David nu cosmetizează realitatea. Nu o pune sub clopot, nu zice direct sunt pozitiv și calm. El folosește cele trei nu-uri ca pe o pompă de vid. Scoate tot aerul toxic din cameră, creează un vid de ego și abia apoi lasă pacea să intre de la sine. Deși psihologia modernă strâmbă din nas la nu-uri, în poezia terapeutică a lui David, ele funcționează ca cel mai bun aspirator de orgolii. Acest subiect, știu, nu este ușor de înghițit, cu atât mai puțin de digerat, dar luat cu rugăciune și sfat din partea lui Dumnezeu, cu siguranță că schimbă vieți.
1: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.